Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii. Unasikiliza Mazingira FM.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Hofu ya Mungu ni roho, na wale waabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Sauti ya Uhai.

Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, ni siku ya Jumapili ya tarehe 19 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Ni kukaribisha katika mfululizo wa vipindi vyetu vya siku ya leo, kuanzia hivi sasa hadi pale saa 4 kamili asubuhi utapata nafasi nzuri kabisa kusikiliza kipindi cha Sauti ya Uhai. Saa 4 hadi saa 5 ni kipindi cha Watoto Taifa la Kesho. Saa 5 hadi saa 6 utasikiliza kipindi cha Siasa na Maendeleo. Saa 6 kamili utasikiliza taarifa ya habari, na itakapofika saa 6 dakika 15 hadi saa 7 ni kipindi cha Uhifadhi na Utalii. Saa 7 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hadi pale saa 8 hadi mida ile ya saa 10 ni kipindi kizuri kabisa cha Dynamo, na itakapofika mida ya saa 10 hadi saa 12 utasikiliza kipindi cha Kwetu Kwanza. Saa 12 kamili za jioni ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hadi saa 1. Saa 1 ni kipindi cha Kilimo na Mifugo hadi mida ile ya saa 2 usiku. Na itakapofika saa 2 kamili utasikiliza taarifa ya habari ya usiku wa leo, lakini itakapofika saa 2 na dakika 15 utapata kusikiliza Kikombe. Saa 2 na nusu ni Meza ya Michezo hadi mda ule wa saa 3 na nusu. Na itakapofika saa 3 na nusu hadi saa 4 utasikiliza kipindi cha Duarani. Saa 4 za usiku hadi mda ule wa saa 6 ni kipindi cha Nyumbani Afrika. Tutakuwa tunatamatisha mfululizo wa vipindi vyetu vya siku ya leo. Na kwa mda huu hapa ni kualike msikilizaji ili uweze kuwa pamoja nami na katika kipindi hiki cha Sauti ya Uhai tukiwa

0: tunaendelea kumshukuru Mungu kwa kuendelea kutujalia afya na uzima kwa mkuweza kufika mwezi huu wa saba. Tukiwa wazima na wenye afya tele, tunaamini kwamba Mungu ataendelea kuwa mwaminifu katika maisha yetu. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji, karibu sana sana sana kwa moyo mkunjufu ili kushiriki nami katika kipindi hiki kizuri kabisa tutakapotafakari neno la Mungu litakalo tutia moyo, lakini pia utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa imbaji wa nyimbo za injili. Langu jina naitwa Dina Shambe, nikwambie baki nami hadi pale nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi. Ubarikiwe sana.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: 91.7 unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Haufananishi kwa taarifa la burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, Dikoda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.

Asante, unaendelea kusikiliza nyimbo hapa kutoka kwa imbaji wa nyimbo mbalimbali za injili. Boazi Duncan anakuambia Yesu mpenzi mwaminifu. Ikiwa tayari dakika ni ya 39 mara tu baada ya saa 12 kamili ya

Almighty. Mpenzi mwaminifu, aye. Wengine ni mafundi mitambo kwenye nyumba ya Mungu, wengine ni wapigaji kanisani, wengine ni wahubiri.

0: Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika. Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tarime.

endelea kulitukuza jina la Bwana. Natamani tulitaje jina la Yesu ili nguvu zake zikapate kushuka. Ongeza makofi tena kwa Yesu. Tutakapolitaja jina la Yesu, utukufu wake utashuka na utatuhudumia.

0: Asante, asante sana msikilizaji. Umenipendelea. Na wewe hapo lipo, mwambie Mungu amekupendelea kuiona siku ya leo na kutoka Januari hadi kufika mwezi huu wa saba ukiwa mzima na mwenye afya tele. Kwa hiyo na kila sababu za kuweza kumshukuru Mungu kwa kuendelea kuwa mwaminifu kwako katika maisha yako ya kila siku hadi kukufikisha siku hii leo. Na kwa muda huu hapa basi moja kwa moja tunaenda kupata mafundisho neno la Mungu kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Naamini ya kwamba neno hili ambalo litaenda kusikika siku ya leo litaenda kubadilisha maisha yako. Kwa hiyo karibu sana. Karibu sana wewe ambaye uko kwenye chombo cha usafiri, upo kwenye gari, uko kwenye bajaji, uko kwenye pikipiki, basi ongeza sauti ili kama umebeba na abiria naye pia aweze kusikiliza neno hili. Na atakayetuletea neno la Mungu asubuhi ya siku ya leo ni mwalimu wa neno la Mungu Francis Nkini, ambaye ameambatana na mwalimu Francis Wambura kutoka kanisa la KKKT Bunda. Kwa hiyo utasikiliza mengi kutoka kwa watumishi hawa neno la Mungu, watumishi wa Mungu. Karibu sana. Karibu sana. Shalom, shalom.
1: Shalom.
0: Karibuni sana katika studio hizi za Mazingira FM.
1: Tunashukuru sana.
0: Karibu.
1: Asante. Bwana asifiwe.
0: Amina.
1: Tunamshukuru Mungu kwa neema aliyotupa. Tuko nikiambatana leo na mwenzangu Francis. Karibu sana Francis.
2: Asante sana mtumishi wa Bwana.
1: Ndio.
2: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina sana.
2: Tuko katika huduma hii.
1: Ndio.
2: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa uzima.
1: Ndio.
2: Asante sana mtumishi.
1: Sawa, leo bila kupoteza muda, kichwa cha somo ambacho tutajifunza leo kwa neema ya Mungu, kichwa cha somo ni vitu vinavyozuia tusimuone Mungu, au vitu vinavyozuia tusimuone Mungu, au mambo yanayozuia tusimuone Mungu kwenye familia zetu, kanisani na kwenye mji. Vitu ambavyo vinazuia tusimuone Mungu kwenye eneo, kanisani na kwenye familia. Mara nyingi yeyote anaenda kanisani huwa kuna expectation fulani anakuwa, kuna matarajio fulani anakuwa nayo. Na hata kazini, mtu anapoenda kazini huwa kuna matarajio fulani anakuwa nayo kwamba baada ya mwisho wa siku kuna mshahara, au kuna kazi yote umefanya, mwisho wa siku unategemea kwamba baada ya ile kazi basi kinachofuata ni mshahara. Sasa na hata kanisani tunaenda kwa imani, na Biblia inasema kwamba imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ina maana yeyote anaenda kanisani lazima kuna matarajio anakuwa nayo. Sasa kuna uhakika anakuwa nao. Sasa vitu gani vinasababisha kwamba sasa yale matarajio unayokuwa nayo unavyoenda kanisani yasitokee, isiwe kama vile unavyotarajia, isiwe kama vile ambavyo unaamini au vile ambavyo unaona? Sasa kama sasa leo tutajifunza hivyo vitu, ni vitu gani vinasababisha basi yale zile taraja, ile tarajio ambalo unakuwa nalo visiwepo au unavyovitarajia visitokee. Hata mtu anayeenda kwa mganga lazima kuna matarajio anakuwa nayo. Anayeenda bar lazima kuna matarajio anakuwa nayo. Anayepanda usafiri anakuwa na matarajio kwamba nitafika. Kama anaenda Mwanza, kama anaenda Dar es Salaam, lazima anakuwa na matarajio fulani kwamba nikipanda ili basi naondoka saa moja hapa nilipo, Dar es Salaam nitafika kesho labda asubuhi au saa fulani. Ikitokea sasa, ina maana asipofika kwa ule muda lazima kuna vitu vinakuwa ni sababu ya yeye kutokufika. Na sisi tunapokuja kanisani au tunapokuwa kwenye mji fulani au kwenye eneo fulani au kwenye familia fulani, kuna

0: tarajio fulani, kuna vitu ambao tunaamini kwamba tutavipata. Kwa maana tuko pale, mtu anaamini kwamba nikiwa nyumbani labda ni mtoto, anaamini baba atamsomesha, anaamini baba ata chakula ni juu ya baba na mama. Hivyo mambo mengi, mtu ukilima lazima kuna matarajio unakuwa nayo kwenye kile kilimo, kuna kitu unategemea ukipate. Sasa usipovipata ni nini kinasababisha? Sasa leo tutajifunza vitu ambavyo vinasababisha kwa nini tusimuone Mungu kwenye yale maeneo ambayo tupo. Ina maana, na ndio maana Ibrahimu anamwambia toka, ina maana kuna eneo fulani anaambiwa na Mungu aende kwa maelekezo. Akifika kwenye lile eneo, ina maana asipoziona zile baraka, shida haitakuwa kwake yeye aliyokupa maagizo kwamba nenda, bali shida itakuwa kwa wewe ambao ulioenda. Inawezekana kuna vitu hujavifanya sawa sawa na yule aliyekuelekeza kwamba ufanye. Kwa mfano, ukienda kwenye chumba cha mtihani, lazima kuna maelekezo fulani utapewa kwamba sheria za mtihani ni hizi na hizi na hizi. Ina maana ikitokea umekiuka sheria yoyote kwenye chumba cha mtihani, cha kwanza unaweza ukafukuzwa kwenye chumba cha mtihani, au cha pili unaweza ukapunguziwa maksi. Sasa kuna vitu ambavyo leo tutajifunza ambavyo vinasababisha kwamba tusimuone Mungu kwenye maisha yetu. Na leo tutajifunza kwa njia ya maandiko. Andiko la kwanza ambalo pointi ya kwanza tunaipata ni kwenye Ufunuo wa Yohana 12 kuanzia mstari wa 7 mpaka wa 12. Ufunuo wa Yohana, lakini mtumishi utasoma mstari wa 7 na wa 8 kwanza. Amen. Karibu.
1: Amina. Neno la Bwana linatoka kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 7, na unasema, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Mstari wa 8, nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni.
0: Sasa anasema kulikuwa na vita mbinguni. Kocha kwanza ameanza kutanguliza eneo. Hii vita ipo. Na hii vita akasemea eneo ni wapi? Ni mbinguni. Na pili anatoa wahusika wa hii vita. Anamweka Mikaeli na malaika zake na nyoka na malaika zake. Ina maana hapa ni kama ni jeshi. Let's say labda jeshi la labda tuseme ni Uganda linapigana labda na Marekani. Kwa sasa ila kuna kiongozi. Kiongozi wa upande wa mbinguni alikuwa ni Mikaeli na malaika wengine walikuwa pamoja naye. Na kiongozi wa upande wa ufalme wa giza ambao ni shetani alikuwa ni joka, lakini kuna wanajeshi wengine ambao ni malaika zake. Lakini nachotaka uone kwamba cha kwanza, angalia kwamba cha kwanza ni vita. Cha pili, kitu cha pili nataka ukione, unataka ukione eneo la vita ni mbinguni. Na cha tatu nataka uone wahusika wa hiyo vita. Sasa iko hivi. Na sasa hapa, na sisi iko hivi. Sasa tutatoa mbinguni, tunaweka ni eneo, let's say ni bunda, ni kanisa, ni familia. Kwa hiyo kulikuwa na vita kwenye familia. Kulikuwa kuna vita kanisani, kwenye kanisa. Kulikuwa kuna vita bunda. Kulikuwa na vita Mara. Kulikuwa na vita Kagera. Kulikuwa na vita Shinyanga. Ina maana hiyo ni vita. Na wahusika wa vita, sasa Mikaeli, inawezekana Mikaeli labda ni mchungaji, malaika ni wana maombi, au pengine ni waumini wa kanisa. Alafu pia na hapa pengine unaweza kumweka Mikaeli labda ni baba hapo kwenye familia, au ni babu kwenye hiyo familia. Sasa kitu mstari wa 8 kinachotokea, nataka ukione tena, anasema nao hawakushinda wala mahali pao pa kuonekana tena mbinguni. Iko hivi. Hii vita, hakuna mtu anaweza kupigana na wewe ni paka ameingia kwenye eneo. Kuna eneo maalum la vita. Vita ikiwepo, lazima kuna eneo la vita na kuna wahusika wa vita. Na ndio maana unaweza ukajikuta kwenye familia fulani au kwenye kanisa fulani, kuna watu wanaomba pamoja au ni watu wa kanisa lile lile, lakini kuna ambao wanapiga hatua, wanamuona Mungu na wanatoa shuhuda, lakini kuna wengine hawana shuhuda. Kwa sababu gani? Iko hivi, vita imemlenga nani? Au imewalenga wakina nani? Na ndio maana kuna vita nyingine iko kwa wazaliwa wa kwanza tu. Wazaliwa wengine hawana vita. Lakini ile vita ipo ndani ya familia, lakini anaelengwa ni ule mmoja au ni watu baadhi ndani ya familia. Lakini na adui naye akimlenga mtu kwenye familia, anamlenga yule ambaye ndo jicho au ndo kichwa cha familia, au yule ambaye kwamba pengine ndo amewekwa kama mbeba riziki wa familia. Kwamba kuna watu ambao Mungu akiwainua kwenye familia, familia imeinuka. Kuna watu ambao Mungu akiwainua kwenye kanisa, kanisa limeinuka. Kuna watu ambao Mungu akiwainua kwenye mji, mji umeinuka. Sasa hapa nasema wala mali pao hapakuonekana tena mbinguni. Kwa hiyo sasa kilicho vita, popote mahali kuna vita au kuna ushindani, ni ushindani wa nafasi. Kwa hiyo hata tukiangalia labda, let's say labda kwenye masuala ya uchaguzi, ina maana tunaona lazima kuna pande mbili zinashindana au tatu. Wanachoshindania ni nafasi. Ikitokea labda, let's say labda ni wanashindana labda Chadema labda na CCM, kinachotokea nini? Mbunge atakayeshinda kwenye lile eneo ameshinda nafasi. Ikitokea ni nchi, labda ni rais anagombania nafasi ya urais, rais akishinda anakuwa ameshinda ile nafasi. Kwa hiyo vita tulivyonavyo ni vita vya nafasi. Kwa hiyo inatokea kwamba, na ikitokea sasa ushindi umetokea, kuna kitu kinaendelea. Sasa hao watu walikuwa wako mbinguni. Na maana Biblia inaposema kwamba wala nafasi mali pao pa kuonekana tena mbinguni, na maana walikuwa wana sehemu mbinguni. Kulikuwa kuna sehemu yao. Shetani alikuwa na nafasi yake mbinguni, alikuwa na mahali pake mbinguni. Lakini vita ilivyopigana, huyu jamaa nafasi yake ikawa haipo. Na kitu kilichosababisha shetani akakosa nafasi kwenye mbinguni, ile nafasi akaipoteza, ni kwa sababu alishindwa vita. Vita alipoishindwa, alipoteza nafasi. Na sisi sasa, watu wengi, kwa nini sasa tunakwama? Pointi ya kwanza nataka uione ni kwamba tunakwama kwa sababu adui ana nafasi. Ana nafasi. Ina maana tukipambana naye tukamshinda, akaipoteza ile nafasi, na sisi ina maana ndo tutamuona Mungu kwenye maisha yetu. Hebu soma mstari wa 10. Mstari wa 10, hiyo Ufunuo 12 mstari wa 10.
1: Na unasema, nikasikia sauti kuu mbinguni, ikisema sasa kumekuwa wokovu, na nguvu na ufalme wa Mungu wetu, na mamlaka ya Kristo wake. Kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku.
0: Cheki sasa, vita imeshindwa, jamaa amepoteza nafasi. Nimekuambia kwamba kila kushindwa vita, vita ukishindwa vita umepoteza nafasi, ukishinda vita umepata nafasi. Sasa hapa nimekuambia kuna kitu ambacho kinasababisha tusimuone Mungu kwenye familia, kwenye eneo na kanisani, ni kwa sababu shetani ana nafasi. Kuna nafasi bado anazo kwenye baadhi ya watu, kwenye baadhi ya eneo, kwenye watu mbalimbali ambao tunawategemea, pengine shetani amepata nafasi kwao. Sasa hapa tunaona alivyoshindwa hii vita, alitupwa duniani. Na alivyotupwa duniani, tukasikia mstari wa 10 kwamba nikasikia sauti kuu mbinguni. Iko hivi, kwenye mpira timu fulani ikishinda, wale wa upande wa ile timu huwa wanashangilia sana. Na ndio maana mstari wa 10 akasema nikasikia sauti kuu mbinguni, na maana ni kule mahali ushindi umetokea. Sinaewe, ina maana kama inashindana Simba na Yanga, ikatokea either Simba imeshinda, utasikia shangwe na kelele nyingi upande wa nani? Wa Simba. Ukisikia kwamba either ni Yanga imeshinda, utasikia sauti kuu kwenye ule upande ambao umepokea nini? Ushindi. Na sasa mfano, hata jana ulikuwa kuna jana naisi ulikuwa unamtafuta mshindaji wa
1: watatu,
0: mshindi wa tatu. Sindivyo? Ina maana kuna ile ambao kuna wale walikuwa upande, kulikuwa kuna timu mbili, na lazima kulikuwa kuna pande mbili zinazoshindana. Ile mechi za mpira ni kama vita, kwa sababu ni ushindi unatafutwa. Ina maana kama ushindi ulikuwa unatafutwa, kuna mtu lazima amepatikana yeye ni mshindi wa ngapi? Wa tatu. Lakini baada ya kupambana. Na sasa wale wa upande wa pili tunasikia, tukasikia sauti kuu mbinguni, na maana upande wa shetani kulikuwa wamenyamaza. Siku zote anayeshindwa huwa ananyamazishwa. Kila ushindi wote huwa unamnyamazisha adui. Ushindi wote huwa unamnyamazisha adui. Ina maana usipomshinda adui huwezi kuwa na sauti. Na ndo maana ukiona mahali popote adui amepata nafasi, ina maana kaa ukijua yeye ndo atakuwa control ile eneo. na anakuwa control ile eneo kwa vipi, kuna watu wake anawapa sauti kwenye ile eneo, either ni kanisani, either ni kwenye familia, either ni kwenye mji. Kuna watu wana sauti kwenye mji, na ikitokea mtu ana sauti kwenye mji alafu anayeongoza ule na anayemtumikia ule Mungu kama sio Mungu wa kweli, kama ukijua huo mji utakuwa sauti ya Mungu itakuwa chini. Kama ni shetani anautumikia mji, kama ukijua kuna uovu utakuwa unatawala wa kutosha kwenye huo mji, kwa sababu wanaongoza huo mji ni watu ambao sio ni mawakala wa shetani, ni watu ambao wanaabudu miungu. Ikitokea ni anayeabudu miungu ndo anaongoza kwenye huo mji, ina maana kinachotokea uovu utakuwa mkubwa sana. Utashangaa uovu wa kila namna, vifo vinatokea visivyokuwa na maana, ushoga, ubakaji, uzinzi, uasherati, watu wanaabudu miungu mingine. Kwa hiyo hapa anasema ukasikia sauti kuu mbinguni. Sasa hapa sauti, makanisa hayana sauti. Miji, kwenye miji ukiona kuna sauti, kama ukijua kuna Mungu fulani anaongoza kwenye huo mji. Sasa ikisema sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu. Sasa nataka nikwambie kwa nini wokovu hatuoni kwenye makanisa? Ni kwa nini nguvu za Mungu hatuzioni kwenye makanisa? Ufalme wa Mungu wetu kwenye sala ya Baba yetu ile mbinguni anasema na ufalme wako ufanyaje? Uje. Ina maana kama ufalme wa Mungu hauwezi kuja mahali shetani yupo. Kwa sababu mahali shetani amepewa nafasi, ufalme wa Mungu hauwezi kufanyaje? Kuja. Ina maana kama shetani amepewa nafasi mahali, wokovu wa Mungu hauwezi kuonekana. Na ni nguvu za Mungu haziwezi kuonekana. Na ufalme wa Mungu hauwezi, na mamlaka ya Kristo Yesu hauwezi kufanyaje? Kuonekana. Kwa sababu adui amepata nafasi kwenye hilo kanisa. Adui amepata nafasi kwenye huo mji. Adui amepata nafasi kwenye hiyo familia. Ina maana hiyo familia ndio maana unakuta muda mwingine kuna mikwaruzano, kuna nini hivyo. Sasa mstari wa 11 twende.
1: Mstari wa 11 unasema,
0: mhm,
1: nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo,
0: mm-hmm,
1: na kwa neno la ushuhuda wao,
0: mm,
1: ambao hawakupenda maisha yao hata kufa.
0: Anasema wakamshinda kwa damu ya nini? Ya mwana kondoo. Ina maana wenyewe ushindi au kupatikana kwenye nini? Wanasema wakamshinda kwenye damu ya mwana kondoo. Ina maana ushindi wakamshinda kwenye vita vya hivi vita ambavyo vilikuwa vinaendelea, eza kwenye mji, eza kwenye kanisa, eza wapi. Ina maana kilichoshinda ni ile damu. Kwa hiyo ushindi haukua kwao, bali ushindi ulikuwa ndani ya damu ya mwana kondoo. Kwa sababu inawezekana wenyewe walipigana wakashindwa, lakini ushindi tunaambiwa wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Ina maana ushindi ulikuwa ndani ya damu ya mwana kondoo. Kwa ushindi wetu dhidi ya shetani, ushindi wetu dhidi ya adui upo ndani ya damu ya Yesu. Na ndio maana tukaambiwa kwamba wakamshinda kwa damu ya nini? Ya mwana kondoo. Ina maana hii vita wameipiga, wameipambana. Sasa cha ambacho kitu ni cha ambacho ni cha kusikitisha, ambacho tunatakiwa tupambane nacho sisi, kwamba vita ikaama.
1: Amina.
0: Naenda sawa sawa? Vita ikafanyaje? Ikaama. Na ndio maana timu paka inachukua kombe haichezagi na timu moja tu. Lazima unakuta kwamba imeshindana na hii. Ikishinda vita hii, kuna vita nyingine. Kuna vita nyingine. Sasa adui tunaambiwa akatupwa duniani. Na alipotupwa duniani, ni tunasoma ule mstari wa 17 hiyo Ufunuo. Tunaona hii vita imeamkia hapi. Tuiangalie.
1: Ufunuo sura ya 12 mstari wa 17 nao unasema,
0: mm-hmm,
1: joka akamkasirikia yule mwanamke,
0: mm,
1: akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia,
0: mm,
1: wazishikao amri za Mungu,
0: mm,
1: na kuwa na ushuhuda wa Yesu,
0: mm,
1: naye akasimama juu ya mchanga wa bahari.
0: Sasa angalia, tunaona ukianzia mstari ule wa ukitoka wa 12 ukienda wa 13, tunaona alivoshushwa kutoka mbinguni akaenda moja kwa moja kwa mwanamke. Na huyu mwanamke alikuwa anazaa. Sasa ilivyoenda hivi vita ilivohamia kwa mwanamke, kwa maana mwanamke ni kama lango. Na mwanamke, na kuna mtu nilikuwa namwambia juzi, nikamwambia ukiona mtu ana changamoto ya mafanikio kwenye familia yake, kama ukijua yuko vizuri na mke wake. Kwa sababu mwanamke kwa yani kiroho tunaweza tukamwambia kwamba ukimwangalia yule mwanamke amesali 31. Siku ile ni kuna siku ma, ni mara ya mwisho kusimama hapa niliwaambia kwamba mwanamke hajaumbwa kuwa mama wa nyumbani. Ukisoma ile hakunaga kiroho au kibiblia hakuna mama wa nyumbani. Ukiangalia ile Mithali 31 unaonekana yule mwanamke anaamka mapema, yule mwanamke anatafuta kipato kwa ajili ya familia yake, yule mwanamke kuna majukumu fulani yule mwanamke anayafanya. Sasa hapa vita ikahamia kwa huyu nani, mwanamke. Kwa sababu gani? Mwanamke ni kama, naweza nikasema mwanamke ni kama tumbo la uzazi la familia. Endapo ikitokea, au unaweza nikakwambia mwanamke ni kama ardhi, mwanaume ndo anaachia mbegu kwenye ardhi. Ikitokea hii ardhi haina rutuba, ina maana huyu mtu hawezi kufa, hamna kitu atakipata kwenye hii ardhi. Ikitokea hii ardhi ina changamoto yoyote, ina maana kuna mbolea lazima upambane kuiweka ili hii ardhi ukiachilia mbegu ilete nini, madhao. Kuna mtu mke wake afanye chochote, lakini uwepo wa mwanamke tu unamfanya maisha yake yamebadilika. Sasa ikitokea mwanamke kama ardhi haipo sawa, ukiiwekea mbegu huwezi kupata chochote. Sasa mwanamke ni tumbo la uzazi, ili upige hatua kwenye maisha yako kuna namna unatakiwa, ili tumbo lisiwekewe kila kitu, lisiwekewe dawa za kumkorapti, zisiwekewe dawa za kuondoa, za kuharibu mimba. Ina maana tumbo la uzazi likiwa halina changamoto, lazima utampata mtoto utakapowekea mbegu. Sasa hapa vita ikaenda moja kwa moja kwa mwanamke, maana mwanamke ndo anazaa watu wakuu. Atuambii kwamba Yesu hakuzaliwa na mwanaume, alizaliwa na nani? Na mwanamke. Na tulionekana kwamba ile damu ya mwanamke, ya mwanaume ina changamoto, ndo maana akatafutwa mwanamke ambaye damu yake ichangamani na nani? Na ya mtoto. Kwa hiyo akatafutwa, ndo akawa chanzo cha ukombozi kwenye nini? Kwenye hii dunia. Hata Yesu alivyoenda kwenye, alivyokuwa anaenda, alikutana na yule mwanamke kisimani, yule mwanamke ndo alienda kueneza injili kwenye ile nchi. Mara ya kwanza kabla kwenye lango la mji anakutana na yule mwanamke. Yule mwanamke ndo anaenda kueneza injili kwenye ule mji. Njoni bana muone mtu ameniambia mambo yangu. Injili ikaingia kwenye mji. Mara wale wapelelezi walivyoingia, waliingia kwa Rahabu. Rahabu alikuwa ni kahaba, na ndo yeye ndo alikuwa sababu ya ukombozi. Watu wakaenda wakapeleleza ile nchi. Kwa vita inaama ya kwanza inaenda kwenye uzao, inaenda kwa mwanamke. Inapoama inaenda kwenye uzao wa nani? Wa mwanamke. Sasa cheke. Akasema joka yule akamkasirikia yule mwanamke. Ina maana ndo maana watu wanasema kwa nini wanawake wanaanguka sana mapepo. Vita ya kwanza iendi kwa mwanaume, inaenda kwa mwanamke. Na inavyoenda, ina maana nguvu nyingi wanaamua, wanasema nikifanikiwa kumgusa mwanamke nimeiangusha familia. Na ndo maana mabaa huwezi kuta eti kuna mwanaume eti ndo waita. Lazima wanatafutaga wanawake fulani hivyo. Huwezi kuta nani wanawake wale ambao ni wasichana mabinti hivyo. Hawezi kuta wamebibikize yuko pale baya tena ndo anahudumia na amevaa kimini. Sio kweli. Kwa hiyo kinachotakiwa nini? Kwa sababu wale ndo wanawindwa, ndo lango. Wanajua kabisa nikifanikiwa kumweza mwanamke nimewaeza wanaume wa kutosha. Na ndo maana kwa Samsoni walipambana mbinu nyingi, wakaona sasa wakaenda mbinu ya mwisho. Tutafute mwanamke. Huyu jamaa tumemweza. Samsoni pamoja na manguvu yake na maweza yake walikuwa wanapiga mji mzima jamaa mmoja, lakini aliungushwa na mwanamke mmoja. Kwa hiyo inatokea kwamba mwanamke akiwezwa, mwanaume amewezwa. Mwanamke akiwezwa, mji umeweza. Shetani akifanikiwa kumseti mwanamke vizuri, mji umeporomoka. Na ndio maana hata makanisani ambao Mungu anawasukuma zaidi wao vizuri kiroho, wao waombaji, wafuatilie masemina mengi, ni wanawake. Kwa sababu gani? Mungu anajua mwanamke akifanikiwa kushikwa, mji umeshikwa, kanisa limeshikwa, eneo limeshikwa. Kwa sababu gani? Wanawake kuna nguvu fulani wanao, na vita ipo upande wao. Ina maana mwanamke akishinda, mwanaume ameshinda. Haleluya.
2: Amen.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Kwa hiyo sasa hapa anasema kwamba huyu mwanamke alivondoka, vita ikaenda kwa uzao wake. Na sio uzao wake anaokunywa pombe. Sio uzao wa mwanamke ambao labda unazini. Akasema kwa wale ambao wanafanyaje, wanazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Ina maana ni wale ambao walioko wapi? Makanisani. Na mtoto wa mwanamke ni wewe unayonisikiliza. Uwe mwanamke, uwe mwanaume, umezaliwa na nani? Na mwanamke. Hakuna aliyezaliwa na mnyama. Kwa hiyo vita ilivotoka mbinguni, eneo limebadilika, ameileta kwenye kanisa, ameileta kwenye mji. Hiyo vita ameileta kwenye familia. Na familia ikipigwa, ina maana hata watu, kuna wengine sasa hivi mnaenda kanisani, wengine mpo kanisani, mmefika lakini hamuelewani. Baba na mama hawaelewani. Wengine, mwingine amekuja amemwacha mama ananuna, amenuna nyumbani. Mwingine amekuja kanisani kanisani amemwacha baba amenuna nyumbani au toka jana wasemeshani. Kwa sababu gani? Vita ili ukifika kanisani usipate chochote. Haleluya.
1: Amen.
0: Sasa hiyo ni hiyo ninachomshukuru Mungu, ukienda ile wa Ufunuo 17:14. Ufunuo 17:14. Ufunuo 17:14. Usome mtumishi.
1: Amen. Ufunuo
0: 17:14.
1: Na unasema, Hawa watafanya vita na mwana kondoo, na mwana kondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu.
0: Sasa anasema watafanya vita na nani? Na mwana kondoo. Lakini watafanyaje? Hawatamshinda. Kwa sababu iko hivi, na ndo maana ile damu tunaambiwa wakamshinda kwa damu ya nini? Ya mwana kondoo. Ushindi wowote wa Mkristo bila Yesu huwezi kuupata huo ushindi. Lazima, ili ukitaka ushinde hii vita ya kumuondoa adui kwenye nafasi, lazima umpokee huyu Yesu. Lazima uwe na Yesu kwenye maisha yako. Kwa sababu anasema watafanya vita na mwana kondoo. Lakini watafanyaje? Hata mshinda. Paulo anasema nimekuwa hivi jinsi nilivyo kwa sababu ya neema ya nani? Ya Mungu. Na ile neema anamsemea Kristo kwamba alivyokuwa ndani yake, anasema sio mimi tena ninaishi, bali ni Kristo wapi? Ndani yangu. Kwa kama sio yeye anaishi, ni Kristo ndani yake, ina maana ushindi lazima afanyaje? Ataupata. Na akawaambia wanafunzi wake kwamba jipeni moyo, nimeushinda nini? Ulimwengu. Ina maana kama ameushinda ulimwengu, ina maana na sisi ushindi uko wapi? Ndani yetu. Sasa tuangalie kile kitabu hiyo Ufunuo 2:12. Tuone kitu pale. Ufunuo 2:12.
1: Na unasema, na kwa mamlaka ya kanisa.
0: Ufunuo 2:12.
1: Ndiyo.
0: Naomba nisome. Ndiyo. Ufunuo 2:12 nasema, na kwa malaika wa kanisa liloko Pergamo andika. Haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuili. Mstari wa 13 anasema, na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani, nawe walishika sana jina langu, wala ukuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu mwaminifu wangu aliye uwawa kati yenu, hapo akaapo nani? Shetani. Kumbuka ili ni kanisa linaandikiwa. Ninapajua ukaapo, ninapajua unaposali, ninapajua unapoabudu, ninapajua unapoenda kuomba kila siku, ninapajua unapoenda kuabudu kila Jumapili. Anasema ndipo penye kiti cha enzi cha nani? Cha shetani. Kumbuka huyu mtu anaambiwa kwamba ukulikana jina langu, na umeishika imani ya Yesu Kristo, unaniomba kila siku na unanitafuta, lakini hapo kwenye hilo kanisa unalokaa kuna kiti cha enzi cha nani? Cha shetani. Ndio ile nilikwambia kwamba kule tunaona kwamba akashindwa nafasi yake, ikawa haifanyaje? Haipo. Na ukiendelea mistari ya chini kuna maelekezo anapewa, anaambiwa atubu. Atubu kwa ajili ya hilo kanisa. Ina maana kuna watu Mungu amewainua kwenye kanisa, na kuna changamoto mnaziona ndani ya kanisa. Kuna watu Mungu amewainua kwenye mji Bunda hii, labda Mwanza, labda Shinyanga, labda Simiu, labda Bariadi, Mara. Kuna watu wamewainua kwenye hiyo miji, na kuna changamoto mnaziona zinaendelea kwenye kanisa, zinaendelea kwenye mji, kwenye familia. Mnaona hizo changamoto zinaendelea. Sasa ili maelekezo aliopewa hapa, tunatakiwa na sisi tuyafanye. Tutubu kwa ajili ya kanisa, tutubu kwa ajili ya mji, tutubu kwa ajili ya familia. Ina maana ili tutubu kwa sababu gani? Mungu akiangalia anaona kwamba kuna kiti cha enzi, watu wanaabudu miungu mingine, watu wanakuja kanisani lakini wana vitu wamefunga viunoni, wanatembea na irithi, watu wanakuja kanisani lakini wakipata changamoto wanakimbilia kwa waganga. Kwa sababu gani? Ina maana sasa kwa sababu hiyo Mungu anaona kwamba hapa kiti changu akipo, shetani ndo kiti chake kipo. Na sasa ili ujue kwamba kanisa kiti cha shetani kipo, kuna baadhi ya watu watakuwa wanasemwa sana ndani ya kanisa. Kuna baadhi ya watu watakuwa wananyoshewa vidole sana ndani ya kanisa. Kuna vikundi vinatokea ndani ya kanisa. Kuna mpasuko unatokea ndani ya kanisa. Hawa ni hivi, hawa ni hivi. Kiti cha enzi cha shetani kipo hapa. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa umoja. Mungu sio Mungu wa mafarakano. Mungu sio Mungu wa matengano. Kwa hiyo ukiona kuna vitu vinatokea vya maneno maneno, vitu vya migogoro, kuna kutengana tengana, kuna kundili, kama ukijua tayari kiti cha enzi cha shetani kipo hapa. Sasa wewe ambaye Mungu amekupa nafasi ya kuviona hizo changamoto, unatakiwa ufanyaje? Utubu kwa ajili ya kanisa, utubu kwa ajili ya watu. Iko hivi, vita tunavyopigana sisi, vita hatupigani na watu. Naomba tu ulijue hilo. Inawezekana kuna watu hapo ni wabaya kwako sana, wanakusema sana, lakini ninakuomba ukae ukitambua wewe haupigani na watu. Hauna vita na mtu yoyote, una vita na adui. Kwa sababu anasema kwenye Waefeso 6:12, kwa maana vita vyetu sisi si juu ya damu na nini? Na nyama. Ina maana ukiona kuna mtu unapishana naye kwa maneno, umekosea mazingira ya vita. Maana Mungu anasema tazama niko na wewe hadi ukamilishe ufuo wa dahari, na anasema kwamba atakupigania. Ina maana atakusaidia popote utakapoenda, labda vita yote imeinuka, Mungu atakusaidia. Sasa aliyekuelekeza mazingira ya kupambana hiyo vita ameshakuonyesha hiyo vita unatakiwa upigane vipi. Sasa wewe ni Mkristo, wewe ni mpendwa, kuna mtu umenuniana naye, ina maana umegeuza mazingira ya vita. Mungu amesema vita vyetu si juu ya damu na nini na nyama. Yeyote ambaye unamuona ni mbaya kwako, usimwangalie yeye, angalia roho iliyoko ndani yake. Unachopambana upambani naye, unapambana na roho iliyoko wapi? Ndani yake. Na ndio maana Yesu Petro alivotokea pale alipokuwa anamzuia kwenda msalabani, alimwambia rudi nyuma yangu nani? Shetani. Maana uyawazi ya Mungu na waza ya binadamu. Kwa sababu gani? Ina maana Yesu alijua sina vita na Petro. Petro ni mwanafunzi wangu, nilimchagua siku nyingi tena. Nilimtoa kwenye samaki huko. Sasa kama nimemtoa kwenye kuvua samaki, nimemleta kwenye kuvua watu na akakubali, na maana Petro sio mbaya. Kuna kitu kimeingia ndani ya Petro ambako sikumkutanacho kwenye baharini pale, sikumkutanacho ziwani. Ina maana kuna watu, pengine ni mke wako, pengine ni mume, pengine ni waumini wenzako, pengine mlikutana baharini, pengine mmekutana kanisani. Mara ya kwanza mnakutana, mlikutana mkaonana kwamba huyu ni mtu sahihi kwangu, na kwenye hii kazi au kwenye hii ndoa tutaenda pamoja. Lakini sasa inawezekana kuna mahali umepita, kuna mahali unapitia, au kuna mapito unapitia, ukamwona yeye kama adui. Lakini shetani huwa ana tabia ya kuingia ndani ya watu ili kuleta mafarakano, ili kuleta msuguano. Usimwangalie mtu kama adui yako, angalia kilichoko ndani yake kama ndo adui unayopambana naye. Ukiwa na picha hiyo huwezi kugombana na watu. Ukiwa na picha hiyo huwezi kununiana na watu. Kuwa na picha kwamba waupigani na shetani, unapigana na watu. Waupigani na watu, unapigana na shetani aliyoko ndani ya nani? Ya watu. Ina maana ingekuwa wewe ni Yesu, pengine ile Petro na ungemuondoa kwenye nafasi ya wanafunzi. Ungemuondoa. Sasa kuna watu unatakiwa kuondoa kwenye maisha yetu. Sio kila mtu unatakiwa muondoe kwenye maisha yao. Yako kuna watu wengine ni kumuondoa shetani kwenye maisha yao, maisha yao, alafu hao watu uendelee nao. Lakini kuna watu wengine tayari ni watoto wa shetani, hao ndio unatakiwa uondoe kwenye nini? Kwenye maisha yao. Sasa kitu kingine, hilo lilikuwa jambo la kwanza. Hilo lilikuwa jambo la kwanza. Jambo la pili tunalipata kwenye nani? Yohana. Nani? Isaya 6. Isaya 6. Jambo la pili tunalipata kwenye Isaya 6. Isaya 6. Isaya 6:1. Naomba nisome Isaya 6:1.
1: Isaya 6:1. Neno la Bwana linasema, katika mwaka ule uliokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi, kilicho juu sana, na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu.
0: Sasa anasema katika mwaka ule, ina maana kuna miaka ilipita hapa katika mwaka ule. Na maana baada ya miaka fulani, kuna mwaka fulani, baada ya miaka mingi kupita, kuna mwaka fulani nilianza kumuona Mungu, kwa sababu ule mwaka mfalme Uzia alifanyaje? Alikufa. Ina maana iko hivi, Mungu tunatakiwa tumuone katika, tukutane katika two dimension. Mbinguni tumuone na hapa duniani tumuone. Sasa changamoto watu wengi kweli, mtateseka hapa duniani, lakini mbinguni ndio tunaenda kumuona Mungu. Utashangaa, mbona simuoni Mungu kwenye uchumi? Mbona simuoni Mungu kwenye ndoa yangu? Mbona simuoni Mungu kwenye biashara? Mbona simuoni Mungu kwa watoto wangu? Kwa sababu gani? Mfalme Uzia yupo. Kwa hiyo anasema katika mwaka ule, maana na wewe mwenyewe una miaka yako umepita hapa. Kuna miezi umepita hapa. Kuna masiku umepita hapa. Kuna wiki umepita hapa. Kuna kitu eti kikiondoka tu, ina maana kuna mlango unafunguka. Kuna kitu ukiondoka tu, Mungu unamuona. Kwa sababu gani? Ni nini? Kwa mfano, unaweza ukawa umepitia miaka mingi, labda changamoto fulani, unatafuta kazi, au labda unalima miaka na miaka, ukashangaa kuna mwaka fulani umevuna sana, au kuna mwaka fulani connections zinatokea, kazi unapata zaidi ya tatu, au unashangaa biashara imefunguka sasa. Kwa sababu gani? Mfalme Uzia ameondoka. Kwa anasema kwamba katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, nilipita ni sasa unampa mtu story, nimepitia miaka mingi kweli, Lakini ule mwaka ambao Uzia aliondoka, nilimuona nani? Mungu. Kwa hiyo kumbe anasema mwisho kabisa akasema hivi, pindo za vazi lake zikajilijaza hekalu. Ina maana pindo ni uwepo. Ina maana kwenye mji kuna Uzia yupo. Kuna Uzia yuko kwenye mji ambao wenyewe ndo wanamiliki na kukontrol utawala ulimwengu wa roho huo mji. Na kama wanamiliki ulimwengu wa roho huo mji, kama ukijua tuwezi kuliona pindo la vazi la Mungu ambao hilo pindo ni uwepo. Kuna ulimwengu wa roho, kuna wafalme wa giza wanamiliki ulimwengu wa roho wa kwenye kanisa, wa kwenye mji, wa kwenye familia. Ina maana ikitokea kimeondoka hicho ambacho kinamiliki ulimwengu wa roho yule eneo, ina maana lazima utamuona nani? Mungu. Kuna rozi na miliki uchumi wa Bunda. Kuna rozi na miliki uchumi labda let's say wa Simiu. Kuna siku mtumishi mmoja akasema, ukiona kwamba upande fulani ndo unatoa sadaka nyingi sana, kama ukijua uchumi wa hilo eneo utakuwa unatawaliwa na huyo Mungu anaotolewa hiyo sadaka. Kwa hiyo kama eneo fulani ufalme wa giza ndo unatoa sadaka nyingi sana, kama ukijua uchumi wa hilo eneo utatawaliwa na hizo nguvu za giza. Na hata ukiangalia kwenye familia au ukakuta watu wanaenda kwa mganga fulani hawaagi sawa, kuna ambaye anatoa sacrifice kubwa, sadaka kubwa, yule lazima atakuwa na mafanikio kuliko wenzake. Kwa hiyo kumbe ulimwengu Uzia kama yuko kwenye eneo, Mungu huwezi kumuona. Na ndio maana kutokana na muda, na ndo maana hii mistari mingine sita kusomea, na ndo maana ukiona kwenye nani, kwenye nani Mwanzo tunaona ile 11 pale, kuna mali tunaona kwamba walikuwa kwenye Ibrahimu na Tera na ndugu zake pale, walikuwa katika Uru wa Kaldaya. Walipokuwa pale, baba yake asiye tuondokeni, twendeni Kaanani. Wanatoka pale, lengo lao wanataka waende wapi? Kaanani. Lakini wanapofika Arani wanakaa. Baadaye pale wanajisahau kabisa Arani, lakini lengo wanalotoka katika Uru wa Kaldayo, wanatakiwa waende wapi? Kaanani. Lakini wanaofika Arani wanakaa pale. Kuna watu maisha yenu yameishia Arani. Kwa hiyo unachotakiwa sasa ni kupiga hatua. Lengo la kutoka katika Uru wa Kaldayo sio kufika Arani, ni kwenda wapi? Kaanani. Sasa inapotokea pale, wakaanza kuabudu miungu mingine pale Arani. Walipoanza kuabudu ile miungu, ina maana walimkaribisha mungu mwingine, yule mungu wa lile eneo. Ina maana aliwatoa Uru wa Kaldayo, wakamwacha, wakapokea mungu mwingine kwenye ule mji. Yule mungu akawabakiza. Kwa hiyo kuna watu wengine, mmetoka kwenu mlikuwa mjuagi waganga, mmetoka kwenu mlikuwa mjui pombe, mmetoka kwenu mlikuwa mjui uzinzi. The moment mmeondoka, mmeenda chuo au mmekuja makazini au mmeenda sehemu fulani, mkapokea miungu mingine kwa kufanya uzinzi, kwa kuulewa, kwa kufanya vitu fulani. Sasa ili mungu akuonekanie, unatakiwa uache hivyo vitu. Ili, kwa maana lengo la mungu sio wewe uishie hapo Arani, lengo la mungu ni wewe uende Kaanani. Na ndio maana kwenye ile Mwanzo 12 kuanzia mstari wa kwanza anamwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako. Anamwambia aende paka nchi nitakayokuambia. Ina maana Ibrahimu anapotoka pale, ina maana anaondoka sasa. Mungu ndo anakuja msanua ase, hapa Arani sio ndo mahali nataka muwe. Kuna mahali nataka muende. Sasa hivi mara ya kwanza niliwaambia hadi nchi. Lakini kwa kuwa mmeabudu miungu mingine na imeondolea ule ufahamu wa Mungu, ile elimu ya Mungu kwamba Mungu anataka nini, sasa hivi sikuambii na kupeleka wapi, na kuambia tu toka. Ina maana na ndo watu wengine, kuna watu mnaishi Mwanza, mlikuwaga mna hata ratiba za kukaa Mwanza. Kuna watu tuko tunaishi Mara. Ukiniuliza mimi nikwaga sijawahi kuweka ufahamu wangu kwamba kuna siku nitakaa kwenye huu mkoa. Lakini imetokea. Mungu pengine angeniambia kwamba nilikuwa kuna mikoa nimeweka kichwani mwangu, nisipoishi mkoa fulani nitaishi mkoa fulani. Ina maana Mungu sasa akafanya kama Ibrahimu, toka kashangaa nimechomoka tu, sasa hivi niko Mara na ndo mahali naishi. Lakini sasa sio kwamba nilipanga kuishi Mara. Kuna watu wengine mmepanga kuishi sehemu fulani, mmepanga kufanya hivi, lakini mipango yako sio ya Mungu. Mungu ana lengo la wewe kwenda Kaanani, lakini umeishia Arani. Na Arani kuna miungu umeipokea. Sasa Ibrahimu anaambiwa toka. Ina maana sio kwenye kila mji fulani kuna baraka zako. Sio kila mahali lazima ubarikiwe, japokuwa amesema kwamba utabarikiwa mjini na mashambani. Shamba lipi? Nene sasa, mji upi? Anasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Sasa unataka ujiulize ni mji upi? Ni shamba lipi? Na ndio maana kuna mtu mna mashamba karibu, unalima mahindi, analima mahindi. Wewe uvuni, huyo anavuna. Kwa sababu gani? Ndio shamba hilo yeye anatakiwa barikiwe. Kuna mtu yuko mjini mnafanya kazi moja au biashara moja. Huyu amejenga, ana nyumba, ana magari, ana nini, anasomesha watoto. Wewe una biashara hiyo hiyo lakini hauna hata kijiko. Kwa sababu gani? Mji upi? Sawa, Mungu umesema unanibariki. Mji upi? Shamba lipi? Nenda sasa. Inawezekana sasa haya, kuna wengine labda ni engineer, umesomea engineer, lakini pengine wewe utaki kuwa engineer, hutaki kuwa nani kwenda barabarani. Hautakiwi pengine wewe kwenda nani TARURA, hautakiwi pengine kwenda almashauri, wewe unatakiwa ni engineer. Sasa wewe ni engineer utakobarikiwa, engineer ipi? Wewe ni mwalimu, mwalimu shule ipi? Sio kila shule utabarikiwa. Kwa lazima hivyo vitu viangalie kwa jicho hilo. Kuna ukiviangalia kwa jicho hilo hauwezi kukwama. Hauwezi kukwama, lazima utamuona Mungu. Na ndio maana Ibrahimu anamwambia nenda, nitakubariki uko ukifika, nitakubariki na nitakufanya kuwa baraka. Nikwambie, kuna mahali ukienda sauti yako haitasikika, ni sauti za kuku tu zitasikika. Lakini Ibrahimu akamwambia ukienda kwenye ule mji, nitakubariki, nitakufanya taifa na utakuwa taifa kubwa na mataifa. Kwa hiyo Ibrahimu wa kwanza kuwa mataifa, alianza kuwa taifa. Alipofika kwenye ule mji, alianza kupokea baraka za kitaifa. Anaambia nitakufanya kuwa taifa kubwa na mataifa ya nchi yatabarikiwa kupitia wewe. Ina maana kumbe kama mataifa yatabarikiwa kupitia wewe, ina maana ni sawa sawa na Marekani sasa hivi. Marekani nchi nyingi tunaonekana kama rais wa Marekani ni rais wa dunia. Naenda sawa sawa. Kama ni rais wa dunia, ndio maana yeye jamaa kwamba kutokana na nini, kuna wengi wanakula kupitia yeye. Sasa Ibrahimu anaambia kwamba anza kulisha nini, mji kwanza. Anza kulisha nini, kijiji kwanza. Anza kulisha familia. Sasa wewe mwenyewe, hata familia yenyewe haipati chakula kupitia wewe. Kwa sababu gani? Eneo. Eneo. Kwa Mungu anataka Ibrahim nenda. Ina maana Mungu akushindwa kumbariki Ibrahim Harani. Akushindwa kumbariki katika Uru wa Kaldai. Lakini yeye ana uwezo, lakini kuna eneo ambalo baraka zako zimewekwa na Mungu. Ukiwa kwenye hilo eneo, hata ukiuza vifaranga au ukiuza hata karanga, lazima utafanikiwa tu. Lazima utapiga hatua. Na huwa watu wengi tunawaza mataifa kabla ya kuliwaza taifa. Yani ukisema mataifa, nasemea kwamba watu wengi tunawaza mabiashara makubwa kabla ya kuanza zile ndogo. Tunawaza mamitaji makubwa kabla ya kuanza na mtaji mdogo. Sasa Ibrahimu yeye mwenyewe anaambiwa kwamba nitakufanya kuwa ni taifa, alafu baadaye anakuja ni mataifa. Kwa hiyo naona atakiwa uanze hata na hicho hicho kidogo kwanza. Kabla hujao mataifa, lazima uwe taifa kwanza. Kwa lazima ukubali kuanza na hapo ulipo ili umuone Mungu kwenye maisha yako. Na hapo hapo ngoja ni usome mstari hapo hapo Mwanzo 12 mstari wa kwanza. Ile ya tatu anasema, nami nitawabariki wa kubarikio, naye akulaani nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Cheki sasa. Anamwambia akulaani nitamlaani, ina maana so Harani ni Kaanani, ni kwenye ile nchi ambao ameambiwa nenda. Yeyote atakaye mbariki atabarikiwa. Ina maana kumbe hapa nilipo, atakaye kulaani utalaaniwa. Nenda sasa. Na kwenye hii hapo ulipo, hamna atakaye kubariki, lakini kule kuna watu nimewaandaa ili wafanyaje, wakubariki. Ina maana kuna maeneo binti, kuna eneo ukienda binti ukikaa, unakosa hata mwanaume wa kuomba namba ya simu na unakuta muda wako wa kuolewa umefika. Kuna eneo ukipita, kila mtu atatafuta nini, namba yako. Sasa ndio ile sasa kwamba nami nitawabariki wa kubarikio, na naye akulaanie nitafanyaje, nitamlaani. Ina maana kwa hapo ulipo Ibrahimu hakuna atakaye kubariki. Kwa hapo ulipo Ibrahimu atakaye kulaani, laana hiyo, laana itafanyaje, itakufika. Ila ukiondoka hapo, kuna mahali ukienda, atakaye kulaani hiyo laana ifanyaje, haikufiki. Lakini watakao kubariki wa Mungu. Haleluya.
1: Amen.
0: Unaelewa na watu wa Mungu.
1: Amen.
0: Kwa hiyo ilo nakuomba kwa haya mambo machache, ninakuomba uyaweke akilini kwamba ili umuone Mungu kwenye maisha yako, kuna hivyo vitu lazima uvizingatie. Na vita vyetu na adui ni, nilitaka nikuonyeshe adui sasa anafanya haya kwa ajili gani. Adui anapambana kupata nafasi kwenye kanisa kwa sababu anapigana na sisi vita vya kiimani. Anapigana na sisi vita vya kiimani. Na ndo maana kwenye Warumi anasema imani cha, anamwambia kwanza kwenye ile Timotheo wa kwanza ngapi? Timotheo wa kwanza 6:12. Hem, naomba isome hapo. Soma tu pale mwanzo. Alafu mimi nikufunulie Warumi 10:17. Mhm. Haraka haraka pale tumalize.
1: Timotheo wa kwanza 6:12.
0: Ndio.
1: Na unasema?
0: Mm-hmm.
1: Piga vita vile vizuri vya imani.
0: Mm.
1: Shika uzima ule wa milele uloitiwa.
0: Eh.
1: Ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi.
0: Anaambia piga vita vizuri vya nini? Vya imani. Na yeye jamaa kabla hajafa anasema nimevipiga vita vizuri vya nini? Vya imani. Imani mwendo nimeumaliza nini na maana alivyokuwa yupo kwenye ulimwengu alikuwa anajua anapigana vita vya kinini vya kiimani anasema nimevipiga vita vizuri vya nini vya imani mwendo nimefanyaje nimeumaliza na hapa anamwachia Timotheo usia basi pigana piga vita vizuri vya nini vya imani ina maana mimi nimeishinda imani na hivyo vita nilivipiga sasa kinachobaki ni upande wako nani Timotheo pigana hivi vita kama mimi nilivyofanyaje pigana Warumi 10:17 nasema basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia uja kwa neno la Kristo hii ndio sababu nyingi kama tunatakiwa tuvipigane vita vya imani na imani inakuja kwa kusikia ina maana kaa ukijua Mungu ili tushinde ndio imani iwe sawa fungua waraka wa Yohana 1 waraka wa Yohana wa kwanza 5:4 anasema basi imani chanzo chake ni kufanyaje ni kusikia twende hapo tumalizie mstari wa mwisho
1: neno la Bwana linasema
0: mm-hmm.
1: kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu
0: mm-hmm.
1: ushinda ulimwengu
0: mm-hmm.
1: na huku ndiko kushindako ulimwengu
0: mm-hmm.
1: hiyo imani yetu
0: sasa anasema kila kilichozaliwa na Mungu ushinda nini ulimwengu cha kwanza mimi nataka kila kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu hiyo ni ya kwanza Lakini mbele akasema na huku ndiko kuushindako nini ulimwengu. Hiyo imani yetu. Ile ambayo tumezoea ameambiwa piga vita vizuri vya nini? Vya imani. Ina maana ukiweza kupiga vita vizuri vya imani umeushinda ulimwengu Timotheo. Sasa na changamoto inayokuja akasema ili imani uwe nayo chanzo chake ni nini? Ni kusikia. Na kusikia unakuja na kwa neno la nini? La Kristo. Kwa hiyo kumbe shetani akitaka apige akiipiga imani yako amekushinda. Akipiga imani yako ulimwengu uwezi kuushinda ulimwengu. Sasa kinachotokea nini? Ili aishinde imani anachofanya nini? Ni kuja kuna nini? Anachofanya ni ili ashinde imani, ushindwe vita vya kiimani, anachopambana ni usilisikie neno. Anachopambana ni usiwe na kiu na neno. Anachopambana ni usiwe na mambo ya Mungu. Unajua kama imani inakuja kwa kusikia, kuanzia asubuhi mpaka jioni unasikiliza nini? Kama imani inakuja kwa kusikia kuanzia asubuhi mpaka jioni unakana wakina nani wanayokuambia nini ina maana kile unachokisikiliza kinaweza kikaua imani au kikaikujenga kiimani kwa sababu anasema kuushinda ulimwengu ni hiyo imani yetu ina maana na imani inakuja kwa kusikia neno la Kristo siku hizi watu hawapendi neno balaa Mtu anaweza kaingia ni TikTok, Instagram, Facebook, wapi kila mahali. Ni mtu kuna watu series za Kikorea anaangalia paka kanisani anasahau kwenda. Kuna watu wengine hapa sasa hivi watasinzia kanisani wanasinzia kwa sababu walikesha na movie. Kwa sababu sasa unalisha ubongo wako nini? Kile unachokilisha, unachokisikiliza ndio kitajenga imani au kitaua imani. Sasa kwa kutokana na muda naomba niishie hapo, tuingie kwenye kuomba. Sasa tunafanyaje? Yesu alisema kwamba tukamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Hasa maombi tukaingia tutaachilia damu ya Yesu kwenye mji. Tutaachilia kwenye mji. Na wewe ulioko hapo unaonisikiliza nyumbani, achilia damu ya Yesu kwenye mji, achilia kwa watoto, achilia kwenye kanisa kwa sababu kinachotusababisha ushindi wetu haupo kwenye nguvu zetu, haupo kwenye maombi yetu sana, upo kwenye ndani ya damu ya Yesu. Kwa hiyo utaachilia damu ya Yesu kwenye mji, utaachilia damu ya Yesu kwenye kanisa, utaachilia damu ya Yesu kwa watoto, maana alisema hata nafsi zetu zinapatanishwa na nini? Na hiyo damu. Na kwenye hiyo damu kuna nini? Kuna nguvu. Ina maana shetani akiona hiyo damu kuna ukombozi utatokea. Kwa sababu anasema nao na ni hakuna ondoleo pasipokuwa na nini? Na damu. Ina maana hicho kiti cha shetani kitaondoka kupitia damu ya Yesu. Hiyo nafasi shetani aliyokuepo nayo kwenye kama mbinguni aliondoka alishinda aliondolewa kwa damu ya Yesu. Ina maana kwenye kanisa na kwenye mji na kwenye kila eneo ataondolewa kwa nini? Kwa damu. Kwa hiyo tunaweza tukaenda mbele za Mungu kwa kuomba kwa kuachilia damu ya Yesu kwenye miji mbalimbali, kuachia kwenye mji wako, achilia kwenye kanisa unalosali, achilia kwenye madhabahu, achilia kwenye kila eneo. Karibu.
1: Asante mtumishi. Ukiwa popote ulipo, tunaomba ungane nasi katika maombi haya, maana neno la Bwana linasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipiga vita za shetani, hila za shetani. Hivyo Baba, tunaita jina lako Jehova katika jina lako. Baba, tunasema asante kwa ukuu. Baba, tunasema asante kwa neema. Baba, tunaita jina lako, tunaita damu ya mwana kondoo ikatusamehe dhambi zetu, ikatusafishe dhambi zetu, ikaturejeshe nafasi zetu, ikaturejeshe ukuu wetu, ikatupeleke katika nchi ile ya Kanani, itutoe katika nchi ile ya Harani, Harani yenye mateso kwenye familia, Harani yenye mateso kwenye kaya zetu, Harani yenye mateso kwenye makanisa yetu, Harani yenye mateso kwenye wilaya zetu, Harani yenye mateso kwenye miji yetu. Baba, tunaita damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo ikatuondoe katika harani hiyo, ikatufikishe katika yale mema uliotuwekea, ikatufikishe katika lile nafasi yetu uliotuwekea, hata zile nafasi Baba zilizochukuliwa makanisani, zilizochukuliwa kwenye familia zetu, zilizochukuliwa kwa watoto wetu, zilizochukuliwa kwenye ndoa zetu, zilizochukuliwa kwenye utawala wetu, zilizochukuliwa kwa watumishi wako. Baba, ukaturejeshe kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa sababu vita ipo Baba, kwa sababu vita ipo Baba, na vita hii inawashinda wasio na imani, na imani chanzo chake ni kusikia. Basi tunaita tukasikie, tunaita tukalishe neno jema, nafsi zetu zisipondeke Baba, nafsi zetu zisipondeke Baba, ila tukazichukue zile nafasi zako, zile nafasi za kuongeza imani kwako, na sio nafasi za mwovu shetani, na sio nafasi za kushindwa na mwovu shetani, na sio nafasi za kupoteza katika jamii yetu, na sio nafasi za mwovu kuzitumia katika kanisa lako, na sio nafasi ya mwovu kutumia katika watoto wetu, na sio nafasi ya mwovu kutumia katika maradhi. Basi Baba, kiti cha enzi cha shetani tunakiondosha kwenye nafasi hiyo, tunakiondosha kwenye nafasi hiyo, tunakiondosha kwenye harani hiyo, tunakiondosha kwenye harani hiyo, harani ya mateso, harani ya dhiki, harani ya masimango, harani ya kuumizwa, harani ya nafsi kupondwa pondwa mawe. Baba, tunajiondosha huko, Baba, tunajiondosha huko, kama ulivyomtuma mtumishi wako Abraham, na sisi Baba tunakuja tukisema tupeleke katika Kanani hiyo, tupeleke katika nchi hiyo, katika nchi utakao tufanya kuwa taifa kubwa, katika nchi utakao kufanya kuwa washindi, katika taifa ambalo utatupigania vita hizo, katika taifa ambalo utatuongoza, katika taifa ambalo utawalani wanaotulani, utawasimama na vita zote za mwovu shetani. Baba, tunajiengua katika yale madhabahu ya uganga, yale madhabahu ya mizimu, yale maagano ya mababu, yale maagano ya mabibi, katika maeneo yetu ya kitawala, katika maneno yetu ya kiutumishi, katika mazingira yetu ya kiutumishi, tunajiondoa pale Baba, tunajiondoa katika hayo maagano yanayozuia, yanayoendelea kula imani yetu, yanayoshikilia kipawa chetu, yanayoshikilia talanta zetu, yanayoshikilia amani yetu, yanayoshikilia uzima wetu. Baba, tunaondoa hizo nafasi za shetani, zikose kibali kwenye familia zetu, zikose kibali kwenye makanisa yetu, zikose kibali hizo vita, zikose kibali Baba, Baba, Baba, tunaita jina lako, tunaita damu ya mwana kondoo ikaripie, damu yenye thamani kuliko damu zote, damu yenye kulipia Baba ikaripie, damu yenye kutenda mema ikatende mema. Baba, tunajiepusha ya kupitia damu ya mwanao yale maagano ya mababu, yale majina ya mizimu, yale majina ya kurithi yakakose kuchukua nafasi zetu, yakakose kutuzuia kufika katika nchi ile tuliowekewa Baba, ile nchi yenye matunda, ile nchi yenye kuishi maisha yenye kukurudishia utukufu. Baba, tunaomba neema yako katika jina lako takatifu, tunasema asante kwa sababu umekuwa mwaminifu, tunasema asante kwa sababu umetenda, tumekabidhi na mizigo yetu sisi wote wenye shida mbalimbali, ukatazame nyakati zetu, ukatazame maisha yetu, ukatazame safari yetu, malaika wako asimame nasi katika vita hii, tunaomba tukiamini katika jina la mwanao Yesu Kristo, amina.
0: Amen. Unaweza ukaendelea na hayo maombi, ukaachilia damu ya Yesu kwenye namna ambavyo ufunuo ulivyopata, ukaachilia damu ya Yesu kwenye hilo eneo, ukaachilia damu ya Yesu kwenye mji, kama ni Mara, kama ni Simiu, kama ni Kagera, kama ni Shinyanga, kama ni Mwanza, ukaachilia damu ya Yesu kwenye wilaya mbalimbali za hilo eneo au hilo eneo liopo. Usiache kufanya kitu kama hicho, kuachilia damu ya Yesu ni kuachilia, na maana damu ya Abili ilivyomwagika, ili anasema inanena, damu ya Yesu inanena mama kuliko ya Abili. Kwa hiyo ukiachilia damu ya Yesu kwenye eneo, kuna vitu ile damu ya Yesu haiwezi kuleta laana, damu ya Yesu itanena mema juu ya huyo huo mji, juu ya hiyo wilaya, juu ya eneo na kila mahali. Mungu awabariki sana. Karibuni sana jioni, tuna maombi. Kama una kazi yoyote au una unachofanya jioni, karibu, tuna maombi pale KKT. Wewe njoo tu. Hatukuhamishi dini yako, wewe njoo kwa ajili ya kuomba. Jioni tutaomba, tunaendelea na hili somo kwa ajili ya kuombea mji, familia na kanisa. Njoo wewe kama hauna chochote kilichokubana, karibu tuombe pamoja. Tunaanza saa 10 kamili mpaka saa 12 kamili. Mungu awabariki.
1: Amen.
2: Amina. Bila shaka msikilizaji, umeweza kusikiliza neno ambalo watumishi wa Mungu wameweza kulifundisha. Bila shaka pia litakuwa umeguswa na ujumbe wa siku ya leo. Kumbuka, neno la Mungu alikuja kwa ajili ya kusikika tu, bali lilikuja kutusaidia na kuliishi kwa vitendo kila siku. Aliyotuletea neno la Mungu ni mwalimu wa neno la Mungu Francis Nkini, ambaye alikuwa ameambatana na mwalimu Francis Wambura kutoka kanisa la KKKT Bunda, na wameweza kutufundisha vitu gani ambavyo vinasababisha tusimuone Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo ameweza kufundisha mambo mengi sana. Bila shaka umebarikiwa. Endelea kuwa pamoja nami, tutapata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe tutaendelea na kipindi hiki.
3: Na cha sita, kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka mitatu: diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu; diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia; na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba, yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hostel ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere, au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Bonge Moja Movies, Spider-Man, saa 11 kamili jioni, na kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku, unaenjoy movie ya kibabe, Godzilla, watoto nao wanaenjoy katuni kali ya blue, kupitia CBBS kila Jumatatu, hadi Jumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kede kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Kwa wewe mteja mpya, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Starties tumejiamulia kukupa.
1: Bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
2: toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM,
4: sauti ya uhai.
5: Wewe ndio msaada wangu.

Ima Bwana shukani ugoni. Ima Bwana shukani tete. Ima Bwana shuka unikomboe. Haleluya. Ni wewe msaada pekee uliyebaki. Sina cha kutumaini ila wewe Bwana. Tabu zangu ni nyingi. Shida zangu ni nyingi. Nani atakayenitoa? Nani atakayenisaidia? Sioni ila ni wewe Yehova. Bwana shuka. Shuka niokoe. Shuka nitazame. Shuka niguse. Nione huruma. Ni wewe nakutumaini.

Asante, asante sana msikilizaji popote pale ulipo kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Na mda huu hapa msikilizaji unaipata nafasi nzuri kabisa ya kuweza kutuma ujumbe.

Wako mfupi hapa studio, ukianza na neno sauti ya uhai. Namba ni 0656555571 na namba nyingine ni 0684600007. Kwa hiyo tumo ujumbe wako mfupi hapa, nami nitausoma ujumbe wako na nitacheza zile nyimbo ambazo utakuwa umeweza kuziomba hapa studio. Endelea kwa nami, endelea kubarikiwa kupitia nyimbo kutoka kwa imbaji wa nyimbo za injili. Anastasia Muema anakuambia maisha.

0: Sauti.
1: Sauti.
0: Ya uhai. Sauti.
1: Sauti.
0: Ya uhai. Sauti.
1: Sauti.
0: Ya uhai. Unasikiliza sauti ya uhai
2: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC 150 kwa kesha milioni 2,800,000 au

0: Na kifurushi cha mwezi mzima Smart TV inchi 43 4K. Wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi mteja, utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo. Warranty engine mwaka mmoja. Na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together. Let's ride together. Ride
1: together. Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu: clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

kubarikiwa kupitia nyimbo mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili. Unaambiwa nikumbushe ni kwaya mtakatifu Cecilia wakikwambia Cecilia Makuburi wanakwambia maisha nikumbushe, wimbo mzuri wenye ujumbe mzuri ambao unatufundisha ya kwamba maisha ni safari yenye milima na mabonde, changamoto na maisha kama tunavyojua ina sehemu na nyakati tofauti tofauti, changamoto zipo, lakini pia kama mwanadamu inabidi ukumbuke kumwambia Mungu asante kwa haya yote ambayo ninayapitia, naamini ya kwamba yanapita na yote ni kwa sababu wewe ndio umefanya niweze kuyapitia, lakini wewe ndio utakayenitoa kwenye haya majaribu ambayo nakuwa na kutana nayo. Naendelea kusikiliza nyimbo na baadaye ni baada ya burudani hii moja kwa moja nitaanza kusoma ujumbe mfupi ambao utakuwa umeweza kutuma hapa studio.

0: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Asante sana msikilizaji, ni burudani nzuri kabisa kutoka kwa Kevestina akiwa na Dorcas. Hawa ni mtu na mdogo wake, niseme mtu na dada yake. Bila shaka utakumenielewa vizuri. Yawezekana unasikia wimbo huu au unaupenda sana, lakini haujui waimbaji hao labda wanatokea nchi gani. Basi mimi kwa siku ya leo ni kuhabarisha ili uweze kufahamu ya kwamba huyu aloimba wimbo wa Nitawale au Yebo, basi Vestina anatokea ni mwimbaji kutoka nchi gani. Vestina anaitwa Vestine Ishimwe. Huyu ni mwimbaji wa muziki wa injili kutoka Rwanda, anayefahamika kwa kuimba pamoja na dada yake kama nilivyokuambia, Dorcas. Na ukiangalia wimbo huo wameimba wote wawili, wameweza kushirikiana. Kwa hiyo hao ni waimbaji wa nyimbo za injili ambao wana ushawishi mkubwa nchini Rwanda, lakini pia hata Afrika Mashariki. Vestine alizaliwa tarehe 2 Februari mwaka 2024 wilaya ya Msanze huko kaskazini mwa Rwanda. Kwa hiyo ameendelea kufanya vizuri kabisa na uimbaji wake wa nyimbo za injili. Lakini mwaka 2018 Vestina dada yake sasa Dorcas ndio walianza rasmi sasa muziki wa kujitegemea kama unavyowasikiliza. Hadi hivi sasa wanaendelea na kufanya kazi hiyo ya uimbaji wa nyimbo za injili. Kwa ufupi utakumeza kuelewa bila shaka.

Asante na kwa muda huu hapa basi moja kwa moja ni usome ujumbe wako mfupi ambao umeweza kunitumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku leo. Sauti ya Uhai anaitwa Pasco Henga kutoka maeneo ya mtaa wa Kunzugu. Anasema naomba wimbo wa Martha Mwaipaja wote uwe maalum kwa watoto wangu wote popote walipo. Nami nikwambia asante kwa ujumbe huu ambao umeweza kunitumia hapa. Sauti ya Uhai ni dada Bunuri Mongateko. Yeye anasema anatokea maeneo ya Bundadei. Anaomba wimbo wanavumilia tuwe maalum kwa mdogo wake kipenzi anaitwa Jennifer Sukari akiwa Msoma, Winifrida Stefano Kakatinga na mwisho ni kwa Guya Wambura akiwa Misisi Bai. Amemaliza Bunuri Mongateko. Sauti ya Uhai Bwile Mwinamila kutoka maeneo ya Katario anasema nyimbo ya Chilolo Tamaa Mbaya iweze kusika. Nikwambie shukrani sana pia. Sauti ya Uhai na Mazingira FM anaitwa Magesa Maregesi yupo Kungombe. Anaomba wimbo wa Sara okay, usemao jambo gani usiloliweza uweze kusika pia kwa siku ya leo ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai. Nikwambie asante kwa ujumbe huo ambao umeweza kutuma hapa asubuhi hii ya siku ya leo. Naendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji. Naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa studio kupitia kipindi hiki asubuhi ya siku ya leo. Msikilizaji usipige simu tafadhali, tumo jumba kwa mfupi nami nitausoma. Sauti ya Uhai na Mazingira FM anaomba wimbo wa Boni Mwaitege mama ni mama ni msome kama Mary kutoka Sapiwi. Nikwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Jennifer Nengwa kutoka Kuigutu nimpigie wimbo wa Boni Mwaitege wote, shukrani sana pia kutoka hapo. Sauti ya Uhai ni Chris kutoka Tarime anaomba wimbo wa kwake Joy Duruaga unaitwa Ndugu Lawama. Asante sana. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia dakika 47 msikilizaji mara tu baada ya saa 2 asubuhi. Anasema neno la Uhai ni msome kama ni Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai ni msome kama Isaac James Nokwe kutoka Tarime. Anasema Kisalala Center. Anasema nimpigie wimbo Boni Mwaitege mtoto wa mwenzio. Shukrani pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai Nyanda kutoka Kijirishi anasema naomba unipigie wimbo Bahati Bukuku dunia haina huruma. Umfraishe Ncha Majuma Makodo anamtakia Jumapili njema. Asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai Manyanda nikwambie asante Emma kutoka hapo kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Sofia Joseph kutoka Guta anaomba nimpigie wimbo wa Chilolo na kutegemea baba. Asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa. Sauti ya Uhai anaitwa Rehema Ali anapatikana Talima anaomba wimbo wa Pasco dunia iko mwisho. Nikwambie asante pia kwa ujumbe huo ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Msikilizaji naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kunifikia hapa. Sauti ya Uhai na Mazingira FM ni yule yule Mr. Mtaiye mwana wa Manumbu anasema naiwakilisha vema Majita Msanja. Dada naomba nyimbo ya Ferdison kwa Yesu ni raha. Asante kutoka hapo Manumbu. Anaitwa Anti kutoka Seka anasema anapenda kumshukuru Mungu pia anawakumbusha maamko wake na Regina aende kanisani. Nyimbo yote ya Ismail Mbonyi iweze kusika basi. Asante.
Sauti ya Uhai na Mazingira FM tupo pamoja. Shukrani sana. Sauti ya Uhai anaitwa Alpha kutoka Sazila, anasema naomba wimbo wa Rehema Simfukwe unaosema ndio. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja kutoka Kalukekele Nyamagusu, anasema nimpigie mbwa Bahati Bukuku. Asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai Madam Regina kutoka maeneo Butakale, anaomba wimbo wa Martha Mwaipaja Sipiganaji Mwenyewe. Asante kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai Kulola naomba wimbo wa Good Luck Baba. Asante pia kwa ujumbe. Sauti ya Uhai kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja kutoka maeneo ya Kalukekele Nyamagusu, nimpigie wimbo Bahati Bukuku. Shukrani pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anasema kwa majina anaitwa Susana Nyabusani, anapatikana Nyamilama. Na anatakia Jumapili njema familia ya mzee Nyabusani. Ujumbe anasema tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anapenda wimbo wa Kishindo cha Wakoma. Haya, asante. Sauti ya Uhai ni Zawadi au Gift Baba Mele. Yupo maeneo ya Bulamba jina. Jumapili njema ni kwa familia yake na mama Lawrence au Mkiri akiwa na watoto wake hapo kabla bula na Nsreni wakiwa Mayolo Melesiana akiwa Bunda Mbugani kwa Makisio. Ujuma nasema nawapenda sana nami nikwambie shukrani sana. Sauti ya Uhai Mataba mwana wa Bodawa kutokea Ukobu Goji mtaa wa Zanzibar, anasema Jumapili njema ni kwa Elizabeth Yohana na bibi yake anaitwa Rebecca Mataba wakiwa maeneo ya Chimati, bila kusahau kanisa la PIG Chimati wakiongozwa na mama Sipe. Ujuma anasema kwa Yesu yote yanawezekana. Wimbo wa Yona Chilolo anasema mche bado uwe faraja kwao. Haya, asante. Sauti ya Uhai anaitwa Grace Ruben kutoka Nyamikoma. Yeye anasema anaomba wimbo wa ACH ya Ng'ombe Baba Umenitetea waburudisha wasikilizaji wote na wa Mazingira FM. Asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai Macho Madogo Sazira Mikuyuni anaomba wimbo wa Bahati Bukuku. Nuhu anasema uwabariki Emma Manjebe, Elia Jackson na wana Mikuyu wote. Ujumbe anasema Mungu kwanza. Asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai na Mazingira FM anaitwa Samuel Malandala akiwa pande za Ruabu mtaa wa Kisayenge, anaomba nimpigie wimbo wa AC Shinyanga Ibrahim wabariki wa Kristo wote ulimwenguni. Asante kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma. Sauti ya Uhai Dada Bunuri, asante kwa ujumbe huo nishausoma. Sauti ya Uhai na Mazingira FM kingu wa yua msukumo wa kwanza kula pala chichi Nyamilama Kabasa ndo kwao. Jumapili njema kwa mke wake anaitwa mama Richia akiwa hapo Nyamilama. Ana Tarime mama Wagile akiwa Manyamanyama. Ujumbe anasema anawapenda. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai pamoja sana hadi tamati. Asante. Sauti ya Uhai anaitwa Emma Nyanda kutoka Kijereshi, anaomba nimgongee wimbo Bahati Bukuku dunia ina huruma. Asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai Bwana Yesu asifiwe. Bodyguard wa Yanga alimaarufu kama Makala mwana wa Magobe kutoka Maini mtaa wa Mwamanyili Jumapili ya leo anasema naomba wimbo wa Yona Chilolo la, anasema langu dogo wabariki. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Naendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji ambao unaendelea kunifikia hapa studio. Sauti ya Uhai anaitwa Daniel Mabindo anasema ya kwamba nimpigie Rose Mwando Facebook. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Sauti ya Uhai anasema ya kwamba kwa majina anaitwa Pasco Henga kutoka mtaa wa Kunzugu, anaomba nyimbo ya Martha. Haya, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi hii ya siku ya leo. Ukiwa unaendelea msikilizaji kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai, basi nikufikishie ujumbe kutoka Kiwe. Usije kaendelea kuhangaika hapo. Kiwe wamekuja na pikipiki kwa mkopo wa kianzio cha shilingi 300,000.
Kiwei bana ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46, lakini cash ni shilingi milioni 2,800,000. Kiwei bwana, ukinunua pikipiki hii kuna ofa ambazo utazipata, ikiwa ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini warantini kwa mwaka mmoja, na mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kiwei wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, wanapatikana maeneo yafuatayo: Buhemba wapo pale 00, Bukima ni pale center, Mgumu wapo mtaa wa Selonga, Bunda ni mtaa wa Posta, Tarime mtaa wa Serengeti, Shirati mtaa wa Bwele, lakini ukifika pale Nyamongo wapo mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki, na Msoma wanapatikana mtaa wa Nyasho. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 0663 583096, namba nyingine ni 0746888805. Hizo ndo namba ambazo utaweza kuzitumia kwa ajili ya kuwasiliana moja kwa moja na Kiwei. Mambo yanaenda vizuri, endelea kudondosha ujumbe wako mfupi hapa studio. Tayari dakika ni 55 mara tu baada ya 2 kamili asubuhi, na kama ndo kwanza wajiunga nami, nikwambie tu kipindi hewani ni Sauti ya Uhai, na muda huu hapa na usome ujumbe ule mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kwa ajili ya kuomba wimbo wa injili kupitia namba ya simu ya 0656555571 na ile namba ya 0684600007. Kupitia namba hizo utatuma ujumbe kwa mfupi hapa studio nami nitausoma. Naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kutuma hapa studio. Sauti ya Uhai Juma Samson anasema anaomba wimbo wa Zablon Sings. Tumeona mkono wake Bwana. Asante. Nyimbo hizo zinachezwa siku ya Jumamosi, msikilizaji. Naendelea kusoma ujumbe wako hapa. Usipige simu, tuma ujumbe jamani, hapa unatuma ujumbe nami nausoma bila shaka. Sauti ya Uhai na Mazingira FM anasema anaitwa Justine, anaomba ni wimbo wa Rose Muhando, acha waende. Asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai ni msome kama Zakaria kutoka Zakaria Kuboja Mataba, anawatakia Jumapili njema watu wote. Asante kutoka hapo kwa asante kutoka hapo msikilizaji. Nikiwa naendelea kusoma ujumbe hapa studio, nikwambie usipige simu. Na usoma ujumbe wako ambao umeutuma. Naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kutuma hapa. Asante msikilizaji, naendelea kupitia ujumbe wako. Andika ujumbe vizuri, unapoandika ujumbe hapa hakikisha basi unauandika kwa uzuri. Ili nisijichanganye jamani. Andika tu ujumbe wako vizuri nami hapa na usoma bila shida. Usiandike vibaya afu kasema Dina akakosea kusoma ujumbe wangu, unanipa utata sasa. Sauti ya Uhai anaitwa Mama Janet kutoka Muhoja, anasema nimpigie wimbo Boni Mwaitege, acha nizaliwa. Asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Laurent Julius kutoka maeneo ya Mwibagi, anasema tupo pamoja sana. Asante kutoka Mwibagi kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai 917 anaitwa Raymond Magile, yuko pande za Kabasa mtaa wa Msula Lodi, namba unipigie wimbo kwake Yona Chilolo mwaka huu, anasema tuta kuja mjini. Haya, asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa. Naendelea kusoma ujumbe wako hapa. Naitwa Ramadhani, anaomba ngoma ya Marebo. Haya, asante kutoka hapo Ramadhani pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kwa siku hii hapa ya leo.
Msikilizaji, dakika ni ya 59, dakika ya 59. Dakika ni 59 mara tu baada ya saa 2 asubuhi, unaambiwa saa 3 kasoro 1. Anakuambia saa 3 kasoro 1.

Niendelea kusoma ujumbe wako hapa. Sauti ya Uhai James Egego kutoka maeneo ya Kalukekele anaomba wimbo wa Martha Mwaipaja wote. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Mama Janet kutoka maeneo ya Muhoji, nimpigie nyimbo ya Boni Mwitege. Asante Mama Janet kutoka maeneo hayo ya Muhoji kwa ujumbe wako ambao umeweza kunitumia hapa studio. Sauti ya Uhai Lomwiho anaomba wimbo wa kwake Bahati Bukuku unaitwa Wewe ni Baba, umfikie mtoto wake anaitwa Wili Kiwada. Asante pia kwa ujumbe huu ambao umeutuma. Sauti ya Uhai Suzana Nyabusani anapatikana Nyamilama, naomba nyimbo ya Bahati Bukuku Picha ya Mama. Asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Sauti ya Uhai James tupo pamoja, asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kuutuma. Sauti ya Uhai ni msome kama Samuel anasema nimpigie wimbo wa Posila unaitwa Maono. Asante pia kwa ujumbe huo. Na moja kwa moja nianze kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio kwa siku hii hapa ya leo. Nikianza na wimbo wa kwake Marebo ambao pia kuna msikilizaji ameweza kuombwa kupitia kipindi hiki, ni mchungaji Marebo.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji, mda huu hapa na cheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba ndani ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai kwa siku hii hapa ya leo. Rose Muhando anakuambia wache waende. Umetoka kumsikiliza Marebo na sasa ni Rose Muhando. Yeah.

0: Iza wimbo mzuri kutoka kwa ya Bikira Maria mama wa Rosari Takatifu kutoka parokia teule ya Mtakatifu Yohane wa Mtume jimbo kula Arusha. Dakika ni ya 30 mara tu baada ya saa 3 kamili asubuhi. Kama ndo kwanza unajiunga nami, nikwambie tu kipindi hewani ni Sauti ya Uhai, na nilikuwa nikiendelea kucheza zile nyimbo ambazo msikilizaji ameweza kuziomba hapa kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Muda huu hapa tutapata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe tutaendelea kusoma ujumbe ambao utakumeendelea kunifikia hapa studio.
1: Hii ni Bob kubwa, suno juo kongwe digitali, bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi moja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku.

Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai kwa dakika ni ya 34 mara tu baada ya 3 kamili asubuhi. Na kwa muda huu hapa nikufikishie ujumbe mzuri kabisa wa Sauti ya Amani. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla, na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli na wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kuilinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani yetu inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Lakini kumbuka kiwa ibado wanaendelea kutoa pikipiki kwa mkopo wa kianzio cha shilingi 350,000 na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Kumbuka keshi ni milioni 2,800,000. Lakini kiwa wakisha kupa pikipiki, kuna ofa ambazo utaweza kuzipata, ikiwa ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Unaanzaje kukosa? Kiwa unapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara. Ofisi zinapatikana Musoma, zipo mtaa wa Nyasho, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo Simu kabla na kanisa Katoliki. Tarime ni mtaa wa Bwele, Tapale, Ashirati ni mtaa wa Bwele, lakini Tarime wanapatikana mtaa wa Serengeti. Bunda ni mtaa wa Posta, Mguu mtaa wa Selonga, lakini Bukima fika pale center utawakuta, bila kusahau Buhemba wanipatikana pale 00. Kwa mawasiliano wapigie kwa namba 0663583096 au 0746888805. Kwa namba hizo basi utawasiliana na Kiwai moja kwa moja uweze kuondoka na pikipiki yako nzuri kabisa kwa mkopo wa kianzio cha shilingi 350,000. Wanakwambia 350,000. Godfrey Steven anakuambia I wish you good. I wish you good bwana. I wish you good. Tukasikiliza burudani hii.

Asante sana. Mwambie Mungu tumetembea na wewe kuanzia Januari hadi leo ni mwezi wa saba. Bado tupo wazima na naendelea na shughuli zangu za kila siku na kila sababu msikilizaji ya kumwambia Yesu asante. Mimi nikwambie tu asante sana kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki. Tumetembea na mimi kuanzia saa 12 kamili hadi hivi sasa ni saa 4 kasoro dakika 2. Nikwambie asante. Sio kwa nguvu zangu au za kwako wewe, bali ni kwa nguvu zake Yesu ndo maana tumeweza kufika muda huu mimi na wewe tukiwa wazima na wenye afya tele tukiendelea kuisikiliza 91.7 Mazingira FM. Nafikia tamati ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai kwa siku ya leo. Kipindi kinachofuata ni Watoto Taifa la Kesho. Ulikuwa nami Dina Shambe, nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa studio na uwe na Jumapili njema. Asante sana.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kwanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Esa. Bado kidogo dogo.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.
3: Kio, amekivunja nani? Simjui. Wa kwanza apite, wa pili apite, wa tatu akamatwe.
2: Unasikiliza watoto
1: taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
5: Oh, I'm alive.
2: Unasikiliza watoto

0: Hello, mambo vipi? Umepata kusikiliza burudani safi katika utambulisho mzuri, burudani ambayo inakukaribisha kupitia kipindi cha watoto taifa la kesho. Nikukaribishi kwa ni siku nyingine tena, tunakutana kwa mara nyingine tena kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Ninakukaribisha ndani ya kipindi hiki, langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Ambatana nami kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Wewe mzazi na mlezi ambaye unanisikiliza kwa sasa, unayo nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kumkaribisha mwanao aweze kujumuika na wanafunzi kutoka shule ya msingi wapi?
1: Kilimani.
0: Shule ya msingi wapi? Haya, hizo ni sauti za wanafunzi kutoka shule ya msingi Kilimani, wanatukaribisha vizuri kabisa katika kipindi hiki cha watoto taifa la kesho kwa siku hii hapa leo. Nikusitu pia kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Lakini kwa wewe ambaye uko nje ya mkoa wa Mara, unaweza kutusikiliza pia kupitia radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kutembelea tovuti yetu ya www.mazingirafm.co.tz. Karibu Kilimani shule ya msingi, moto wa shule.

0: mtoto mzuri ambaye upo nyumbani unetusikiliza kwa sasa kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Nadhani umeweza kukaribishwa vizuri na wimbo wa shule ya msingi Kilimani. Kuna mengi ambayo ameweza kusikika ndani ya wimbo huu wa shule. Wao wanakuambia elimu ni darubini, lakini ndani yake tumepata kitu kinaitwa ujinga tupishe njia tufanye nini?
1: Usome.
0: Haya, kuna mtu yote ambaye anatamani kuwa mjinga? Si hapana. Watoto wazuri, ili tuweze kusoma tunatakiwa tutie nini?
2: Nia.
0: Nini?
2: Nia.
0: Unaitwa nani?
2: Veronica Isanya Mwanga.
0: Unasoma darasa ngapi Vero?
2: La sita.
0: Shule gani?
2: Kilimani.
0: Ehe, ili usome uondoe ujinga lazima utie nini?
2: Nia.
0: Makofi kwa shangazi. Hivi ni kweli penye nia kuna njia? Njia yetu ni nini? Kwa ili usome lazima mtoto kama wewe mzuri unanisikiliza na wewe ambaye tuko hapa lazima utie nia kwenye masomo yako. Sivyo?
1: Ndio.
0: Utie nia kwenye somo la jiografia, utie nia kwenye somo la uraia, utie nia kwenye somo la Kiswahili, utie nia kwenye somo la Kiingereza, utie nia kwenye somo gani jingine? Moja kwa moja, wewe mzazi na mlezi na mtoto ambaye unatusikiza ukiwa nyumbani, tuhamie katika sehemu ya vitendawili. Sehemu hii ndio inatufungulia kipindi chetu kwa siku hii hapa leo kutoka shule ya msingi Kilimani. Nani wa kwanza mwenye kitendawili? Mwenye kitendawili. Ehe, mambo?
3: Poa.
0: Unaitwa nani?
3: Jacqueline Makoi.
0: Unasoma darasa ngapi?
3: Darasa la 5.
0: Ehe, tuulize kitendawili.
3: Kitendawili. Dada yangu ana jicho moja.
0: Dada yake ana jicho moja. Dada yake ana jicho moja. Mhm. Dada yake ana jicho moja. Ehe, mjomba anasema wewe shangazi wewe.
3: Kwa majina naitwa Elias, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 6. Jibu lake ni chupa.
0: Chupa, amepata amekosa shangazi?
3: Amekosa.
0: Umekosa mjomba. Mwingine nani? Ehe, mjomba huyo. Ehe.
4: Kwa majina naitwa Saragata Shima, natokea katika shule ya msingi Kilimani soma katika darasa la 7. Jibu lake ni sindano.
0: Sindano. Kapata kakosa?
3: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitendawili? Mwenye kitendawili. Ehe, tutatoka kwa mjomba na kwa shangazi, kwa shangazi kwa mjomba, ehe.
5: Kwa majina naitwa Arioba Mgendi, nasoma darasa la 7 na kitendawili. Kitendawili. Na kunywa mchuzi na tupa nyama.
6: Kwa majina naitwa Mwendwa Ruben Mwendwa, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kilimani. Jibu lake ni mua.
0: Mua, amepata amekosa?
5: Amepata.
0: Makofi kwa Mwendwa. Haya, moja mita twende. Mwenye kitendawili. Mwenye kitendawili.
7: Kwa majina naitwa Mariam Sabi, na kitendawili. Kitendawili. Askari wangu mpole hadi maadui wanamuhara.
0: Askari wake mpore mpaka maadui wanafanya nini?
1: Wanamuhala.
0: Ah, ngoja tukamuhale.
8: Kwa majina naitwa Rocky G Baskeli. Nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Jibu lake ni paka.
0: Paka, amepata amekosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye kitendawili?
9: Majina naitwa Enoki Makubati Mashauri, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilimani. Na rafiki yangu mzuri anajua kuchora lakini hajui anachokichora.
0: Haya, rafiki yake mzuri anajua kuchora lakini hajui anachokichora. Mhm.
10: Majina naitwa Katia Makubi, nasoma darasa la 4 katika shule ya msingi Kilimani. Jibu lake ni sisimizi.
0: Sisimizi.
10: Amekosa.
0: Umekosa. Nani mwingine? Nani mwingine? Shangaza anasema wewe mjomba tulia mimi nikupatie jibu.
11: Kwa majina naitwa
0: Huyu ni mjomba?
11: Ndio.
0: Kwa
11: majina naitwa Emmanuel Ezu, nasoma katika darasa la 5 katika shule ya msingi Kilimani, jibu yake Konokono.
0: Konokono amepata mikosa?
11: Amepata.
0: Haya, makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitendawili? Mwenye kitendawili? Unacho una?
12: Sina.
0: Okay.
12: Kwa majina naitwa Gloria Mano.
0: Sauti bwana Gloria. Eti mnamsikia Gloria huko?
12: Kwa majina naitwa Gloria Mano Konzo. Nasoma darasa la 3 shule ya Kilimani. Choma msitu uone mbio zake.
0: Choma msitu uone mbio zake. Choma msitu uone
1: mbio zake.
0: Ehe, nani anaweza?
13: Kwa majina naitwa Michael Ibrahimu Mnanka, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilimani, Kinyonga.
0: Amepata amekosa?
12: Amepata.
0: Amepata. Kwa ukichoma msitu kijoga, alaki ana mwendo nyembe. Anaenda lakini akiona hatari, analaza nyasi, anakimbia. Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitendawili? Shangazi mzuri mzuri.
14: Kwa majina naitwa Happiness Bartholomeo, nasoma shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Nina kitendawili. Kitendawili?
1: Tena.
14: Chumba changu kikubwa lakini nalala peke yangu.
0: Chumba chake kikubwa lakini nalala peke yake. Usimchoyo kweli kweli.
15: Kwa majina naitwa Margaret Silanga John, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Kilimani, jibu lake ni kaburi.
0: Shangazi anatuambia kwamba ni kaburi.
14: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi, amepata. Chumba chake kikubwa lakini analala
1: peke yake.
0: Jibu ni nini? Mmemuelewa, mmemuelewa?
1: Tumemuelewa.
0: Awi? Awa.
1: Awa.
0: Awi. Mwingine mwenye kitendawili? Kitendawili tega.
16: Kwa majina naitwa Marco Ebio Kusekwa. Kitendawili?
1: Tega.
16: Na nyumba yangu ina mlango juu.
0: Chumba yake ina mlango juu.
17: Kwa majina naitwa Samson Peter, nasoma darasa la 7. Jibu lake ni chupa.
0: Chupa mjomba, amepata amekosa?
16: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Aiba.
0: Mambo? Unaitwa nani?
18: Saira.
0: Usione aibu bwana. Unaitwa nani?
18: Saira.
0: Saira, unasoma darasa ngapi?
18: La kwanza.
0: Shule gani?
18: Kilimani.
0: Unapenda somo gani? Niambie bwana, wewe ni best yangu. Unapenda somo gani?
18: Kiingereza.
0: Kiingereza. Hiki ni nini kwa Kiingereza?
18: Mouse.
0: Wow. Na hiki ni nini?
18: Mouse.
0: Mouse. And haya, hiki ninachokishika mimi ni nini?
18: Eye.
0: Okay. Amepata amekosa?
1: Amepata.
0: Unaitwa nani tena?
18: Saira.
0: Saira. Jamani, mumpongeze, msimonee wivu. Una rafiki yako? Una rafiki yako? Anaitwa nani?
18: Eliza.
0: Eliza yuko? Eliza yuko? Hey, mambo. Asioni ya aibu bwana. Mambo?
18: Poa.
0: Naitwa nani?
18: Elizabeth Dion.
0: Unasoma darasa ngapi Elizabeth?
18: La kwanza.
0: Wewe unapenda somo gani? Besti yako anapenda Kiingereza. Sasa wewe?
18: Kuandika.
0: Kuandika. Unazijua irabu? Ni zipi?
18: A E I O U.
0: A E I O U. Amepata amekosa? Makofi kwa Lizi. nani?
19: Glorishwa Jonathan Abayo.
0: Unapenda somo gani?
19: Isabati.
0: Isabati. Haya. Ukiwa na machungwa matano, sawa? Ukaongeza machungwa mengine manne, unakuwa na machungwa mangapi?
19: 9.
0: Huyo mbaya. Sema wewe mbaya.
1: Wewe
0: mbaya.
1: Wewe mbaya.
0: Mumpe zawadi yake. Unaitwa nani?
19: Elizabeth Kennedy Manyama.
0: Eliza, ongea kwa sauti, uko na mjomba wako. Usiniogope, sawa Eliza? Unasoma darasa ngapi Eliza?
19: La kwanza.
0: Shule gani?
19: Kilimani.
0: Wewe unapenda nini Eliza?
19: English.
0: Unapenda English. Haya, vidole kwa Kiingereza vinaitwaje? Vidole kwa Kiingereza vinaitwaje? Hivi vidole hivi vinaitwaje kwa Kiingereza? Haya, kichwa kinaitwaje kwa Kiingereza?
19: Head.
0: Kinaitwaje? Head. Na masikio?
19: Hair.
0: Hii sikio linaitwaje kwa Kiingereza? Niambie besti yangu Lizi. Nani rafiki yako? Hayumo mundani?
19: Adija.
0: Adija? Yuko? Adija. Hichi sikio linaitwaje kwa Kiingereza? Adija. Eliza. Nani wa kumsaidia Lizi? Unaitwa Lizi? Ndio Lizi. Nani wa kumsaidia Eliza? Unasoma langa?
19: La tatu.
0: Unaitwa nani?
19: Kauthal.
0: Darasa ngapi unasoma? Darasa tatu A, B? Darasa tatu A. Aya. Sikio linatoje kwa Kizungu? Yaani kwa Kiingereza.
19: I.
0: Eh?
19: I.
0: Ni kweli? I. Hapana. I. Kauthal. I ni nini? Nani wa kumsaidia Eliza? Nataka dogodogo. Unaitwa nani?
20: Naitwa Rafael Samson.
0: Unasoma darasa ngapi? La 4. Darasa la 4. Sikio kwa Kiingereza linaitwaje?
20: Ia.
0: I? Ia. Makofi kwa mjomba. Na msikilizaji, tumemaliza katika sehemu ya vitendawili. Kwa wakati huu tunaenda katika sehemu ya maswali. Sehemu ya nini?
1: Maswali.
0: Hapa tunaanza kuswalishana watoto wazuri, si ndivyo?
1: Ndio.
0: Maoni na ushauri kwa wewe mzazi na mlezi ambaye unatufuatilia kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio, unaweza ukatuma ujumbe wako kupitia 0684600007 na 0656555571. Haya, nani wa kwanza ambaye anatufungulia na swali? Anatufungulia na swali.
21: Kwa majina naitwa Arioba Mgendi, nasoma darasa la 7 na swali. Tanzania ilipata uhuru mwaka gani?
0: Tanzania.
22: Kwa majina naitwa Fitness Basomio, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilimani. Tanzania ilipata uhuru mwaka 1961.
21: Amekosa.
0: Tanzania.
4: Kwa majina naitwa Saragata Shima Mshashi, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Tanzania ikupata uhuru, ambilipata uhuru ni Tanganyika.
21: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye swali? Shangazi.
23: Kwa majina naitwa Veronica Isanya Mwanga, natoka katika shule ya msingi Kilimani. Nina swali.
1: Swali.
23: Vita vya Majimaji vilifanyika mwaka gani?
0: Mwenyoshi.
24: Kwa majina naitwa Steven Devocatus, natoka shule ya msingi Kilimani. Nasoma darasa la 5. vita vya Majimaji vianze 1905 na kumalizika 1907.
0: Shangazi, amepata amekosa?
24: Amepata.
0: Amepata?
24: Ndiyo.
0: Vita vya Majimaji vipigana mwaka gani?
24: 1905 hadi 1907.
0: Amepata amekosa?
1: Amepata.
0: Amepata amekosa?
1: Amepata.
0: Haya, makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye swali? Tunahitaji kuswalishana. Ehe.
2: Kwa majina naitwa Rudia Agostino Ndaro, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Swali.
1: Swalisha.
2: Fuvu la binadamu wa kale lilipatikana katika eneo gani?
3: Kwa majina naitwa Mwendo Reuben, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kilimani. Fuvu la binadamu wa kwanza lilipatikana mwaka 1959.
0: Wapi?
3: Katika bonde la Oldupai, Arusha.
2: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba.
5: Kwa majina naitwa Rafael Samson, nasoma darasa la 4 shule ya msingi Kilimani. Na swali.
1: Swalisha.
5: Rais wa kwanza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikufa mwaka gani? Kwa majina naitwa Devota Constantine Buta, tokea shule ya msingi Kilimani darasa la 3. Alikufa mwaka 1999.
0: 99.
5: Amepata.
0: Makofi kwa Devo. Mwingine nani?
9: Kwa jina naitwa Enoki Makumbati Mashauri, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilimani. Sikio la sehemu ngapi?
0: Sikio la sehemu ngapi?
6: Kwa majina naitwa Elias, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 6. Sikio
0: la sehemu ngapi?
6: Sikio la sehemu 3.
9: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye swali.
7: Kwa majina naitwa Manuel Rezo, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 5. Swali.
1: Swalisha.
7: Mkutano wa Berlin ulianza mwaka gani hadi mwaka gani? Kwa majina naitwa Shabani Marali Nyamwenda, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Kilimani. Mkutano wa Berlin ulianza mwaka 1884 hadi 1885.
9: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa. Kesho.
0: Watoto taifa la?
1: Kesho.
0: Maswali matatu ya mwisho.
6: Kwa majina naitwa Elias, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 6. Swali. Zama zipi binadamu alianza kuwa na makazi ya kudumu?
4: Kwa majina naitwa Saragata Shima Mshana, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Zama za mawe za mwisho.
6: Amekosa.
0: Shangazi.
25: Kwa majina naitwa Bunyaga Kurwa Simiti, zama za mawe za kati.
0: Amepata. Makofi kwa shangazi. Kauthali, mambo? Ya rafiki yako hapa anakuja kutuuliza swali.
22: Kwa majina naitwa Fitness Bartholomew Nyamura, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilimani. Swali. Mapinduzi ya Tanganyika na Zanzibar yalifanyika mwaka gani?
21: Kwa majina naitwa Arioba Mgendi Emmanuel, natokea katika shule ya msingi Kilimani, nasoma darasa la 7. Mapinduzi ya Tanganyika na Zanzibar yalifanyika mwaka 1964.
22: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa. Lakesho.
0: Huyu hapa anatutamatishia na swali.
4: Kwa majina naitwa Saragata Shima Mshere, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. X-ray kwenye mashini na kazi gani?
0: Mjomba anasema ngoja mjomba.
21: Kwa majina naitwa Yoba Mgendi Emmanuel, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la saba. Excel ina kazi ya kuzungusha gurudumu ambalo linasababisha mashine kufanya kazi ya kusaga.
0: Amepata amekosa?
4: Amekosa.
0: Mekosa. Mwingine nani? Darasa la saba. Tumpe mjomba mji. Aende wapi? Tulia, tulia. Mambo.
8: Poa.
0: Noto nani?
8: Nata estapa ineto Mahira.
0: Darasa ngapi?
8: La nne.
0: Shule gani?
8: Kilimani.
0: Mjomba aende wapi?
8: Kenya.
0: Mjomba Kenya unaenda? Hapana. Mambo.
8: Poa.
0: Noto nani?
8: Kudrak Doto Msuku.
0: Darasa ngapi?
8: Darasa
0: la 4. Darasa la shule gani?
8: Kilimani.
0: Mjomba aende wapi?
8: Aende Msoma.
0: Msoma mjomba unaenda? Hapana. Mambo.
8: Poa.
0: Unaitwa nani?
8: Esta Kurwa Jerema.
0: Darasa ngapi Esta?
8: La 4.
0: Darasa la 4. Mjomba aende wapi?
8: Dodoma.
0: Dodoma mjomba unaenda? Hapana. Wa mwisho. Namtafuta wa mwisho. Ngoja ngoja. Mambo.
8: Poa.
0: Unaitwa nani?
8: Florence Faustine.
0: Darasa ngapi Florence?
8: La 4.
0: Mjomba aende
8: mbinguni.
0: Mbinguni unaenda wendi? Ah, umeshatubu dhambi. Umeshatubu dhambi? Eh? Ah, twende.
4: Ni Black XA ina kazi ya kushikilia gurudumu.
0: Ina kazi ya kushikilia nini?
1: Gurudumu.
0: Ina kazi ya kushikilia nini?
1: Gurudumu.
0: Makofi kwa mjomba. Msikilizaji, tumemaliza katika sehemu ya maswali ndani ya shule ya msingi Kilimani. Hivyo basi wasaa huu hapa ni kupeleka katika sehemu ya mapumziko, na mara baada ya mapumziko tutarejea hapa kwa ajili ya sehemu ya mafumbo, burudani, bila kusahau nini?
1: Bila
0: kusahau nini?

0: msikilizaji, mara baada ya mapumziko mafupi na umepata kusikiliza burudani safi ambayo inawahusu watoto. Wimbo mzuri ambao unawafundisha watoto na kuwaburudisha. Kwa wakati huu ni kurejesha ndani ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upanda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisikuwa na mkuu na mtu yeyote. Unasafiri nami mpaka pale tamati ya kipindi hiki kwa siku hii hapa leo. Na hivi sasa kutoka shule ya msingi Kilimani tunakusogeza katika sehemu ya nini? Ya methali. Sehemu ya nini?
1: Methali.
0: Nani mwenye methali?
2: Kwa majina naitwa Rudi Agostino, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Methali, methali. Mgagana upwa.
0: Mgagana upwa. Mgagana upwa.
3: Kwa jina naitwa Esther Kura, nasoma darasa la 4 katika shule ya msingi Kilimani. Jibu lake ni hali wali mkavu.
0: Hali wali mkavu.
1: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto. Taifa. Kesho.
4: Kwa majina naitwa Elias, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 6. Methali, methali. Akili ni nywele.
5: Majina naitwa Steven Revocatus, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 5. Kila mtu ana zake.
0: Kila mtu ana zake.
1: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa.
0: Mwenye methali. Mwenye methali.
6: Kwa majina naitwa Faith Samson, nasoma darasa la 4 katika shule ya Kilimani. Methali.
1: Methali.
6: Zimu ili kujuaro.
7: Kwa majina naitwa Jackson Chacha, nasoma darasa la 4 shule ya msingi Kilimani. Zimu ili kujuaro, jibu lake haikuli likakwisha.
6: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Mwenye methali. Mwenye methali.
8: Kwa majina naitwa Veronica Isaya Nyamwanga, natoka katika shule ya msingi Kilima. Nina mesari, mesari, mesari.
1: Mesari.
8: Ndondondo.
0: Ndondondo. Mbona hapo mikono imekuwa mingi? Ndondondo, wote kwa pamoja?
1: Siyo.
8: Wamepata.
0: Jipongeze.
9: Kwa majina naitwa Shabani Marari Nyamwenda, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Mesari, mesari.
1: Mesari.
9: Asiyefunzwa na mamae.
0: Asiyefunzwa na mamae. Unaitwa nani?
10: Lucy Makovi Kateile.
0: Unasoma darasa ngapi Lucy?
10: La 4.
0: Asiyefunzwa na mamae.
10: Ufunzwa na ulimwengu.
0: Ufunzwa na ulimwengu. Amepata mikosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa Lucy. Wa mwisho mwenye methali.
11: Kwa majina naitwa Elena Mashaka, kutoka shule ya msingi Kilimani. Mkataa pema.
0: Mkataa pema. Mkataa pema.
12: Kwa majina naitwa Rudi Agostino, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Mkataa pema, pabaya pamwi.
0: Amepata mikosa?
12: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Tumemaliza sehemu ya
1: methali.
0: Tunaenda sehemu ya nini?
1: Mafumbo.
0: Fumbo mfumbe mjinga mwalimu afanye nini?
1: Alimague.
0: Eh?
1: Alimague.
0: Fumbo mfumbe mjinga mwalimu afanye nini?
1: Alimague.
0: Aya, nani wa kwanza mwenye fumbo?
13: Kwa majina naitwa Genoveva Magesa, nasoma darasa la 3. Natoka shule ya msingi Kilimani. Mamangu anauma, dawa yake ni karoti, sungura anayo karoti. Jibu lake ni nini?
0: Sikiliza jibu lako sawa.
9: Kwa majina naitwa Shabani Marari Nyamwenda, kutokea shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Jibu lake ni nitakwenda kwa sungura, nitamwambia sungura nipe karoti marage sijazoea. Sungura atasema yokoti. Nitayokota karoti, nitampelekea mama yangu, atakula atapona.
0: Amepata, amekosa?
13: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa.
0: fumbo. Mjomba.
9: Majina naitwa Shabani Marai kutoka shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Fumbo fumbo. Mama yangu anaumwa, dawa yake ni chungwa. Na hilo chungwa liko chini ya mto, nitafanyaje nilipate hilo chungwa ili mama yangu apone?
12: Kwa majina naitwa Michael Ibrahim, natokea shule ya msingi Kilimani, nasoma darasa la 7. Nitaenda nitafunua mto, nitachukua chungwa, nitampelekea mama yangu atapona.
9: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye fumbo? Mwenye fumbo.
14: Kwa majina anaitwa Rocky G Baske, nasoma shule ya msingi Kilimani. Fumbo fumbo. Fumbo linasema mama angu ni anaumwa, alafu baba angu yuko magereza, alafu mimi na mdogo angu, mdogo angu ataka enda kamone mama hospitali, na mimi nataka niende nikamone baba magereza. Tutafanyaje ili tukamone, nikamone baba na mdogo wangu aenda kamone mama?
15: Majina naitwa Katere Makubi, nasoma darasa la 4 shule ya msingi Kilimani. Jibu la fumbo
0: msahau kasahau. Mjomba.
16: Kwa majina naitwa Saragata Shima, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Jibu lake ni kila mtu ataenda kivyake.
0: Kila mtu ataenda kivyake. Ameko.
17: Kwa majina naitwa Jackson Chacha, nasoma darasa la 4, natokea shule ya msingi Kilimani. Nitambeba mdogo wangu, nitaenda kwenye korongo, nitamsukuma hata dondoka. Ataenda hospitali, alafu mimi nitakamata nitapeleka jela.
0: Amepata amekosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwenye fumbo mwingine? Mwenye fumbo. Tutoka kwa shangazi, tunaenda kwa mjomba, tunarudi kwa shangazi.
18: Kwa majina naitwa Mwendwa Ruben Mwendwa, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kilimani. Fumbo fumbo.
1: Fumbo.
18: Mamangu anaumwa, dawa yake ni jina la mchezaji anaitwa Messi, na hilo jina linalindwa na nyoka na mbuzi. Nitafanyaje nilipate hilo jina?
19: Kwa majina naitwa Mariam Sabi, nasoma darasa la 3. Nitaenda kwa mbuzi, nitamwambia ali atalia me. Nitaenda kwa nyoka, nitamwambia ali atalia si. Litakuwa jina kamili. Nitaenda kwa mama, atapona.
18: Amekosa.
20: Kwa majina naitwa Rudia Agostino, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Tena nitafika nitampiga mbuzi atalia me, afu nitaenda nitafika nitampiga nyoka atalia, afu jina litakamilika, nitamwita mamangu atapona.
0: Amepata amekosa?
18: Amekosa.
0: Nani? Mjomba.
21: Kwa majina naitwa Emmanuel Yezu, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 5. Nitaenda nitampiga mbuzi ataria me, nitaenda nitampiga nyoka ataria si. Nitakuwa nimepata jina la mchezaji, mama angu atapona.
18: Amekosa.
0: Haya, tumpe mjomba mji. Tumpe mjomba nini? Naye ambaye hajazungumza. Ambaye hajazungumza kabisa yani. Ambaye hajawahi zungumza. Aende wapi shangazi?
22: Kwa majina naitwa Grace Johnson Abayo, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Kilimani. Aende Dodoma.
0: Dodoma mjomba unaenda? Mjomba aende Dodoma.
23: Kwa majina naitwa Amra Rubunda, aende mbinguni.
0: Unasoma darasa ngapi?
23: La 3.
0: Shule gani?
23: Kilimani.
0: Mbinguni unaenda?
23: Siendi.
0: Vipi?
23: Poa.
0: Unaitwa nani?
23: James Magoti. James Magoti.
0: Nani?
23: James Magoti.
0: S.
23: James Magoti.
0: James. Unasoma darasa ngapi James?
23: La kwanza.
0: Shule gani?
23: Kilimani. Kilimani.
0: Kilimani. Mjomba aende wapi?
23: Msoma.
0: Msoma. Msoma unaenda?
23: Siendi.
0: Wa mwisho nani anipa anampatia mjomba mji? Unaitwa nani?
24: Anastasia Samuel.
0: Unasoma darasa la
24: 4.
0: Shule gani?
24: Kilimani.
0: Aende wapi?
24: Nyumbani kwao.
0: Kwani unaenda?
24: Naenda.
0: Haya, tupatie jibu. Tujue wewe unatupatia jibu la aina gani.
18: Nitafika nitamponda mbuzi, mbuzi atalia me. Alafu nyoka na yeye akisikia mwenzake amelia na yeye atajibu itakuwa limekamilika jina nitampelekea mamangu atapona.
0: Makofi kwa Mwendwa. Wa mwisho.
20: Kwa majina naitwa Rudia Agostino, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Na watoto wangu wawili, mmoja anataka kula, mwingine anataka kusoma. Nitafanyaje hadi niwape wote wanachokitaka afu ndani na shilingi 100?
0: Ana 100 tu ndani. Atafanyaje fanyaje?
2: Kwa majina naitwa Pika Inda Daudi. Nasoma darasa la 3, nitaenda nitanunua kitumbua cha 100. Nitawaambia nifungie kwenye gazeti, watanifungia. Atakuja mwenye kitumbua, ambaye anataka kula nitampa, na ambaye anataka kusoma nitampa gazeti.
0: Kapata kakosa?
20: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto, taifa.
0: Haya, funga, maana umenyosha muda mrefu. Funga.
3: Kwa majina naitwa Elias Elias, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 6. Fumbo. Babu yangu anataka kusoma, mama yangu anaumwa, dawa yake ni mafuta, alafu mtoto wangu naye anataka kula, alafu ndani nina 100.
4: Ndio ameuliza shangazi Kabadini. Wewe umeleta lile lile.
0: Wa mwisho kabisa.
5: Kwa majina naitwa Oro Kijiji Basketi, nasoma shule ya msingi Kilimani, nasoma darasa la 7. Fumbo inasema baba anaumwa na mama anaumwa, dawa yao ni soda, afu mama amesema awe wa kwanza na baba naye kasema wa kwanza. Nitafanyaje ili baba awe wa kwanza na mama awe wa kwanza?
7: Kwa majina naitwa Arioba Mgendi Emmanuel, natokea katika shule ya msingi Kilimani, nasoma darasa la 7. Nitaenda kununua soda, nitawaminia wote kwenye glasi, afu kila mtu ataweka bilauri kwa pamoja mdomoni, afu nawaambia wanywe.
0: Amepata, amekosa?
25: Amekosa.
0: Amekosa. Nani mwingine?
26: Kwa majina naitwa Michael Ibrahimu Mnanka, nasoma darasa la 7. Nitaenda nitanua soda, nitamimina kwenye glass 3. Nitaenda nitaficha moja, nitaenda kwa mama. Nitamwambia mama, hii hapa soda kunywa. Hii hapa ya baba, atakunywa atapona. Nitaenda kwa baba, nitachukua na ile soda ambayo nimeficha. Nitaenda nitamuonyesha ya mama, hii hapa, atakunywa atapona.
0: Amepata, amekosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Msikilizaji, tumemaliza sehemu ya mafumbo, tumeweza kufumbwa vizuri kwa wasaa huu. Tukupeleke katika sehemu ya mwisho ndani ya kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho kwa siku hii hapa leo, sehemu ya burudani. Sehemu ya nini?
1: Burudani.
0: Nani mwenye burudani? Nani mwenye burudani? Usiogope mwenye burudani. Mjomba anasema, mjomba, ngoja mimi niwape burudani.
27: Kwa majina naitwa Devota Constantine Buda, katika shule ya msingi Kilimani darasa la 3.

0: makofi pashangazi. Haya, mwingine mwenye burudani.
1: Jina naita Ketehemu Kubiketeli, nasoma darasa la nne shule ya msingi Kilimani. Na burudani, zu zu zuzu napaa kwenye maiki napaa, baba kapagawa kanipiga mama paa. Ilikuwa Jumapili naenda kuhubiri, kakutana kapili anauza pilipili za shilingi 200, nikampa buku mbili, akanipa pilipili kaka kwenye kanda mbili.

0: mwingine mwenye burudani, mwenye burudani, masi po sehemu ya mwisho, mwenye burudani.
1: Majina naitwa Shabani Marali Nyamwenda, na burudani ya wimbo moja mbili tatu na tereza kama chatu, akili yangu shetu kama sore ya kiatu, nne tano sita, mvua za masika zilinyesha siku sita na kuua watu sita.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye burudani.
2: Kwa majina naitwa Veronica Isaya Nyamwanga, nasoma katika shule ya msingi Kiri.

Okay, msikilizaji, mpaka kufikia hapa niseme sina la ziada kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Ni matumaini ya kwangu umeweza kujifunza machache kwa yale ambayo umeweza kukusogezea wanafunzi wa shule ya msingi Kilimani. Shule hii inapatikana wilayani Bunda mkoani Mara. Hivyo basi kama ukifika wilayani Bunda mkoani Mara, usisite kuweza kufika shule ya msingi Kilimani, shule ambayo ina mazingira mazuri yenye kuvutia na hewa safi. Kwa pamoja watoto wazuri tuseme ba. Mimi ni Taro Michael Mjora, hadi wakati mwingine.

0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.
2: E bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747 443545. Zuku la

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Maisha ni yoyote.
3: Kama mlimzulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu,
2: maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
4: Tutaki ardhi ya kwetu
5: kurejesha hela kwa wenyewe.
6: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
2: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
7: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
8: Na mimi nipo waziri, ninaangalia.
3: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
2: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
9: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
2: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
10: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
11: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
12: Shida tunapakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
2: Hoja nzito zitasikika.
13: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
14: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
15: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
2: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
16: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
17: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
2: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
18: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Na msikilizaji, dakika ni ya sita baada ya saa tano kamili za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kiwa ni Jumapili nyingine tena, tunapata wasaa mzuri wa dakika takribani 60 zinazotukutanisha mimi pamoja na wewe, ama sisi pamoja na wewe, ndani ya siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili majira na wakati kama huu hapa. Jina langu mimi ni Fabian Ndomi, nipo na mwenzangu hapa Mariam Mlamba. Bwana, habari siku bwana?
1: Sema tupo wawili bwana.
0: Sio mwenzangu.
1: Katika kipindi eti?
0: Mwenzangu katika kipindi.
1: Nipo na mtangazaji mwenzangu Mariam Mlamba. Sawa.
0: Sio mwenzangu. Wana natoka kiunzi Mariam bwana. Kiunzi umeruka kweli bwana.
1: Tumesaishana.
0: Lakini Jumapili vipi kwa upande wako?
1: Namshukuru Mungu, Jumapili iko sawa kwa sababu nipo na afya yangu njema. Kwa hiyo sina budi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema na pumzi ya uhai mpaka tumekutana tena kwenye kipindi cha siasa na maendeleo.
0: Sahihi bwana. Unasema mtaji wa kwanza ni afya, zingine zote mbwembwe.
1: Ndio.
0: Bwana, kama afya yako ijekuwa sawa, basi hata kufanya yale mambo mengine ambayo yanahitaji nguvu ama na akili pia kwa pamoja, yanakuweza kukuia vigumu kulingana na afya ama siha yako inakuwa iko kamili. Lakini tushukuru zaidi, pengine uko kitandani hapo unauguza ama unaugua, lakini bado umeamini kupitia siasa na

0: ni Tanzania katika jiji la Dar es Salaam, na kubwa zaidi kuweza kupokelewa na mwenyeji wake ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa katika ikulu ya Dar es Salaam yako mengi yaliyojadiliwa. Kubwa zaidi ni mahusiano kwanza ya kidiplomasia, lakini eneo nyingine ambalo ni nyeti ambalo limeweza kugusiwa zaidi ni eneo la kiuchumi, ambapo hili sasa linagawanyika, linanyumbulika. Uchumi katika mahusiano ya kilimo, lakini pia masuala mengine ya viwanda na biashara. Na tunafahamu Misri ni moja kati ya taifa la pili dunia kwa bara la Afrika ambalo ndo linaongoza kuwa na uchumi mkubwa.
1: Ndiyo.
0: Ukitoa South Africa inayofuatia ni Misri. Na historia inaonesha ama vyanzo vinathibitisha hilo, Misri yenyewe imeendelea kushikilia nafasi ya pili kwa udhibiti na uchumi wake ambao umeendelea kukua kwa 17.84% kutoka katika dola za Kimarekani bilioni 314.6 kwa mwaka huu 2026, ambapo ukuaji huu umechochewa na utekelezaji wa miradi mikubwa ya miundombinu, upanuzi wa eneo la kiuchumi na mfereji Suez, pamoja na msingi mpana wa uchumi unaojumuisha sekta za utalii, ujenzi na nishati, ambayo haya yote kwa siku ya jana Mariam yaliweza kujadiliwa ni kwa namna gani ambavyo na sisi Tanzania tunaweza tukatumia teknolojia ya Misri na maarifa, lakini pia tukabadilishana uwezo na rasilimali ambazo kwa kiasi kikubwa zinaweza zikawa ni nyenzo muhimu pia kuweza kuisaidia Tanzania kuelekea kwenye dira yake ya mwaka 2050 walau kutengeneza mafanikio makubwa na uzalishaji wa ajira nyingine mpya katika nchi yetu ya Tanzania. Nambari za simu za kuweza kushiriki na sisi hapa studio ni nambari hizi hapa ambazo kimsingi zinakupa wewe nafasi ya kuweza kushare mawazo yako, lakini kututumia alafa yako fupi kupitia nambari hizi hapa za simu.
1: Namba ni 0656555571 au 0684600007. Narudia 0656555571 au 0684600007.
0: Nambari za simu hizo hapo, lakini pia tukukumbushe unayo nafasi pia kuweza kutufuatilia kupitia link ile ya radiotario.co.tz/mazingira FM. Na hii haijalishi uko wapi, uko Misri, maeneo ya Cairo pale, ama uko zako sasa hivi Marekani ama Canada ama Mexico, ambako kombe la dunia linatamatika leo, ambapo utakuwa na nafasi nzuri pia kuweza kufuatilia huo mchezo, lakini unafuatilia pia siasa na maendeleo, mdo unajiweka tayari kwa ajili ya mchezo huo, basi si tukukaribishe sana kupitia hiyo link bana. Tunasema dunia ipo kiganjani mwako, hasa ukiwa unatumia Yasi kasi ya 4G pamoja na 5G, basi unaendelea kubebeleka na Radio Mazingira FM, lakini bila kusahau Zuku, na hii Zuku yenyewe pia inakupa nafasi pia kuweza kusikiliza Radio Mazingira FM popote pale ulipo ukiwa na kisimbuzi chako cha Zuku. Dakika ni ya 12, na kubwa zaidi tunalotazamia hapa ni kuhusiana na kile ambacho kimejadiliwa jana, mambo 12 ya kimkakati kati ya Misri na Tanzania. Rais Abdel Fattah el-Sisi wa Misri na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuhusiana na masuala mazima ya kiuwekezaji katika sekta, hasa sekta ya kilimo, ambapo Misri ameonekana kuwa ni mbabe katika eneo hilo, akitegemea zaidi mfereji ule wa Suez Canal ambao unautenganisha kati ya bara la Asia na bara la Afrika, lakini umekuwa ni mfereji wa kimkakati zaidi wa kibiashara, kwa sababu ngano inayozalishwa pale Ukraine inapita pale kuweza kutembea katika kanda zote, hasa katika pia pwani ya Afrika ya Mashariki. Mara jana tumefuatilia kwa ukubwa zaidi huu mkakati ama haya mahusiano ni kwa namna gani ambavyo yanaenda tena kuleta ufufuo mwingine wa kuhakikisha kwamba Tanzania uchumi wake unaendelea kukua.
1: Kwanza kabisa Ndomi, tuangazie nini maana ya uhusiano kwanza.
0: Ndio.
1: Uhusiano wa kitaifa, ambapo ni mahusiano ya ushirikiano na maelewano kati ya nchi moja na nchi nyingine katika nyanja mbalimbali kama vile biashara, siasa, uchumi, elimu, afya, usalama na utamaduni, kwa lengo la kuleta maendeleo na manufaa kwa mataifa husika. Sasa tukija kuangalia kwa jinsi

0: Ulivyoniuliza.
1: Ndio.
0: Haya mahusiano yana faida nyingi kwa nchi husika. Kama ni nchi Tanzania na Misri, ukiangalia kuna faida ya kwanza kuimarisha biashara. Nchi huongeza mauzo na ununuzi wa bidhaa na huduma, jambo linalochochea ukuaji wa uchumi.
1: Sahihi.
0: Ndio. Lakini pia kuna kuimarisha amani na usalama. Hapa nchi husika hushirikiana kupambana na ugaidi, uhalifu wa kimataifa na kutatua migogoro kwa njia za amani. Kwa hiyo kuna faida mbalimbali kama kukuza elimu na utafiti. Hapa hutoa fursa za ufadhili wa masomo, kubadilishana wanafunzi na wataalamu pamoja na kufanya tafiti zao pamoja. Kwa mfano Tanzania na Misri wanaweza wakabadilishana wanafunzi wa huku wakaenda kule wa kule wakaja huku.
1: Kweli kabisa.
0: Lakini pia kuongeza uwekezaji. Ushirikiano huvutia wawekezaji wa kigeni na kuchangia uanzishaji wa viwanda na ajira. Kwa hiyo tunaangalia kama kuna mahusiano mazuri kati ya hizo nchi mbili, basi ajira huku kwetu zinaweza zikaongezeka. Wamisri wanaweza kaja kawekeza huku kwetu na vijana wa Kitanzania wakapata ajira. Lakini kule na Misri napo Tanzania inaweza ikaenda kuwekeza kule Misri na watu wa kule wakapata ajira kupitia uwekezaji wa Tanzania kule Misri.
1: Sahihi kabisa. Nambari za simu za kuweza kushiriki na sisi hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Kwa dakika zote 60 Fabian Ndomi pamoja na Mariam Mlamba tunasafiri pamoja ndani ya siasa na maendeleo. Sasa tumpatie nafasi mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia Abdulaziz Jaad. Yeye amezungumza uhusiano kati ya Tanzania na Misri ni wa muda mrefu na ni wa kindugu ulioasisiwa na babu wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na aliyekuwa rais wa Misri wakati huo Gamal Abdel Nasser, ambao walikuwa na vinara harakati za ukombozi wa bara la Afrika na kwa nchi zingine pia zilizofungamana na upande wowote. Mwanadiplomasia wa masuala ya siasa Abdulaziz Jaad huyo hapa kitupitisha kunako mahusiano haya. Sisi kwamba baba yameibuka tu.
0: Yalikuwepo tangu
1: kama uyoga hapa
0: iliyopita.
1: Sahihi.
2: Hii ni mara ya pili kwa bwana Al-Sisi kuingia Tanzania, lakini vile vile uhusiano wetu ni uhusiano ulioanza zamani sana toka enzi za baba wa taifa. Mababa zetu wa taifa, yani Mwalimu Nyerere pamoja na Gamal Abdel Nasser, ambao walikuwa ni vinara duniani katika kuleta uhuru wa Afrika pamoja vile vile na kwa viongozi wa nchi zofungamana na upande wowote. Kwa hiyo uhusiano wetu ni uhusiano wa kiasili na wa kindugu ambao una sekta nyingi sana ambazo huko nyuma tumeziona, sekta za elimu, za miundombinu ikiwemo za salama na ulinzi na kijeshi. Na hizi ni sekta ambazo tumeziona zikidumishwa katika miaka yote na hatimaye hapa katikati katika serikali ya mwongo huo wa bwana Magufuli tuliona kwamba uanzishwaji wa ujenzi wa bwawa la Nyerere la kuzalisha umeme zaidi ya megawati 2000. Kwa hiyo huu ni muendelezo ulioanza toka enzi za uhuru na mpaka sasa hivi ni muendelezo ambao tunapanua zaidi wigo wa mahusiano haya ambao tunategemea kwamba miundombinu itazidi kuimarishwa, elimu tutazidi kuimarishwa. Tukumbuke kwamba nchi ya Misri ni nchi ambayo ina chuo kikuu kikongwe cha namba 2 duniani, yani Al-Azhar. Kwa hiyo kuna nyanja nyingi sana ambazo za kujivunia na kuweza kutegemeana katika pande zote mbili.
1: Yes bana, huyo ni mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia Abdulaziz Jaad, yeye akizungumza kuhusiana na akitupitisha kati ya mahusiano haya ambayo yameasisiwa tokea serikali ya awamu ya kwanza ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na alikuwa rais wa Misri Gamal Abdel Nasser, ambao kwa kiasi kikubwa walikuwa vinara wa harakati za ukombozi wa nchi nyingi za Afrika kuweza kupata uhuru wake, hasa kwa zile nchi ambazo zilizofungamana na upande wote ambazo kitamu taalam zilikuwa zinafahamika kama NAM, non-aligned movement, ambazo hizi hazikuwa upande wa ujamaa wala upande wa ubepeali. Tunazungumzia USA pamoja na USSR. Dakika ya 18 baada ya 5 kamili za asubuhi kwa saa za Afrika ya mashariki. Hivi kwa nchi kama nchi kuwa na mahusiano ambayo yameasisiwa tokea muda mrefu, kwa kiasi kikubwa inaweza kurahisisha baadhi ya ushirikiano ama masuala ya kimahusiano ya kiwekezaji kama vile ambavyo uliweza kutupitisha Mariam.
0: Inarahisisha kwa sababu kumbuka mnapokuwa na mahusiano mazuri kati ya taifa na taifa, hapa kunakuwa na ushirikiano mzuri. Kwanza mnajenga urafiki, mnakuwa kitu kimoja. Kwa hiyo sasa mkisha kuwa kitu kimoja, lazima mambo mengi ya kwenu yatakuwa yanaenda vizuri.
1: Sahihi kabisa. Sasa bado Abdulaziz Jaad yupo hapa, lakini kubwa anatugusia kuhusiana na eneo la kilimo ambalo kwa kiasi kikubwa Misri wamepiga hatua zaidi. Tunakumbuka hawa ni wataalamu wa uzalishaji pia wa pamba, mahindi, ngano, na wanategemea mto Nile katika kuweza kuendesha kilimo cha umwagiliaji, lakini pia kwa kimsingi mfereji wa Suez Canal umekuwa ni nyenzo imara zaidi kwa taifa la Misri kuweza kusimama imara katika moja mataifa vinara zaidi barani Afrika katika kuwa na uchumi ambao ni stahimilivu, lakini pia unaokuwa, wakishika nafasi ya pili wakiwa nyuma ya South Africa ambao wao ndio wamekuwa wakiongoza. Huyu hapa Abdulaziz kuhusiana na soko la kilimo, nini Tanzania iweze kutarajia katika uwekezaji huu.
2: Misri ni moja ya wanunuzi wa bidhaa za kilimo, na vile vile ni ambao ni lango ambalo tunalipelekea nje ya Afrika vile vile kwa kutumia bandari zao. Kwa hiyo bidhaa za kilimo ni bidhaa ambazo tunaweza tukazichangamkia kama alivyozungumza bwana Anwar Mgama, na upande wa uzalishaji wa mbolea tuna fursa kubwa ambazo tunaweza tukauza nchini Misri na maeneo ya kikanda ya eneo hilo. Kwa hiyo ni sehemu ambazo kiasi kikubwa sana kuna ombwe kubwa ambalo sisi tunaweza kuliziba na kutoa huduma hiyo. Vile vile viwanda vidogo vidogo, sio kwamba wao tu waweze kujenga kwa upande wetu, lakini tuna ruhusa zile katika ile bilateral, yani nchi kwa nchi, na wao wanatupa ruhusa ya kuweza na sisi kuweza kufungua hata viwanda ambavyo, kwa mfano hicho kiwanda cha mbolea, tunaweza tukafungua kule. Kwa hiyo sio katika biashara ndogo ndogo, lakini tunaweza kujikweza kuingia katika biashara za kati na kubwa, ambazo tunaweza tukaingia katika soko lao ambao ni soko kubwa na ni nchi ya pili kwa ukubwa wa idadi ya watu katika nchi ya Afrika.
1: Yes bana, huyo ni Abdulaziz Jaad, mtaalamu wa masuala ya diplomasia, akitupitisha kuhusiana na eneo muhimu. Ile eneo la kilimo ni moja kati ya eneo ambalo liliweza kujadiliwa kwa ukubwa zaidi kuhusiana na mahusiano haya ambayo kimsingi yamekuwa ni mahusiano endelevu, sio kwa mara ya kwanza, kwa sababu utakumbuka mwaka 2017 rais wa Misri El-Sisi aliweza kuzuru nchini Tanzania, lakini pia mwaka 2021 rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliweza pia kutembelea nchini Misri, lakini wakati wa 2026 amerejea, na wakati wa kurejea pia ameweza pia kumwalika tena Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan Misri. Lengo ni maendeleo endelevu ya kimkakati kuhakikisha kwamba mataifa haya mawili, achilia mbali kuweza wanaita kusibaisha ile mahusiano ya haya mataifa mawili, lakini pia kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba sekta muhimu zaidi hasa ya kilimo, ambayo imekuwa ni moja kati ya sekta ambayo ni mtambuka kwa nchi nyingi za bara la Afrika, kwa Tanzania pia uchumi wa Tanzania unategemea katika sekta ya kilimo. Kwa hiyo ni kwa namna gani ambavyo pia tunaweza tukafanya urudufishaji wa kuhakikisha kwamba sekta hii inakuwa ni fursa kubwa zaidi kwa Tanzania wengi, hasa kupitia teknolojia ambayo Misri wamekuwa nayo hasa katika kilimo cha umwagiliaji, na ndio iko eneo ambalo pia Abdulaziz ameweza kutuonesha ni kwa namna gani ambavyo mataifa haya mawili hasa kwa Tanzania namna ambavyo wanaweza wakanufaika na uwekezaji huu.
0: Ndiyo, Tanzania inaweza ikanufaika kwa kujifunza mbinu za kisasa za umwagiliaji na uzalishaji wa mazao kutoka Misri, lakini pia wataalamu kutoka Misri wanaweza kuja kutoa mafunzo kuhusu kilimo chenye tija huku Tanzania. Kwa hiyo ukienda kuangalia unaona bado kuna faida kubwa kupitia uwekezaji ambao wana wataufanya huku kwetu, ama huo uhusiano kati ya mataifa hayo mawili.
1: Ndiyo.
0: Na pia mimi na uzoefu mkubwa wa kilimo, kama ambavyo mwana diplomasia amesema, kilimo cha umwagiliaji ambao unaweza kusaidia kuongeza uzalishaji wa mazao Tanzania. Kwa bado kuna atilia mbali kilimo cha umwagiliaji, lakini pia mbegu bora.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Inaweza ikasaidia kuongeza mavuno na kuboresha ubora wa mazao.
1: Yes bana, hizo ni sehemu tu ambazo tunajaribu kukuonesha ni kwa namna gani ambavyo matarajio yameendelea kuwa makubwa zaidi, hasa kwa wataalamu wa masuala ya kilimo, lakini pia wataalamu wa masuala ya kidiplomasia, namna ambavyo wanaona kuhusiana na mahusiano haya ya kidiplomasia kati ya Tanzania na Misri, ambao wanaweza kuita mafarao hawa. Bwana, sasa utapata nafasi pia kuweza kusikiliza mmoja kati ya mdau mkubwa wa siasa na maendeleo, ambaye amekuwa ni mdau mkubwa sana wa siasa na maendeleo. Lakini kwanza tumpatie nafasi Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, na yeye akijaribu kutupitisha kwenye maeneo muhimu zaidi ambayo kimsingi yameendelea kuwa urithi mkubwa zaidi kwa mataifa haya mawili, hasa katika mahusiano ya kihistoria kabla ya ukoloni. Mtu anaweza kujua kama tulivyosema Mariam, tunaweza kusema mahusiano haya yameibuka tu kama uyoga, lakini kwa Mheshimiwa Rais pia aliweza kuzungumza kuhusiana na namna ambavyo mahusiano haya yameendelea kuasisiwa tokea kipindi cha kabla ya ukoloni kuweza kuingia katika mataifa haya ya barani Afrika. Huyu hapa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan.
3: Tanzania na Misri ni nchi rafiki na washirika wa karibu. Urafiki na uhusiano wetu umekuweko hata kabla ya ukoloni, pale ambapo wafanyabiashara wa Misri walikuwa wakija kwenye maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki. Kipindi cha ukoloni, mataifa yetu mawili yalishirikiana kwa karibu zaidi kwenye harakati za kutafuta uhuru wa Afrika. Na baada ya kupata uhuru, mataifa yetu yameendelea kushirikiana kwenye nyanja mbalimbali, ambapo mwaka 1989 nchi zetu mbili zilianza tume ya pamoja ya ushirikiano, Joint Commission for Cooperation, JCC. Na kupitia tume hiyo tumekuwa tukishirikiana kwenye sekta mbalimbali, hususan biashara na uwekezaji, kilimo, elimu, afya, maji, nishati na eneo la ulinzi na usalama. Nitumie fursa hii kwa niaba ya serikali na Watanzania wote kuishukuru serikali ya Misri kwa ushirikiano mkubwa inayotoa kwa nchi yetu kupitia mafunzo na ufadhili wa masomo ya muda mrefu nchini Misri. Zaidi ya hapo, Watanzania wataalamu wa Misri kwa kushirikiana na wataalamu wetu wametoa huduma za upasuaji wa wagonjwa wa moyo kwa Watanzania wapatao 420 katika kipindi cha miaka 10.
1: Nasikia takwimu hizo bwana. Takwimu hizo pia zimeenda kugusia sekta ya afya.
0: Ndiyo.
1: Na moja kati ya yale makubaliano 12 ambayo yameweza kujadiliwa, ni Misri pia watajenga hospitali pia hapa, ambayo itajikita zaidi katika utatuzi wa changamoto za kiafya kwa Watanzania. Na hata kama pindi tunaanza hapa tukasema msingi wa kwanza mwanadamu ni siha njema, uamilikaji wa siha njema ndio unatoa fursa sasa za wewe kuziona fursa kwa urahisi na kuweza kuzifanya pia kwa vitendo.
0: Alafu hapa kitu kingine ndio nimekitizama hapa hapa kwenye uhusiano na ushirikiano wa kimataifa, ukienda kuangalia kuna kunufaika kitaifa na pamoja mwananchi mmoja mmoja.
1: Ndio, ndio.
0: Anaweza akanufaika. Kwa mfano Mheshimiwa Rais amesema kwenye swala la tiba hapo.
1: Ndio.
0: Upande wa afya, mwananchi anaweza akanufaika kwa kupata tiba kutoka kule, akatoka huku chini akaenda kule Misri kufanya nini? Kutibiwa. Kwa hiyo inakuwa ni faida ya mwananchi mmoja. Lakini pia kuna kubadilishana tamaduni. Hapo ni kwa mwananchi mmoja mmoja. Unaweza ukaenda Misri ukaja na tamaduni za kule, wakula akaja akachukua tamaduni zetu akazipeleka kule.
1: Hata ndoa, unajua mahusiano haya na imekuwa ni moja kati ya eneo muhimu zaidi. Japokuwa alitaji kwa undani, lakini kwa kiasi kikubwa kuna kitu kinaitwa intermarriage zile. Kwa kitaalam, yani, na hii inatokea hasa kunapokuwa kuna mahusiano makubwa ya kibiashara ama ushirikiano, kwa sababu ile watu wanatoka sehemu moja kuingia sehemu nyingine, yule anatoka sehemu A kwenda sehemu B, sehemu B anakuja sehemu A, inachagiza hivyo. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Kwamba inatengeneza ile jamii inakuwa ni kama eneo moja, na achilia mbali tu eneo moja, urithishaji wa tamaduni, tamaduni za huku na tamaduni za kule. Lakini pia kwenye tamaduni, unajua tamaduni urithi wa tamaduni umekuwa ni eneo muhimu zaidi.
0: Ndiyo.
1: Ambalo mimi nafikiri kama hata ile eneo wakisema watu waweze kulitumia kama fursa kwa Misri. Misri ni moja kati ya taifa ambalo mimi nafikiri ndio taifa pekee duniani ambalo 100% historia yake inajieleza vizuri na haijapotea kwa kiasi kikubwa kwa Misri. Sasa tafsiri yake ni kwamba kama unafanya uwekezaji pia hata katika eneo la uthishaji wa tamaduni hizi, imagine unakuwa na maktaba ambayo labda inaeleza tamaduni za Misri.
0: Ndiyo.
1: Kwa hapa nchini Tanzania una vielelezo vyote ambavyo vinaeleza, either ni vitabu, either kwa tafsiri yake itakuwa inatoa nafasi ya chumba cha wanazuoni kuja kufanya tafiti za masuala ya kitamaduni.
0: Ndiyo.
1: Tamaduni hizo za masuala ya kilimo, tafsiri yake ni kwamba zote zitakuwepo hapo. Unaona, tena unaweza kuhusisha hata kipindi ambacho kienda kuhusisha hadi masuala ya imani, sijui kuanzia hata safari za wana wa Israel kule. Kwa hiyo inakuwa inahusisha vitu vingi, na kama anatokea mbunifu mwingine anaibeba tamaduni ya Tanzania anaipeleka kule Misri kwa ajili ya watu kuweza kujifunza kwamba Tanganyika ilikuwaje, Zanzibar ilikuwaje, muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulikuwaje, viashiria vinasaba vilikuwaje. Tafsiri yake ni kwamba unapeleka bidhaa ya maarifa ambayo imekuwa ni bidhaa adimu zaidi duniani, kiasi ambacho kama utaamua, unajua sasa hivi unajua mna kitu kikubwa Mariam kama gharama za kuweza kutafuta ukweli ama kutafuta maarifa. Kwa hiyo sasa ukisogeza haa kwa watu katika kama usema, tafsiri yake ni kwamba unajimegea eneo la kuwa mtu wa kiupekee katika utafutaji na ukusanyaji wa fedha, lakini mda huo pia unajaribu kulisha maarifa vizazi na vizazi, ili kusudi hizi historia za nchi mbili ambazo zina historia kipekee zisiweze kupotea. Kwa kiasi kikubwa unaona dhana nzima hiki ambacho hata Mheshimiwa Rais amekizungumza. Ndio maana ukianza kusoma hata hivi vitabu vitakatifu vya masuala ya kiimani vinaanza kuelezea kuhusiana na historia ama machimbuko. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana. Unachochote unachoanza kukifanya lazima ujue kinaanzia wapi, kilianzia wapi, historia. Ujue
0: chimbuko lake ni wapi. Hiyo, lakini pia kupitia utamaduni unaweza kuongeza kipato kwa sababu utauza.
1: Ni kweli.
0: Hata utatengeneza makala, utauza, ushaongeza kipato.
1: Sahihi. Bwana, sasa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anazungumza kuhusiana na of course anazungumza kuhusiana na mahusiano haya ama majadiliano yaliyofanyika pale jana Ikulu jijini Dar es Salaam yanaenda sasa kufanyika kwa utekelezaji, lakini pia namna ambavyo yanaenda kuleta tija hasa katika sura ya Tanzania katika eneo la kiuchumi. Huyu hapa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan.
4: Mabwana na bibi, watu wote
1: kumradhi kwa sauti hiyo hapa.
3: Sekta ya kilimo. Ndugu wanahabari, kwenye mazungumzo yetu tumebaini kuwa sekta ya kilimo cha mazao na mifugo inayo nafasi kubwa ya kukuza ushirikiano wa kiuchumi kati yetu pamoja na nchi nyingine za Afrika. Kila mwaka nchi za Afrika zinatumia wastani wa dola za Marekani bilioni 70 hadi 100 kuagiza chakula, hususan ngano, mahindi, mchele, mafuta ya kula, sukari, nyama na maziwa. Kama mjuavyo, sisi Tanzania tuna eneo kubwa lenye kufaa kwa kilimo, ikiwemo hekta milioni 29 zinazofaa kwa kilimo cha umwagiliaji maji. Aidha, Tanzania inashika nafasi ya pili kwa idadi kubwa ya mifugo barani Afrika. Wenzetu kwa upande wa Misri wamepiga hatua kubwa kwenye sekta ya kilimo, hususan teknolojia za kilimo, umwagiliaji na uzalishaji wa mbegu kwa kutumia chanzo kimoja cha umwagiliaji ambacho ni mto Nile. Sisi Tanzania tuna mabwawa, tuna mito mingi na maziwa, lakini bado tuko nyuma kwenye umwagiliaji maji. Kwao tumeamua kushirikiana kwenye eneo hili kukuza kilimo chetu sisi Tanzania, lakini na wao tukilima kwa pamoja. Na tumekubaliana kuimarisha ushirikiano kwenye eneo hilo. Tumependekeza kusaidiana kwenye teknolojia za umwagiliaji maji, lakini kwa upande wao wameonesha nia ya kuwekeza kwenye kilimo cha ufugaji pia hapa nchini. Na kwa maana hiyo tumekubaliana kutumia ranchi yetu ya Ruvu ambayo kwa sasa haina kazi, tutaitumia kwa kuwekeza kwenye mifugo sisi na wao. Nimewakaribisha pia kuja kushirikiana na taasisi zetu ikiwemo JKT, magereza na NARCO ambazo zina maeneo makubwa yenye kufaa kwa kilimo na ufugaji, kwani pamoja na mradi wa kilimo kule Zanzibar.
1: Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan akieleza maeneo ya kimkakati ambayo yamejadiliwa baina yake yeye na Rais El-Sisi kutoka pale nchini Misri. Kubwa zaidi ni pia katika sekta ya kilimo cha ufugaji katika ranch ya Tanzania ambayo ina ekari zaidi ya nyingi ambazo kimsingi hazitumiki, ila zipo katika mkakati, na mkakati wenyewe umeanza kuonekana kwamba zitaenda kufanya kitu gani. Tupo na Kiwai dakika 34. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Kiwai kesi 150 wana taarifa njema na wewe hapa.
0: Kwanza kabisa ni pikipiki imara, unajua hiyo?
1: Najua kabisa.
0: Ni pikipiki imara kabisa.
1: Kwanza mimi mpenzi wa bodaboda. Kwa hiyo kama hauna Kiwi, tafsiri yake ni kwamba uwezi kunibeba.
0: Ndio, kama huna Kiwi.
1: Kama una Kiwi utaisha kuniona.
0: Pita kushoto kwa kweli. Hata kwangu kama una Kiwi, mimi biashara na wewe hapana. Kiwi pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia kwa keshi ni shilingi ₪2,800,000. Na kuna faida mbalimbali za kutumia pikipiki ya Kiwi, na ukishanua Kiwi bwana, matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Lakini pia engine warranty kwa mwaka mmoja. Na utakaponunua pikipiki ya Kiwi lazima utawekewa mafuta ya kuanzia maisha, na maana kwamba unarudishiwa nauli ya ulikotoka. Ndio maana ya kuwekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kiwi wanapatikana Tanzania nzima, na kwa mkoa wa Mara wanapatikana Msoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, Chirati wanapatikana mtaa wa Bwere, Tarimi wanapatikana mtaa wa Serengeti, Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, Mugumu wanapatikana mtaa wa Seronga, Bukima Center, Buhemba. Na ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwi utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Kwa mawasiliano piga simu namba 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05. Narudia kutaja mawasiliano ili uweze kuwasiliana kwa ufasaha zaidi na Kiwi. 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05 au mitandao ya kijamii Kiwi Tanzania.
1: Wana Kiwi KC 150 wanakupasha habari poa kabisa ya namna gani ambayo wewe unapaswa kuweza kuendana na teknolojia ambayo imerahisishwa barabarani ukiwa na Kiwi, na hivyo ndivyo ambavyo wanakuhakikishia. Na ni moja kati ya pikipiki ambayo toka imeanza pia kutumika masuala mazima ya watu kuweza kupata zile appointment zao kwenda clear, kwa sababu ni pikipiki ambayo inafika same kwa usahihi. Lakini pia hata ukiwafuatilia waendesha pikipiki ya Kiwi wako very smart sana, wanajua ni kitu gani ambacho wanakifanya. Bwana, tutumia alafa yako kupitia nambari zetu za simu za hapa studio 0656 555571 na 0684 600007. Na kubwa zaidi, ujumbe wako jihusishe na uanze na neno siasa na maendeleo, na kisha utupatie kila ambacho wewe unakiona. Nini matarajio yako kati ya mahusiano haya ya Tanzania na Misri katika sekta ya kilimo, hasa mapinduzi ya kilimo cha umwagiliaji, lakini pia eneo lingine la kibiashara ambapo tuna imani kwa kiasi kikubwa inaweza ile kaleta tija kwa mataifa haya mawili, hasa Tanzania ambapo wao ndo kama na watazamia wanaenda kuchukua ile dhana nzima ya namna ambavyo Misri wao wameweza kupiga hatua katika eneo la kilimo cha umwagiliaji. Sasa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan bado pia alikuwa na nafasi ya kuendelea kueleza ni kwa namna gani mahusiano haya yanaenda kuakisi sasa katika maeneo mengine ya kimkakati, hasa katika uwekezaji ambao kwa kiasi kikubwa Tanzania bado ina nafasi kubwa ya kuweza kuendelea na kuweza kujifunza pia kulingana kile ambacho Misri wameendelea kukifanya.
3: Tumejadili masuala mengi sana yenye lengo la kukuza na kuimarisha uhusiano zaidi na ushirikiano kati ya mataifa yetu mawili. Mazungumzo yetu yalijielekeza katika kuimarisha uhusiano na ushirikiano kwenye masuala ya kiuchumi kwenye nyanja mbalimbali kama ifuatavyo. Moja, biashara na uwekezaji. Tumekubaliana sote kwamba kiwango cha biashara kati yetu bado kiko chini, lakini kuna fursa kubwa za kuweza kukikuza, hivyo tukubaliane kukuza biashara. Lakini vile vile kwenye uwekezaji, nchi hii ya Misri ni ya nane, ukiangalia nchi kumi za juu zinazo invest Tanzania, Misri ni ya nane kwa uwekezaji nchini na miradi 61 yenye thamani za dola za Marekani bilioni 1.5 na imezalisha ajira kwa Watanzania zaidi ya 4,000. Na maeneo ambayo wamewekeza ni nishati, viwanda, ujenzi, kilimo, utalii na huduma nyinginezo. Licha ya takwimu hizo za kutia moyo, kama nilivyosema, bado kuna fursa ya kukuza biashara na uwekezaji kati yetu, na ndio tulioyazungumza ndani.
1: Yes bwana, hiyo ni sehemu ambayo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ameigusia, hasa katika maeneo ya kimkakati ambayo bado Tanzania na serikali ya Misri kupitia chini ya El-Sisi wanaenda kufanya mapinduzi makubwa zaidi ya kiwekezaji na eneo ya kimkakati. Imezungumzia swala la nishati, lakini pia limezungumzia swala pia la viwanda. Lakini namna ambavyo Misri wamekuwa ni moja kati ya wawekezaji wa nane, yani kati ya zile nchi ambazo zimewekeza Tanzania, Misri ni moja wapo na imezalisha takribani ya ajira 4,000 kwa Watanzania.
5: Hiyo ni takwimu.
1: Hizo ni takwimu ambazo kwa mujibu wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa tunaona kile ambacho, yani huu mchakato ni kama hauanzi. Ni mchakato ambao unaendelea. Unajua kitu ambacho kinaendelea wakati mwingine ni rahisi kuweza kujua wapi kuna changamoto ziweze kutatulika ili kusudi kuweza kuboresha kuliko kile kitu ambacho kinaanza moja kwa moja.
5: Kinachoanza kinakuwa na changamoto.
1: Ndiyo.
5: Lakini ambacho kilikuwepo kinafahamika kwamba mwanzo tulikuwa hivi, lakini mpaka sasa inabidi tuende hivi moja mbili tatu ili tuweze kuboresha zaidi ili kila mwananchi aweze kunufaika.
1: Dakika ya 42 baada ya saa 5 kamili za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bundamara, Tanzania. Mariam Mlamba pamoja na Fabian Ndomi, Godfather, juzo vitu vingi, nchaji wa hizi kazi, Ndomi the Paul Bath, unaweza kaniita captain. Tunakusogezea kile ambacho wewe akili hisia vinataka kuweza kusikiliza kutokea 91.7 ndani ya Jumapili moja safi kabisa. Pengine umetulia na familia, umetoka zako katika kanisani, lakini pia unasubiria ugeni ama marafiki waje hapo kwa ajili ya kuweza kuzungumza mambo mawili matatu na wewe, lakini umeona ni wakati mzuri zaidi kwanza kutegea sikio siasa na maendeleo, usikie sauti nzuri ya Mariam Mlamba na Godfather nini hiki ambacho tumekuletea kwa siku leo ni kuhusiana na mahusiano kati ya Tanzania na Misri, majadiliano ambayo yameweza kufanyika kwa siku ya jana kati ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na Al-Sisi kutoka pale nchini Misri. Tunalipa bet, tukirejea hapa tunakuja kupitia kile ambacho umeweza kutuandikia, lakini bado yako mengi zaidi ambayo utaendelea kuyasikia hapa ndani ya siasa na maendeleo. Usondoke, tunarejea hivi punde.
6: Maisha ni yoyote.
7: Kama mlimzulumu na kutumia fedha zenu.
6: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
8: Tutaki ardhi ya kwetu
9: kurejesha hela kwa wenyewe.
10: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
6: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
11: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
12: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
13: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
6: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
14: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
6: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
15: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
16: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
17: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
6: Hoja nzito zitasikika.
18: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
19: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
20: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
6: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
21: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
22: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Usimame kwenye kiti.
6: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
23: Kutoka mtaa wa Saranga katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
1: Bwana, tumerejea tena, dakika ni 46 baada ya saa 5 kamili za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM na kipindi hewani ni siasa na maendeleo. Tamati yetu ni saa 6 kamili za mchana.
5: Kuna ujumbe hapa kutoka kwa msikilizaji, tutizame kwanza siasa na maendeleo. Yohana Kulwa au gazeti kutoka Ruabu, tuko pamoja, anatufuatilia kwa makini sana. Asante sana msikilizaji toka pande hizo za Ruabu. Siasa na maendeleo, Yohana Kulwa, umesikika. Siasa na maendeleo, naitwa Masumbuko Mika Midamba kutoka pande za Kuigutu. Wananchi tumesikia taarifa ya serikali kukuza uchumi wa Kitanzania. Haya, sawa, umeandika hivyo msikilizaji. Nasema haya, tuangazie ujumbe mwingine. Ni msomi mwandishi akiwa Begea kwa Wabishi, tuko pamoja hadi tamati ya kipindi ndani ya 91.7 Mazingira FM. Umesikika hivyo.
1: Yes, ebana, bado tuko hapa na leo mpaka kieleweke bwana, si ndio Maria? Ebana, tumpatie nafasi bado Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kabla ya kuweza kumpatia nafasi pia ambaye alikuwa ni mgeni wake rais wa Misri Hassan na mimi rais El-Sisi ambaye naye alipata nafasi ya kuweza kuzungumza na nini matarajio yake ndani ya mahusiano. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan huyu hapa.
3: Tumekubaliana kuunganisha bandari zetu. Bandari ya Dar es Salaam watatusaidia development ujengaji wa bandari ya Bagamoyo eneo lao ambao watatumia, lakini pia katika mazungumzo wataunganisha bandari ya Bagamoyo na reli kwenda Kwala, ambako kule Kwala tutawakatia eneo la kuweka bidhaa na makontena yao. Kwa hayo ndio tumekubaliana baada ya mvutano baina ya Makame na mwenziwe. Tumekubaliana hayo. Tumejadiliana na kukubaliana kwamba Egypt Air inakuja mara tatu sasa hivi kwa wiki ndani ya Tanzania. Vivyo hivyo ATC nayo hijiandae kutoa huduma kama hiyo kuelekea miji kule nchini Egypt. Sambamba na hayo, tumehamasisha kuendelea kwa majadiliano kuhusu kuanzisha ushirikiano kwenye usafiri wa baharini, na kama nilivyosema, kwa kuunganisha bandari zetu Dar es Salaam, Bagamoyo, Sofaga na bandari nyingine kule Misri. Hatua hii itarahisisha usafirishaji wa bidhaa kati ya Tanzania na Misri, na vile vile kufungua fursa za masoko za bidhaa za Misri kwa nchi za kusini mwa Afrika, pamoja na bidhaa za Tanzania kuingia kwenye eneo la Ghuba. Hiyo ni hatua kubwa sana tukiweza kufika hapo.
1: Hiyo ni hatua kubwa sana tukiweza kufika hapo, ni maneno ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mbona umefly sana?
0: Ah, kuna ujumbe kwa msikilizaji bwana.
1: Anasemaje?
0: Anasema siasa na maendeleo, anasema siasa na maendeleo hapa mtaa wa Rubana. Baleni kuna kisima kilichochimbwa kwa ushirikiano wa Tanzania na Misri, lakini kimetelekezwa Dr. Rama.
1: Okay. Sawa, nitakuja kulifuatilia hilo tuone imekaaje, kwa sababu silipo ndani ya halmashauri ya Mji wa Bunda.
0: Ndani ya halmashauri ya Mji wa Bunda.
1: Nitakuja kulifuatilia hilo kwa ukubwa zaidi. Sasa kwa upande wa rais wa Misri El-Sisi, yeye amesema kwamba wamejadili namna ya kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kidiplomasia, sambamba na kuendeleza mashauriano kuhusu masuala ya kikanda na kimataifa. Huyu hapa.
2: Mabwana na bibi, watu wote tunatambua jinsi gani kuna viunganisho bora kati ya Tanzania na Misri ambazo zipo kwa kipindi kirefu sana, na kuna mshirikiano wa kijamii, na ushirika huu wa kimkakati umefaulu kati ya miji miwili. Kwa kweli makusudi yetu ya kisiasa yamefaulu katika kuendeleza mashirikiano kati ya miji miwili yetu mpaka kufikia miaka iliyopita, katika makubaliano ya pande mbili na katika mashauriano ya kisiasa, na kuweka mitazamo karibu na kuwa na misimamo inayofanana katika masuala ya kikanda na ya kiulimwengu. Tumezungumza na Mheshimiwa Rais na tumezungumza mazungumzo ya pande mbili muhimu ambayo yanaonyesha kusudio letu la kuweka ushirikiano mzuri kati ya miji miwili katika kanda mbili tofauti, ili kuweza kutumia uwezo wetu ya kutumikia wananchi wetu wa nchi mbili. Mkutano wangu leo na Mheshimiwa Rais ilikuwa na nafasi ya kubadilishana mitazamo katika kusaidiana na kuthibitisha manufaa ya pande mbili na kuonyesha maendeleo ya pande mbili, lakini vile vile kuendeleza mashirikiano ya kiuchumi, lakini kuongeza kiwango cha biashara ya pande mbili na kuongeza uwekezaji, lakini vile vile kushirikisha sekta binafsi ili kuweza kutengeneza mazingira mazuri katika nchi, kujenga bahari, barabara, kusaidiana katika sehemu za nishati, kilimo na viwanda vya dawa, na kutengeneza viwanda vya vifaa vya tiba na katika nyanja nyingine ambazo zina umuhimu kwa nchi mbili. Katika mazungumzo yetu leo na Rais Samia, nilizungumza kwamba sote wawili tunaona tuendelee katika kufanikiwa kukubwa.
1: Yayo ni maneno yaliyotiliwa fasili na moja kati ya mwandishi kutokea pale Mwananchi, kuhusiana na kile ambacho ameweza kukizungumza Rais Omis. Mwana Rais Omis anaongea Kiswahili vizuri hivi. Hapana, ni sauti ambayo imeweza kufanyiwa tafsiri na mkalimani ambaye ni mwandishi kutoka pale Mwananchi, na amejadili mambo mengi, lakini kubwa zaidi ni ushirikiano muhimu wa kuendeleza maelewano na ushirikiano wa nchi zinazoshirikiana rasilimali za Mto Nile ili kuhakikisha kunakuwa na maendeleo endelevu na manufaa ya pamoja kwa mataifa ya bonde la Mto Nile. Sasa kwa upande wa Mwananchi ambaye Mike Zaledo Mazingira FM zimeweza kufikia, alikuwa anatazama kuhusiana na eneo muhimu hasa katika sekta ya kilimo, nini anachokiona ama nini ambacho anakitarajia ama nini ambacho ameweza kukishauri ili kusudi kiweze kuwa na tija kwa pande zote mbili.
4: Ajira naitwa Nyamwacha Mirumbe, niko Bunda mtaa wa Saranga. Pia nina maoni yangu kuhusu hoja ya ujio wa rais wa Misri kwetu hapa kuhusu sekta ya kilimo. Kwanza tukija kuangalia, sisi tumekwama kwa kipindi kirefu, sijui ni chanzo tunaweza tukasema ni serikali au utekelezaji wa jamii kwa ujumla. Kwa mfano sasa hivi wenzetu wanatumia mto, wameweza kufikia hatua ya kulima ngano, si ndio? Na chanzo cha huo mto unatoka hapa hapa kwetu, si ndio? Lakini sisi jamii kubwa, kwanza miji yetu imekaa kiholela, haina utaratibu kwamba haya ni maeneo ya mashamba, haya ni maeneo ya mji, si ndio? Kwa hiyo hata maeneo tu ya kilimo hatujaandaa kwamba ili itakuwa ni eneo mahususi kwa ajili ya kilimo na kadhalika. Hivyo vitu hatuna. Pia maji ya uhakika, kwamba wale wana maji ya uhakika ambayo ni bwawa, si ndio? Ndio linalotumika kuendesha hiki kilimo mpaka hatua walizofikia. Sasa sisi tunakwama kwa sababu gani? Nadhani mimi kwamba hatuna maandalizi mahususi kwa ajili ya kuwezesha sekta ya kilimo. Serikali haina mpango kabisa wangu. Basi inabidi waandae mipango ili sasa tukimbizane na hao watu. Lakini sisi kama sisi hatuwezi kusema hata kwamba itakuwa ni fursa kwetu, kwa sababu hata mpango mimi kwa mimi binafsi ninavyoona haupo. Kwa mfano hiki kilimo cha kutegemea majira ya Mungu, sijui Mungu kweli yupo, sijui hayupo, mimi sijui. Ile waga naona mvua. Sasa kutegemea mvua, ulime kwa kutegemea mvua ambayo hufahamu inaanza lini, inakata lini, si ndio? Ni vitu ambavyo kwa kweli tunajaribu tu kutumia midomo kuongea, lakini sio kiuhalisia. Sasa serikali yetu, kwa ushauri wangu mimi, nilikuwa naomba kwamba serikali kwanza iandae maeneo mahususi kwa ajili ya kilimo. Ipeleke miundombinu ya maji kutoka, kwa mfano, mito. Kuna mto Kirumi hapa, mimi nadhani ule mto tani za maji hizo kizishuhudia zinazoingia majini, milimita za mapipa mamilioni yanaenda ziwani tu, hayazalishi chochote. Labda tuanzishe kama eneo kama hayo, turekebishe sheria za mazingira, badala ya mito kuita vyanzo vya maji tuite mito ni rasilimali ya kilimo, si ndio? Tuwekeze sasa mto Kirumi kama huo, tufanye mfumo pale, watenge eneo la kilimo, wavute maji, tuwe na uhakika wa kupata maji kwa uhakika. Mimi nadhani hiyo ndio itakuwa hata chanzo cha kuweza kujadiliana na Misri, kuongea kwamba bana, wewe umelima nini, mimi nimelima hiki, na huyu anasema mimi nimelima hiki. Kwa sababu gani? Tunakuwa na uhakika wa maji. Pia tuwe na wataalamu wa kilimo ambao watakuwa ni rafiki na mkulima. Watembelee wakulima, wawape elimu kuhusu pembejeo vya viuatilifu, si ndio? Kwamba ukilima hiki zao hili inatakiwa anze na mbolea hii, uende na mbolea hii, viuatilifu labda unaweza kutumia dawa hii kwa ajili labda ya upepo, ukungu na kadhalika. Si ndio? Mimi nadhani hapo tutakuwa tunaweza kufikia yani chanzo cha warau hata hatua chache. Mimi na maoni yangu ni
1: Bwana Mariam, nafikiri atakuwa ameeleweka vya kutosha.
5: Ameeleweka vya kutosha na amesikika kwa uzuri kabisa na ameongea kwa utulivu wa hali ya juu.
1: Sahihi kabisa. Dakika ni 57, yako mengi sana, lakini nafikiri kila ambacho tumekiwasilisha utakuwa umepata chakula cha ubongo cha kutosha na kukifanya Jumapili yako kuendelea kufanya tafakuri na namna gani bora pia ya wewe sasa unaweza kujitafuta vipi kupitia uwekezaji huu, na uko na mimi kupitia uwekezaji, mimi nataka nitokee hapa kulingana yale ambayo tumeweza kuyajadili ndani ya siasa na maendeleo. Tumesalia tu na dakika 3. Alafa zako tunaziheshimu sana ni nyingi, lakini kwa ajili ya wakati sisi tunasema asante sana. Ama kuna moja au mbili?
5: Ipo moja. Anasema huyu Fabian kutoka Tarime mtaa wa Gregorio, anashukuru sana kutokana na mafunzo yenu ya kilimo cha umwagiliaji. Tunatamatisha hivyo.
1: Asante sana bana, message ni nyingi sana lakini tuko nyuma ya wakati. Tunasema asante sana kwa kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Mariam Mlamba pamoja na Fabian Ndomi tunakutakia Jumapili njema na usikilizaji mwema wa 91.7 Mazingira FM. Taarifa habari inafuata. Dr. Lemi anakwambia Dodoma ya Watanzania. Hii hapa bana, enjoy, bye bye.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imekwisha kutimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Kwanza ni muhtasari wake. Halmashauri ya Msalala mkoani Shinyanga imetenga shilingi milioni 220 kwa ajili ya ujenzi wa matengenezo ya barabara katika mwaka wa fedha 2026-2027. Serikali imetaja vipaumbele vitatu vya kuharakisha utekelezaji wa ajenda mpya ya miji hadi 2026-2036 kwa kuboresha makazi na huduma za msingi na ushiriki wa wananchi katika maendeleo ya miji. Na kimataifa, mashambulizi ya Marekani na Irani yazidisha mvutano. Habari kamili. Shinyanga. Halmashauri ya Msalala mkoani Shinyanga imetenga kiasi cha shilingi milioni 220 kutoka kwenye mapato ya ndani kwa mwaka wa fedha 2026-2027 kwa ajili ya ujenzi wa matengenezo ya barabara mbalimbali. Fedha hizo zinalenga kuboresha miundombinu ya usafiri na kuwarahisishia utoaji huduma wa wananchi, huku taratibu huo kitarajiwa kuendelea kutekelezwa kila mwaka. Akizungumza na wananchi wa Msalala, mbunge wa jimbo la Msalala Magangila Mabura ameomba mkandarasi anayetekeleza miradi hiyo kuanza kukamilisha kazi kwa wakati pamoja na kuzingatia viwango vinavyotakiwa. Miradi itakayotekelezwa ni pamoja na matengenezo ya barabara ya Ntobo Hospitali Lungunya hadi Nyangatarata, Bulige Mwaningi, Mwankima, Mwakuhenga na Kadati shule ya msingi, ikihusisha matengenezo ya maeneo ya korofi na ujenzi wa makalvati ya wekaji wa Chalanga Changalawi. Fedha hizo zinatokana na mapato ya ndani yanayokusanywa kupitia ushuru wa mazao, tozo za wafanyabiashara na shughuli za migodi midogo, akisema wananchi wanapaswa kuona matokeo ya michango yao kupitia uboreshaji wa miundombinu.
1: Wananchi wetu wanatoa ushuru wa mazao, tunakusanya tozo mbalimbali kutoka kwa wafanyabiashara, tunakusanya tozo mbalimbali kutoka kwenye migodi yetu midogo midogo. Haya ndio matumizi yake. Tunaboresha miundombinu yetu ya kupeleka huduma kwa wananchi wetu. Tumetenga pesa. Tunayo barabara hii ya Ntobo hapa kwenda hospitali, tunayo barabara ya Lunguya kwenda Kalole Nyangarata, tunayo barabara ya Bulige kwenda Mwaningi, tunayo barabara ya Mwakuhenga kwenda Mwankima, tunayo barabara ya Kadati shule ya msingi. Hizi ni barabara ambazo kwa kuanzia tumezipa kipaumbele kama halmashauri. Kama halmashauri tuzijenge kwa mapato yetu ya ndani, na tutafanya hivi kila mwaka wa fedha. Kwa leo hii tumejenga barabara hii hapa, mwaka wa fedha huu tena tutatenga tena pesa zingine, mwaka wa fedha ujao tutatenga pesa zingine kwa ajili ya kuimarisha miundombinu yetu.
0: Mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR kutoka Makutupora hadi Tabora unatarajiwa kuibadilisha Tabora kuwa lango kuu la biashara kwa ukanda wa magharibi mwa Tanzania baada ya kukamilika kwa reli hiyo itakayounganisha mikoa ya Dodoma, Dar es Salaam, Mwanza na Kigoma kupitia mtandao wa reli ya kisasa. Mradi huo wenye urefu wa kilomita 294 za njia kuu na kilomita 74 za njia mchepuko umefikia 14.58% ya utekelezaji, huku ukitarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwaka 2028. Akizungumza na waandishi wa habari jana Julai 18 katika eneo la mradi Nyahuha mkoani Tabora, mhandisi Christopher Kalisiti amesema kazi za awali za kukata miti na kuondoa udongo usiofaa zimekamilika na kwamba ujenzi wa tabaka la kwanza la reli pia umekwisha kukamilika.
2: Kwa hiyo mradi tunaendelea, na kama nilivyosema tushafikia 14.58%, na katika mradi huu tutajenga vituo kwa ajili ya abiria na kwa ajili ya mizigo. Kituo cha kwanza kitakuwa Manyoni, kitakuwa ni kituo kwa ajili ya abiria na vile vile kwa ajili ya mizigo. Kituo kingine kitakuwepo Itigi, nacho kitakuwa ni kwa ajili ya abiria na mizigo. Alafu utakuwa na vituo vingine kwa hii miji midogo midogo.
0: Mhandisi Kalisita amesema mradi huo utahusisha ujenzi wa vituo vya abiria na mizigo katika maeneo mbalimbali ikiwemo Manyoni na Itigi, huko Tabora ikijengwa kituo kikubwa kitakachokuwa kitovu cha kuunganisha reli kuelekea Mwanza na Kigoma kupitia njia za mchepuko. Na serikali ya Tanzania imetaja vipaumbele vitatu vitakavyoiongoza kuharakisha utekelezaji wa ajenda mpya ya miji, New Urban Agenda, hadi mwaka 2036, vikilenga kuongeza upatikanaji wa makazi bora na nafuu na kuboresha huduma za misingi na kuimarisha ushiriki wa serikali za mitaa pamoja na wananchi katika maendeleo ya miji. Akizungumza katika mkutano wa ngazi ya juu ya shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya makazi UN Habitat uliofanyika New York Marekani, katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, mhandisi Anthony Sanga, amesema Tanzania imeendelea kutekeleza hatua mbalimbali za kuboresha sekta ya makazi. Aidha, ameongeza kuwa serikali imeimarisha usalama wa umiliki wa ardhi, kurasimisha makazi yasiyopangwa na kuongeza maeneo yaliyopangwa kwa ajili ya maendeleo ya makazi, sambamba na kufanya maboresho ya sera na mifumo ya kisheria ili kuweza kuvutia uwekezaji katika sekta hiyo. Aidha, ameongeza serikali inaendelea kushirikiana na shirika la nyumba la taifa NHC, wakala wa majengo Tanzania TBA na watumishi Housing Investment WHI kujenga nyumba kuu za kupangisha. Mwandishi Sanga amesisitiza kuwa upatikanaji wa makazi bora unahitaji usalama wa umiliki wa ardhi, mifumo madhubuti ya usimamizi wa ardhi na upatikanaji wa fedha za makazi na ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi pamoja na wananchi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Moscow. Maafisa nchini Urusi wamesema watu 8 wameuawa na 24 kujeruhiwa baada ya shambulio la drone la Ukraine kulenga vituo viwili vya usafirishaji wa bidhaa katika mikoa ya Tambov na Moscow. Gavana wa Tambov Evgeny Pereshov amesema wafanyakazi 7 wa zamu wa usiku waliuawa katika kituo cha kampuni ya Wild Berries mjini Kotosivik, huko moto mkubwa ukizuka. Katika mji wa Elektrostal, mtu mmoja ameuawa na wengine 37 wamejeruhiwa, na mtoto mwingine umeripotiwa, moto mwingine kumradhi, umeripotiwa katika kituo cha mafuta cha Nogniski, tukio lililosababisha wagonjwa katika hospitali ya wazazi kuhamishwa kwa tahadhari. Ukraine imedai kuwa vituo hivyo vilikuwa vinatumika kusambaza vifaa vilivyowekewa vikwazo kwa ajili ya utengenezaji wa droni. Wakati huo huo, mashambulizi ya Urusi nchini Ukraine yameripotiwa kumuua mtu mmoja na kujeruhi wengine 13. Na mashambulizi kati ya Marekani na Irani yameongezeka kwa kasi, huku pande zote zikilenga miundombinu na vituo vya kijeshi katika mzozo unaozidi kuzunguka udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz. Jeshi la Marekani limesema limefanya mashambulizi ya siku 7 mfululizo nchini Irani, ikilenga vituo vya ujasusi, vifaa vya kijeshi, magara silaha yaliyofichwa chini ya ardhi na vifaa vya jeshi la majini. Irani nayo imesema imejibu kwa kushambulia maeneo yanayohusishwa na jeshi la Marekani katika nchi za Kuwait, Jordan pamoja na Bahrain. Nchi hizo zimeripotiwa kuzuia baadhi ya makombora na ndege zisizo na rubani, huku Kuwait ikisema mashambulio ya Irani yameharibu vituo vya umeme na maji. Wakati huo, mapigano hayo yameathiri usafiri katika mlango wa Hormuz, njia muhimu za usafirishaji wa mafuta duniani. Aidha, Irani imesema mashambulizi ya Marekani yamesababisha vifo na majeruhi wengi, huku Marekani ikithibitisha baadhi ya wanajeshi wake kujeruhiwa. Hakuna dalili za wazi za kusitishwa kwa mapigano hayo, huku hofu ya mzozo mpana zaidi Mashariki ya Kati ikiendelea kuongezeka. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Halmashauri ya Msalala mkoani Shinyanga imetenga shilingi milioni 220 kwa ajili ya ujenzi wa matengenezo ya barabara katika mwaka wa fedha 2026-2027.

0: ya jamii. Uhifadhi na utalii ndo kipindi ambacho kinafuata. Uwe na Jumapili njema na usikivu mwema kutokea hapa Mazingira FM mtaa wa Salanga.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: kwanza Mazingira FM 91.7.
1: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
2: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
3: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
4: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
5: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yako Bunda.
3: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha ₱300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, Dekoda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Katika sekta ya uhifadhi na utalii, nina mengi sana ya kujivunia.
5: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
6: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
7: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
8: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yako Bunda.
9: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Tulio wengi tunamfahamu simba kwa kumuona tu, au kwa kusikia sifa zake chache kwa watu. Sasa leo tutumie muda huu kumjua simba vizuri. Kupitia makala hii tutajifunza sifa na tabia za simba, kuzaliana kwa simba, maeneo yanayopatikanayo simba, uhifadhi na idadi ya simba, changamoto zinazokumba simba, hali kadhalika faida za simba katika ekolojia na kiuchumi. Hivyo na kusii, ndugu msikilizaji, ungana nami hadi tamati ya makala hii. Hakika utajifunza mambo mengi ambayo hapo awali haukuwahi kuyafahamu kuhusu mnyama simba. Mimi ni Thomas Masalu. Simba ni jamii ya wanyama walao nyama, na yupo kwenye kundi la wanyama jamii ya paka. Hivyo simba hufanya kazi ya kuinda na kuwafukuza wanyama wengine walao nyama katika mazingira anayoishi, ili kupunguza taabu za utafutaji wa chakula. Simba ndiyo wanyama jamii ya paka pekee wanaoishi kwa ujamaa. Katika kundi la simba huwa kuna watoto, kina mama, shangazi, na wakati mwingine hata kina bibi, dume moja, au wakati mwingine kwa mara chache sana uwepo dume zaidi ya mmoja. Kitu cha kushangaza pamoja na kuwepo kwa madume, lakini kundi hili la simba huongozwa na simba jike ambaye ni mtawala wa kundi lile. Kuna aina mbili za simba ambazo ni simba wa Afrika na simba wa Asia. Simba hawa wote wana sifa takribani sawa zinazofanana kutokana na ujasiri na nguvu walizonazo simba. Simba upewa jina la mfalme wa mwitu. Kwa sasa simba wengi barani Afrika wanapatikana maeneo ya Afrika Mashariki na Afrika Kusini. Simba ni wanyama jamii ya paka, na ukiwatazama vizuri, kama si kwa ukubwa wa umbo, basi uweze kuwatofautisha na paka wafugao majumbani. Tofauti kati yao na paka hawa wa majumbani ni ukubwa wa miili yao, lakini pia mjumuiko wa rangi kwa simba ni wa kufanana takribani kwa simba wote, tofauti na paka wafugao ambao huwa wana rangi tofauti tofauti. Miili yao ina rangi ya kahawia iliyopauka ambayo kwa mbali hufanana na rangi ya kaki. Moja kati ya utambuzi mkubwa porini katika wanyama jamii ya paka ni rangi hii ya simba, kwani wanyama wengi jamii ya paka hawana rangi kama ya simba. Paka pori ambaye kwa haraka unaweza kumfananisha na simba kwa rangi ni simba mangu. Wana miili iliyojaa zaidi, misuli yenye nguvu, huku viganja vyao vikiwa vikubwa na vyenye uwezo wa kumzuia mnyama wamwindaye asiweze hata kusogea pale wanapomkamata, hasa kwa kutumia kucha. Simba ni miongoni mwa wanyama jamii ya paka ambao wana uwezo wa kuingiza kucha zao ndani, tofauti na duma ambao hawana uwezo wa kuingiza kucha zao ndani.
1: Na ni mnyama ambaye kwa kweli ana meno makali kweli, kwa sababu ya jinsi anavyokuwa anafanya mwendo wake. Basi ana meno 30, lakini meno mawili ambayo yanaitwa canines, special kwa ajili ya kuwinda na kukamata, kubana mnyama koo asiweze kupumua. Lakini vile vile ana meno kwa ajili ya kuchana chana nyama wakati anapokuwa ametekeleza mwendo wake, na hivyo anasubiria kula.
0: Ukifanikiwa kumsogelea karibu simba au kumshika pindi ambapo anapokuwa kachoma sindano ya usingizi, mkague masikio, hasa upande wa nyuma. Masikio yao yana madoa meusi upande wa nyuma. Madoa haya huwa hayafutike kabisa, na simba hudumu nayo paka mwisho maisha yao. Wana mikia mirefu ambayo chini huwa na manyoya mengi yenye rangi nyeusi. Dume huwa na manyoya mengi na marefu shingoni hadi maeneo ya kifuani. Hii ni moja kati ya sifa kubwa sana ambayo humtofautisha simba dume na simba jike. Japo wakiwa wadogo ni ngumu kutofautisha, kwani madume wanakuwa hawana manyoya kama walivyo madume wakubwa. Ukubwa wa mwili pia hutofautiana kati ya dume na jike. Madume huwa wana miili mikubwa tofauti na majike. Simba ndio wanyama jamii ya paka pekee wanaoishi kwenye kundi kubwa la ujamaa. Kuchangia mipaka, na kuinda pamoja. Kundi hili huwa na kina mama na watoto ambao wana mnasaba mmoja, hasa upande wa majike na watoto wa kiume. Kundi la Simba huongozwa na Simba jike ambaye huwa na maamuzi na kusikilizwa na wanafamilia wote. Ili kumiliki kundi la majike, madume huwa wanapigana na dume anayeshinda huwa na mamlaka ya kutawala himaya hiyo, kisha kumfukuza mbali kabisa dume mwingine. Hii ni kwa sababu kila dume hutaka kizazi chake tu ndiyo kisalie na si kizazi cha dume mwingine.
1: Simba ni mnyama ambaye hupendelea kuishi mazingira ya nyasi nyingi, kitaalamu huitwa grassland, na ni kwa sababu anaweza kufanikisha mwindo yake kirahisi, kwa sababu kwenye mazingira ya nyasi nyasi basi tunategemea wale wanyama wa majani ambao wao ni chakula cha simba kupatikana pale. Lakini simba ni miongoni mwa wanyama kama nilivyosema ni paka, na anashare tabia pamoja na hawa paka wa nyumbani, baadhi ya tabia, maana hata familia yao huitwa Feridae, familia ya paka. Simba jina lake la kisayansi huitwa Panthera leo, ni sawa na genus moja na wale paka wa nyumbani. Kwa hiyo hata mazingira anayopendelea kuishi, huwa muda mwingi wakati wa mchana anautumia akiwa amejipumzisha chini ya kivuli cha mti, au anatafuta sehemu yenye mapango, yenye maficho aweze kujificha ili kuepuka ile jua kali. Sasa simba hupendelea kuishi kwenye majani majani, na huko kwenye majani anakoishi simba ndiye paka peke yake ambaye amesemekana kuishi kwenye kundi. Yani paka wote wanaishi mmoja mmoja, lakini simba yeye huishi kwenye kundi, na kikawaida kundi lake huita Pride. Hii Pride huwa ni kundi la simba ambalo linahusisha majike kadhaa, dume pamoja na watoto. Kwa kuwa anaishi kwenye kundi, simba huwa na mtindo wa kulinda himaya yao, inaitwa territory. Hii territory huwa ina uwezo wa kuwa mpaka na ukubwa wa eneo zaidi ya kilomita 20. Na hiyo territory huwa inalindwa na simba dume, ambaye kiujumla huyu simba anatakiwa awe mwenye uwezo mkubwa wa mapambano ili kuonesha kwamba anaweza akalinda familia. Na huwa anatumia njia kadhaa katika ulindaji wake wa himaya. Mara nyingi tumeweza kusikia kwamba simba ni mnyama ambaye anatoa sauti kubwa sana, ndio, na sauti yake inaitwa roaring. Hiyo sauti yake inaweza ikasikika mpaka kilomita 8 umbali kutoka pale alipo. Huwa anapenda kusimama juu ya vichuguu au sehemu zenye mwinuko na kupiga sauti yake kama kuwataarifu wale simba wengine ambao wanaweza kaingilia himaya kwamba hapa tayari kuna kiumbe kingine ambacho kinamiliki himaya hii. Lakini mbali na hapo, huwa anapendelea kutembea tembea sana. Simba anaweza katembea mpaka kilomita 8 kwa siku kuizunguka himaya yake. Ile ni kama kuilinda, kuangalia wapi kunaweza katokea adui. Na anapotembea kule huwa anafanya marking, yani anaweka alama. Zile alama anazoweka zinahusisha kukojoa. Huwa anakojolea majani, mawe, hata muda mwingine anajisugua kwenye miti. Simba dume mwingine akifika pale, moja kwa moja anapata ile harufu. Kwa hiyo anajua hapa ni himaya ya kiumbe kingine.
0: Hali hii hupelekea hata dume kuwafukuza watoto wake wa kiume pale wanapofikia umri wa kupanda majike. Ni wanyama jasiri sana na huwa tayari kupambana na maadui zao. Ujasiri huu wa simba huwafanya kuwa wanyama pekee ambao kwa mmoja wao wanaweza hata kumwinda twiga na kufanikiwa. Lakini pia wana uwezo wa kuinda watoto wa tembo na kiboko, kitu ambacho wanyama pori wengine jamii ya paka hawana uwezo huo. Simba ni wanyama wenye uwezo wa kuona vizuri mchana na usiku. Kuna wakati wanawinda mchana na usiku pia. Japo mara nyingi kipindi cha jua kali, simba hupendelea kupumzika chini ya miti yenye vivuli. Ni mara chache sana kuona simba wanawinda wakati wa jua kali au joto kali, kwa sababu simba huwa hawana uwezo wa kustahimili joto kali, hasa wakati wa mawindo, kwani hutumia nguvu kubwa. Wana uwezo wa kuona usiku mara 8 zaidi ya binadamu.

0: Simba ndio wanyama wa pili kwa ukubwa katika wanyama jamii ya paka baada ya tiger. Lakini kwa bara la Afrika, simba ndio mnyama mkubwa kwa wanyama jamii ya paka kwa sababu tiger hawapatikani barani Afrika. Simba pia ndio mnyama mkubwa katika jamii ya wanyama walao nyama barani Afrika. Ni wanyama wenye nguvu sana, hasa maeneo ya kifuani, mikononi, hususan simba dume ambaye mara nyingi majike wanapowinda nyama kubwa kama twiga au nyati, kuna wakati ulazimika kupata msaada kutoka kwa dume mtawala wa himaya ili kumwangusha mnyama chini. Simba hupendelea maeneo ya wazi, pia wakati mwingine huishi maeneo yenye majani marefu kidogo na vichaka. Hii huwasaidia kujificha wakati wa mawindo. Pia kwa kawaida simba ni mnyama anayeishi ardhini maishani mwake, lakini wakati mwingine hulazimika kupanda juu ya miti kutokana na mazingira anayoishi. Mfano mzuri ni simba wa hifadhi ya taifa Ziwa Manyara. Wamepewa sifa pekee ya simba wapandao juu ya miti kutokana na mazingira ya hifadhi hii. Simba ni mnyama mwenye uwezo kuinda kuanzia wanyama wadogo, jamii ya panya, na wakubwa kama watoto wa faru, kiboko na watoto wa tembo. Lakini mara nyingi simba hupenda kuwinda wanyama saizi ya kati na wakubwa, hasa walao majani kama nyati, swala pala, pofu, nyumbu, punda milia, ngiri na wengine.
1: Lakini simba akishawinda huwa anatumia kilo 10 mpaka 15, wakati mwingine mpaka 20 za nyama. Na kwa simba ambaye kikawaida hana watoto, anaweza akala siku moja akapitisha siku mbili mpaka tatu bila kuwinda tena chakula kingine. Ila kwa simba mwenye mtoto aliyekuwa ni mwenye uwezo wa kula nyama, anatakiwa afanye mawindo kila siku. Simba anapowinda hakurupuki, huwa ni mnyama ambaye ni hatari sana. Kwanza huwa anatumia njia zaidi ya tatu kwenye kuwinda. Huwa anafanya spotting. Hii spotting ni kama kutazama na kuchagua kiumbe ambacho anaona yeye kina udhaifu na kinamfaa yeye katika kugeuza kuwa kama chakula. Kwa hiyo akishafanya spotting huwa anafanya stalking, kunyemelea. Mara nyingi tumeona simba akiwa amekaa kwenye nyasi akimtarget labda swala au pundamilia, akiwa mdogo kama vile ananyemelea. Hiyo ni njia ya uwindaji anayotumia simba. Na baada ya hapo ufanya ambushing, kuvamia. Na akishavamia huwa anamrukia mnyama, anamkosesha balance kwanza. Akimpiga chini anakuwa tayari ameshamkamata koo la hewa kwa ajili ya kumbana ili azimie. Watu wengi wametembea na dhana ya kwamba anaposhika koo huwa ananyonya damu. Hapana, huwa anabana koo la hewa ili kumfanya yule mnyama ashindwe kupumua. Hivyo anapoteza maisha na anaweza kuanza kumgeuza kama chakula sasa. Kwa hiyo mpaka njia hizo zinafanikiwa zote, simba huwa anatumia muda usiopungua dakika 10 katika kutathmini pamoja na kuwinda ile windo ambayo amelichagua yeye. Na ndio sababu akishachagua kiumbe kama ni nyumbu, kwamba huyu ndiye namuinda, kwa sababu ameshamtathmini, ameona madhaifu yake, atamfuatilia huyo huyo. Hata kama atakuwa anakimbia na katiza katikati ya nyumbu wengine, ataendelea kumfuatilia yule tayari, kwa sababu tayari ameshaona madhaifu yake na ameshajua yeye ndio kitoweo kinachomfaa.
0: Simba huogopa wanyama wakubwa na hujitenga mbali nao. Wanyama hao ni kama tembo wakubwa, faru wakubwa, kiboko na twiga. Shughuli yoyote ya uwindaji hufanywa na kina mama, yani simba jike. Mara tu baada ya kuua mnyama, simba hawa kina mama simba dume huja kujiunga nao kwa ajili ya kula tu. Kina mama humwachia simba dume nafasi ale mpaka shibe, nao ndo huanza sasa kula na watoto kwa amani. Simba dume husaidia kuinda endapo mnyama ni mkubwa, na husaidia tu kwa ajili ya kumwangusha chini.
1: Simba ni wanyama ambao kwa kweli ni hatari kwa sababu ya njia wanazozitumia katika mawindo yao. Simba kama tulivyoona ni mnyama ambaye ni mla nyama, carnivorous, na hivyo huweza kuinda wanyama kuanzia saizi ya kati, wale wa nyasi, mpaka wakubwa. Simba jike ndiye mwindaji mkuu wa familia, na hii ni kwa sababu yeye ni mwepesi zaidi. Tulivyoona kwamba simba dume ni mzito, kwa hiyo hata ukimbiaji wake unakuwa sio mzuri, hana mikimbio kama simba jike. Lakini vile vile yale manyoya aliyonayo dume huweza kumzuia na kupunguza ufanisi wa kuinda wakati anapokuwa anafanya mawindo. Hivyo hiyo ndio sababu simba jike kwenye kundi yeye ndio mwindaji mkuu, yani mtafutaji wa chakula, afu baba anabaki akiwa analinda mji. Na baada ya kuinda, simba dume ndiye huanza kula kikawaida. Simba jike akishawinda kaua akaleta kitoweo, ukaa pembeni kuepusha mgogoro na baba. Kwa hiyo simba dume huanza kula, na kama kuna vitoto, labda watoto kitaalamu huitwa cubs, kama kuna watoto ambao wapo na ni watoto wa yule simba dume, basi huwa anawaonea huruma wakati mwingine na kuwaacha waanze kula. Lakini kikawaida huanza kula simba dume, afuatiwa watoto na kisha mama.
0: Kwa wakati mwingine simba dume hulazimika kuwinda endapo wanakuwa peke yao kwenye kundi ambalo wamefukuzwa kwenye familia kutokana na kufikia umri wa kupanda majike. Hivyo kukosekana kwa simba jike wa kuindia kulazimika kuinda wenyewe, japo wanakuwa hawana mbinu nzuri za uindaji kama ulivyo simba majike. Simba hunywa maji kwa nadra sana, na maji yenyewe huwa wanakunywa endapo tu watakutana nayo kwa bahati tu njiani, na sio kutafuta maji kama walivyo wanyama walao majani kama nyati, tembo na wengineo. Simba wana uwezo wa kuishi muda mrefu bila kunywa maji kwa sababu chakula wanachokula kina maji ya kutosha.
1: Simba amekuwa akitolewa kwenye mifano tofauti tofauti. Watu husema simba akizidiwa hula nyasi, na huu msemo ni msemo ambao unamaanisha kuna wakati inabidi mambo yawe magumu ufanye tofauti. Kiutaalamu, simba hali majani ili kukidhi njaa. Yaani majani sio chakula cha simba, wote tunafahamu. Na kama angekuwa anakula majani, basi tungeanza kuona tofauti hata kwenye kinyesi. Utajua kinyesi, wanyama wanaokula nyasi, wanaokula majani, tunaona jinsi wanavyotoa vinyesi vyao tofauti na wengine. Sasa simba yeye anapokula nyasi huwa anakula nyasi kama dawa. Kwa hiyo kila nyama ambayo inakuwa tayari na manyoya inaenda kumletea shida tumboni, anatafuna nyasi ili nyasi zile zinaenda kumsaidia kunutralize, yani kukatakata yale majani, yale manyoya ndani ya tumbo. Na hivyo baada ya hapo simba huweza kufanya kitendo kama tunaita regurgitation, kutapika. Anaonekana kama akiwa anatapika, ile ni njia kutoa yale manyoya ambayo yalikuwa yanamdhuru mure tumboni. Kwa hiyo simba hali nyasi kama chakula, ila anakula kama dawa.
0: Simba wanaweza kuzaa kipindi chochote kwa majira ya mwaka bila kujali ni masika, kiangazi, joto au baridi. Mara nyingi kina mama huzaa wakati mmoja na kunyonyesha pamoja bila kujali ni mtoto wake au sio wake. Kila mama kwenye kundi anayenyonyesha hunyonyesha mtoto yote, na hivyo huwa na ushirikiano katika kulea watoto. Simba hubeba mimba kwa muda wa takribani miezi mitatu na nusu, yani siku 110, na huzaa watoto kuanzia mmoja mpaka sita. Watoto wa simba huzaliwa wakiwa hawaoni, na mara nyingi huwa na uzito wa kilo moja hadi kilo mbili. Kina mama hulea watoto kwa muda wa miaka miwili, lakini watoto wa kiume huanza kufukuzwa kwenye kundi kuanzia miezi 15 hadi 20. Simba dume huwa na uwezo wa kupanda majike afikishapo miaka miwili na nusu, yani miezi 30. Wakati simba jike huwa ana uwezo wa kubeba mimba akiwa na miaka miwili tu, yani miezi 24.
1: Miongoni mwa stori ambazo huwa zinavutia sana hata watalii na wanapendelea pia kuwashuhudia simba wakiwa kwenye kuzaliana, kwamba simba kwanza inatakiwa apambane ili apate famili. Yaani hawezi akaishi kwenye familia kama hana nguvu. Akiishiwa nguvu tu hufukuzwa, na hapo sasa maisha yake anaenda kuisha. Sasa anapopata kundi na ni wakati wa kuzaliana, mara nyingi kuzaliana kunatokea wakati ambao chakula kipo cha kutosha. Yaani hawazaliani kama ni wakati wa kiangazi. Wakati wa chakula cha kutosha ndipo simba hupenda kuzaliana. Simba mmoja ambaye ni dume lion kwenye kundi huondoka na kwenda mbali na familia pamoja na yule jike ambaye amemchagua kwamba anaenda kupandana naye. Mara nyingi huenda kwenye sehemu za vyanzo vya maji, kwa sababu ni sehemu ambazo wanahisi wanakuwa wako free zaidi, wako huru zaidi katika kufanya matendo yao ya kuzaliana. Wanapokuwa kule, kwanza kabla hawajaenda, simba jike imesemekana huwa anawinda chakula kwa ajili ya simba dume, ambaye kile chakula ni special kwa ajili ya simba dume, na atakula. Akishamaliza kula wanaenda kule. Kure huwa anatumia siku zisizopungua 4 mpaka 5. Wanaita fungate. Kure wakati wao kwenye fungate huwa hawali chochote zaidi ya kunywa maji. Yaani hawanaga muda wa kupoteza kusubiria kitu. Badala yake muda wote wanakuwa wanapandana. Wakiwa kure simba jike huweza kupanda na dume zaidi ya mara 40 kwa siku. Yaani anapanda kila baada ya dakika 15 anashuka, anapanda tena. Na utashuhudia akiwa anampanda akishuka, akiwa anakaribia kushuka simba jike hugeuka kumngata dume. Hii ni kwa sababu ya dume. Kwa hiyo wakati wa withdraw unakuwa unamuumiza jike. Na wakati anamaliza kupanda dume, jike hujigaragaza kwa sababu simba jike huwa hawapati mimba kwa wakati. Yaani huwa tunasema ni slow conceiver au slow ovulators. Kwa maana anapopandwa sio kupandwa mara moja akapata mimba, anahitaji apandwe mara nyingi zaidi kwa sababu ya yai lake rivyo conceive. Ndio maana huwa wanaona kabisa kupoteza muda kwenda kuwinda, hapana, bora waende sehemu ambayo watakunywa maji tu, wapandane wakiwa wamerelax na kila muda na hawana muda wa kupoteza. Kwa hiyo baada ya kupandana simba hurudi kwenye familia tena, na baada ya kurudi kwenye familia simba jike hubeba mimba kwa muda wa siku 100 mpaka 110, yani takriban miezi mitatu. Akikaribia kujifungua, simba jike hutoka kwenye kundi na kwenda sehemu za maficho kama kwenye mapango na miamba au kwenye mashimo. Kule atajifungua kule, na kikawaida huwa anajifungua mtoto mmoja mpaka wanne simba jike, kwa sababu hata ana matiti manne tu kwa ajili ya kunyonyesha. Kwa hiyo simba, imesemekana kuna baadhi ya simba wanaweza kuzidisha watoto wakajifungua watoto mpaka 6, lakini wakijifungua watoto 6 maana yake wengine uwezekano wa kukua ni mdogo mno. Yaani vifo vinawanyemelea. Sasa anapokuwa kule, watoto wa simba huzaliwa wakiwa vipofu, blind, hawaoni kabisa. Na baada ya wiki 2 mpaka 3 ndipo huweza kufungua macho. Simba atakaa nao kule wakiwa wananyonya, wanazaliwa na zile milk teeth, meno kwa ajili ya kunyonya. Atakaa nao kule kwenye mapango mpaka atakapofikisha wiki 6. Wakifika wiki 6 wanakuwa tayari wana uwezo wa kula nyama. Kwa hiyo wakati huo ndipo mama huchukua jukumu la kuwabeba na kuwaleta kwenye kundi kama kawaida. Na anapokuwa kule kwenye pango au mafichoni ambako amezalia watoto, huwa anafanya kuwahamisha karibia kila wiki, anawahamisha anapeleka pango lingine, kwa sababu anapokaa sehemu moja muda mrefu wanatengeneza harufu ambayo inavutia wale maadui wengine kama fisi. Kwa hiyo anaweza wakaja pale wakawadhuru watoto. Sasa anakuwa anawahamisha pango kila baada ya wiki mpaka wiki 2 anahamisha pango anapeleka jingine. Kwa hiyo anapowaleta kwenye kundi huwa kuna kitu kinaitwa aromothering ama communal suckling. Hii pia iko kwa tembo, kwamba mama anapomleta mtoto kwenye kundi, kama kuna mama wengine ambao tayari wananyonyesha, wanashirikiana wote katika kumlea mtoto na kumnyonyesha. Ni kitu ambacho hata kwa binadamu hatuna cha kawaida kusema mtoto wa mama fulani anyonyeshwe na mama fulani ikiwa wote bado wapo na wana uwezo wa kunyonyesha. Lakini kwa simba hii kitu ipo, inaitwa aromothering ama communal suckling. Yaani mtoto wa simba huyu jike ameletwa, amekuta simba mwingine ambaye tayari alikuwa ananyonyesha, anaweza kumsaidia kulea mtoto. Na simba hawa sasa huwa wana mbinu nyingi ambazo wanazitumia katika kusurvive au kuwafanya watoto waishi.
0: Anapokuja simba dume mwingine mwenye nguvu katika kundi, huwapiga madume aliyowakuta na kuwafukuza, kisha kuua watoto wote atakaowakuta kwenye kundi. Na endapo atakuta kina mama wana mimba, basi ulazimika kuwapanda wote kwa nguvu. Kitendo cha kuwapanda huharibu mimba zote, na hapo hutawala kundi kisha kusubiri kuwapanda upya ili kueneza kizazi chake mwenyewe.
1: Simba huwa na mtindo wa kupambana, na ukiona simba anapambana porini kuna sababu kuu tatu. Sababu ya kwanza ni wakati wa kutafuta mwenza kwa ajili ya kwenda kupandana. Na mapambano haya huwa kawaida ni kwa simba jike, simba dume. Tumeona zimetolewa tofauti za simba dume na jike. Tumeona simba dume huwa na manyoya. Yale manyoya kazi yake kuu huwa ni kumsaidia kupambana wakati wa kutafuta sasa yupi dume ambaye ni imara kwa ajili ya kulinda familia. Lakini vile vile kiashiria mojawapo kwa simba jike kutambua dume ambaye ni imara. Yaani unaambiwa dume imara kwa simba lazima awe na manyoya mengi alafu yenye rangi yenye weusi. Kwa kama mwai kuona simba akiwa na manyoya ambayo hayana rangi hizo, anakuwa bado ni mchanga mchanga, ni kinda. Lakini akiwa amekomaa kabisa na uwezo wa kulinda familia na ana nguvu, manyoya yale hugeuka na kuwa kwenye rangi ya weusi weusi. Kwa hiyo nampa jike uwezekano wa kuchagua na kusema ah, kumbe huyu dume anafahamu. Sasa yale manyoya yana kazi kubwa sana. Kwanza hata wakati wa baridi huwa yanamsaidia kuupa mwili joto, na pia anampa sura ya kutisha kama alivyoelezea hapo. Wanapopambana atakayeshinda ndiye anarudi kwenye kundi. Akisharudi kwenye kundi ile ambayo amelishindia, yani huwa simba wanatembea kwenye makundi. Sasa kwenye makundi kama nilivyosema, dume huwa kama halina kundi, liko kivyake vyake, linatembea natafuta kundi la kupambana ili lishinde, liingie. Kwa hiyo akikuta kundi la simba, labda simba fulani yuko hapa na kundi lake na familia yake, akapambana yule simba dume akamshinda, akiingia pale akakuta kuna vitoto, huwa kuna kitu kinatokea kinaitwa infanticide. Kuna uwezekano mkubwa mno wa wale watoto kuuawa na yule simba dume aliyekuja mgeni. Kwamba tunaona simba wana wivu sana, mpaka inafikia hatua anamuua mtoto wa mwenzake ili amforce jike arudie kupandana naye azae watoto wake kama yeye. Sasa kwa simba jike huwa anatumia jitihada nyingi ili kuokoa watoto. Kuna wakati simba jike huwa huyu dume aliyeshinda akiingilia kundi, jike kwa sababu hana uwezo wa kupambana, huwa anatoa kitu kinaitwa false estrus. Estrus ni harufu, ni tezi za harufu ambazo zinatolewa na simba jike kumuonesha dume kwamba yuko tayari kupandwa. Kwa hiyo huyu dume jike huwa anatoa zile harufu ambazo ni za kionga, ni kama kumdanganya. Kwa hiyo unaweza ukashangaa simba jike anapandwa wakati ana vitoto kabisa vipo, na anapandwa na dume. Hiyo ni mbinu anayotumia simba jike kuhakikisha vile vitoto vina survive, yani yule dume asichukulie ile advantage, ile asichukulie kwamba sasa ngoja niue hawa ili nipande huyu jike. Sasa tunaona kabisa simba anakuwa anafanya michezo namna hiyo. Lakini mbali na hapo, ukikuta simba anapambana pia huwa ni kwa sababu ameingiliana kwenye himaya kama hivyo nilivyosema. Lakini mbali na kuingiliana kwenye himaya, kuna matokeo mengi ambayo yamesemekana kutokea pale. Simba anaweza akamuingilia mwenzake ikatokea kitu kinaitwa cannibalism. Kile kitendo cha kumkuta simba amemuua simba mwenzake na anamula. Hii inapelekewa na njaa kali au pengine kwa wanyama kama chui. Chui sasa ndiye hatari. Unaambiwa hapo sasa sio njaa kali tu, amemuingilia kwenye himaya, zile hasira tu anaamua kumuua na kumtafuna kumgeuza kitoweo. Kwa hiyo simba ni wanyama ambao kwa kweli ni hatari sana wakati mwingine, lakini wana story nyingi mno ambazo ni za kustajabisha.
0: Simba huishi miaka 15 hadi 16 anapokuwa katika mazingira asilia, yani porini. Lakini kama anafugwa basi ufikisha mpaka miaka 20.
1: Simba ni miongoni mwa wanyama ambao kwa kweli hata ikitokea kukimbiza usithubutu kukimbizana naye, kwa sababu ana spidi kubwa sana. Ana uwezo wa kukimbia kilomita 81 kwa saa moja. Ni spidi ambayo kwa mwanadamu wa kawaida huwezi. Lakini vile vile simba ni mnyama ambaye akikukimbiza akiwa amekasirika huweza kumuona kupitia mkia wake. Mm-hmm. Anakufuata kama ndama aliye anayekimbizwa spidi. Kwa anakuja mkia umeinuka, umesimama juu. Anapokufuata akiwa mkia umeshuka, hiyo anaashiria anafanya mocking, kama vile ni hajadhamiria, lakini anajaribu kukupa warning kwamba bwana hii kitu ni hatari na nikikusogelea naweza nikakudhuru. Lakini simba pia ni mnyama ambaye ni wa maajabu. Mchana huona kama binadamu anavyoona kawaida, lakini usiku huona mara sita zaidi ya binadamu. Kwa maana wao wana uwezo wa kuwa active ama kufanya shughuli zao kikawaida wakati wa usiku kuliko mchana. Na ndio maana wao usiku pia wamekamatwa kwenye matukio kadhaa hata porini huko wakiwa wanafanya mawindo yao usiku. Simba ni mnyama ambaye kulingana na mikiki anayopitia porini mingi, naona kama inamfupisha maisha yake. Maana lifespan yake huweza kuishi miaka 15 tu porini. Akienda sana ufikia miaka 20 basi. Yaani hapo anakuwa ameisha. Sasa tunaona ni kwa sababu ya zile mikiki anazopitia nyingi. Kikawaida simba unaweza kuona kwenye kundi la madume wenyewe, ile inaitwa coalition. Kundi lile huwa linawasaidia sana, kwanza kufanikiwa katika mawindo, pili ile tunaita ni brotherhood, wanatembea kama kufanya socialization, kutengeneza undugu.
0: Simba wamepungua kwa kiasi kikubwa na hatimaye kuwekwa kwenye kundi la wanyama walio hatarini kutoweka duniani. Miongo michache tu iliyopita kulikuwa na simba zaidi ya 200,000 barani Afrika, lakini kwa sasa takwimu zinaonyesha simba wamebakia 20,000 bara zima la Afrika. Simba umetoweka katika inchi 26 za bara la Afrika, na hivyo kufanya inchi 27 ndo unaweza kuona simba katika bara la Afrika, huku Tanzania ikiwa ni moja kati ya inchi inayojivunia kuwa na utajiri wa idadi kubwa ya simba. Japo simba umesalia inchi 27 bara la Afrika na inchi moja tu bara la Asia, ni inchi 7 tu duniani ndo zina simba zaidi 10,000. Kwa sasa simba kaingizwa kwenye wanyama walio hatarini kutoweka duniani na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na uhifadhi wa maumbile asilia. Kwa upande wa Afrika Magharibi, simba ni wanyama walio hatarini kutoweka maeneo hayo. Kwa sababu kati ya simba 20,000 waliosalia barani Afrika, ni simba 1,500 tu ndio waliosalia Afrika ya Magharibi, huku idadi ya simba ikiendelea kupungua siku baada ya siku kutokana na sababu mbalimbali. Mmoja ya kati ya wanyama ambao watalii wengi kutoka nje ya bara Afrika wanapenda kuona, basi simba ni mmoja wapo. Watu wengi hufarijika sana wanapomuona simba, hasa katika mazingira yake asilia, na hasa wanapokuwa wanawinda, hususan maeneo ya Masai Mara wakati uhamaji wa nyumbu. Hivyo kupitia

0: Hii upelekea taifa kuingiza fedha nyingi za kigeni kupitia utalii, hasa kwa wale wenye hamasa ya kuona simba. Fedha zinazopatikana kupitia utalii hutumika kwa namna nyingine za kuleta maendeleo hapa nchini, lakini pia kuna fedha ambazo hutumika moja kwa moja kwa maendeleo ya jamii kupitia ujirani mwema, na hasa kwa jamii ambazo zinazunguka hifadhi za taifa. Jamii hizi zimekuwa zikijengewa shule, zahanati na miradi mingine ya kimaendeleo kutokana na fedha zinazotokana na utalii, ambao hasa huchangiwa na shughuli za uhifadhi na wanyamapori. Simba ni muhimu sana kwenye ekolojia, kwani husaidia kupunguza idadi ya wanyama walao majani katika eneo moja. Endapo tusingekuwa na simba, hasa katika maeneo ya hifadhi za taifa na maeneo mengine hifadhi za wanyamapori, basi idadi ya wanyama walao majani ingekuwa kubwa sana, kiasi kwamba maeneo yasingetosha kutokana na wingi wa wanyama hao. Lakini kwa kuwa simba wamekuwa wakiwawinda wanyama hao, basi inasaidia kusawazisha ekolojia ya maeneo ya hifadhi za wanyamapori na hifadhi za taifa kwa ujumla. Hivyo ni wazi kuwa uwepo wa simba ni muhimu kwenye maeneo haya ya hifadhi za taifa na maeneo mengine ya hifadhi za wanyamapori. Zipo sababu nyingi zinazopelekea simba kupungua kwa kiasi kikubwa katika nchi nyingi barani Afrika. Miongoni mwa sababu zinazopelekea simba kupungua kwa kiasi sana, hasa hapa nchini Tanzania, ni migogoro kati ya binadamu na wanyamapori, hususan kwa jamii zinazoishi pembezoni mwa hifadhi za taifa na maeneo mengine hifadhi za wanyamapori, kwa sababu simba wamekuwa kila mifugo yao. Hivyo jamii hizi huamua kumuua simba kwa sumu au mishale au mikuki. Hali hii imepelekea idadi kubwa sana ya simba kupungua.
1: Tishio kubwa na maadui wa simba, kwanza ni fisi kwa watoto. Pili kuna nyoka hawa, kuna black necked spitting cobra. Jamii ya cobra, huyu nyoka huyu huwa na mtindo wa kutema mate. Yale mate kwa simba huweza kusababisha mpaka upofu wa muda. Ni tishio kubwa sana. Kuna baadhi ya binadamu ambao wanafanya ujangili, kwa kweli ni tishio kwa simba. Sasa ningependa pia kuishauri jamii kiujumla kupitia mamlaka za uhifadhi wa taifa na uhifadhi wa wanyamapori kiujumla, tusaidiane katika kuhifadhi hivi viumbe, kwa sababu ni kivutio kikubwa sana cha watalii.
0: Changamoto nyingine ni usimamizi dhaifu wa vitalu vya uwindaji, hasa uwindaji wa kitalii. Miaka nyuma usimamizi wa vitalu vya uwindaji wa wanyamapori haukuwa imara, hali ambayo ilipelekea watu waliopewa vibali vya uwindaji kukiuka masharti ya mikataba ya vitalu vyao na kuzidisha idadi ya simba waliotakiwa kuindwa. Wakati mwingine walikuwa wakiwinda paka majike kwa wingi, hali ambayo ilipelekea kupungua kwa kiasi ya kuzaliana kwa simba na kusababisha idadi ya simba kupungua kwa kiasi kikubwa sana hapa nchini. Uwindaji haramu wa wanyamapori sio changamoto kwa wanyama walao majani tu, ambao hutumika kama kitoweo, bali hata kwa wanyama walao nyama kama simba. Simba wamekuwa kiwindwa kutokana na malighafi zao kuwa na soko kubwa, hasa nje ya bara la Afrika. Kucha na ngozi ya simba hutumika kutengenezea bidhaa mbalimbali zenye thamani nje ya bara la Afrika. Watu hasa wa nje wanufaika sana kupitia biashara hizo. Hii inachochea sana watu kuwinda simba, kwani wanaingiza pesa kwa njia ya uwindaji haramu. Baadhi ya wanajamii wamekuwa wakishirikiana na majangili, lakini pia kuwaficha wasijulikane na mamlaka husika zinazoshughulika na uhifadhi wa wanyamapori. Hali hii inapelekea ugumu katika utendaji kazi wa mamlaka husika, kwani zina

0: kuhama baadhi ya maeneo. Mifugo imekuwa ikiharibu makazi ya simba, lakini pia kumaliza chakula ambacho kilikuwa muhimu kwa mawindo ya simba, ambao ni wanyama walao majani. Wanyama walao majani wanapohama kutokana na ukosefu wa chakula uliosababishwa na mifugo, basi hupelekea simba pia kuhama na wengine kukaa na njaa, hali ambayo hupelekea vifo vya simba. Kwa mtazamo wa juujuu huwezi kuona umuhimu wa simba, ila tazama watu wanaotoka Ulaya, Marekani na Australia kuja Afrika kumuona simba, na hasa pia ikiwemo Tanzania ambapo simba huonekana kwa urahisi zaidi. Lakini pia uwepo wa simba hifadhini husaidia kupunguza ongezeko kubwa la wanyama walao majani, kwa sababu kama wanyama hawa wataongezeka kwa idadi kubwa, basi eneo litakuwa dogo na hatimaye hakutakuwa na usawa na wanyama wa mazingira yao. Nchi inaingiza kiasi kikubwa kutoka sekta ya utalii, hasa watalii watokao nje kwa ajili tu ya kuja kumuona simba hapa nchini. Mwisho wa makala hii ndio mwanzo wa makala nyingine. Mimi ni Thomas Masalu.
1: Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SBS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SBS Swahili pekee waenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupara.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
4: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
5: Nasema jambo jambo.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapo Ujerumani ni saa 6 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana.
1: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muhtasari wake. Marekani yashambulia kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran. Ukraine yashambulia meli za mafuta za Urusi katika bahari nyeusi. Na tovuti ya rais nchini Kenya yadukuliwa. Habari kamili, Tehran. Jeshi la Marekani limefanya leo mashambulizi ya anga dhidi ya kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC cha Iran, likisema hatua hiyo ni kulipiza kisasi kuuawa kwa wanajeshi wa Marekani nchini Jordan. Mashambulizi hayo yamelenga madaraja, miundombinu ya umeme na maeneo mengine nchini Iran. Katika taarifa, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema jeshi hilo pia ilishambulia vituo vya ufuatiliaji wa maeneo ya pwani, mifumo ya ulinzi wa anga, uwezo wa kijeshi wa baharini, pamoja na maghala ya kuhifadhi makombora na droni. Wakati huo huo, Iran imeongeza vitisho vyake vya kupanua mashambulizi hayo, hatua iliyosababisha Umoja wa Falme za Kiarabu kutoa onyo kuhusu kuongezeka kwa hatari ya mzozo katika eneo hilo. Aidha, Iran imeripotiwa kujibu kwa kushambulia vituo vya uzalishaji umeme na mitambo ya kusafisha maji ya baharini nchini Kuwait, jambo linalotishia shughuli za kila siku za wananchi katika taifa hilo dogo lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Kiev. Jeshi la Ukraine limesema limezishambulia meli mbili za mafuta za Urusi katika bahari nyeusi usiku wa kuamkia leo. Haya ni kwa mujibu wa taarifa yake iliyotolewa leo Jumapili. Taarifa hiyo imesema pia lililenga kreni ya mizigo katika bahari ya Azov, likielezea kuwa shabaha zote tatu zilikuwa zikitumika kusaidia operesheni za kijeshi za Urusi dhidi ya Ukraine. Wakati huo huo, mamlaka za Ukraine zimesema kuwa mtu mmoja ameuawa na wengine 16 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi usiku yaliyofanywa na Urusi katika mji mkuu Kiev, yaliyohusisha matumizi ya makombora ya balistiki. Kwa mujibu wa jeshi la anga la Ukraine, Urusi ilirusha makombora 41 na droni 125 kote nchini Ukraine wakati wa mashambulizi hayo. Kwa upande wake, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa sehemu kubwa makombora hayo ililenga mji mkuu wa Kiev, huku mashambulizi hayo yakiendeleza mapigano makali kati ya pande hizo mbili. Nairobi. Kenya ilifunga jana kwa muda tovuti ya rais wa nchi hiyo baada ya kile vyombo vya habari vya nchi hiyo kuripoti kuwa kulikuwa na shambulio la mtandao lililoambatana na madai ya fidia. Kwa mujibu wa ripoti hizo, wadukuzi walibadilisha ukurasa wa mwanzo wa tovuti hiyo na kuweka ujumbe uliokuwa ukimkosoa rais William Ruto. Pia walidai takriban dola $325,000 za Marekani na kutishia kutoa taarifa ambazo hazikubainishwa iwapo fedha hizo zisingelipwa. Waziri wa habari William Kabogo amekiri kuwa kulikuwa na tukio lililoathiri tovuti hiyo, lakini hakuthibitisha moja kwa moja kuwa ilikuwa imedukuliwa. Kabogo amesema hakuna ushahidi unaoonyesha kuwa taarifa nyeti za serikali zilifikiwa au kuibwa. Aliongeza kuwa mifumo ya kidijitali ya serikali bado iko salama na inafanya kazi kama kawaida. Tukio hilo linajiri miezi michache baada ya mashambulizi mengine ya mtandao kuwalenga baadhi ya mawaziri wa Kenya, huku uhalifu wa mtandao ukiendelea kuongezeka Afrika kote. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Addis Ababa. Maelfu ya watu walikusanyika katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa jana Jumamosi kushiriki maandamano ya kuunga mkono serikali na kupinga madai ya kampeni ya mamlaka katika eneo la kaskazini la Tigray kuwasajili kwa lazima vijana kupigana vitani. Mabango yaliyobebwa na waandamanaji yalikuwa na ujumbe uliosoma, serikali ya Ethiopia lazima itimize wajibu wake wa kuwalinda watu wa Tigray, na pia sitisheni kuwasafirisha wapiganaji kwenda Sudan. Mmoja wa andamanaji, Barkby Tsegaye, mwenye umri wa miaka 42, aliambia AFP kuwa kundi la TPLF linaolazimisha vijana wa Tigray kujisajili kwenye makundi ya wapiganaji na kisha kuwapeleka Sudan kupitia Eritrea, jambo lililosema linawaweka katika hatari ya vita. Serikali ya Ethiopia pamoja na baadhi ya vyombo vya habari vya nchi hiyo pia zimeshtumu TPLF kwa kulazimisha raia wa Tigray kwenda Sudan. Hata hivyo hakuna ushahidi uliotolewa kuunga mkono madai hayo. Hatimaye katika kandanda ni kwamba kocha wa timu ya England Thomas Tuchel amesema anatumai wachezaji wake siku moja watajivunia kumaliza katika nafasi ya tatu kwenye kombe la dunia licha kushindwa kutimiza lengo lao la kutoa ubingwa. Ushindi wa mabao 6-4 dhidi ya Ufaransa katika mchezo wa kusaka mshindi wa nafasi ya tatu uliochezwa jana Jumamosi kwenye uwanja wa Miami nchini Marekani umeifanya England kupata matokeo bora zaidi katika kombe la dunia tangu ilipotoa taji la ubingwa mwaka 1966 ilipokuwa mwenyeji wa mashindano hayo. Akizungumza na waandishi wa habari, Tuchel alisema hiyo ilikuwa medali ya kwanza kwa England katika kombe la dunia baada ya miaka 60 na ndio matokeo bora zaidi ambayo wamewahi kupata katika kombe la dunia lililofanyika nje ya nchi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Afrika wiki hii.
3: Miongoni mwa tuliokuandalia kwenye Afrika wiki hii, ripoti mpya bainisha kuwa Kenya iko hatarini kushuhudia ghasia zinazohusiana na uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasema itatumia nafasi yake wenyekiti wa mwezi huu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhamasisha hatua madhubuti dhidi ya ukatili wa kingono katika vita na migogoro. Na ajali ya basi nchini Uganda yasababisha vifo vya watoto wasiopungua 20. Utayasikia hayo na mengine mengi bila kusahau maendeleo ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaozidi kuzua wasiwasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

0: moja kwa moja Afrika wiki hii inaanzia Afrika Mashariki. Taifa la Kenya liko katika hatari kubwa ya kushuhudia ghasia zinazohusiana na uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, licha ya kuwa na taasisi za uchaguzi zilizoimarika zaidi kuliko nchi nyingi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti mpya ya wakfu wa Kofi Annan. Ripoti hiyo inakadiria kwamba taifa hilo la Afrika Mashariki kuwa na uwezekano wa 84% wa kukumbwa na ghasia kwenye uchaguzi mkuu. Shisi Wasilwa alifuatilia kwa kina ripoti hiyo.
1: Kwa mujibu wa ripoti hiyo, tathmini hiyo inapima uwezekano wa kutokea kwa ghasia za uchaguzi, zikiwemo mapigano maeneo mbalimbali, maandamano na machafuko. Ripoti hiyo inaeleza kuwa mazingira ya uchaguzi nchini Kenya yanaendelea kuwa tete kutokana na mseto wa sababu za kihistoria na za sasa. Miongoni mwa sababu hizo ni ushindani mkali wa rais, siasa za ukabila, ukosefu wa ajira kwa vijana, migogoro ya ardhi ambayo haijatatuliwa na ukosefu wa imani katika usimamizi wa uchaguzi. Aidha, ripoti hiyo inabainisha kuwa hali ngumu ya uchumi, maandamano dhidi ya ushuru, uhamasishaji wa upinzani, kupanda kwa gharama ya maisha, madai ya ufisadi na tuhuma za utovu wa nidhamu wa polisi ni baadhi ya sababu zilizochochea mvutano wa kisiasa kuelekea uchaguzi mwaka 2027. Liche Tulikaka ni mtaalamu wa masuala ya uongozi.
2: Ripoti kama hiyo inatakiwa ichukuliwe kwa uzito, lakini pia kwa tahadhari. Si utabiri wa ghasia zitatokea, bali onyo kuhusu vihatarishi vinavyoweza kuongeza uwezekano wa migogoro.
1: Wakfu wa Kofi Annan pia unasema muundo, uaminifu na utayari wa kiutendaji wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC ni mambo muhimu yatakayosaidia kupunguza hatari za uchaguzi. Likaka tena.
2: Kwa kweli IEBC inapaswa kujenga imani kwa umma kwa kuhakikisha maandalizi ya uchaguzi unafanyika kwa uwazi, kwa wakati na kuwahusisha wadau wote.
1: Tayari hali ya kisiasa imeanza kupamba moto, huku mikutano kadhaa ya kisiasa kivurugwa na vurugu, ambapo pande ya simu zinatumiana kwa ajili makundi wa uhuni kuvuruga mikutano ya pinzani. Joseph Lekuron, mkazi wa Turukana, anaelezea hofu yake kufuatia ukosefu wa usalama.
3: Kuna hofu, watu wengi hawako mahali hapa, watu wamehama, watu wamekimbia kule na kule. Sasa imekuwa ngumu hata kupata watu ili wajisajili kwa kukata kura.
1: Licha ya tahadhari

0: ya uchaguzi wa mwaka ujao. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema itatumia nafasi ya wenyekiti wake wa mwezi huu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhamasisha hatua madhubuti za kukabiliana na ukatili wa kingono unaotokea wakati wa vita na migogoro. Waziri Mkuu wa nchi hiyo Judith Suminwa Tuluka amesema licha ya maazimio mengi ya Umoja wa Mataifa, wahalifu wengi bado hawawajibishwi. Tuluka amesema pia kuwa hali ya sasa ya dunia inahitaji waathiriwa wa vita wapewe nafasi ya kwanza katika mijadala ya amani.
1: Il est important de commencer.
2: Ni muhimu kuanza mijadala hii kwa kuangazia ulinzi wa raia, namna tunavyoshughulikia ukatili wa kingono, manusura wake na watoto wanaonaswa katikati ya migogoro. Tunapozungumzia amani, tusiwasahau waathirika wa vita.
1: Team de ces survivantes et survivants.
0: Eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekuwa likikumbwa na machafuko kwa miongo kadhaa. Makundi yenye silaha yameendelea kushambulia raia, kuwaua, kubaka na kuwalazimisha watu kuyahama makazi yao. Tangu mwanzoni mwa mwaka 2024, maeneo makubwa yakiwemo Goma na Bukavu yamedhibitiwa na muungano wa waasi wa AFC M23 ambao Umoja wa Mataifa na mataifa kadhaa ya magharibi yanasema unaungwa mkono na Rwanda, madai ambayo Kigali imekuwa ikiyakanusha. Wakati huo huo, mlipuko wa Ebola nchini Kongo unaendelea kusambaa kwa kasi. Meneja operesheni wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC Bruno Michon amebainisha kuwa mlipuko huo unaenda kasi kuliko uwezo wa kudhibiti.
3: And it's now 2 months.
4: Na sasa ni miezi miwili tangu mlipuko huu uanze. Tangu tarehe 15 Mei tumeshuhudia hali mbaya sana, na sasa imefikia kiwango cha kutisha. Tunakaribia visa 2000 vilivyodhibitishwa rasmi na zaidi ya vifo 700. Mlipuko huu sasa umeenea katika majimbo matano ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hali hiyo inatia wasiwasi mkubwa.
3: Very concerning.
0: Miongoni mwa changamoto kubwa zinazokwamisha juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo ni ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa. Takriban 67% pekee ya watu wanaotakiwa kufuatiliwa ndio wamefikiwa. Shirika la Afya Duniani WHO limesema karibu 80% ya maambukizi mapya yanatokana na vyanzo visivyojulikana. Katika hatua nyingine, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limeonya kuwa usafirishaji wa miili ya waathiriwa wa Ebola ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaongeza hatari ya kuenea kwa ugonjwa huo. Mamlaka nchini humo zimesema familia nyingi husafirisha miili kwenda maeneo yao ya asili kwa ajili ya maziko, jambo linaloweza kupeleka virusi kwenye maeneo mengine kama hatua za usalama hazitafuatwa. Na tuelekee sasa nchini Uganda. Watu 21 wakiwemo watoto 20 wamefariki dunia baada ya basi la shule walilokuwa wakisafiria kupata ajali mashariki mwa nchi hiyo. Polisi wamesema ajali hiyo ilitokea wakati wanafunzi hao wa shule ya msingi ya King David walipokuwa wakirejea Kampala kutoka ziarani kwenye maporomoko ya Sipi. Kulingana na polisi, dereva wa basi hilo alishindwa kulimudu, likatoka nje ya barabara na kugonga jiwe kubwa kando ya njia kisha likapinduka. Mbali na wanafunzi 20 waliofariki, mwanamume mmoja pia amepoteza maisha. Wanaume wengine watatu na watoto kadhaa walijeruhiwa. Tukisalia hapo hapo Uganda, mkuu wa tume ya haki za binadamu Mariam Wangadia ameitoroka nchi hiyo na kisha kutangaza kujiuzulu, wakati ambapo utawala wa Rais Yoweri Museveni unaandamwa na ukosoaji mkubwa kwa vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu. Lubega Emmanuel na ripoti kamili.
5: Kujiuzulu kwa mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu ya Uganda, Mariam Wangadia, kumeongeza mjadala kuhusu hali ya haki za binadamu nchini humo. Katika taarifa aliyosambaza kwenye vyombo vya habari, ya televisheni, redio na majukwaa ya kijamii kabla ya kutoweka, Wangadia alisema taasisi hiyo imekuwa ikinyimwa nafasi ya kutekeleza wajibu wake ipasavyo, na kwamba baadhi ya makamishna walioteuliwa hawakidhi sifa zinazohitajika. Akizungumzia hali hiyo, waziri wa sheria na masuala ya katiba Norbert Mao ameukosoa utawala kwa kile alichosema ni kushindwa kuchukua hatua dhidi ya vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu.
6: As the Minister of Justice, my role is that of a linesman.
5: Kama waziri wa sheria, jukumu langu ni kuinua bendera kupinga mateso, matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati wa kukamata watu, pamoja na kuwazuilia watu kinyume na sheria.
6: In the face of illegal detention,
5: miongoni mwa masuala yanayoendelea kuzua wasiwasi ni hali kwamba mawakili wa kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye wamewekewa vikwazo katika kumtetea ipasavyo kwenye kesi ya uhaini inayomkabili. Mmoja kati ya mawakili wake Elias Lukwago alifunguliwa mashtaka ya kuficha taarifa za uhaini. Kesi yake imesukumwa katika mahakama ya juu, huku mawakili wake wakiomba achiwe kwa dhamana kutokana na hali yake ya kiafya. Visa vingine vya hivi karibuni

0: Trueka kwa makamu wa rais wa chama cha upinzani cha National Unity Platform, Mwanga Kivumbi, tangu alipokamatwa tena wiki iliyopita, siku moja baada ya kuachiwa kwa dhamana, kumeendelea kuzua hofu miongoni mwa familia yake na wafuasi wa chama hicho. Kwingineko, waziri wa habari wa Uganda, Kasule Lumumba, amesema mbali na uchunguzi unaoendelea kufanywa na vyombo vya usalama dhidi ya vyombo vya habari vya kampuni ya Nation Media Group, maarufu kama NMG, serikali italazimika kusubiri kukamilika kwa mchakato wa umiliki kabla ya kufanya uamuzi kuhusu kurejesha kwa shughuli za vyombo hivyo.
1: Aga Khan, that used to own the Nation Media, sold its interests.
0: Aga Khan, ambaye alikuwa mmiliki wa Nation Media, aliuza kampuni hiyo kwa kampuni za mirambo na taarifa kutoka Tanzania. Bado kuna mchakato wa uhamishaji wa umiliki unaopaswa kukamilika.
1: Transferring or handover of ownership.
0: Kupitia kampuni ya Taarifa Limited yenye makao yake nchini Tanzania, mfanyabiashara Rostrum Aziz alinunua hisa za Nation Media Group mwezi Machi mwaka huu. Kampuni hiyo inamiliki vyombo mbalimbali vya habari nchini Kenya, Tanzania, Uganda na Rwanda, vikiwemo televisheni, redio na magazeti. Hata hivyo, tarehe 28 Juni, shughuli za Nation Media nchini Uganda zilisitishwa kwa amri ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba.
2: Kutoka Uganda, asante sana Lubega Emmanuel. Na Afrika wiki hii inatoa sasa katika taifa jirani la Tanzania. Baada ya katikati mwa wiki iliyopita chama kinachotawala nchini humo CCM kusaini tamko la pamoja lililotangaza dhamira ya kusaka suluhu ya kisiasa visiwani Zanzibar na chama kikuu cha upinzani visiwani humo ACT Wazalendo, mengi sasa yanaibuka kuhusu hasa kile kilichomo kwenye makubaliano hayo ambayo kama yakifanikiwa huenda yakarejesha serikali ya umoja wa kitaifa hapo baadaye. Mwenzangu Mohamed Halef alizungumza na mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman, ambaye aliongoza timu ya chama chake kwenye majadiliano yaliyopelekea kusainiwa tamko hilo, na kwanza alimuuliza suala la kurejea kwenye serikali ya umoja wa kitaifa halikuwa kipaumbele chao kinyume na matarajio ya wengi.
3: Tokea mwanzo, baada ya uchaguzi wa 2025, mwelekeo wetu, mkazo wetu, na tuliwaeleza watu wetu kwamba tunachopambania sisi ni mageuzi ya nchi. Ni nchi kufika kule ambako serikali ya umoja wa kitaifa kama chombo cha Wazanzibari kufikia kwenye umoja wa kitaifa na maridhiano kitataka kuwapeleka. Kwa hivyo mkazo wetu ilikuwa ni mageuzi, na ndicho mwisho wa siku wenzetu walitufahamu kwa kupitia wasuluhishi kwamba haya mageuzi ni muhimu.
4: Labda kipi hasa, kwa undani hasa, kipi kilichomo katika makubaliano yenu?
3: La kwanza lilikuwa ni kurejesha imani kwa wananchi, kwa sababu tuwe wa kweli, watu wengi wamepoteza imani baada ya kuona aliyotokea 2020 na baada ya kuona hasa aliyotokea 2025. Kwa hivyo vyama vyetu hivi vikakubaliana kwamba turudi kwa wananchi, tuwaambie kwamba tunachukua commitment mbele yao kutekeleza haya mambo, kwamba tumekubaliana kwamba tuipeleke Zanzibar katika maridhiano ya kweli, katika umoja wa kweli wa kitaifa, na kuna mambo ambayo tumeyaona tukiyatekeleza tutaweza yakatuvusha tukafika huko tunakotaka.
4: Unapoangalia jiografia ya kisiasa ndani ya baraza la wawakilishi hivi sasa, na ukizingatia pia hoja yako ambayo ulitoa siku ya Alhamisi ya kuwa makundi matatu ya watu ambao wanaangalia mwafaka huu mpya, useme maridhiano haya mapya, unaona kwamba njia ni nyepesi au ngumu kiasi gani kuelekea kufanikiwa kwa haya ambayo umeyazungumza?
3: Mimi naiona njia ni nyepesi kama kutakuwa na dhamira ya kweli ya viongozi. Na tumeshakuwa na mifano ya namna hii. Mwaka 2010 tulipokuwa tunajenga serikali yenyewe ya umoja wa kitaifa, lilikuwa ni jambo kubwa sana. Ni jambo kubwa pengine kuliko lolote lililowahi kutokea katika nchi yetu. Mimi nafananisha lile, labda ukubwa wake lilikuwa tuna sasa na mzee Jumbe alipokuja na katiba ya mwaka 79. It was a shock kwa wengi. Wafitia kwamba unakwenda kulinyanganya sasa baraza la mapinduzi mamlaka yake, unayapeleka kwa wananchi. Ilikuwa ni mageuzi au unaweza kusema hata ni mapinduzi mengine. Sasa ni sasa na serikali umoja wa kitaifa. Kwa wengine walikuwa hawaamini, hata waliomo ndani ya serikali, kwamba hili litawezekana. Lakini kwa sababu Rais Karume alikuwa na dhamira ya kweli.
2: Ni mahojiano yaliyofanywa na mwenzangu Mohamed Halef na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo cha nchini Tanzania, Othman Masoud Othman. Zaidi ya raia wa kigeni 1,053 waliokuwa wakiishi Afrika Kusini wamefanyiwa taratibu za kurejeshwa katika mataifa yao tangu kuanza kwa vuguvugu la March and March linaloshinikiza serikali kuchukua hatua kali dhidi ya wahamiaji wasio na vibali vya kuishi nchini humo. Kutoka Pretoria nchini Afrika Kusini, mwandishi wetu Bryson Bichwa alitutumia ripoti hii.
5: Serikali ya Afrika Kusini inasema inaendelea kuimarisha utekelezaji wa sheria za uhamiaji huku ikisisitiza kuwa hatua zinazochukuliwa zinalenga kuhakikisha sheria za uhamiaji zinafuatwa na kwamba wananchi hawapaswi kujichukulia sheria mkononi. Kwa mjibu wa waziri wa sheria na katiba Mamoloko Kubai, maelfu ya raia wa kigeni tayari wamefanyiwa taratibu za kurejeshwa katika mataifa yao, huku idadi kubwa ikiwa ni kutoka nchi jirani wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC.
6: A total of 53,000.
7: Jumla ya raia wa kigeni 53,449 wamefanyiwa taratibu za kurejeshwa katika mataifa yao. Kati ya idadi hiyo, zaidi ya 80% ni raia wa Malawi, wakifuatiwa na raia wa Zimbabwe na Msumbiji.
5: Kwa mujibu wa serikali, hatua hizo pia zimewahusisha raia kutoka mataifa yaliyo nje ya SADC.
6: Repatriations.
7: Idadi ya wahamiaji waliorejeshwa katika mataifa yaliyo nje ya SADC imefikia 2,615. Kati yao wa Kenya ni 431, wa Nigeria ni 1,159, raia wa DRC ni 86 na Waganda ni 939.
5: Wakati serikali ikiendelea na operesheni hiyo, hali ya kutokuwa na uhakika wa kurejea kwao raia wa Nigeria inaendelea kushuhudiwa nje ya ubalozi mkuu wa Nigeria hapa mjini Pretoria. Kwa wiki kadhaa sasa, wanaume, wanawake na watoto wamekuwa wakikesha nje ya ubalozi huo wakisema hawana mahali pa kwenda, huku wakisubiri msaada wa kurejeshwa nchini kwao. Mmoja wao amesema,
8: sisi wa Nigeria ujiita taifa kubwa la Afrika, lakini angalieni jinsi tunavyotaabika. Inasikitisha sana. Tunaomba viongozi wetu kwa namna yoyote wanayoweza watusaidie ili tuweze kurudi nyumbani.
5: Bryson Bichwa, DW, Pretoria.
2: Taarifa hiyo kutoka kwa mwandishi wetu Bryson Bichwa akiwa Afrika Kusini. Nchini Sudan, mwanzoni mwa wiki mahakama ya Port Sudan ilimhukumu kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Daglo na watu wengine 15 adhabu ya kifo kwa kosa la kuhusika na mauaji aliyekuwa gavana wa Darfur Magharibi Hamis Abakar mwaka 2023. Pia walipatikana na hatia ya uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji ya kimbari. Uamuzi huo ni wa kwanza dhidi ya viongozi wa RSF tangu vita kati ya kundi hilo na jeshi la Sudan vianze mwaka 2023, vita ambavyo vimeshasababisha maelfu ya vifo na zaidi ya watu milioni 11 kuyahama makazi yao. Katika ripoti nyingine, nchi wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambazo pia ni wanachama wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC zimekitaka kikosi cha RSF cha Sudan kushirikiana na uchunguzi wa ICC kuhusu madai ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu katika eneo la Darfur. Mwakilishi wa Denmark katika Umoja wa Mataifa Erik Larsen amesema RSF haijajibu maombi ya ushirikiano kutoka kwa mwendesha mashtaka wa ICC, jambo linalo tia wasiwasi mkubwa. Kwa upande wake, naibu mwendesha mashtaka wa ICC Nazat Shamim Khan aliliambia Baraza la Usalama kuwa ushahidi mpya unaonesha wazi kuwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu umetendeka katika miji ya El Janaina na El Fasher. Pia ameonya kuwa huenda uhalifu mkubwa zaidi ukatokea katika mji wa El Obeid huko North Kordofan ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Kana ameshasema amekusanya ushahidi muhimu unaoweza kuwajibisha viongozi waandamizi waliohusika na mashambulizi hayo, lakini mahakama ya ICC inakabiliwa na changamoto kadhaa.
9: Uchunguzi huu umekumbana na changamoto kubwa sana. Rasilimali zetu ni chache. Hatuwezi kupata namna ya kulifikia eneo la Dafu wala kuwahoji mashahidi. Katika maeneo mengine kadhaa muhimu na mahitaji ya ulinzi wa mashahidi ni makubwa sana. Ninataka pia kueleza baraza hili kwa uwazi kwamba hatua zilizochukuliwa dhidi ya mahakama ya ICC zinaathiri shughuli zetu ikiwemo hali ya Dafu.
2: Sudan imesema inaendelea kushirikiana na ICC na kwamba kutoa haki kwa waathiriwa ni moja ya malengo yake muhimu. Tuhitimishe makala ya Afrika wiki hii kwa habari zinazoihusu Rwanda. Shirika la haki za binadamu la Amnesty International limeikosoa klabu ya Aston Villa ya nchini Uingereza kwa kuingia mkataba wa udhamini na kampeni ya tembelea Rwanda, Visit Rwanda. Amnesty imesema Rwanda inatumia ushirikiano huo wa michezo ili kuboresha taswira yake ya kimataifa licha ya tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu. Shirika hilo linadai kwamba Rwanda imekuwa ikikandamiza uhuru wa kujieleza, kuwakamata wakosoaji na kuhusishwa na kuwaunga mkono waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shutuma ambazo Rwanda imekuwa ikizikanusha. Aston Villa imeutetea mkataba huo na kusema ni fursa ya kukuza utalii, uwekezaji na maendeleo ya michezo. Na msikilizaji, kufikia hapo makala ya Afrika wiki hii haina la ziada kwa leo. Shukrani kwa kuwa nami. Jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.

0: DW. Karibuni.
1: Leo katika karibuni kuna mseto wa mambo ambao pamoja na kumkaribisha mgeni wetu hapa DW David Mselewa,
2: ni tofauti na nyumbani kidogo, saa nyingine unaweza taratibu taratibu, lakini huku mambo kidogo yanakwenda kwa haraka, kila kitu kipo kwenye wanaita
3: agenda.
2: Ni hivyo kitu ambacho nimejifunza na kuweka vitu katika mipango.
1: Unamsikia hapo, kuna shangwe za mpambano wa ndondi kule Tanzania.
4: Niseme tu pale ambapo mimi kama mdau nashiriki, basi hatujawahi kuangusha, hatufikiri kuangusha na hatutawaangusha. Itakuwa pambano la kweli la nguvu na dabi hasa ambayo itatikisa Tanzania.
1: Ni da boxing dabi ya mwaka 2026. Ukikonga moyo na burudani ya muziki utapata kusikiliza salamu. Mimi ni Sudi Mnete.

ni Ngoma Afrika Band. Hiyo msikilizaji, naweza kusema ni bendi pekee ya Kiafrika hapa nchini Ujerumani. Bendi ambayo mizizi yake ni Tanzania, ikijumuisha wa Kongo kadha wa kadha, Warundi na wengineo katika eneo hilo. Ina maskani yake hapa Ujerumani na afanya muziki wake hapa Ujerumani.

0: Nampa nafasi Suleiman Mwiru akizungumza na mgeni wetu baada ya kutembelea hapa DW Bonn.
1: Leo DW tumepata mgeni hapa. Mambo vipi?
2: Poa.
1: Safi kabisa.
2: Safi kabisa.
1: Unaitwa nani bwana?
2: Mimi jina langu ni David Mselewa.
1: Mm-hmm, David Mselewa, umetoka wapi?
2: Na tokea Tanzania, lakini kwa sasa naishi nchini Ufaransa.
1: Mm-hmm. Ufaransa sasa hivi kuna joto sana. Unawezaje kuhimili vishindo kutoka Tanzania kwenda Ufaransa? Na Ufaransa umekaa hapo kwa muda gani?
2: Nipo kwa takribani mwaka mmoja sasa. Na kwa kusema kweli hali ya hewa kidogo imetatanisha sasa hivi. Maana ni joto zaidi ya lile ambalo nimezoea nyumbani.
1: Na kwa sababu umesema ni kitu ambacho tumesikia ripoti mbalimbali, watu chungu zima wamefariki kwa sababu ya joto kali barani Ulaya, sio tu Ufaransa na sehemu zingine kufunga kama Italia, Ujerumani hapa, Uingereza, shule zilifungwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ambao umebadilisha mazingira kwa mara ya kwanza kabisa unashuhudia joto kama lile, unafanyaje ya kuhakikisha kama unabaki kuwa katika mazingira ambayo yanakupa nguvu kwa mfano ili kuwa salama?
2: Ndiyo, cha kwanza mimi nahakikisha kwamba ninakunywa maji ya kutosha, sababu hiko ndo kitu ambacho kinanisaidia pia. Sababu wakati kuna joto kali, jua kali, unaweza ukapungukiwa na maji mwilini. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kuhakikisha kwamba mwili wako una maji ya kutosha. Lakini cha pili ni kwenda, kwa sababu sehemu ambapo nipo kuna hivi vyanzo vya maji kama mito au unakuta kuna hizi bustani na kuna maji yanakuwa yana
1: wanaweka pale.
2: Wanaweka, kwa hiyo unaenda kuji unaenda
1: kujinyunyiza wanasema kujinyunyizia pale
2: ili uweze kulishusha joto lile la mwili.
1: Bwana umetutembelea leo DW na pengine watu kutoka nyumbani tazama watusikiliza kwa sasa hivi, wangependa kufahamu kutoka kwako. Unasema unaishi Ufaransa kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Umetoka Tanzania kwenda Ufaransa kufanya nini?
2: Yo, mimi nimetokea Tanzania kwenda Ufaransa kwa ajili ya kufundisha lugha ya Kiingereza kwa watoto wadogo. Kwa hiyo kuna programu hii ambayo ni kwa ajili ya vijana kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo Tanzania. Kwa hiyo nilibahatika kutuma maombi yangu na nikafanyiwa, nikaenda kwenye mchujo, nikafanyiwa mahojiano, mwisho wa siku nikapata nafasi hiyo na kuweza kwenda huko Ufaransa
1: kufundisha.
2: Mtu
1: anaweza kujiuliza, wewe ulikuwa mwalimu huko Tanzania ama ni fursa tu kwamba uliipata na ukaona kwamba unaweza kufanya na ukaingia kazini?
2: Ndiyo, asante kwa swali hilo. Ni kwa upande wangu naweza kusema kwamba ni fursa ambazo ni kwa ajili ya kuweza kugundua kuona dunia jinsi inavyokwenda. Kwa hiyo ni nafasi ambayo ilitolewa na inatolewa duniani kote ikiwemo Tanzania. Kwa hiyo nikasema kwamba naweza kutuma maombi yangu kwa sababu vigezo nilikuwa navyo. Kigezo kimoja hapo ni kwamba uwe unazungumza Kiingereza kwa ufasaha, kwa sababu unaenda kuwafundisha watoto Kiingereza. Lakini kigezo cha pili ni kufahamu lugha ya Kifaransa, kwa sababu unaenda kuwafundisha ni Wafaransa. Kwa hiyo kuna namna fulani inabidi uweze kutumia lugha hiyo ili kwamba kama kuna changamoto yoyote basi una uwezo wa
1: kwa lugha rahisi. Ni kama wewe ni Mtanzania ambaye unazungumza Kifaransa, Kiswahili na Kiingereza.
2: Na Kiingereza ndio.
1: Safi
2: ndia
1: kabisa. Kuna watu nyumbani kule wakati mwingine wakisikia simulizi kama hizi za watu ambao wametoka nyumbani, wamekuja mataifa kama haya, wanafanya shughuli kama hivyo, maisha yanakwenda kama hivyo, wanakuwa wanatamani kutoka kujua na wao wafanye vipi ili waweze kufika. Nafasi kama hizi zinatangazwa wapi ili watu waweze kufahamu siku nyingine, kwa mfano wakitaka kuapply, kwa mfano kukunja Ufaransa, mfano Mfaransa wewe ulipo hasa katika sehemu na kufanyia kazi?
2: Ndio, fursa kama hizi kwanza kabisa kwenye mitandao ya kijamii. Mimi nimekutana na fursa hii kupitia mitandao ya kijamii, ukienda kwenye kurasa za Facebook, Instagram, kupitia kurasa hizi za mabalozi. Hasa kwa Tanzania kupitia fursa hii ni ubalozi wa Ufaransa. Kwa hiyo nilivyoona nikasema ngoja nijaribu. Kwa hiyo kitu kimoja hapo ni kuwepo karibu na mitandao ya kijamii, kutumia hii mitandao ya kijamii kwa ufasaha.
1: Hilo ni muhimu sana umeligusia hapa na mimi niongezee tu kwa msisitizo kwamba ukitumia mitandao ya kijamii kwa ufasaha na ukafuata fursa muhimu unaweza kupata matokeo kama ambavyo ameyapata David hapa ambaye anaishi Ufaransa na anawafundisha wanafunzi. Yeye ametoka Tanzania kabisa kama alivyoeleza. Karibu sana DW.
2: Nashukuru sana.
1: Umepaonaje? Maana umezunguka huko na huku umepaonaje? DW Kiswahili unaielezeaje na umepaonaje ulipopaona kwa mara yako ya kwanza?
2: Kwanza naomba nirudi nyuma kidogo kwa sababu nilikuwa naifuatilia sana hii redio. Na kumbuka wakati nipo shule na sikiliza, wakati nipo kwenye gari, kwenye basi au vyombo vya usafiri. Lakini kwa namna ambavyo nimefika hapa na kutazama na kupata hii fursa ya kutembelea ofisi, ni sehemu ambapo pakubwa sana na kuna watu wa idhaa mbalimbali. Naona kuanzia Kiswahili, Kiingereza, Kifaransa. Kwa hiyo nimefurahi kwa kweli kwa jinsi nilivyoona na namna ambavyo nimepokelewa na nafasi ambayo ya kukutanishwa na watu mbalimbali. Na kushukuru sana.
1: Watangazaji wako pendo wa DW Kiswahili akina nani? Maana ndio umekuja kuona leo na umepata fursa ya kuona macho kwa macho.
2: Swali Suleiman Mwiru. Kuna Suleiman Mwiru, kuna Rashid Chilumba, kuna Hawa Bioga, kuna Sylvia Mwihozi, kuna Lilian Mtono, na kuna wengine ambao wamestaafu. Akina mama alikuwepo, mama Umi Khel, akina Sekine Mtojo.
1: Asante sana, asante sana.
2: Ni wengi
1: bila shaka na wengi wao sio tu sisi hapo ambao tutaje, wapo waandishi wengine chungu zima mundani ambao wanafanya kazi kubwa sana ambayo inawasaidia watu katika mataifa ya Afrika Mashariki na Kati kufanya maamuzi na kuwapa habari zile ambazo zina uhakika kabisa kama ambavyo imekuwa ni mlengo wetu wa miaka yote hapa DW Kiswahili na DW kwa ujumla. Umeishi Ulaya kwa karibu mwaka mmoja sasa na unayaonaje maisha ya Ulaya kwa kama kijana kutoka Afrika? Ni kipi hasa ambacho unaweza kukielezea kwa experience yako tangu muda uliokuwa hapa mpaka sasa, mambo unayoona vipi?
2: Kwa namna ambavyo nimetazama ni kwamba maisha huku ni mipangilio na ni kasi. Ni kwenda kwa haraka haraka kwa ratiba, kujua kuna kitu gani kinatakiwa kifanyike kwa wakati huu. Kwa hiyo tunakimbizana na wakati pia. Ni kwamba ni tofauti na nyumbani kidogo, saa nyingine unaweza taratibu taratibu, lakini huku mambo kidogo yanakwenda kwa haraka. Kila kitu kipo kwenye wanaita agenda.
1: Agenda.
2: Kwa hiyo ni hivyo kitu ambacho nimejifunza na kuweka vitu katika mipango. Unaenda kwa mipango, naona kitu cha labda mwezi tuseme wa 10 kimeshapangiliwa, wanajua kwamba muda huu na huu
1: mambo yatakuwa hivi.
2: Kwa hiyo iko ni kitu ambacho nimejifunza.
1: Watu wengine kutoka Afrika sana sana ambao wamekujaishi huko Ulaya, kwa mfano mataifa ya nchi za magharibi hizi, wengine wanaelezea kwamba wakija huku wanakuwa wapweke sana. Wewe huko Ufaransa huko unajisikia mpweke ama unaonaje hali yako?
2: Mara ya kwanza nilipoingia nayo ilikuwa hivyo. Kwa sababu hauna vile labda tuseme marafiki tofauti na nyumbani au watu wako wa karibu, ndugu, wazazi. Kwa hiyo nilichofanya ni kuhakikisha kwamba unatafuta marafiki au unaenda kwenye hizi, kuna programs mbalimbali ambazo zinawakutanisha pale watu. Labda kama kuna program ambazo zinakutanisha wa Afrika au watu wa pale pale wenyeji, kwa hiyo unakuwa unatakiwa wewe mwenyewe kujiongeza kwenda katika tuseme shughuli hizo. Tofauti na kusema tu ukikaa hivi hakuna, unaweza usipate bahati ya mtu kufuata, lakini wewe mwenyewe ukitoka hapo ulipo basi ule upweke unakwisha.
1: Asante sana David, karibu DW. Tena matumaini kwamba pengine ukipata wakati mwingine tena unaweza kufika hapa. Hapa ni nyumbani wako Waswahili chungu nzima, hapa Kiswahili kinazungumzwa kama hivi. Kwa hivyo ni nafasi nzuri sana kujumuika na wewe siku ya leo na nikutakia majukumu mema katika mapambano yako ya kila siku.
2: Nashukuru sana. Asante sana kwa kunipokea.
1: Shukrani sana.
2: Asante sana.
0: Ni Suleiman Mwilu alipozungumza na David Msele.

0: Atari, atakwenda na ukimwi. Ni hatari ya maisha.
1: Nchini Tanzania kuna Da Boxing Derby mwaka 2026. Hii ni derby ya kipekee kwa sababu inawakutanisha mabondia mahiri wenye ubora katika uzito wao na ushindani mkubwa miongoni mwa mashabiki. Katika mapambano hayo, mabondia hasimu Juma Choki ataukutana uso kwa uso na Ton hapo Julai 24 pale katika kituo cha biashara cha Ubungo. Nimefanya jitihada ya kumtafuta Suleiman Semunyu, huyu ndiye anaratibu mpambano, na nitaka kujua kuna umuhimu gani katika tasnia ndondi ya Tanzania kwa mpambano huu.
2: Kwanza tunakuza vipaji vya mabondia wetu wa Tanzania ambao tunataraji waende wakatuwakilishe kimataifa. Kabla ya kwenda kimataifa, basi kwanza tunataka wawe wenyewe hapa ndani tuweze kupata kwa uwezo wao mkubwa, ili wanapoenda kutuwakilisha kimataifa basi wawe tayari wana rekodi ya ushindi hapa nyumbani. Kwa hiyo muhimu wa kwanza ni kuwajenga na kuwapa uwezo mkubwa wa kushinda ndani, ili waweze kutuwakilisha vyema wanapoenda kwenye mapambano nje ya Tanzania. Lakini pia kama tujuavyo, hawa ni mabondia ambao wanapendwa sana na watu, yani wanawindani, ndio maana ikaitwa dabi wa mashabiki hata kabla ya kuingia ulingoni. Kwa hiyo ni mechi ya vuta ni kuvute, kama kwenye soka unaweza kusema ni Simba na Yanga.
1: Tumeona hapa main card ni Juma Choki na Tony Rashid. Kwa nini wamekuwa wao?
2: Kwanza kwenye ni mabondia wanaofanya vizuri kwenye uzito wao, lakini pia hawa ni mabondia ambao wanaingia kwenye A list ya mabondia wa Tanzania.
1: Na kipi kitarajiwe au matokeo yake baada ya mpambano huu itakuwa nini? Kwa mfano atakayeibuka mshindi hapa.
2: Kwanza kama ilivyo kawaida ya mchezo wa ngumi, na hizi ni ngumi za kulipwa. Kwa hiyo wamesaini mikataba, kwa hiyo watalipwa fedha kulingana na mikataba yao waliolipwa. Lakini tunataka kufanya wapate jezi au tuwape chagizo, tuliomba wadau watusaidie walau waweze kupata gari ambayo itaweza kuwasaidia kama nyongeza, kama motisha ya mshindi, si kwa maana ya kwamba ndio wanachokigombania, kama motisha ya mshindi. Kwa hiyo tunaweka pia zawadi ya gari ambayo tunaamini itakuwa mwanzo wa kujiwekeza kwenye kwenye aidha biashara ya taksi za mtandao, lakini pia na kubadilisha maisha yao. Tunajua fedha wanazopata zinaweza kutosha kununua gari, lakini tumeona kutokana na jitihada zao basi wadau wameongeza nguvu ili kusudi iwe chachu na iweke mwamko mkubwa katika pambano hili.
1: Washiriki wengine ni kina nani? Najua wanasindikizwa hawa bila shaka.
2: Ya pambano linalofuata ni na wakongwe au naweza kusema matembo, Hussein Taba na Adula Mbabe, lakini kuna Oscar Richard na Haidal Mchanjo. Kwa upande wa kina dada, kwa sababu kila fight ambayo imekuwa ikiandaliwa tunapenda kuhakikisha kwamba tutakuwa na bauti mbili za wanawake. Kwa hiyo tuna Debora Mwenda na Dorotea Mhoza, lakini pia tuna Sara Alex kutoka Arusha na Dorisia Mazige kutoka Dodoma.
1: Semunyu, wewe umekuwa mdau mkubwa sana wa michezo hii au mpambano huu pamoja na michezo ya ngumi kwa ujumla wake. Tunavyotafakari wakati huu tasnia ya ngumi inavyoelekea Tanzania, zipi unazitazama kama changamoto?
2: Kwanza ni uwekezaji. Bado makampuni na wadau mbalimbali bado hawajawekeza vilivyo kwenye mchezo wa ngumi, kiasi kwamba sasa kukiwa na uwekezaji mdogo, manake pia tuwezi kupata malipo makubwa sana, au tuwezi kupata mapambano yenye mikanda mikubwa sana ambayo itaandaliwa hapa nchini Tanzania. Hiyo ndo naiona kama ni changamoto, lakini pia naweza kusema uwezeshwaji au uwekezaji mkubwa kufanyika kwenye ngumi, manake pia hata uwezo wa mabondia utaimarika na kuweza kuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kupambana na mabondia wa nje.
1: Ushiriki wa Tanzania sasa katika michuano ya kimataifa ukoje kwa mabondia wa ndani?
2: Wanajitahidi kadri ya uwezo, lakini bado hatujaweza kufikia viwango vya kucheza ile mikanda mikubwa kabisa ambayo inatikisa dunia.
1: Wakati tunaelekea tarehe 24 hii ya Julai, ambayo siku ya mpambano dabi ya Dar es Salaam, lipi ambalo unawaeleza washabiki wa mchezo huu?
2: Niseme tu pale ambapo mimi kama mdau na shiriki, basi hatujawahi kuangusha, hatufikiri kuangusha na hatutaangusha. Itakuwa pambano la kweli la nguvu na dabi hasa ambayo itaitikisa Tanzania.
1: Suleiman Semunyu, ni kutakia kila la kheri kwa kushiriki na niwatakie kheri katika maandalizi ya mpambano huu kuelekea tamati.
2: Tunashukuru sana sana sana, tunawaalika watu wote wahudhurie ili waweze kupata burudani na ladha ya ngumi za Tanzania.

0: baada ya kuondoka katika masumbwi tusalimiane sasa, na anaongoza safu ya mambo hayo ni Selina Mdemu.
1: Asante sana, na mimi nasemaje jamani, salam ama baada ya salam, basi mpendapo kujua hali yangu, mimi ni mzima wa afya. Niweza kama mambo ya kwenye barua wahenga ndio naweza kuelewa mambo ya salamu ama baada ya salamu. Upendapo kujua hali yangu, mimi mzima, hofu na mashaka ni nyinyi mlio mbali na upewa macho yangu. Basi na mimi muda huu macho yangu yanapepesa kwenye kapu la salamu, na ninaanza na huyu Pascal Lucas Chambi akiwa pande za Kahama. Salamu zake yeye anataka ziende kwa Joyce Ngaya Nemo, Pastor Hadija Nyoni, Rosemary Lushinge, Eva Mroso na wote wanaomfahamu, huku akimaliza na ujumbe usemao anawapenda sana, tuendelee kushikamana na kujengana. Haya, Rozi Malima, jamani kwa wapi wewe au kwa Kibaha, anasema salamu zake ziende kwa Leticia Shilogile, Paulina Joseph, Celestina Kajuna, Agapiti Puka, ndugu jamaa na marafiki wakiwa Kibaha na maeneo mengine mbali mbali nchini Tanzania. Anamaliza kwa kusema salamu ni nusu ya kuonana. Mwana salamu Hadija Nyoni, jamani ile tatu bora ya salamu naona imeshikwa na wadada leo kwenye safu ya salamu. Na namba tatu ni kwake Hadija Nyoni kutoka Songwe, anawasalimu Esther Pankrastesha, Ana Shayo, Judith Spara Malisa pamoja na kipenzi chake, hajamtaja anaitwa nani. Esther umemweka kwenye mabano asimuibe nini? Basi tunaheshimu uamuzi wako wa kumficha ficha, hivyo hivyo wanasema vizuri hufichwa kwa sababu vikionekana watu watavitolea macho. Ujumbe anasema tuwe na Jumapili njema na mafanikio tele. Joyce Ngaenemo, he, ilisema ile tatu bora ya watu wa salamu, naona sasa mpaka namba 4 bado akina dada ndio ameamua leo kulitikisa jahazi la salamu. Na si mwingine bali ni Joyce Ngaenemo, pastori akiwa Geita, anamsalimia Pascal Lucas Chambi, Rosemary Lushinge nawe pia umesalimiwa, Eva Mroso pamoja na Tekla Odul. Unasemaje? Ujumbe wako ni kwamba Mungu awabariki na kuwalinda pale mlipo. Amen. Na sindikiza namna hiyo na mimi baraka hizo ambazo mmezipokea kutoka kwake Joyce Ngaenemo. Mariam Abubakar, jamani wa dada mmenifurahisha leo, yani mmeshikilia, mmesema wakaka waingi. Ebu wakaka, tumeni salamu kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya Facebook DW Kiswahili. Tuma salamu zako pale. Naona wadada wamesema leo sisi ndo tunalishikilia ili gurudumu la salamu. Wanaume mtapata huko nafasi za mbele mbele. Sawa, na mimi kama kinara wenu nazipeperusha salamu, nifanye nini? Mmenituma kusalimiana na mimi nawapa nafasi hii msalimiane. Haya, Mariam Abubakari ukiwa Moshi unamsalimia Hadija Nyoni, Halima Bamuhiga, Precious Johnson pamoja na Judith Spara. Anasema tusikate tamaa katika maisha ya kila siku. Eva Mroso ndiye muda wake huu akiwa pande za Kahama, anamsalimia Joyce Ngaenemo, Leticia Shilugile, Rosemary Lushinge pamoja na Pascal Lucas Chambi. Ujumbe anasema tusikate tamaa katika maisha ya kila siku, maisha ni kupambana na sio kutafutana. Haya, wanasema maneno mazito, maneno kontu siwezi kuyatupa, na yasindikize na burudani ya muziki, alafu tutarejea hapa kuendelea kusalimia. Na hii ni DW Kiswahili, kipindi hewani ni karibuni, usiondoke. Sekta salamu ndo hii imetaradadi.

0: Na burudani ya muziki hiyo inazichombeza salamu. Tunaendelea kusalimiana Jumapili hii mwanana kabisa ndani ya kipindi chako maridhawa, kipindi pendwa, kipindi cha karibuni. Na muda huu ni wetu wana salamu, tunajimwaya mwaya, tunasalimiana. Ninayemuona hapa kwa sasa nampa nafasi ya kipaza kikamate aweze kuwasalimia ni Eva Mroso akiwa Kahama, anamsalimia Leticia Shilogile pamoja na Rosemary Lushinge. Anasemaje? Ujumbe wake ni kwamba upendo na umoja uendelee kutawala, upendo ndio msingi wa amani kabisa kabisa. Ukiwa na upendo, chuki zinakuwa hazipo bwana, au sio? Halima Bamuhiga kutoka Moshi anamsalimia Tekla Odol, Miriam Abubakar pamoja na Judith Spara Malisa. Anasema kumbukeni kujituma ili muweze kufikia ndoto zenu. Ujumbe huu ni kwa wote wanaomfahamu, umetoka kwa Kihalima Bamuhiga. Haya jamani, wanaume mko wapi? Mbona siwaoni? Naona wadada mpaka muda huu sijapata hata mkaka mmoja jamani kusalimiana. Msifanye hivyo. Hebu njooni njooni hapa. Wakati nikiachana na Halima Bamuhiga namuona nani anachungulia. Hebu soge soge hapa. Judith Spara Malisa kutoka Mwanza anawasalimia ndugu jamani na marafiki wote wanaomfahamu, akisema nawakumbuka sana marafiki zangu na ninazidi kuwapenda, na mimi ninaamini pia hata wao wanakupenda. Rosemary Lushinge ukiwa Geita unaniambia Selina, na mimi nasema abe, hebu nipelekee salamu zangu kwenda kwa Ana Shayo, Tekla Odul, Eva Mroso na Joyce Pastor. Haya, na mimi nifanye nini? Nimezipeleka, naamini popote walipo salamu zimewafikia. Kipaza sasa hivi nakielekeza kule pande za Mbeya Green City, wenyewe wanaita hivyo. Ninamuona Ana Shayo, mchaga huyu ameamua kwenda kuishi zake Mbeya, ajalishi Tanzania wote ni wamoja. Anamsalimia Loina Joseph, Celestine Dedu, Judith Sparamalisa pamoja na Miriam Abubakar. Judy leo umekumbukwa, kunywa soda huko aliko, na salamu atalipa. Anamaliza kwa kusema nawatakia afya njema na mafanikio katika maisha yenu. Kabla salamu jamani limesheheni, na muda huu ni kwake John Mwakipesile. Oyo wanaume, wanaume mmepata mwakilishi. Nitaka nishangae jamani, mko wapi? Mbona kama mnaniangusha? Basi naye si mwingine ni John Mwakipesile, anasema mimi nawatoa wanaume kimasomaso, leo lazima nisalimie. Akiwa pande za Dar es Salaam anamsalimia Rose Malima pamoja na Hadija Nyoni, bila kumsahau Eva Mroso pamoja na Pascal ni Lucas Chambi. Maneno yake anayoyamaliza nayo ni kwamba waendelee kusaidiana na kuthaminiana katika maisha kila siku. Jamani, maneno hayo, maneno mazito, maneno msiyatupe, ni ya kwake kaka John Mwakipesile. Ibrahim Juma mwanaume mwingine huyu hapa anamsalimia Joyce Ngaya Nemo, Pastor Halima Bamuhiga pia na wao umesalimiwa, Rosemary Lushinge, na mwisho kabisa ni Ana Shayo. Na yeye huyo bwana Ibrahim Juma ndo anaitufungia sekta hii ya salamu, akimaliza na ujumbe usemao na watumia salamu za upendo na kuwatakia mafanikio mema katika kila mfanyalo, na msisahau kuendelea kusalimiana na kukumbukana kupitia DW Kiswahili. Basi kwa ujumbe huo mzuri kutoka kwake Ibrahim Juma, mimi jamani muda wangu ushani tupa mkono kijiti na kirejesha kwake Sudi Mnete aje kukamilisha. Asante, endelea kuwa nasi na kusalimia uwapendao kupitia DW Kiswahili, kwa sababu hapa salamu zote tunahakikisha zimefika. Langu jina ni Selina Mdemo, kukokolea bando muda na nguvu, ukiniita Seli nitaitika.
1: Asante sana Selina. Mwisho wa kipindi cha karibuni kingine kama hiki kitasikika juma lijalo muda na wakati kama huu, lakini kwa wakati wako unaweza kusikiliza kipindi hiki katika tovuti yetu dw.com kwa Kiswahili. Mimi ni Sudi Mnete.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.
3: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya Ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka

Namba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahoji.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
3: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha ₪300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, decoder na kifurushi cha mwezi mzima, smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
4: Ili nyuma sana, ndoto zangu zilipokata, ikanchoma sana, Eva wangu alivyo niacha. Yo yo, isho boy Ivan Musi, nasikiliza Dynamo ya 91.7 Mazingira FM. Ciao.
5: Ulinifanyaga nsiwaze, mbona leo sikuoni tena, nimeukosa umate mate na umeniweza. Mwenzako nimeakosa mate, ulimi mkavu kazi kusema, nambie ulipo ili niku...

Shout out to bro. I'm a budget. My Adidas. My polo. Medal. Atali.

Yes, ladies and gentlemen, karibu sana. Kichwa kimechangamka mwanetu inaitwa Bingo ya kwake Sam Di Commando kutoka BND Bunda Mara Tanzania. Kutoka maandishi 11 Bunda Mara mpaka inapofika mida hiyo pa au pengine iwe kupitia online.

TZ. Unaweza pia ukadondoka kupitia IG ya Mazingira FM, X Mazingira FM, TikTok ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, uweze kucheza na sisi mwanetu. Oye, hii hapa ni weekend bwana. Unaweza ukaongeza hii hapa, hii pini ya kinyamwezi mwanangu ya kwake Sam D kutoka Bunda Mara, Tanzania, kwenye playlist ya kwako. Ni moto ajabu. Nadhani unaweza kuisikiliza mwanetu. Hii ni burudani safi kutoka kanda ya ziwa. We call it Dynamo. Something good, karibu sana kwenye show inaitwa Dynamo. Saa 10 kamili za jioni na log out as usual. Unajua mwanangu kutoka 91.7 Bunda Mara mpaka inapofika pale 10 kamili za jioni. Au pengine unaweza kunyapinya pia kwenye kurasa zangu za mitandao ya kijamii. Instagram ni taro_michael, Facebook ni Stefano Michael, na unaweza ukawa umetisha namna ni gani. Nani wake huyu, nani yule? A boy from Mars Town, Taro Michael Mjora. Mimi natisha namna ni gani? I have a big time in the building. Sema nini mwanangu? Naomba nikupatie taarifa moja ili uweze kujua mwanetu nimekuja na utaratibu gani kwa siku hii hapa leo. Utaratibu wangu bwana ni kucheki afya. Unacheki afya namna ni gani mwanangu? Ni afya yako ndio furaha yako. AICT Mkula Hospitali mwanangu inakuletea huduma za madaktari bingwa kwa mwezi huu hapa wa Julai mwaka 2026. Sasa uongozi wa AICT Mkula Hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo ya mfumo wa mkojo na uzazi kwa wenye dalili zifuatazo: maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tezi dume, kushika mimba, mimba kuharibika, shida ya mzunguko wa hedhi, shida ya nguvu za kiume. Wagwan, kuanzia tarehe 20, yani ni kesho mwanangu Jumatatu, hadi tarehe 24 ya mwezi huu hapa wa 7/2026, kuanzia 2 kamili asubuhi hadi 6 kamili za jioni, 12 kamili za jioni, au sio? Je, unatumia bima? Usijali bwana. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima NHIF. Wai sasa na uhifadhi nafasi yako. Naomba upige simu hii hapa mwanangu. Mimi najua kuna wana mwanangu anateseka na maumivu makali. Maswala ya mikojo haya sio poa, sio poa, sio poa. Sasa unaweza ukapiga simu namba 0752 92 17 71, 0752 92 17 71, au 0758 99 92 05, 0758 99 92 05. Sauti ya pamoja, kikundi cha AICT Mkula Hospitali. Wao wanatibu lakini Kristo anaponya. OG, mimi nakukumbusha pia kupitia nambari za hapa studio ile 0656 55 55 71. Ladies and gentlemen, unaweza ukatisha namna ni gani? Au 0656 55 55 71, 0684 60 00 07. Oye, tunatoka mwanangu, tunaondoka, tunaenda wapi? Another countdown, kwa sababu if I'm thinking at the top. Ni nani mshikaji wangu ambaye tuko naye right now? Ni huyu hapa, anaitwa Kevin Music. Oya, kutoka BND Bunda Mara Tanzania, akiwa na Lacard Moon. So good.

0: Habibi, anaitwa Other Queen kutoka Musoma, Mara, Tanzania, akiwa nakwambia mahaba. Oye mwanaitwe, tunachomoka right now kupitia Dynamo burudani kande ya ziwa. I'm sure niko hapa nimesimama kumi kamili, naondoka na wewe kupitia nambari ya simu hapa studio, ile 0684 60 00 7 na 0656 55 71. Fanya kama unasogeza mahaba yote hapa ndani. Yeyo atare yebwa bwana, mimi naisimamisha hiyo pa kutoka kwake Dove Boy kana kuambia subira kutoka Musoma, Mara, Tanzania. Lakini ladies and gentlemen, kuna comeback nyingine ambayo pale mjini YouTube unaweza ukaipata ya mkali Dove Boy, single yake mpya ambayo inakwenda kwa jina la Utumwa bwana. Ngoma ambayo tuliweza kuilizi nadhani mwezi mmoja umepita, ngoma ya Utumwa. Sasa pale mjini YouTube unaweza ukaikamata, ukaandika Dove Boy, utakuwa umetisha sana namna ni gani. So single ya pambi mimi naisogeza ambayo inakwenda kwa jina la Subira, moja kati ya track song ambayo inaweza ikawa inspiration song kwenye mahusiano ya kwako, au sio? Sasa fanye kama unaenda kuisikiliza, and then comment zio fupi fupi. Yeyo ela yeyo
1: agents on the beat.

91.7 Mazingira FM Radio, kutoka mitaa yote, hudi zote mwanaitu tumezikamata, tunajaribu kuweza kucheza nazo kwa sababu speaker za radio ziko juu. OG tunateleza nazo. Hakikisha mwana mazingatio yote unayakarabati kupitia 0684 60 00 07 na ile 0656 55 55 71. So ladies and gentlemen, minaenda kuteleza na zile zote kali ambazo zimeza kutrend, lakini kubwa zaidi OG. Kuna moja kati na mbili mwanaitu, nikasema no. Hii ni kwa ajili ya kuweza kushare na wana kwenye moja ya online media. Dada hatari sana. Sasa unajua inakuaje kwaje mwanaitu? Nimekutana na mchongo mmoja bwana, unadai kwamba hivi ni sahihi kwa wasanii wa music mkoa Mara kuweza kujikita zaidi kuwa content creator kuliko kufanya mziki zaidi. So comments zikawa ni nyingi sana, na baadhi ya artists wakawa wametoa comments za kwao. So kuna mmoja anaitwa I am Sun Music anadai kwamba content creation ni nyongeza muhimu kwa msanii wa leo, lakini mziki ndio msingi, na ukiviunganisha vyote viwili kwa usahihi matokeo yake huo ni makubwa zaidi. And official Simba Immortality anasema kwamba hi media. So kubwa zaidi moja kati ya mchongo ambao pia akaweza kushare, lakini director Shadi Smile bwana akadai kwamba kama hatujui kuimba si bora tuwe content creator. Akaweka emoji fulani hivi. Sasa hii imezua mjadala mkubwa ndani mkoa wa Mara kwamba je, ni sahihi kwa wasanii wa music mkoa wa Mara kujikita zaidi kwa content creator kuliko kufanya mziki zaidi. Lakini Ray Star_com Kemi, kwani wasanii wenyewe wanasemaje? Aisha leta shida. Kevin Music anadai hivyo, lakini moja kati ya wana ambao anaitwa Linay anasema kwamba afu unakuta content zinahusu hata hazihusiani na nyimbo. Da, hatari sana. So hizo ni comment baadhi, lakini all in all bwana, kuna mchongo mwingine pia ambao naweza nikashare na wewe. Dakika ni 53. Hakikisha mazingatio yote unaelekeza kwangu. That's good. So mchongo ambao lazima naweze kushare na wewe ni kuhusiana na CD. CD ni kama vile zilikuwa zimepotea fulani hivi, lakini nikasema no. Mauzo mapya ya CD bwana yanazidi kuweza kuongezeka huku mziki wa physical, yani CDs, ukiibuka tena. Jumatano tarehe 15 wiki hii hapa, huduma ya takwimu za muziki Illuminate bwana ileza kutoa ripoti ya nusu mwaka, na ikifichua mtindo huu ambao unaendelea. Na ukilingana na takwimu zao, mauzo ya CD yameongezeka kwa asilimia 16 na kufikia milioni 16.3 katika miezi sita ya kwanza ya mwaka 2026. Takwimu hii bwana ileza zidi sana, na inazidi kuongezeka kwa asilimia 2.4 za rekodi za vinyl. Kuna mziki wa album mpya ambao unaendelea kutolewa kwenye CD, na kuna trend ya muziki wa physical media, yani CD na vinyl bwana, unaongezwa kwa Gen Z ambapo wanataka kuweza kusupport artist zaidi kuliko streaming pekee. Hatari. Sasa tunataka tunakotaka kutoka na tunahitaji kuweza kurudi. Mkeniae. Tunacheza na wewe. Sasa kufufuka kwa CD kunatokana na tabia kuweza kujenga mkusanyo wa bei nafuu, pamoja na kuweza kutolewa kwa album kubwa ya K-pop, na kwa kushangaza zaidi takriban nusu ya manunuzi ya CD kutoka kizazi cha Gen Z na kizazi cha Millennial bwana hawamiliki hawamiliki bwana tena wakicheza CD. Ripoti ya Illuminate bwana imeweza kusema unataka kuweza kuiuza kazi yako. So ni moja kati ya mchongo mmoja ambao unatakiwa kuweza kudena kucheza nao, unaweza ukauza pia kupitia CD. Hatari sana. Yule boy wa Master Taro Michael Mjora right here. Mimi nateleza na wewe kumi kamili na kuwa naondoka hapa ndani. So hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio, the Blind Station Radio, all the way from Bunda Mara, Tanzania.

Yes, kupitia ujumbe wako mfupi maneno mitenda kuteleza nazo, lakini baadaye nitakuwa na kitu maalum kwa ajili yako mshikaji wangu. Najua wiki iliyopita tuliweza kucheza, lakini leo pia naweza nikacheza na wewe, au sio? Anadai kwamba safi kabisa. Okay, pamoja sana. Anadai jamani, ai hizo nyimbo mwanetu hizo, ai sei kali sana, hatari sana, ni burudani kandezi. Wanaitwa Winifrida Stefano kutoka pande fulani viza la Madi Taro, ni aje hapo mjengoni fresh kabisa, naomba track ya kwake Kondela na enjoy, that's good. Anadai kwamba nipigie ngoma ina noma, ukiona nimeshaanza umevuruga utaratibu, au sio? Dynamo ni Daniel Mabindo wa Kalemela, nipushie ngoma ya ina noma. Daniel Mabindo, it's all about Dynamo, burudani kande ya ziwa. Das ananiambia kwamba unajua kuimba, najaribu, sauti ya kuimba ninayo lakini kuimba ndo sijui. Aidanoa anasema ya kwamba ikitoka hiyo nipigie ngoma. Okay, pamoja sana mshikaji wangu. Nadai ya kwamba Kulwa James kutoka Kungombe anaomba ngoma ya Ivan Mweusi yeye iwe maalum kwa kaka yake Gabriela kutoka Bitaraguru. OG pamoja sana Mwamba. Yes, mimi nateleza nazo kupitia 0684 60 00 07. Okay, big thanks kwa Kedov Boy kutoka Arachuga nini, tunasikilizana poa au sio? Lakini pia mshikaji wangu Chizo CNO kutoka Musoma Mara Tanzania ananiambia right now me 291.7 Mazingira FM Radio. Dynamo ya leo anaomba nimsome kama Masumbuko Choma Chacha, anawakilisha pande fulani viza Nyabuzume Center, ni ajeniaje hapo mjengoni. OG da mikasi ya leo ni noma, that's good. Yes, oya aradai kwamba mimi namchukua hapa, nasema kwamba Dynamo na Mazingira FM anaitwa Badika Shiriba, maino fulani vya Kungombe Miembe Sita Tarwe, naomba ngoma best naso Mariam umfikie au wafikie wada wote 91.7 Mazingira FM Radio. OG OG badibada hivi nitarejea raha hiyo kwa ajili ya kuweza kucheza na wewe kupitia ujumbe wako mfupi maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani, au sio? OG usiondoke.

Yes, Kanda ya Ziwa ina talent za kutosha na tunazidi kuweza kusepa nazo, tunamwagika nazo. 58 mara baada ya 8 kamili za mchana. Ladies and gentlemen, yapo kwake mkali Zora, akiwa anawakilisha vizuri kanda hii ya Ziwa, akiwa anakuambia. Oye, Mashikolo Blan joint ambayo inafanya vizuri kwa sasa na pale mjini YouTube namba ni nzuri. OG.

0: Suko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Ebana hii ni Bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
3: Msingi ni uhai, maana loa chiwi bando, bado pesa ni ashali, triple stand ndo tatizo. Yo mchalo boy hapa, fell punch na skiza dynamo show ya kibabe, mazingira FM 91.7, usibanduke.
4: Ili nyuma sana ndoto zangu zilipokata, ikanchoma sana Eva wangu alivu niacha. Yo isho boy Ivan Musi, nasikiliza Dynamo ya 91.7, mazingira FM. Chao.

ni moja kati ya track mpya kutoka kwa mkali Paradise Tabasam. So mapenzi kama vile hayafai, ni bora nikapiga zangu mitikasi, sio? So dakika hizi bwana mimi nisogeze hii hapa. Wanajita Rich Voice akiwa na Rich Bella. Ukiona kumbia tuliza komwe. Oya.

Hello. Hello. Aga, aga, aga. Okay. Bwana, time inakimbia kweli kweli mshikaji wangu. Dakika ni 52 mara baada ya 9 kamili za mchana. So ni time ya kuweza kuteleza na zile jumbe zenu ambazo tayari mmekwisha kuweza kuzituma huko ndani ili niweze kusign out, kwa sababu mambo ni mengi afu ndo nakuwa ni mchache. Sasa Wanyamwezi, mimi najua tunajuana mwanangu, sio? So Mia Mia, Mama Mia.

to me ni share taarifa hiyo pamoja na wewe kwa sababu afya yako ndio furaha yako. AIC Team Kola Hospitali inakuletea huduma za madaktari bingwa kwa mwezi huu hapa wa July 2026, na uongozi wa AIC Team Kola Hospitali inawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo ya mfumo wa mkojo na uzazi kwa wenye dalili zifuatazo. Oya, hebu ufanye kama unazichunguza hizo dalili, kisha utakuja kunijuza na kuwasiliana na wana kutoka pale hospitali ya Mkula. Mimi najua ni matabibu. Sasa naomba uniambie dalilizi kama unazo. Wakati wa kukojoa unapata maumivu makali, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tezi dume, kutoshika mimba, mimba kuharibika, shida ya mfumo wa hedhi, shida ya nguvu za kiume, kuanza tarehe 20 hadi tarehe 24 ya mwezi huu hapo saba mwaka 2026 unakutana na madaktari bingwa kuanzia 2 kamili za asubuhi mpaka pale 12 kamili za jioni. Je, unatumia bima? Usijali kama unatumia bima. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima za NHIF. Wai sasa na uhifadhi nafasi yako, au pengine unaweza ukapiga namba hizi hapa mshikaji wangu. Namba ni 0752 92 17 71, 0752 92 17 71, au unaweza ukakanyaga namba 0758 99 92 05, 0758 99 92 05. Sauti ya pamoja, kikundi cha AIC Team Kula Hospitali. Wao wanatibu lakini Kristo anaponya. OG.

Yes, anaitwa Jose Buzeze akiwa pale fani vya Riagoba pale, naomba ngoma ke pamoja sana. Charles kutoka pande hizo hapo Bunuri Mwangateko anadai ya kwamba kutoka Bunda Dea, naomba ngoma ya Chief Maker na rudi kwetu kijijini. Chief ana ngoma ya namna hiyo, mshikaji wangu Bunuri. Anasema habari za hapo mjingoni fresh kabisa, naomba nimsome kama Joseph Mganga akiwa Riagoba pale kisiwani. Napenda kukumbusha vijana tupambane pia. Nipigie ngoma ya okay pamoja sana. Anasema ya kwamba ngome burudani na kande ya ziwa Yohana Kulwa au gazeti kutoka Rwabo, anafuatilia burudani akiwa nyumbani, ametolea na mazingira fam imekuwa darasa la maisha, au sio mshikaji? Oya msho umepoa mwanangu. David vipi, fresh kabisa. Dena mwa burudani kande ya ziwa, asante sana mshua. Imekuwa dope lakini kama vile imepooza. Okay, anasema ya kwamba ni mwite Mr. D Danger kutoka Bundamara, Tanzania. Kama vipi nipigie kibao cha pamoja sana. Anadai ya kwamba Dynamo. Okay, yechu yechu. Mimi naichukua ya pataro karibu la madi. Asante sana, nitakaribia one day. Yes, Dynamo, macho madogo sazira. Mkuyuni pale, naomba ngoma ya best naso na rudi zangu kijijini taro. Na kupata vizuri sana, tuko pamoja hapo mjengoni. Aina noma. Ni kweli? Yes, anasema ya kwamba Dynamo na Mazingira FM Radio inaitwa datari sana. Kuna huyu mshio mwanangu anatuma message zaidi ya buku. Hatari. Sijui ana shida gani huyu. Oya. Oh, yeah.

Magarinho. Anaitwa Nation na Mazingira FM pamoja sana bro, watakie mchana mwema. Yes, mimi kanyaga hii hapa ya mwisho kabisa, anasema anaitwa Chef Shian kutoka Guta, anaomba ngoma ya Mario. Ngoma gani mwanangu? Mario au sikikande ya ziwa. Na najua wajua bwana kwamba Dynamo huwa ina kutanisha vichwa kutoka kande ya ziwa, na huwa tunamaliza huu mchezo. So ladies and gentlemen, mimi naondoka hapa ndani kupisha taratibu nyingine za kimkakati, kwa sababu utambuzi umeweza kutambulika pale nane kamili za mchana kwamba hii ni Dynamo, na huwa tunamalizana hivi, au sio? So stick around kwa tukwanza inafuata. Lakini kutoka Lamadi pale Busega mkoani Simiu, anaitwa Cox Janga akiwa na King Beta, single inakwenda kwa jina la Single. Why Single? I don't know kwamba ni single au pengine uko kwenye relation na unaendelea kustiki kwenye mahusiano yako. Fanya kama una pambania ilo penzi lako ili mahusiano yako yaweze kushine like a star. So I'm out. You let boy go master title Michael Mjora. Hope you tune next time. Stick around.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Nasema jambo jambo mama.

walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.

Yes bana, dakika 12 msikilizaji. Mara baada ya saa 10 kamili jioni. Leo ni siku ya 18 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji ndani ya kipindi cha kwetu kwanza. Wakati wa dipale saa 12 kamili jioni. Ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki. Bana, tuko sawa kabisa, tuko pamoja. Tuko kama samaki na maji. Anaitwa Njiwa Manga akiwa anakuambia sifa. Asante kwa wale ambao sasa mko pamoja nami mkiwa mnasikiliza Mazingira FM. Bana, kutoka maeneo mbalimbali ndani ya mkoa Mara, lakini pia nje ya mkoa Mara, nazungumzia Simiyu, Mwanza, lakini vile vile pia na maeneo mengine mengi ambayo mnatusikiliza vizuri kabisa, eh? Sifa. Moja ya kibao kizuri kabisa. Lakini ndio hivyo, Njiwa Manga shatangulia mbele za haki. Na huo ndio ulikuwa miongoni wa nyimbo za mwisho mwisho hivi, kabla hajafikwa na mauti. Na hakuweza hata kushuti video ya huo wimbo. Lakini wimbo ambao unafanya vizuri sana hivi sasa. Hata unapotembelea katika hafla mbalimbali, sherehe mbalimbali, basi unapigwa kweli kweli. Sifa ya kwake Njiwa Manga. Fanikiwa hata kutengeneza video. Lakini moja ya nyimbo bora kabisa na kali kabisa. Ameshatangulia mbele za haki, lakini kazi zake zina fanya vizuri. Tuko naye tu kimwili, lakini kiroho bado tuko naye, na kazi zake zinafanya vizuri kabisa bana. Ni msachazi kagole msikilizaji.

0: Ngoma kwake Nyanda Masumbuko. Anakuambia siku nyingi. Moja kibao ambacho pia kinafanya vizuri kweli kweli.
1: Kibao cha sana na yele.
0: Kikitoka mwaka 2025. Hatari sana.

0: Naiweza.
1: Shika. Waijai.
0: Neto nyempi na wamayu.
1: Ah.
0: Pole pole tu huwa kwa wataka.

0: FM 91.7.
1: Nyeri mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu; diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia; na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za mwombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba, yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere, au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Yes, bana na maliza hivyo Nyanda Masumbuko siku nyingi kibao cha 2025 kikiwa bado kinafanya vizuri kweli kweli.

anaitwa Nyanda Paulo. Hivi sasa yupo pale Dutwa, lakini alikuwa pale maeneo ya Bitaraguru. Anafanya vizuri pia. Anakwambia

Yes bana, hiki ni kipaji halisi kabisa kutoka kwa bwana mdogo Nyanda Paulo. Ameshatoa nyimbo kaza kaza pia, akiwa anashirikiana mwamba kutoka pale Bitaraguru, anaitwa Salu Nyota. Fanya nyimbo nyingi kwa kweli, fanya nyimbo kama wanawake, lakini pia wimbo elimu ndio kibao chake cha mwisho kabisa. Pia hajarekodi kingine, lakini ni nyimbo ambazo zina ujumbe mkubwa kwa kweli. Anajua kuimba.

Asante, asante sana msikilizaji dakika 42. Anasema kwetu kwanza. Anaitwa Fundi Musa Omari, anapatikana pande za Saranga. Buna asema tuko pamoja sana. Asante sana kutokea hapo. Anasema kwetu kwanza na Mazingira FM, Mama Doreen kutoka Bunda Nyasura pale. Anasema naomba wimbo wa Njua Manga, Sindika. Asante pia kwa ujumbe wako. Anasema kwetu kwanza naitwa Yuni mjukuu wa Mtaruga, kutoka pale Blamba. Naomba wimbo wa Njua Manga, unaitwa Sindika. Ujumbe pia umejirudia. Asante pia kwa ujumbe wako msikilizaji. Usipige simu tafadhali, maana sijasema upige simu msikilizaji. Usifanye hicho kitu. Kwetu kwanza Musumi Malima, mtu mzima, baba wawili, watenda wema pale Kanderema. Anasema hakika unatisha sana kaka. Asante sana kutokea hapo. Maana tuko pamoja kabisa ya. Kwetu kwanza anaitwa Du, anasema DJ unatisha sana. Asante pia kwa ujumbe wako. Anaitwa Boni Mahawa Kahinda, anasema yupo pale Kigori Butiama. Anasema gusa ngoma yote ile ya Njua Manga. Asante sana. Wimbo wa Njua Manga umeshasikika, sifa. Kwetu kwanza na Mazingira FM anaitwa Raymond Mangile, anasema pande za Kabasa mtaa wa Msura Road. Anaomba nimpigie wimbo kwake Shaban Shaban, anasema itakuwa vyema sana. Asante sana pia kutokea hapo Kabasa, wasalimie sana hapo. Anasema kwetu kwanza Mashaka Ndoma yupo pale maeneo ya Giria. Anasema tuko pamoja sana. Asante pia kutokea huko Giria. Anasema kwetu kwanza anaitwa Tabu Ndalawa kutoka Kablabula. Anasema kakamsa, tuko pamoja sana. Asante pia kutokea hapo Kablabula, wasalimie sana hapo. Mzungu Mweusi anasema kutoka pale Mikuyu, anaomba wimbo wa Njua Manga, sifa. Alimkisha kucheza pia huo wimbo. Anasema ni msome kama Sumbuko, Choma Chacha. Anasema nakilisha pande za Nyabuzume, anasema pale Center Kandaziwa. Anasema iko freshi, nimgusie Litungu. Asante sana msikilizaji. Ndio kutuma ujumbe wako kwako 0684 160 007 na 0765555571. Mwimbaji wa Bongo Flava Samba Jangiria niyo itomela game tanda oni dogo sumo chane sisfume.

0: Yes bana, nipo na msanii hapa anaitwa Muhogo Mtamu. Yes, karibu sana kwenye studio za Radio Mazingira FM.
1: Asante sana.
0: Karibu.
1: Okay, mimi kwa jina naitwa Muhogo Mtamu, ni mzaliwa wa Mgumu Serengeti. Na vile vile nimesomea shule moja, shule ya msingi Kono.
0: Okay.
1: Naamini kwamba nimeanza muziki mwaka 2016. Baada ya kwanza muziki, kuna changamoto za muziki ambazo niliona muziki ni kazi, nikabidi kwanza nitulize akili yangu. Na vile vile nilivyotuliza akili yangu, baada ya miaka kama mitatu, nikawa narekodi, nikawa naendelea kurekodi nyimbo za asili.
0: Okay.
1: Nahisi kama sasa hivi na kama nyimbo 12. Lakini baada ya hapo nikaona audio azimtambulishi kwa wepesi. Kwa haraka vile.
0: Sasa.
1: Nikaona kwamba niandae ngoma moja ambayo niliandae mwaka, niliandae 2021.
0: Sasa.
1: Hiyo ni ya mwaka 2021. Na ndio nilitengeneza, nilishuti, ina kama wiki mbili toka nimeshuti.
0: Sawa.
1: Na nikaisha mtandaoni. Na naona kwamba kwanza mashabiki, kwanza nashukuru sana mashabiki waendelea kunisupporti sana na kunipa moyo sana.
0: Okay.
1: Hii kazi ni ngumu na inatakiwa uvumilivu sana. Kwanza kingine, mimi napenda sana kwa kunikaribisha hapa na kuendelea kufanya, nawahakikishia kwamba wasikilizaji wote na wanaelewa kwamba Muhogo Mtamu, mimi kabila langu ni Mzangeta kutoka pande za Manawa.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa, kipi ambacho kilikuvutia ukaamua kuingia kwenye muziki?
1: Kilichonivutia, maana mimi napenda muziki. Na hata nilipokuwa shuleni nilikuwa napenda sana kupiga madawati nikiwa shuleni.
0: Kupiga madawati.
1: Ehe.
0: Unayapiga aje mfano?
1: Ah, madawati nilikuwa napiga, kwa mfano naweza nikapiga, nikacheza, nikaamba, yani kama nyimbo nzima, naweza nikaandaa nyimbo yote ile.
0: Okay.
1: Sasa ile gerona. Sasa ile gerona. Yaani naweza nikatumia mbinu yote ili nyimbo ikaendana na biti yote.
0: Ah, kwa hiyo madawati ulikuwa unapiga kama biti.
1: Sasa napiga kama biti kuendelea kwenye madawati.
0: Alafu kunaimba.
1: Kunaimba. Na kipindi cha hapo nilianza, yani kabla kuanza muziki nilianza kwa mambo ya Tai Chi Kondo Karate. Lakini wazazi wakaingia mambo, wakasema kwamba mambo ya karate achana nayo. Hebu nenda mambo, angalia kitu ambacho kinakufaa.
0: Okay.
1: Na bebe nikaanza mambo ya muziki. Lakini kwa mambo ya muziki nimejipanga kiwasta, nimejipanga kimziki sasa.
0: Sawa. Nafasi ya changamoto sasa. Tunajua pia kwenye mziki changamoto ni nyingi. Wewe kwa upande wako vipi?
1: Ah, mimi changamoto ambacho nilichokiona kwenye mziki, maana vyombo vilikuwa vinanitesa sana kwenye mziki. Maana nikitaka kwenda kwenye show, naanza kuandaa radio, naanza kuandaa DJ, naandaa usafiri, nikaona kwamba mziki ni kazi ngumu sana. Bora tu nitulize tu nifanye kazi nyingine, kazi nyingine kama ni ya ulimaji na vibarua tofauti tofauti nipambane.
0: Sawa.
1: Lakini baada ya hapo nilipambana sana zaidi ya miaka mitatu, lakini miaka 4-5 nikawa nimepata mfadhili mwingine hapa Nyamuso hapo baadaye, nikaona kwamba mziki wa kukodiwa tena kwa gharama nyingi, nikabidi niache. Lakini kwa sasa hivi tuna mziki wangu ambaye nishaandaa mziki. Naamini kama tarehe 7 mwezi huu, kuanzia tarehe 25 ndio nitakuwa na maandalizi ya kupiga show.
0: Sawa. Mafanikio sasa kwenye mziki pengine?
1: Mafanikio ya mziki ni kujituma. Na kikubwa akili yako ifanye kazi.
0: Ni kujituma na akili yako ifanye kazi.
1: Akili yako icheze sana.
0: Okay. Sawa, tumeona wasanii wengi pia wamekuwa kiomba collab na wasanii wakubwa, mfano wa nyimbo za asili. Kwa upande wako hilo lipoje?
1: Mimi collab mimi sina choyo. Mimi kuna collab nyingi nimefanya. Kwa mfano tumefanya dada mmoja hapo Ramadi anaitwa Bonge Original, tumefanya na ngoma. Lakini kwenye collab napo kuna changamoto ya wasanii. Unaweza kufanya na collab msanii mwisho wa siku akakuchenga kwenye kushuti pale.
0: Okay.
1: Lakini mimi naona bora tu nifanye kama atapatikana msanii. Tukaelewana, tukafanya na msanii collab, tukashuti. Sio kwamba tengeneze ngoma alafu baadaye inachuja. Ukija kuisha mtandao unakuta ilishafanya kazi, ilishatumika. Unakuwa ni vitu viwili tofauti.
0: Sawa. Wewe ulishakukuta wakafanya collab na msanii alafu kwenye kushuti video wakakataa?
1: Ni wengi sana. Ni wengi.
0: Okay. Sawa. Kwa hiyo kitu ni kama kile kuvunja moyo.
1: Hicho kilinivunja moyo sana. Na hata sasa hivi ndio maana nasema kwamba mimi bora nikapambana mwenyewe kama mwenyewe. Lakini kama ni msanii, mimi napenda sana marafiki. Na napenda. Sina gani kusema kwamba yani msanii Wezekana amepiga beat yake ni wakina JJ Itachi, wakina wasanii wengi sana. Kwa mfano kama kuna wasanii tulikutana pale kwenye msiba wa Njiwa Manga. Ni wasanii wengi sana tulikutana nao, lakini walinitaka fanye nao kazi. Lakini kaambia mimi nikipata muda tutakutana tutafanya kazi. Lakini baada ya hapo nilikaa nikafikiria nikasema ni huko nilikotoka ni safari ndefu sana. Okay. Nyumba ya kurekodi ni hela ndogo, lakini kwenye kutengeneza video ndio kazi.
0: Ndio kazi. Sawa. Vipi kuhusu management ambao labda ipo nyuma yako? Kwako ipoje? Maana wasanii wengi sana ni kilio kwa upande wao, namna ambavyo wanaweza ku pata hizo pesa ambazo zinaweza zikawafanya pia waweze kushoot video. Nadhani video ndio kilio kikubwa cha wasanii. Vipi kwa upande wako? Una management ambayo inakusimamia ama kila kitu unafanya wewe kama wewe?
1: Hapana, yani mimi nazungumza kwamba mimi sijapata mfadhili. Na maana kwamba wafadhili unaweza kupata mfadhili akakuweka mahali pema. Ukafaidika na akafaidika. Na kuna mfadhili mwingine anataka kuangamize tu wewe, uzidi kufifia.
0: Sawa sawa.
1: Au jina lake limekuwa yeye anajitoa kwenye barabara. Kwa hiyo mimi nafanya kitu kama ni muziki natengeneza mwenyewe, naandaa kama ni gharama ni kama ni laki sita naandaa naweka mfukoni. Naandaa speaker zangu, naandaa madensa wangu, tunaenda kwenye show.
0: Okay. Sawa, mipango yako sipoje au malengo yako yapoje kwenye muziki?
1: Mimi malengo yangu napambana kwamba kusema kwa Mwenyezi Mungu kwamba nitangulie. Ili kwa baadaye baada ya miaka miwili au mwaka mmoja si nitakuwa muhogo mtamu, nitakuwa muhogo utamu zaidi.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa, kwa hiyo unajipanga kuweza kuinuka zaidi, si ndio? Ndio.
1: Na hata sasa hivi nina uwezo wa kusema kwamba niweze nikaacha hata baada ya wiki mbili na chea ngoma na video yake.
0: Na video
1: yake. Sio hawidio tena, hapana.
0: Huko lishatoka.
1: Huko nishatoka. Kuna mambo mengi ambayo unatakiwa msanii kwanza. Changamoto zikukute, alafu utulize kwanza akili yako hata baada ya miaka mitano.
0: Okay. Vipi kuhusiana na show?
1: Kwenye show ndio maandalizi. Kwenye show niko
0: tofauti na zile ambazo unaandaa wewe. Yaani zile ambazo unatafutwa.
1: Azira ambazo
0: yes fulani kuna show same fulani
1: ndio
0: basi unaweza ukafiti hapo tukaenda kufanya show
1: hapo naweza hizo naweza nikafiti, lakini kwenye makubaliano tukae chini tuweke mpango mezani na mwingine ataendelea.
0: Sawa, labda huo unahitajika.
1: Mimi unahitajika muda wote.
0: Muda wote.
1: Sawa yote.
0: Okay. Sawa, tukiwa tunaelekea mwishoni, pengine ni msanii gani ambaye ndani mkoa wa Mara, si ndio?
1: Ndio.
0: Na ukanda wetu huu ambaye wewe kwako unamuona ni msanii ambaye yuko vizuri. Ukimtoa tu Njiwa Manga ambaye ameshatangulia mbele za haki, ambaye tunamjua yeye alikuwa mbali sana pia kimziki. Naam.
1: Mimi siwezi nikasema kwamba mimi naona wasanii wote wako vizuri kiwastani.
0: Naam.
1: Siwezi nikasema kwamba fulani yuko vizuri. Hapana, wasanii wote wa mkoa wa Mara wako vizuri. Kikubwa tu ni kujipanga na malengo.
0: Okay.
1: Basi.
0: Inasemekana kama kuna wakati kuna mtengano.
1: Ndio. Wasanii wanayetengana hawana uelewa. Na wajua wanakotoka. Maana unakotoka unaona yake unakoelekea ujui.
0: Lakini wapo.
1: Wapo wengi sana.
0: Okay.
1: Basi
0: zungumza sasa na mashabiki katika nafasi ya kuweza kupokea wimbo wako mpya huu ambao unaitwa Mapenzi ya Leo.
1: Mimi washabiki wangu wote naomba tu mjipokee wimbo kwa moyo moja, moyo safi. Ndani kwa nimewaletea hii inaitwa Muhogo Utamu. Kitako download unaandika Muhogo Utamu Mapenzi ya Leo unakutana nayo. Sina sina mengi sana ya kuweza kusema, kikubwa tu Mwenyezi Mungu anitangulie ili nifanye vizuri zaidi.
0: Sawa. Pengine kwa mtu ambaye anahitaji kupata mawasiliano.
1: Kwenye mawasiliano pale naweza nikataja ni 07 6501164. Narudia tena 07 6501164. Unaweza kaandika Muhogo Utamu.
0: Okay.
1: Okay.
0: Basi kwa msikilizaji unaweza kachekenea katika nafasi ya kuweza kubadilishana pia mawazo na kuyajenga. Kesikana pia ukawa unahitaji company. Basi mambo yanaweza kawa vizuri kabisa. Saa 11 na dakika 1 msikilizaji, tutarejea. Bado nipo na wageni hapa studio, naye Saluni wote, lakini tutaweza kuzungumza pia mengi. Lakini hivi sasa tutaenda kulipa bila, alafu tukirejea basi tutaendelea msikilizaji. Kwetu kwanza, bado tunazidi kusonga mbele.

0: and a big record deal.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba battery nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya battery, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta battery ya Sunda. Battery ya Sunda ni battery original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza battery kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye

0: e bana hii ni bab kubwa suno juo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara miji yote tarafa zote na kila kona ya mtaa kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58 unapata kila kitu na mwezi mmoja bure bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788 Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545 Zuku la
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: upendo wetu kutoka kwa Mwamba Salunyota akiwa nakwambia hivyo. Itogwa uise wena lawama kwa bano. Yani upendo wetu au kupendana kwetu kumeleta lawama kwa watu. Anamaanisha hivyo Salunyota kutokea pale maeneo ya Bitaraguru. Anafanya pia vizuri. Nyimbo pia kama Selina na nyinginezo pia zilimtambulisha kwenye game. Tuko naye leo hii pia
1: kwenye madiscovery.
0: Akiwa amekuja kutambulisha wimbo wake mpya kabisa. Unaitwa Upendo Wetu. Kikubwa ni support tu pia. Salunyota, habari ya kwako?
2: Salama kabisa ndugu mtangazaji.
0: Mambo yanaenda eh?
2: Mambo yanasonga na mshukuru Mungu.
0: Wanasemaje ulikotoka?
2: Uko salama, tunamshukuru Mungu, kazi zinaendelea.
0: Aha.
2: Tunazidi kulijenga taifa letu.
0: Okay, sawa. Marakazao umekuwa ukija hapa pia. Fanya interview pia nyingi. Ukiwa na Thomas Masalo.
2: Ndio.
0: Umekuja pia leo hii. Nadhani ujio wako sasa pengine ni kwa ajili ya kuweza kutambulisha wimbo mpya ambao unaitwa Upendo Wetu. Lakini kabla ya kutambulisha wimbo wenyewe, kwa nini Upendo Wetu? Kwa sababu nimeona umo kama umemwimbia mtu hivi.
2: Yes. Upendo Wetu ni nyimbo ya wapenda nao, ni nyimbo ambayo ni yani niseme kwamba nimeimba kwa hisia tu, ni kwamba jinsi gani watu wanakutana na wapenzi wao au mtu anaoa anapata mwanamke anamuoa wanapendana, alafu kuna watu wa pembeni wanakuwa wanateta.
0: Sasa,
2: yani wanaongea maneno mengi uongo yani hicho kitu. Sasa mimi nikapata idea, kwa nini iwe hivyo? Maana hata mimi nadhani nishawahi kutana na changamoto hizo wakati naoa. Nilikutana na maneno mengi kuhusu mke wangu. Tutafika popote, tutaachana tu. Kwa hiyo nikatengeneza idea, kwa sababu hizo changamoto zipo kwa watu. Wapo baadhi ya watu wana tabia hizo za kuteta. Kwa nikatengeneza nyimbo inayoitwa Upendo Wetu. Kwanza ni kumsifia yule nilimpenda, alafu pia na kuelimisha jamii kwamba hivyo sio vizuri. Wanapo watu wanapopendana, muwape nafasi ya kupendana.
0: Okay.
2: Ili wazidi kuwa pamoja. Msiwe na maneno mengi.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Sawa, pengine matarajio yako sasa kwa wimbo.
2: Matarajio ni makubwa sana. Kwanza nashukuru mpaka sasa hivi nyimbo ipo YouTube. Baadhi ya wadau wengi wamepiga simu kunipongeza, kuniambia asante. Shukrani nyingi sana nimezipokea. Kwa hiyo matarajio ni makubwa na nyimbo zipo nyingi zinakuja. Kuna nyimbo nyingi tu siwezi kutaja moja. Zipo tayari mpaka sasa hivi, zingine zimetumisha shuti ila bado sijaziweka kwenye YouTube. Nasubiria hii kwanza iende. Isogeze siku ili zingine tena zifate.
0: Okay. Sawa, kabla hujaendelea zungumza na wasikilizaji katika nafasi ya kutambulisha wimbo wako na kuomba pia support.
2: Na pumo kila nokwene gupo nduzu. Niite Salunyota Mr. Yeye. Mashabiki zangu, naombeni support yenu. Support yenu ndio kila kitu katika mziki wangu. Bila nyinyi siwezi kufika popote. Naomba ma DJ, wadau, mapromota wanaosupporti mziki na mashabiki wa mziki wanaosikiliza radio yetu pendwa, Radio Mazingira, na watu wote, naomba msupporti Salunyota. Nyimbo yangu hii ni mpya kabisa, mpya. Ina video, imeshuti na Keris, ila nyimbo inapatikana kwenye akaunti yangu ya YouTube kwa jina la Salunyota TZ. Ila ukiandika Salunyota unaipata. Saru ya Hero. Unaandika Salunyota, napatikana katika mitandao yote ya kijamii, TikTok Salunyota, Facebook Salunyota TZ, YouTube pia kama jinsi nilivyotangulia kusema ni Salunyota, na Instagram Salunyota. Na pia napatikana katika mawasiliano ya kawaida, namba yangu ya WhatsApp ni 0678037954. Nairudia 0678 alafu 0379 54. Kwa naombeni sana support yenu, muendelee kunisupport. Natamani kufika mbali, si komea hapa.
0: Okay. Sawa, umekuwa kimba na bwana mdogo anaitwa Nyanda Paulo. Lakini sasa hivi kama hamko pamoja tena katika nafasi ya muziki, kuna shida gani hapo?
2: Kikubwa ninachotaka kuambia mashabiki, alipo tatizo lolote, mimi na Nyanda Paulo kwanza tuko pamoja, ni marafiki, kuachana na kazi ya muziki ni marafiki. Pia yule dogo ni kama mdogo wangu. Na ananiheshimu na mheshimu, hatujawahi kunjiana, hatujawahi kukosana. Ila tu kuna changamoto za hapa na pale kidogo, yeye yuko mbali na mimi niko huku.

0: lakini tunaongea kila siku hata okay. kazi hivi karibuni tuna kazi naye. Kwa hiyo tunaomba tu muendelee kutusupport, muendelee kumsupport Nyanda Paulo, muendelee kunisupport Saru Nyota.
1: Okay.
0: Hatuna utofauti wowote.
1: Aha.
0: Ndio.
1: Sawa. Mapokezi sasa pengine katika maeneo ambayo unatoka yapoje?
0: Ah, Bitalaguru. Ya, kwa Bitalaguru na maeneo mengine nashukuru kabisa, namshukuru Mungu. Mwaka mpya pale nilipiga show maeneo ya center pale. Sikutegemea kama ningepata hela au ningepata watu, lakini nashukuru Mungu. Siku hiyo nilipiga show, watu walijaa wengi sana. Paka nilijishangaa mimi mwenyewe. Nikawa nawauliza au kwa sababu nilimleta msanii mkubwa, maana nilikuwa na mzee Chime, Chime Group. Ila watu walikuja wengi sana kuzidi, yani watu walikuja wengi. Kwa hiyo ni jinsi gani watu wa Bitalaguru wananipenda na mimi nawapenda, naomba tu muendelee kunisupport na watu wote.
1: Okay.
0: Sehemu mbalimbali.
1: Basa, mimi nikushukuru Saru Nyota. Tutaonana tena.
0: Nashukuru ndugu
1: mtangazaji. Okay. Basa, bana Saru Nyota kutoka pale Bitalaguru akiwa na wimbo wake unaoitwa Upendo Wetu. Kule kuja katika nafasi ya kuweza kutambulisha tu hapa. Lakini pia tupiga mastori pia na msanii mwingine anaitwa Mhogo Mtam pia. Tuzungumza mengi. Kwa kubwa zaidi ni burudani. Kwa kwanza bado tunazidi kusonga mbele. Mimi ni Msa Charles Kagole. Tupo hadi saa 12 kamili msikilizaji.

0: anaitwa Saida akiwa anakwambia bako nyime nyete. Dakika 47 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele kwetu kwanza.
1: Kati na search nikakutana na mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo.
0: Ya kwake Chime Group akiwa anakwambia Debora. Dakika 47 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele hadi pale 12 kamili jioni. Na mwisho wa kipindi cha kwetu kwanza. Sauti yake Mr. Charles Kagone. Mambo kwa sawa. Asante sana kwa wale mimi sasa tuko pamoja sana ndani ya kipindi hiki. Mambo yako sawa kabisa sasa. Na mimi naendelea kupata burudani kwa kweli. Asante pia kwa Bias. Bana tuko pamoja kabisa . Asante pia Bolinga kutoka Nyasana pale. Anasema wimbo wa kwa Kenjo Manga Veronica pia. Asante pia Kanunda Kasua kutoka pande fan hivi za Muungano Kijeresha. Anasema naomba wimbo wa Bahati unaitwa Chora. Anasema kwetu kwanza pia Pendo Magoti atokia pale Mwibagi. Anasema tuko pamoja kabisa ndani ya kipindi cha kwetu kwanza kwa siku ya leo. Mambo yako poa kabisa . Anaitwa Willy kutoka Kamkenga Center pale. Anasema wimbo kwake Zebra Boy. Anasema mama ni mama pia. Asante pia kutokea hapa Kamkenga, salimie sana. Asante pia Matiku Marwa, anasema naomba wimbo wa Magena Ndare. Wa kwake Mwalimu George, asante pia kutokea hapo lipo msikilizaji.
2: Baada ya kwenye Gogoga amerudi akakuta Dibora haipo nyumbani. Alipoenda kwao akamwambia, kweli wewe ni Nyagogogo, mbona uliondoka kitu tumeachana ulikuwa mweusi? Leo umekuja mweupe.
0: Anasema kwetu kwanza Ndulu Ngusa Blenda Buffet pale, anasema tuko pamoja sana. Asante pia kutokea hapo Blenda Buffet. Bado tuko pamoja kabisa hapa ndani ya kwetu kwanza.
3: Vidole ni penyewe, nguo ni penyewe.
0: Anaitwa Mama Agire toka pale Manyamanyama, anasema tuko pamoja sana kaka. Anasema pamoja hadi tamati. Asante pia kutoka hapo Manyamanyama, wasalimie.
2: Basi acha mawigi, nilikwacha
0: kwambia tuko pamoja sana hapo.
2: Jamani weupe huu acha.
0: Kama vipi?
2: Bora anasema mimi nilikupenda ukiwa mweusi.
0: Asante pia Samson Chitama toka pale Rwamkoma. Anasema Chipanda ametisha sana Asante sana kutokea hapo Rwamkoma, wasalimie sana. Anaambia tuko pamoja kabisa hapa ndani ya kwetu kwanza kwa siku ya leo Jumapili nzuri kabisa tarehe 18 tarehe 19 kumlaza msikilizaji. Anasema naomba nyimba kwake Njia Mwanga. Njia Mwanga anasema Omoyo ye Hamis Road kutoka pale Rwanda, Rwanda Kigunga Road ya pale. Asante pia kutoka hapo Road, wasalimie sana Mwambia tuko pamoja sana. Asante pia kutoka pale Buturu. Asante sana Anko Hamisi. Wasalimie sana hapo tuko pamoja kabisa bana. Asante pia Salum Po Mangesa kutoka pale Buzimbwe. Tuko pamoja sana hapa ndani ya kwetu kwanza. Jumba kwako umekwisha fika. Anasema itapendeza pia. Anasema kama atamgusia ngoma ya Money Lover classic, nadhani pia huu jumba likuwa katika nafasi nyingine ya Dynamo. Anasema nasikiliza vyema by Professor Onyawawa. Asante pia Professor Onyawawa. Bana tuko pamoja kabisa hapa. Mambo yako sawa ama vipi? Wili kutoka pale Kisiwani Machwela anasema nimpigie wimbo wa Njua Manga. Anasema naitwa Sindika, itakuwa vyema zaidi. Asante pia kutoka hapo.
3: Ya koko ni mweusi nwa. Koni ya lila buwa.
0: Asante sana kutokea pande hizo bana. Si tuko poa kabisa hapa ndani ya 91.7 Mazingira FM ambayo inakutangazia kutoka Bunda Mara Tanzania. Tukiwa hapa mtaa wa Saranga bana. Mambo yako sawa kabisa eh. Sauti ya kwake Msa Charles Kagole. Ikiwa inasikika vyema kabisa bana kupitia masafa 91.7. Kibao hewani ni Chime akiwa anakuambia Debora. Lakini mwishoni tu hivi mwa kipindi chetu cha kwetu kwanza, lakini burudani ndo kama hivi naanza. Mambo akiwa sawa kabisa bana. Akiwa umefungulia speaker radio yako na unasikiliza vyema kabisa hapa kwetu kwanza kwa siku ya leo. Mwikendi hii vikiwa unamalizika, lakini basi simalizika kizembe. Imalizika pia ukiwa umekula burudani ya nguvu kwa likweli bana. Wacha niachie ngoma kwake Chime akiwa anakuambia Debora. Sikiliza tuende.

Gogogo naye akasema na wewe basi acha mawigi. Nilikuacha bila mawigi. Jamani weupe huu acha. Ibora anasema mimi nilikupenda. Ukiwa mweusi sio mweupe.

macho yako hayana rangi wala lipstick. Sasa mimi kufika kwa stage kirimu hiyo ni hali ya hewa tu nikao mweupe. Sasa wewe ndio wangu.

Yes bana, asante pia msikilizaji kwa nafasi nzuri yako kabisa kuwa nami kuanzia pale saa 10 kamili jioni hadi wakati wa pasa 11:57. Sikio zimekwisha ondoka, basi nisema asante, sina la ziada ndani ya kwetu kwanza kwa wiki hii. Panapo majalo Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima pia, tukutane Jumapili ya wiki ijayo. Mimi nikutakia tu jioni leo njema, na nikutakia usikilizaji mwema vipindi ambavyo vinafuata kupitia hapa 91.7 Mazingira FM. Na kutangazia kutoka Bunda Mara, Tanzania. Anaitwa Makopo Pokonyo, bwana msoma, akiwa anakuambia bakwenda unavyo.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza na muhtasari wake. Israeli yasema kombora la Iran kuelekea mji wa Kaaba nchini Jordan ladunguliwa. Maelfu ya mafuta, meli ya mafuta yenye bendera Tanzania tekwa nyara na maharamia wanaoshukiwa kwa Somalia. Na Uhispania na Argentina zijiandaa kwa fainali la kombe la dunia hii leo. Habari kamili. Jerusalem. Jeshi la Israel limesema kuwa vikosi vyake na vile vya Jordan vimefanikiwa kudungua kombora la Iran lililokuwa limeelekezwa katika mji wa Kaaba nchini Jordan hii leo. Hii ni baada ya serikali ya Jordan kukanusha taarifa zilizodai kuwa watu walikuwa wamehamishwa kutoka uwanja wa ndege na bandari ya Aqaba kutokana na tishio la usalama. Msemaji wa jeshi la Israel amesema kuwa vikosi vya Israel na Jordan vilishirikiana kulidungua kombora hilo dakika chache kabla kombora hilo kudunguliwa. Jeshi la Israel lilisema lilikuwa limegundua makombora yaliyorushwa kutoka Iran kuelekea Kaaba na likaonya kuwa huenda baadhi ya mabaki au athari za mashambulizi zingevuka hadi eneo la Israel. Kwa upande wake, jeshi la Jordan lilitangaza kuwa lilidungua makombora matatu ya Iran yaliyokuwa yakilenga eneo la Jordan, huku kombora la nne likianguka katika eneo lisilo la wakazi bila kutaja mahali halisi. Vilevile ving'ora vya tahadhari ya mashambulizi ya angani vilipigwa katika mji mkuu wa Jordan, Amman, pamoja na maeneo mengine ya nchi hiyo. Jerusalem. Waziri wa ulinzi wa mazingira wa Israel, Edith Silman, ameainisha upya mamba kutoka kwa wanyama pori hadi wanyama pori wa kufugwa. Hatua hiyo inafungua njia kwa wanyama hao watambao kutumika kwa madhumuni usalama, ikiwa ni pamoja na kuzuia wafungwa kutoroka magerezani. Waziri wa usalama wa Israel mwenye siasa kali za mrengo wa kulia, Itamar Ben-Gvir, aliripotiwa mwezi Disemba kupendekeza matumizi ya mamba kuzunguka gereza la wafungwa wa Kipalestina, mfano kituo cha kuzuia wahamiaji cha Marekani huko Florida kilichopewa jina la Alcatraz ya mamba. Uainishaji huo mpya unahamasisha usimamizi na wanyama kutoka mamlaka mazingira na hifadhi hadi kwa chombo cha usalama. Huduma ya magereza Israel ambayo Ben-Gvir anaiongoza ni mojawapo ya vyombo hivyo. Kanuni hiyo iliyosainiwa kwa sheria Jumatano inaeleza kwamba mamba wa Nile wanaweza kuzalishwa mradi tu wanasimamiwa na chombo cha usalama chini ya masharti yaliyowekwa na mkurugenzi wa mamlaka mazingira na hifadhi ili kuzuia kuachiliwa kwao porini na chini ya waziri wa ulinzi wa mazingira kuamua kwamba umiliki wao unahitajika kwa madhumuni ya usalama. Dodoma. Meli ya kusafirisha mafuta yenye bendera ya Tanzania imetekwa nyara na watu wanaoshukiwa kuwa maharamia wa Kisomali katika pwani ya Yemen. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vya usalama na maafisa wa eneo hilo wanaofahamu tukio hilo. Maafisa hao wamesema meli hiyo ya kibiashara imehamishiwa katika eneo la Bari kaskazini mashariki mwa Somalia. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyozungumza kwa sharti la kutotajwa majina, meli hiyo inayojulikana kama MT Asana ilitekwa nyara Ijumaa baada ya kuondoka Mukalla nchini Yemen. Kwa sasa inashikiliwa karibu na pwani ya Kalula katika jimbo la Bari lililo ndani ya eneo linalojitawala la Puntland. Vyanzo hivyo pia vimesema kwamba meli hiyo ilitekwa na maharamia saba wenye silaha kutoka Somalia. Haikufahamika mara moja ni wafanyakazi wangapi walikuwa ndani ya meli hiyo wakati wa tukio wala iwapo kuna yeyote aliyejeruhiwa. Pia hakukuwa na taarifa za haraka kuhusu uraia wa wafanyakazi waliokuwemo ndani ya meli hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Bamako. Zaidi ya wanajeshi 50 wa Mali wameuawa katika shambulio lililofanywa na waasi wa Kituareg pamoja na wanamgambo itikadi kali walipokuwa wakiondoka katika mji wa kimkakati wa Ainefis ulioko kaskazini mwa nchi hiyo jana Jumamosi. Haya yamesemwa leo na maafisa nchini humo. Afisa mmoja wa eneo hilo aliye karibu na utawala wa kijeshi na ambaye hakutaka kutajwa jina ameliambia shirika la habari la AFP kwamba idadi ya awali ya waliouawa ni kubwa sana, ikiwa ni zaidi ya wanajeshi 50 na wengine wengine 24 wakichukuliwa mateka. Chanzo ndani ya jeshi hilo la Mali kimesema baadhi ya wanajeshi waliuawa baada ya kukamatwa na kuongeza kuwa uchunguzi unaendelea kubaini iwapo kulikuwa na mapungufu ya kiutendaji yaliyochangia jeshi hilo kuwa katika mazingira hatari. Hatimaye katika kandanda ni kwamba Argentina inakutana leo na Uhispania katika finali ya kombe la dunia la FIFA mwaka huu 2026, wakati mashindano hayo ya kwanza yaliyozishirikisha timu 48 yakifika tamati. Wamarekani kusini hao wakiongozwa na mchezaji wao nyota Lionel Messi wanajitahidi kuwa timu ya kwanza tangu Brazil mwaka 1962 kushinda kombe la dunia mfululizo, huku Uhispania wakitarajia kushinda taji la pili baada ya ushindi wao wa kwanza mwaka 2010. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Mwangaza wa Ulaya.
3: Heka heka kuelekea uchaguzi wa rais utakaofanyika mwakani nchini Ufaransa zimeanza kushika kasi, huku kiongozi wa chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha National Rally Marine Le Pen akitangaza rasmi nia yake ya kuwania urais kwa mara ya nne. Ni wakati mwanasiasa huyo akiendelea kupambana na changamoto za kisheria baada ya mahakama kumtia hatiani kwa matumizi mabaya ya fedha za bunge la Ulaya. Makala ya Mwangaza wa Ulaya leo inamwangazia mwanasiasa huyo na harakati zake kuelekea uchaguzi ujao wa Ufaransa. Mimi ni Angela Mdungu, karibu. Marine Le Pen alikutwa na hatia ya matumizi mabaya ya fedha za bunge la Ulaya 2025. Kwa mujibu wa mahakama, kati ya mwaka 2004 na 2016, fedha za Umoja wa Ulaya zilitumika kuwalipa wafanyakazi waliokuwa wakifanya kazi za chama chake nchini Ufaransa. Katika hukumu ya awali, alitozwa faini na kuhukumiwa kifungo cha miaka 4 nyumbani. Pia alizuiwa kushika au kugombea nafasi za kisiasa kwa muda. Le Pen hakuridhika. Alikata rufaa na baadaye mwaka huu mahakama ya rufaa ilipunguza baadhi ya adhabu zake, jambo lililomfungulia tena uwezekano wa kugombea urais wa Ufaransa mwaka 2027. Mara tu baada ya uamuzi huo, alianza kampeni zake katika mji wa La Flèche magharibi mwa Ufaransa akiwa pamoja na rais wa chama chake cha National Rally Jordan Bardella. Katika hotuba na mazungumzo yake na waandishi wa habari, alisisitiza kuwa hana hatia na kwamba ataendelea kutumia njia za kisheria kujisafisha, ikiwemo kukata rufaa na kuipeleka kesi yake katika mahakama ya juu zaidi ya kiraia na jinai nchini Ufaransa, Cassation.
4: Nimewasilisha rufaa kwa sababu sina hatia kwa mashtaka yanayonikabili, na ninapeleka kesi hii katika mahakama ya Cassation ili kuiwasilishia swala ambalo ni jambo zito sana kisheria. Lakini ninawakumbusha kwamba mahakama ya rufaa ilirejesha haki yangu ya kugombea uchaguzi. Ilirejesha haki yangu ya kugombea. Hivyo leo nina sifa ya kugombea.
5: Je suis donc aujourd'hui éligible.
3: Kauli yake hiyo iliashiria kuwa hana nia ya kuipa nafasi kesi hiyo kuyazuia malengo yake ya kisiasa. Kwa miaka mingi, Le Pen amekuwa mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa katika siasa za Ufaransa. Alirithi uongozi wa chama kutoka kwa baba yake. Alifanikiwa kukibadilisha chama chake kutoka vyama visivyokuwa na ushawishi mkubwa hadi kuwa moja ya vyama vikubwa zaidi nchini humo. Katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2017 na 2022 alifika hadi duru ya pili ya uchaguzi, lakini alishindwa na rais Emmanuel Macron. Awamu hii ameweka wazi kuwa hataki kampeni zake zijikite kwenye masuala yanayomsibu kisheria.
5: Jordan Bardella et moi-même.
4: Mimi na Jordan Bardella tuko hapa kwa sababu tunaanza kampeni ya uchaguzi wa rais. Sitatumia muda wa kampeni kuwapa uchambuzi wa kisheria. Mahakama imerejesha haki yangu ya kugombea na mengine yataendelea kufuata mkondo huo. Ninachotaka kwa sasa ni tuzungumzie siasa kwa sababu zinahusu mustakabali wa wananchi wa Ufaransa. Wanasubiri majibu ya matatizo yao ya kila siku: gharama za maisha, ukosefu wa usalama, kudorora kwa viwanda na mishahara midogo sana. Hayo ndio wanayoyasubiri kuyasikia, sio uchambuzi wa kisheria.
3: Hatua ya Le Pen kuendelea na kampeni imezua mjadala mkubwa nchini Ufaransa. Miongoni mwa raia wako wanaoiunga mkono mahakama kwa kumrejeshia mwanasiasa huyo uhalali wa kugombea tena urais, lakini pia wako wanaompinga.
6: Nafikiri kila mtu anapaswa kupewa nafasi. Kila mtu amewahi kufanya makosa kama ilivyo kwa vyama vyote vya kisiasa. Hukumu ya kwanza ilikuwa kali sana.
7: Le Pen amehukumiwa katika mahakama ya kwanza na pia katika rufaa. Sasa anaendelea kupoteza muda tu. Ninaamini mahakama ya Cassation inafanya kazi yake. Rais ambaye anaonekana na hatia kuongoza Ufaransa ni jambo lisilokubalika.
3: Baadhi ya wafuasi wa chama cha National Rally wamekiri kuwa kesi ya Le Pen imezua hali ya sintofahamu kuhusu mustakabali wa chama hicho. Wengi wao ni wale waliokuwa wanamuunga mkono Jordan Bardella kama mgombea mbadala kutoka kwenye chama hicho. Hata hivyo, katika juhudi za kuonesha umoja ndani ya chama chake, Le Pen ameendelea kufanya kampeni bega kwa bega na Bardella, anayetajwa kuwa mmoja wa viongozi chipukizi wenye ushawishi mkubwa katika siasa za Ufaransa. Kwenye mkutano wa kwanza wa kampeni baada ya Le Pen kurudi kwenye kinyang'anyiro cha urais, Bardella alisema kurejea kwa kiongozi huyo wa National Rally kwenye kampeni ni habari njema, hasa kwa watu wanaotaka kuona mabadiliko ya kisiasa nchini humo.
6: Nina furaha kubwa kurejea kwenye kampeni pamoja na Marine, kwa sababu mamilioni wa Faransa wanatarajia mabadiliko leo. Wanatarajia mwanzo mpya baada ya miaka ya utawala Emmanuel Macron ambao umeisababishia nchi yetu madhara makubwa. Kwa hivyo, ninafurahi kwamba tunaweza kurejea pamoja katika kampeni ili kuwapa Wafaransa na taifa letu mabadiliko wanayostahili na wanayoyasubiri.
3: Wapinzani wa kisiasa wa Marine Le Pen hawajakaa kimya. Wanasema suala kubwa sio uwezo wake wa kugombea uchaguzi, bali ni uhalali wa kisiasa na wa kimaadili kwa mtu ambaye amekutwa na hatia ya matumizi mabaya ya fedha za umma kuwania wadhifa wa juu zaidi nchini Ufaransa. Miongoni mwao ni mbunge na kiongozi wa chama cha Debout, François Ruffin, aliyesema Le Pen anapaswa kuheshimu misimamo aliyowahi kuitetea mwenyewe dhidi ya ufisadi na kuongeza kuwa
8: La justice a tranché, je respecte.
9: Mahakama zimeamua. Ninaheshimu uamuzi wa majaji. Sasa ni juu ya Marine Le Pen kuamua. Yeye mwenyewe alisema kwamba hawezi kufanya kampeni akiwa amevaa kifaa cha kielektroniki cha ufuatiliaji. Mtu angewezaje hata kufikiria jambo kama hilo?
8: Comment peut-on imaginer?
3: Kambi ya chama cha kisoshalisti nayo imeibua maswali kuhusu taswira ya mgombea wa urais anayekabiliwa na hukumu ya matumizi mabaya ya fedha. Katibu wa kwanza wa chama hicho, Olivier Faure, amesema swali muhimu ni kama mtu aliyepatikana na hatia anaweza kuwa mfano wa kuigwa kwa wananchi.
10: Donc la question qui reste swali pekee lilobaki sasa ambalo Marine Le Pen mwenyewe ndiye anaweza kulijibu ni kama bado wanataka kuwania urais. Anachoulizwa hasani ikiwa anaamini kwamba

Kumbuka, tumemwangazia mwanasiasa wa chama kinachofuata itikadi kali za mrengo wa kulia cha nchini Ufaransa cha National Rally, Marine Le Pen, na harakati zake za kuwania urais kwa mara ya nne licha ya changamoto za kisheria zinazomkabili. Hadi wakati mwingine, panapo majaliwa, jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.

0: DW. Noah Bongo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo, kwa mara nyingine tena tunakukaribisha kwenye vipindi vyetu vya DW Noah Bongo jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Hii ni sehemu ya 9 kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Zikiwa zimesalia wiki mbili tu kabla ya sherehe ya Krismasi, uhusiano kati ya binamu watatu, Faith, Rahim na Jennifer, unazidi kuzorota nyumbani kwao. Jennifer bado anaendelea kujifungia chumbani kwake mchana kutwa, akizungumza na mpenzi wake wa mtandaoni kupitia programu ya kompyuta inayoiga sauti za watu. Kwa upande wake, Rahim anajikuta njia panda katikati ya mzozo wa kweli wa uhusiano na mpenzi wake Nina, kwa sababu hayuko tayari kuishi naye nyumba moja. Faith naye bado anakabiliwa na kitisho kingine pale anaposumbuliwa sana mtandaoni na mtu anayejiita Akimu. Je, Akimu ni nani? Hebu tusikie yanayojiri kwenye kipindi cha leo kwa jina Kanuni zinazosimamia uendeshaji wa mitandao ya kijamii.

0: Tangu wapokee simu ya kumtisha kutoka kwa Akim, Faith amekuwa akiwaza kuhusu mawasiliano yake na mtu huyo. Haiwezekani kuwa ni kweli. Akiwa ameketi kwenye kochi sebuleni, anasoma tena ujumbe wa kwanza aliokuwa anatumiwa na Akim. Ghafla simu ya Jennifer inaanza kuita.
1: He? Kumbe Jennifer amesahau simu yake hapa alipoenda bafuni. Kama kawaida yake. Ni nini hiki? Hii sio picha ya Kim. Nini kinaendelea hapa? Sasa anaanza kumpigia simu mtu wangu wa karibu. Mpumbavu sana huyu. Lakini inakuwaje picha yake iko kwenye simu ya Jennifer? Sasa nisikilize wewe nyang'ao. Sitakuruhusu uingilie maisha ya wapendwa wangu. Na ulipata vipi namba ya simu ya binamu yangu?
2: Eti? Unasema nini? Mpe simu Jennifer haraka. Nataka kumuomba msamaha. Nilifanya hayo manunuzi ili kumfurahisha tu.
1: Unazungumzia nini Hakim?
3: Wewe Faith, unaongea na nani kwenye simu yangu?
2: Oh, mpenzi, umefika. Binamu yako ilipokea simu yangu. Nilitaka tu
3: kufanya nini? Nahitaji muda. Kwani hukunielewa nilipokuambia sitaki tena kusumbuliwa Noah?
1: Noah? Huyo ni mpenzi wako. Lakini hii ni programu ile ile anayotumia Hakim kunipigia simu kila wakati.
3: Hakim? Hakim ni nani?
2: Warembo. Lazima kuna makosa sehemu.
1: Nyamaza.
3: Funga mdomo wako.
1: Jennifer. Nini kinaendelea hapa?
3: Usiniambie wewe pia unatumia program ya Shivers.
1: Sina nijualo. Shivers ni nini?
3: Ni program ya Noah. Kwa hiyo pia wewe una uhusiano wa kimapenzi na programs zinazoiga sauti za watu?
1: Na nani?
3: Programs zinazoiga sauti za watu. Ni mpenzi wa mtandaoni.
1: Hapana, lakini ni mtu niliyokutana naye kwenye tovuti ya kutafuta wapenzi mtandaoni.
3: Sidhani. Na kama inatumia mfumo huo huo wa programs zinazoiga sauti za watu, basi ni hiyo program ya Shivers. Hebu nikuonyeshe.
1: Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba yule mpenzi wako Noah, unayempenda kwa dhati, sio binadamu wa ukweli? Ndio. Ni picha sawa na hiyo.
0: Mikutano wa shuleni Inzuna umefurika. Walimu wote wamekusanyika hapa ili kuidhinisha mkakati wa kielimu kuhusu programu zinazowavutia wanafunzi. Nina amepanda jukwani kuwasilisha mbele ya mwalimu mkuu na walimu wenzake mawazo ambayo yeye na Faith waliafikia.

0: pia na kuyajenga pamoja. Mimi na Faith Desina tumegundua hatua tatu ambazo tunaweza kuchukua pamoja na wanafunzi ili kuwalinda dhidi ya kitisho kinacholetwa na watu waovu kama vile mtandao wa Insgeek. Kwanza kabisa, tulifikiria kuanzisha klabu ya kudumisha utamaduni wa kusoma vitabu kupitia programu za mitandaoni zenye michoro ya picha. Watumiaji wa programu hii wanavutiwa sana na hii michoro. Na Faith amejitolea kuratibu na kuisimamia klabu hii. Pili, tulifikiria kuanzisha sanaa ya picha mtandaoni na warsha za usanifu wa picha katika kuwasilisha ujumbe. Na mimi hapa niko tayari kuratibu hilo. Lengo kubwa hapa ni kuwapa wanafunzi fursa ya kuonyesha vipaji na ubunifu wao wa sanaa mtandaoni badala ya kuhatarisha afya zao kwa kubadilisha miili yao na muonekano wao pia. Na mwisho, tunapendekeza kuunda kamati ya wanafunzi itakayokuwa na jukumu la kuchunguza na kufuatilia jinsi ya kutunza ustawi na kulinda afya ya akili mtandaoni miongoni mwa wanafunzi. Madhumuni hasa ni kutuwezesha kutambua mapema tatizo lolote ambalo linaweza kuenea, kuwaonya watu kuhusu hilo na kuwapa nafasi ya kutafuta ushauri pale inapobidi. Ni matumaini yetu kwamba kuna mtu mwingine atajitolea kuratibu mradi huo wa mwisho. Kwa kweli, tungependa kupata angalau watu wawili kwa ajili ya kusimamia na kufuatilia kila mradi. Ni hayo tu kutoka kwangu. Asante sana kwa kunisikiliza, Bi Levington. Uwanja sasa ni wako.
1: Nachukua fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza sana Nina na Faith kwa mapendekezo yao ya msingi na yenye manufaa makubwa kwetu. Inasikitisha kwamba mapendekezo haya mazuri yametolewa wakati tumekuwa na visa vya kutisha hivi karibuni vinavyohusishwa moja kwa moja na matumizi mabaya ya mtandao. Lakini hatujachelewa kutimiza haya yote. Kuna mtu ana swali lolote kwa Bi Kasungu?
2: Mazingira ya mkutano huo ni mazuri sana. Walimu wanatambua jinsi ilivyo muhimu kuingilia kati masuala hayo ili kuwaongoza wanafunzi wao. Mwisho wa mkutano, Bi Levington anamfuata Nina.
3: Vizuri sana Nina. Nakupongeza kwa kazi yako nzuri.
0: Asante.
3: Niambie, Naomi anaendeleaje? Sijapata nafasi ya kuzungumza naye tangu yeye na Ana walipokolewa kutoka mikononi mwa yule mlaghai. Tatizo lake la kusawazisha makalio yake yasiyolingana limetatuliwa. Namhurumia sana. Nilisikia alikuwa akichekwa sana na wanafunzi wenzake hapa shuleni.
0: Ni kweli, amechanganyikiwa sana. Wazazi wake walimpeleka kwa daktari. Na ikabainika kwamba yule mlaghai alikuwa amemdunga sindano ya maji badala ya dawa maalum kwa ajili hiyo. Lakini kupitia wataalamu wa mishipa itawezekana kuiondoa maji hayo bila ugumu wowote na atapona. Na kuhakikishia, tatizo la Naomi litakwisha.
3: Mungu mkubwa. Na kushukuru sana kwa habari hizi. Natumai atakuwa amejifunza sasa.
2: Tangu Jennifer na Faith walipoelezana kuhusu uzoefu wao kuhusu kuzungumza na watu wasio wa kweli kwa kutumia programu inayowaiga watu sauti zao, binamu hao wawili sasa wameanza kuzungumza tena kama kawaida. Jennifer bado ana hamu ya kuendeleza uhusiano wake wa mtandaoni, lakini Faith kwa upande wake bado ana mashaka. Binamu hao watatu bado wako katika mazungumzo ya kina kuhusu mada hiyo wanapotembea katika eneo lenye maduka makubwa ya kisasa mjini Inzuna.
4: Jennifer, nakubaliana na Rahim. Haiwezekani kumpenda mtu wa bandia mtandaoni.
5: Sio kweli. Huwa tunazungumza pamoja, tunapanga mipango yetu, na pia huwa tunazozana. Lakini kwa sasa tumegombana. Ingawa kwangu mimi Noa ni mtu wa kawaida tu, kama alivyo Nina kwa Rahim.
6: Hapana Jennifer. Huwezi kulinganisha uhusiano wako wa kimapenzi na roboti na huu wa kwetu. Mimi na Nina tuna uhusiano wa kweli wa kuonana ana kwa ana, ambapo tunaonyesha hisia zetu, mapenzi yetu, matamanio na mahitaji yetu na kadhalika. Unajua uhusiano wako na Noa ni sawa na kioo, kwa sababu hakuna kitu kingine kinachowezekana kwa kutumia teknolojia ya akili ya kubuni.
5: Kioo? Sawa, vyovyote vile utakavyosema.
6: Jennifer, sikiliza. Ni kweli kwamba Noa ni roboti iliyotengenezwa kwa utaalamu wa hali ya juu sana. Uthibitisho ni kwamba ana uwezo wa kufanya makosa kama vile ilivyotokea na kadi yako ya benki. Lakini mwisho wa siku, yeye ni mtu wa kufikirika tu. Hiyo ni roboti iliyoundwa kwa mfano wa mwanadamu na pia kupewa mafunzo kuweza kuiga sauti za wanadamu. Unachofikiri ni upendo wa kweli? Hiyo ni kuiga tu jinsi uhusiano wa kibinadamu unavyoweza kuwa.
5: Jamani, naelewa hisia zangu.
4: Hivi unatambua kuwa haya yote yamekuwa na athari gani kwetu sisi watatu? Alitutenganisha kabisa. Alafu kaanza kuwa na tabia za ajabu.
5: Ndio maana sikutaka kuambia kuhusu hilo. Kwa sababu nilijua tu hamtanielewa.
6: Lakini unaweza kutuambia chochote Jennifer? Sisi ni familia moja. Ni bora utuambie sisi kuliko kufichua siri zako kwenye program za kompyuta.
4: Na pia kamwe huyo Noah hawezi kukufahamu vyema zaidi kuliko sisi. Na sijui kama unafahamu, lakini pia inaweza kukuingiza hatarini zaidi. Hivi unajua watu wamejiua baada ya baadhi ya kampuni zilizobuni programu hizo kuziondoa mtandaoni? Kwa hiyo hebu kuwa makini sana Jennifer jamani.
5: Afadhali yeye huwa anipigie kelele kama nyinyi.
4: Sawa, hatukufundishi. Una uhuru wa kufanya kile unachokitaka. Lakini ningefurahi sana kama hao wataalamu wanaobuni hizo programu wangetumia akili ya kubuni kutengeneza vitu vinavyoweza kuhudumia wateja. Kama hivi vitoroli hapa vya manunuzi kwenye maduka makubwa.
6: Ama kama roboti hizo zitatusaidia kwenye tovuti.
4: Au kwa mfano, inapowasaidia madaktari kukamilisha uchunguzi wao ili kugundua na kuondoa kabisa saratani.
6: Lakini eti kutumia akili ya kubuni kwa swala la mapenzi? Hapana, sikubaliani na hilo.
5: Mnazungumza upuuzi tu. Siku nyingine mtaniambia kwamba ile mitambo ya kutambua sura za watu barabarani sio jambo zuri. Sivyo?
7: Na kwa mabishano hayo makali baina ya binamu hao watatu, ndipo tunapokamilisha kwa leo tamthilia yetu inayoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Je, Rahim na Faith wameweza kumshauri vizuri Jennifer dhidi ya mpenzi wake wa mtandaoni? Ungana nasi wakati ujao ili kujua mengi zaidi ya kusisimua kwenye mchezo huu wa redio. Ukipenda kukisikiliza tena kipindi hiki na vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com kwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
8: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili.

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Cha Wasaranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SS Swahili pekee waenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.

unasikiliza Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Big Geo Kill It.

0: Tunafunga betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Kwa taarifa na burudani ni station moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Ufugaji. Kipindi bomba kwa wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
4: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
3: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
4: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
3: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu, tutajifunza tena kwa pamoja.
4: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
3: Lakini pia ushauri, nani njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
5: Mfugaji wa kuku, unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
3: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
6: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika kupata maziwa bora zaidi.

0: Asante sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM sauti ya jamii popote pale ulipo na unapoendelea kuitegea sikio. Shukrani sana kwa kwa ambao umeendelea kuiamini muda wote saa 24 siku 7 za wiki. Asante sana kwa upande wako. Naamini kuna wengine ambao Jumapili imeenda vizuri sana na muda huu basi unasherekea uwepo wako na familia, ndugu jamaa pamoja na marafiki. Lakini pole sana kwa kwa ambaye Jumapili na weekend haijaenda vizuri. Lakini tunasema tu Mungu kwanza kwa sababu yeye ndiye anayeruhusu hayo yote yatokee. Tukupe pole sana kwa kwa ambaye mambo hayajakwenda vizuri, lakini amini kwamba kuendelea kuisikiliza 91.7 Mazingira FM, hiyo pia ni sehemu ya faraja tu pekee ambayo unaweza ukaipata, kwa sababu unapata vipindi mbalimbali vya kuelimisha, kuburudisha na hata kuhamasisha katika mambo mbalimbali. Shukrani sana na endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Umetoka kusikiliza kipindi cha DW kutoka Bonn Ujerumani, habari za ulimwengu. Naamini kuna mambo ambayo umetoka nayo, lakini muda huu kama ilivyo kawaida na kama ilivyo ada kila siku za Jumapili muda saa 1 kamili mpaka saa 2 kamili tunakuwa hapa pamoja kwenye kipindi cha kilimo pamoja na ufugaji. Tunajifunza mengi zaidi kwako mkulima na mfugaji ili kuweza kuinuka kiuchumi. Hatufugi tena kama zamani na tulimi tena kama zamani, badala yake tunalima kisasa, kwa maana kulima kwa tija. Vigezo gani tunavifuata? Kwa maana tunawaalika wataalamu mbalimbali kwa ajili ya kutuelekeza na kutufundisha, hiyo ikiwa ni sehemu ya elimu ambayo unaipata kupitia Radio Mazingira FM sauti ya jamii. Kwa kwa ambao unatupata kupitia FM naamini bado hujakosea sana. Endelea kutufuatilia kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM kwa wale wakazi wa mkoa wa Mara katika wilaya za Bunda, Butiama, Musoma, Rorya na Tarime pamoja na Serengeti. Lakini kwa wewe ambaye unatupata kupitia kutokea mkoa ni Simiyu, unatupata wewe wilaya Busega, Bariadi, Maswa, lakini wewe mkazi wa Mwanza katika maeneo ya Magu, Kerewe, Misungwi na Kwimba, unatupata. Kwa kwa mkazi wa Kagera maeneo ya Mleba pale pia unatuweza kufuatilia Mazingira FM. Lakini kwa wewe ambaye uko mbali na maeneo hayo, basi nikushukuru na niseme tu haujakosea, kwa sababu kuna wengine pia mnatufuatilia kupitia mtandao katika radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Lakini pia kwa kwa mbali zaidi pia unaweza kutufuatilia pia kupitia mtandao kwa kuandika mazingirafm.co.tz, pia unatufuatilia hako. Nenda kwenye kiunganishi kama unatumia simu janja ama kitu chochote ambacho kinaingia mtandaoni, basi kama ni kompyuta, kama ni laptop, kama ni simu kwa maana simu janja, nenda kwenye Google, andika Mazingira FM sauti ya jamii. Ukibonyeza hapo basi utapata kiunganishi moja kwa moja. Utabonyeza ukiona alama nyekundu chini yake kuna rude fulani hivi ka sauti, utakabonyeza na hapo utakuwa unaifuatilia Mazingira FM muda wote. Hapo tunasema mchawi ni bando tu, kiwa na kifurushi basi unaendelea kuenjoy maisha, ama kama una internet unaendelea kuenjoy maisha kwa kusikiliza Radio Mazingira FM. Kwa hiyo hata ukiwa mbali na hapo usitoke kinyonge kwamba nikienda mbali sitaisikiliza, hapana. Ukiwa duniani kote unaifuatilia Radio Mazingira FM. Shukrani sana kwa kwa wewe ambaye huko unatupatana na unatufuatilia. Ujumbe wako utautuma hapa kwa namba zetu za simu za studio. Namba ya simu ni 0684 600 007, 0684 600 007. Lakini kuna namba nyingine ya 0656 555571, 0656 555571. Na basi kwa mantiki hiyo utautuma ujumbe wako mfupi na hapo tutausoma hapa studioni kadri muda ambao utakuwa unaniruhusu, nitaupitia ujumbe wako hapa. Kumbuka katika kipindi hiki cha kilimo basi anza na neno kilimo alafu tuma ujumbe wako na mimi nitaupitia hapa. Langu jina ni Adelus Banenwa, ukipenda niite Professor Banenwa, na kwa siku ya leo niko na mgeni hapa. Niko na mgeni ndani ya studio za Radio Mazingira FM kwenye kipindi hiki cha kilimo, na tutaweza kupita naye katika mawili matatu ili aweze kutufafanulia zaidi. Mgeni wangu studio kwa siku ya leo ni Victor Uromi. Huyu ni afisa miradi kutoka shirika la Bufadeso, ambapo kwa siku leo tutakwenda kuzungumzia mbinu endelevu za utunzaji wa ardhi ya kilimo. Hii ni kwa mkulima, na tunaamini basi mkulima tulinaye naye ni mfugaji na mfugaji ni mkulima. Kwa hiyo hapa tunakwenda kwa wakulima na afisa miradi kutoka Bufadeso au shirika la Bufadeso, tutakwenda kutujuza kwa siku ya leo, na watakwenda kutufafanulia namna mbinu endelevu za utunzaji wa ardhi ya kilimo. Ukisikia namna ya utunzaji basi manake kuna vitu ambavyo unatakiwa vizingatie. Sasa ni vitu gani hivyo? Ndio maana tunawaalika wataalamu hapa kwa ajili ya kuja kutufafanulia. Karibu sana ndani ya studio za Radio Mazingira FM, Mr. Victor.
1: Ah, asante sana. Nashukuru.
0: Ndio. Tunavyozungumzia masuala ya kilimo, tunavyozungumzia masuala ya ardhi, manake tunazungumzia maisha ya watu.
1: Yes, yes.
0: Na tukizungumzia maisha ya watu, manake hapa tunawagusa moja kwa moja katika vipato vyao, na ukizungumzia ardhi manako nazungumzia chakula.
1: Ndio, ndio.
0: Twende tukajue kutoka kwako Mr. Victor kwamba tunazungumzia mbinu endelevu za utunzaji wa ardhi ya kilimo. Kwanza tujue ni tunazungumzia ardhi ya kilimo ni ardhi yoyote ile mtu ambaye anaiona tu anaweza kalima, ama si kila ardhi mtu inaonekana inaweza kalima?
1: Asante. Kama ambavyo nimetambulishwa, natoka shirika la Bufadeso. Majina yangu ni Victor Ulomi, ni afisa miradi kwenye shirika la Bufadeso. Kama ambavyo mtangazaji ameanza kwa kuelezea mada ambayo tutakuwa nayo leo, ambayo inahusu mbinu endelevu za utunzaji wa ardhi ya kilimo, kwanza tutaanza kwa kutoa ufafanuzi kidogo kuhusu ardhi ya kilimo ni kitu gani. Ardhi ya kilimo tunaielezea kama ni eneo la ardhi ambalo linawezwa kuzalishwa mazao, aidha iwe ni mazao ya muda mfupi ama mazao ya kudumu. Lakini pia nje ya mazao tunaweza kuzalisha malisho pia, kwa sababu tunapozungumzia kilimo tunalenga nyanja zote, nyanja ya upande wa kilimo kwa mrengo wa uzalishaji wa mazao, lakini pia tunalenga ufugaji. Kwa hiyo eneo hili ambalo linaweza kufaa katika uzalishaji wa mazao ama ufugaji, hili tunaliita kama eneo ama ardhi ya kilimo. Kwa hiyo katika uzalishaji huo upo uzalishaji wa aina mbalimbali ambao unaweza kuwa uzalishaji wa mazao ya muda mfupi kama nafaka, mazao ya bustani. Lakini pia kunaweza kuwa kuna uzalishaji wa muda mrefu kwa mazao kama miti, mikahawa. Ni mazao ambayo yanachukua muda mrefu. Kwa hiyo katika swala zima hili ambalo tunalizungumzia, ardhi ya kilimo, ardhi hii sifa yake kubwa ya kilimo ni lazima iwe na rutuba. Na tunapozungumzia rutuba ni uwezo wa udongo, ule udongo wa sehemu husika, kuendeleza ukuaji wa mimea kwa kutoa virutubisho muhimu, ambapo virutubisho hivi viko vile virutubisho vinavyohitajika kwa kiwango kikubwa na mimea, lakini pia vipo virutubisho vinavyohitajika kwa kiwango kidogo. Kwa mfano, virutubisho vinavyohitajika kwa kiasi kikubwa na mmea ni nitrogen, kuna kirutubisho kinaitwa phosphorus na potassium, ama kwa kifupi huwa tunaita NPK. Hivyo ni virutubisho ambavyo vinahitajika na mmea kwa kiasi kikubwa. Lakini pia viko virutubisho ambavyo vinahitajika kwa kiwango kidogo, kwa uchache tu, tuna chuma, tuna zinki, magnesium na vingine. Kwa hiyo katika ardhi hii ambayo tunaita yenye rutuba, ni muhimu kuwe na hivyo virutubisho ambavyo vitakuwa na uwezo wa kuendeleza ukuaji wa mimea. Kwa hiyo tunapozungumzia mbinu endelevu za utunzaji wa ardhi ya kilimo, kwanza kabisa

0: Kwa siku ya leo tutazungumza baadhi tu kulingana na muda tulionao, lakini nyingine kama tutapata muda wakati mwingine pia tutaweza kuzielezea.
1: Ndio, labda tuingie moja kwa moja katika hizo mbinu sasa. Karibu sana.
0: Aha, asante. Kama ambavyo nimeanza kuelezea kwamba tunapozungumzia mbinu endelevu za utunzaji wa ardhi ya kilimo, kitu kikubwa tunachokilenga cha kwanza ni utunzaji wa rutuba pale shambani, kwa maana ya udongo kuwa na uwezo wa kutoa virutubisho muhimu kwa mmea. Lakini kitu cha pili, pamoja na kutunza, tunalenga pia kuongeza. Kwa hiyo hizi ndo mbinu endelevu. Kwa hiyo katika mbinu hizi, mbinu ya kwanza tunaita ni urutubishaji wa udongo mashambani. Hii ni mbinu ya kwanza ambayo tutaielezea pia hapa kutokana na vile vitu ambavyo vilivyopo ndani yake. Kwa hiyo katika swala zima la urutubishaji wa udongo mashambani, ziko mbinu nyingi ambazo pia tunaweza tukazitumia kama sehemu ya kurutubisha udongo mashambani, kwa sababu ili mmea uweze kukua na kutoa matokeo chanya pale shambani kwa maana ya mavuno, ni lazima kuwe na rutuba ya udongo hapo shambani ili mmea huu uweze kupata virutubisho kutoka katika udongo. Kama vile ambavyo sisi wanadamu tunakula vyakula tofauti tofauti katika miili yetu, kuna vitu vinaitwa mlo kamili, wale watu walishe, huu unatusaidia kupata virutubishi tofauti tofauti. Kwa hivyo hata mmea pia unapokuwa katika udongo unahitaji virutubisho tofauti tofauti ili kuweza kutoa matokeo ama mavuno mazuri. Tunaanza na mbinu ya kwanza kwenye eneo la urutubishaji wa udongo mashambani. Kitu cha kwanza ni matumizi ya mbolea za wanyama. Mbolea hizi za wanyama, ziko mbolea za aina tofauti tofauti kulingana na ukubwa wa wanyama, vyakula wanavyokula, hivyo. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa hizi mbolea za wanyama tunaita samadi. Kwa mfano ile ya kinyesi cha ng'ombe. Kwa hiyo hizi tunazozungumzia mbolea za wanyama ni vinyesi ambavyo vinatokana na hawa wanyama. Kwa hiyo katika wanyama hawa tunasema ubora wa mbolea unatofautiana kutokana na aina ya mifugo, idadi ya mifugo, lishe ambayo ile mifugo inaipata, ukusanyaji wako kama mkulima, pamoja na uhifadhi. Kwa hiyo huu unaweza ukakupelekea mbolea yako aidha ikawa bora sana au isiwe bora. Kwa hiyo njia muhimu ambazo huwa tunazishauri wakati wa ukusanyaji wa mbolea itakapokusanywa, kwanza ni kuhakikisha mbolea hii inakaa kwenye kimvuli. Hicho ni kitu cha kwanza, ili kuepuka virutubisho kama nitrojeni visiweze kuondoka kwa njia ya mvuke. Kukiwa kuna jua linapopiga, kunapokuwa na mbolea, nitrojeni huwa inaondoka na lile joto ambalo jua inapiga kwenye ile eneo. Kwa hiyo utunzaji wa hii mbolea ni muhimu sana. Lakini kitu cha pili, katika matumizi ya mbolea za wanyama, ni vyema kuhakikisha ile mbolea inawekwa shambani ikiwa imefikia hatua ya kuoza. Sasa kwenye kuoza hapo, wakati mwingine kwa maelezo inaweza kuwa ikawa kama ngumu kidogo, lakini kitu muhimu ni kuhakikisha ile mbolea imeanza kuchanganyikana na udongo kwa kiasi, isiwe kwenye ile hali ya ubichi, kwa sababu huwa inakuwa na joto kali ambalo litasababisha ile mimea yetu kule shambani ishindwe kukua vizuri. Kwa hiyo katika eneo la urutubishaji wa udongo, njia ya kwanza ni hiyo, matumizi ya mbolea za

0: wanyama. Hiyo ni ya kwanza. Lakini njia ya pili katika urutubishaji wa udongo mashambani, kuna njia ya kutumia mazao funika. Mazao funika haya, tunasema wakati mwingine haya mazao funika huwa yanatambulika kama mazao ya kuingiza nitrojeni shambani. Ni mazao jamii ya mikunde au yasiyo jamii ya mikunde, lakini kwa kiasi kikubwa huwa tunapendekeza matumizi ya mazao jamii ya mikunde ambayo huwa yanafyonza nitrojeni kutoka kwenye angahewa na kuingiza kwenye udongo ili kuongeza nitrojeni na kuhifadhi udongo. Kuna viumbe wanaitwa rhizobium ambao huwa wanasaidia kufyonza nitrojeni kutoka juu na kuingiza shambani kupitia vile vinundunundu vinavyopatikana kwenye mizizi ya mazao ya jamii ya mikunde. Kwa hiyo katika mazao funika haya tuna mazao funika makuu ya aina mbili. Kuna mazao funika yanayoliwa na kuna mazao funika yasiyoliwa. Yanayoliwa ni kama nilivyotangulia kusema pale awali, ni mazao jamii ya mikunde kama maharage, kunde zenyewe, njegere, lakini pia kuna soya na aina nyingine za mazao hayo. Lakini mazao funika yasiyoliwa ni kama ngwara, mukuna, kanavaria, lablab na mengine. Kwa hiyo mazao haya huwa tunayapanda na zao kuu. Kunakuwa na zao kuu shambani, lakini pia kunakuwa na yenyewe, ambapo sifa kubwa za mazao haya, kwa mfano tukizungumzia upande wa zao kama mahindi, tunaweza tukaweka mahindi hapo shambani, lakini baada ya kuweka mahindi tunaweka na haya mazao funika humo ndani kwa ajili kwanza ya kutusaidia kutunza unyevu, kwa sababu jua linapopiga pale shambani likakuta ardhi ni yani haijafunikwa na kitu chochote. Kwa hiyo jua linapopiga moja kwa moja, kwa kiasi kikubwa kunatokea upotevu wa unyevu ambao baada ya jua kupiga kunatoka mvuke ambao unatoka na unyevu ambao upo pale ardhini. Kwa hiyo hiyo ni sifa ya kwanza ya mazao funika, nje ya ile tuliyotaja kwamba inatusaidia kurutubisha shamba, lakini pia haya mazao yanatusaidia kuongeza unyevu pale shambani kwa kuzuia jua lisipige moja kwa moja. Hilo la kwanza kwa upande wa hayo mazao funika. Kwa hiyo katika mashamba yetu ni vyema pale ambapo mkulima unakuwa umepanda mahindi kama zao kuu ama mihogo, ni vyema kupitisha na mazao funika ndani ambayo yatakusaidia wewe kama mkulima kuongeza rutuba kwenye hilo eneo. Cha pili itakusaidia kutunza unyevu. Lakini cha tatu, kwa upande wa mazao funika yale yanayoliwa, ina maana itakuongezea zao jingine ambalo utalitumia pale nyumbani katika chakula. Mfano kama umelima mahindi ukaweka kunde au maharage humo ndani, ina maana wakati wa mavuno hautavuna zao moja, utavuna zao zaidi ya moja. Utavuna mahindi, lakini pia utavuna na maharage hapo ndani. Kwa hiyo wakati wa kupanda ni vyema, baada ya kupanda mahindi yako yatakapofikisha majani walau matatu mpaka matano, baada ya palizi ya kwanza tu ile kupita, basi unapanda hayo mazao funika ndani. Kwa hiyo hii pia ni sehemu ya urutubishaji wa udongo kama mbinu mojawapo endelevu ya utunzaji wa ardhi ya kilimo. Kitu cha tatu ni matandazo. Matandazo haya huwa tunayaweka shambani kwa ajili ya kutusaidia sisi kama wakulima kupunguza ile hali ya jua, kuondoa unyevu pale shambani. Kwa hiyo wakulima wanashauriwa kuweka mazao funika kwa ajili moja ya kupunguza ile hali ya kupotea kwa unyevu. Lakini kitu cha pili, utakapoweka yale matandazo yatakapofikia hatua ya kuoza, ina maana pale tayari utakuwa umetengeneza mbolea nyingine ambayo ndo hii tunayozungumza, rutuba ya udongo. Kwa hiyo utakuja kujikuta wakati wa mavuno yale majani yamechakatwa na wadudu kama mchwa na wadudu wengine. Mwisho wa siku ile rutuba ya udongo katika eneo husika inaongezeka. Kitu kingine katika eneo hilo la urutubishaji wa udongo ni matumizi ya mbolea za mboji. Mbolea hizi huwa zinaandaliwa kwa kuchanganya samadi ile tuliozungumzia kwamba ni inatoka kwa wanyama, lakini pia huwa tunatumia mabaki mbalimbali ya mimea. Kwa hiyo huwa kuna namna yake pia ya kuiandaa, ambayo hii pia mwisho wa siku inatusaidia kuongeza rutuba pale shambani. Kwa kawaida unapokuwa umelima, vile virutubisho vinatumika na mmea. Kwa hiyo pale unapovuna yale mahindi, ina maana kuna virutubisho ambavyo vimechukuliwa kwenye udongo vikatoka na yale mazao uliyoyavuna. Kwa hiyo ni vyema kuhakikisha kwamba pale unapofikia hatua ya kuvuna, ni vyema kuangalia njia mbadala ambazo zitakusaidia kuongeza rutuba shambani. Hilo ni kipengele cha kwanza ambacho tumekizungumzia, kwamba katika eneo zima la urutubishaji wa udongo mashambani tumezungumzia matumizi ya mbolea za wanyama, tukazungumzia mazao funika, tukazungumzia matandazo, lakini pia tukazungumzia mbolea za mboji.
1: Okay, asante sana na ni ufafanuzi mzuri na bahati nzuri. Victor Shay kuwa mwalimu sijui unafundisha kiwalimu kabisa, hatua kwa hatua. Kama ni hatua za mwanafunzi, kama ni mkulima, una notebook yako au daftari lako pale una noti, naamini hakuna mahali ambapo amekuacha. Amezungumzia mambo makubwa manne hapa. Ya kwanza, matumizi ya mbolea ya wanyama ama samadi. Kuhakikisha mbolea yako ukikusanya unaiweka kwenye kivuli ili kuepuka kupoteza nitrogen, lakini kuhakikisha mbolea yako imeoza vizuri na hadi imeanza kuchanganyikana na udongo. Hiyo ndio inakuwa ni salama kuliko ile ambayo unaitoa zizini leo alafu mwisho siku unaipeleka shambani na kwenda kuunguza mazao. Hiyo ameitaja ni hatua mojawapo ambayo ya kurutubisha ardhi. Lakini kutumia mazao funika au mazao ya asili ya mikunde, basema hii inafyonza nitrogen kutoka kwenye anga na kwenda kwenye mmea na inasaidia kuongeza unyevu kwenye mmea huo. Nilikuwa na swali moja hapa, labda unaweza ukatusaidia kwamba umesema kuna mazao funika ambayo, kwa mfano mimi nimepanda maharage, ninahitaji tena mazao funika ya kusaidia maharage hayo kustawi vizuri au yenyewe yanajitosheleza sasa kwenye kurutubisha udongo hapo?
0: Aha, asante. Kwa upande wa maharage yenyewe kama yalivyo, tayari yenyewe ni mazao funika kwa sababu yenyewe yanatusaidia kuongeza nitrogen shambani. Kwa hiyo utakapopanda mazao aina ya mikunde, yenyewe hayahitaji tena mazao funika ndani yake kwa sababu tayari yenyewe ni mazao funika. Nje tu ya kwamba yanatusaidia kuzuia ama kupunguza upotevu wa wa unyevu pale shambani lakini anatusaidia kurutubisha ardhi.
1: Okay, lakini jambo la tatu lilizungumza hapa ni matandazo ambayo sema yanasaidia mkulima kupunguza kupoteza unyevu kwenye shamba, lakini yes, matumizi pia ya mbolea ya mboji ambayo anasema mara nyingi sana kwa wataalamu wanachanganya na mabaki ya mimea. Mabaki ya mimea.
0: Yeah.
1: Sawa, asante sana msikilizaji, tulirejea hapa, tunapata mapumziko kutoka studio, tukirejea tutajua mengi zaidi, bado anayo mengi hapa. Kumbuka kama ndo kwanza unafungua redio yako, hii ni 91.7 Mazingira FM, kipindi ni kipindi cha kilimo ambacho kinakujia kila siku za Jumapili, muda ni saa 1 kamili mpaka saa 2 kamili za usiku. Langu jina ni Adelus Banenwa, kitipenda niita profesa, tunarejea baada ya mapumziko, niko na mgeni hapa kutoka Bufadeso. Endelea kubaki nasi.
2: Karibu kwenye kipindi cha kilimo hapa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii. Kila siku ya Jumapili hapa utaweza kujifunza mambo mbalimbali ya usio kilimo.
3: Na tumeshawaandikia wenzetu wa benki kuu ili wakae na taasisi za fedha, tutengeneze mikopo inayoendana na sekta ya kilimo. Sekta ya kilimo ni tofauti na kuuza duka.
2: Ufugaji.
4: Afya ya mifugo ilikuwa hatarini. Sasa chanjo ikifanywa vizuri na kwa usahihi kabisa bila makosa tuliyokuwa tunayaona, tunaweza kuwa na ng'ombe walio na afya bora.
2: Njia gani za kutumia kwenye swala la ufugaji na pia kwa upande wa kilimo?
5: Ewe mkulima, ewe mfugaji, ungana nasi Radio Mazingira FM kila siku ya Jumapili katika kipindi bora kabisa hiki kwa ajili yako msikilizaji, juu ya kutazama swala la kilimo pamoja na ufugaji.
1: Okay, tumerejea msikilizaji wa 91.7. Kuna wale ambao tayari wamekwisha kuanza kunitumia ujumbe wao mfupi hapa, na nikushukuru sana. Wao nasema kilimo na ufugaji, Mr. Frank Mgosi AK Shokali wa Sazira pale mtaa wa Nyamazimbo Center pale, ninaipata vizuri Radio Mazingira FM. Asante kwa kutufuatilia. Wao nasema hivi, kwa nini haya naona hii imeenda pembeni kidogo. Yohana Wabusega Simio wanasema unafuatilia Mazingira FM. Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Turejee kwako Mr. Victor. Tuliishia katika kutazama namna ya njia bora za utunzaji wa rutuba kwenye udongo, na tukawa tunaangalia hapo tukaishia kwenye matumizi ya mbolea ya mboji kwa kutumia mabaki pia ya mimea, ambayo mboji kwa kuchanganya na hii mbolea nyingine.
6: Karibu sana.
0: Asante sana. Ya, kile kipengele cha kwanza tulizungumza kuhusu namna bora ya urutubishaji wa shamba ama kuongeza mbolea shambani. Lakini sasa hivi tutazungumzia mbinu nyingine ambazo kitaalamu tuwa zinaitwa mbinu za agronomia, ambazo kwa ujumla wake huwa zinalenga kudhibiti upotevu wa virutubisho shambani, ambapo mbinu za agronomia ni mbinu ambazo zimeundwa ili kudhibiti mazao kwenye ardhi ya kilimo, kuongeza mazao tija, pamoja na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kuongeza ustahimili na uendelevu wa ardhi ya kilimo. Kitu mojawapo hapa, kuna kitu kinaitwa kilimo cha mzunguko. Katika maeneo mengi ya tuseme mkoa wa Mara na maeneo mengi ambayo kwa nchi yetu ya Tanzania, watu wengi huwa wana kawaida ya kulima zao moja, yani hilo hilo. Unakuja kujikuta tangu labda sijui wakati wa babu huko mpaka baba mpaka mtoto ampatikana sasa hivi, kwa kiasi kikubwa hilo eneo, yani kama ni mahindi mwaka huu mahindi, mwaka kesho mahindi, mwaka ule mahindi. Kwa hiyo tunakuja kujikuta sasa hili eneo linafikia hatua ya kuchoka, kwa sababu zao linalozalishwa kwenye eneo hilo kwa kiasi kikubwa ni zao moja. Tuseme kwa mfano labda leo hii wewe tu kila siku mlo wako labda ni ugali na maharage kwa mfano. Sasa ile hali kila siku chakula ni hicho hicho. Kwa hiyo unakuja kujikuta hata ile hali ya mwili nayo ndo hivyo inakuwa dhaifu, kwa sababu kwa kiasi kikubwa chakula unachokitumia ni cha aina moja. Kwa hiyo hata kwa upande wa ardhi pale ambapo msimu huu tunajua labda mahindi kwa kiasi kikubwa yanahitaji virutubisho fulani, yanahitaji nitrogen kwa kiasi kikubwa, potassium na phosphorus kwa kiasi kidogo tofauti na nitrogen. Kwa hiyo pale ambapo kila msimu ule udongo unatoa virutubisho vya aina hiyo, unakuja kujikuta baadaye sasa ile ardhi uzaji wake ama tija yake inapungua. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa kilimo cha mzunguko. Kilimo cha mzunguko chenyewe tunakitafsiri kama ni urudiaji wa kupanda mazao katika shamba moja kufuata mpangilio ulioteuliwa kwa mwaka au miaka ya kilimo. Kwa hiyo zoezi hili ni muhimu ili kuepuka kwa uwepo wa wadudu, magugu pamoja na magonjwa. Mbinu hii huhusisha upandaji wa nafaka mfano, ambavyo kwa kiasi kikubwa mazao ya nafaka yenyewe huchukua virutubisho vingi, ama kwa Kiingereza huwa inaitwa heavy feeder. Kwa hiyo utaona sasa pale ambapo huyu mtu anapanda nafaka karibia kila msimu, ina maana hivi vyenyewe vitachukua virutubisho vingi. Kwa hiyo mwisho wa siku ile ardhi inakuja kujikuta ni tupu, haiwezi tena kutoa virutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mmea. Okay, kitu cha pili, kwa hiyo kama tutaanza upandaji wa mazao ya nafaka, ina maana katika msimu wa pili sasa hatutapanda tena mazao ya nini? Hatutapanda tena mazao ya nafaka. Kama tumeanza na nafaka, ina maana msimu wa pili tunaweza tukapanda mazao ya matunda hayo, mfano kama labda tuseme nyanya, matango, pilipili, biringanya, matikiti, kabeji na vitu kama hivyo. Msimu wa tatu tutapanda matunda, tutapanda mazao ya mizizi ambayo yenyewe kwa mfano kama mihogo huwa kwa kiasi kikubwa yanachukua virutubisho kutoka chini sana, ambako mahindi au mpunga au mtama huwa hayafiki kule chini, ambapo mazao ya mizizi ni kama mihogo hiyo, viazi na kadhalika. Lakini pia msimu wa nne sasa tutapanda mazao jamii ya kunde, ambapo hapo tumesema tuna maharage, tuna kunde, tuna karanga. Kwa hiyo tunakuja kujikuta sasa kupitia kilimo mzunguko ni kwamba kama ulianza na nafaka msimu wa kwanza, msimu wa pili ukapanda matunda, msimu wa tatu ukapanda mizizi, msimu wa nne sasa ina maana haya mazao funika ama mazao jamii ya mikunde uliyoipanda, ina maana itakusaidia kurutubisha shamba lako. Pale tena ambapo utaanza na nafaka, ina maana pale chini kwenye udongo tayari kutakuwa kuna virutubisho vingi. Hiyo ni kilimo cha mzunguko. Lakini kitu kingine ni kilimo mseto, ambapo katika mfululizo wa vipindi kadhaa vilivyopita kilimo mseto kilizungumziwa, ambapo yenyewe tunasema ni mfumo wa kilimo ambao unafanyika kwa kujumuisha upandaji wa miti, kilimo cha mazao na ufugaji wa mifugo kwenye eneo moja. Kwa hiyo kwa ujumla wake katika kilimo mseto tunajumuisha hivyo vitu vitatu: upandaji wa miti, ufugaji wa mifugo. Sasa hapa ufugaji wa mifugo kunaweza kukawa kuna mifugo mikubwa kama ng'ombe, kuku, lakini pia tuna ufugaji wa wadudu hapo hapo. Lakini kitu kingine tuna upandaji wa mazao, hicho ndo kinaitwa kilimo mseto. Sasa hiki kwa namna gani kinatusaidia? Hichi katika kilimo mseto kunapokuwa kuna miti, kwa namna yoyote yale majani yanayodondoka ardhini yanatusaidia kuongeza uzalishaji kwenye mazao. Lakini kitu cha pili, uwepo wa mifugo unatusaidia kupata samadi, kama tulivyozungumza pale awali, samadi ambayo yenyewe itatusaidia kurutubisha miti pamoja na kurutubisha ama kuongeza uzalishaji ama tija kwenye mimea. Hiyo ni upande wa kilimo mseto. Kwa hiyo katika kilimo mseto, kitu cha kuzingatia ni kwamba hivi vitu vinavyokuwepo kwenye eneo moja, hivi vitu vinavyojumuisha, ni lazima kila kimoja kiweze kuwa na mchango chanya kwenye kitu kingine. Kwa hiyo pale ambapo utapanda mti ambao hauendi sawa ama haukubaliani na mazao, ina maana hiki sasa sio kilimo mseto, kwa sababu mti huu unaathiri mazao yaliyopo. Pale ambapo utapanda mti ambao mimea haiwezi kunufaika nao, ina maana hiki sio kilimo mseto. Kwa hiyo kilimo mseto ni pale ambapo utapanda mti ambao hautakuwa na athari yoyote kwa mmea, lakini pia mifugo ile utakayoifuga iwe ina mchango chanya wa ukuaji wa mimea pamoja na miti. Kwa hiyo huwa tuna miti ambayo huwa tunaita ni miti ya kilimo mseto, lakini pia kuna miti ambayo sio ya kilimo mseto. Kwa mfano, kwa kutaja tu baadhi ya miti ambayo sio ya kilimo mseto, kuna miti inaitwa mikaratusi. Nadhani kwa ukanda huu wengi wetu tunaifahamu. Ile miti inapokuwa shambani, hii sasa tuseme kama kwa mtu ambaye hajui akajaribu kuchunguza, mti huu unapokuwa shambani, jirani yake pale, yani jirani ya ule mti, hauwezi kupanda zao la aina yoyote. Kwa mfano kama ukipanda mahindi, haya mahindi huwezi kuvuna, na kama utavuna vitakuwa vidogo vidogo kwa sababu sio wa kilimo mseto. Kwa hiyo hauna matokeo chanya kwa ile mimea ambayo iko pale jirani. Kuna miti mingine, na mfano kama mburumatare, ambayo kwa maeneo haya jina kwa kiasi kikubwa linatumika hilo. Kuna miti kama michongoma na jamii hizo. Hii sio miti ya kilimo mseto kwa sababu haina mahusiano chanya na mazao. Lakini tuna miti kama Grevillea robusta, ambayo huku inajulikana kwa jina la misanduku, wengine wanaita ndege chai. Mti huu ni rafiki kwa sababu ukipandwa shambani, hata upande mahindi au zao jingine pale jirani, hilo zao una uhakika wa kuvuna kwa sababu yenyewe huwa inadondosha majani mengi, lakini pia mizizi yake haina shida kwenye mizizi ya mmea. Kwa hiyo sifa mbalimbali za huo ni mmoja wapo nimetaja, hiyo Grevillea robusta. Kuna miti mingine inaitwa Cederella odorata, ama wanaita mti kunuka, wenye mara nyingi mvua ikinyesha huwa unatoa harufu. Ni mti mzuri wa kilimo mseto. Lakini pia kuna Crocarpus flaxinifolius, kuna mti mwingine unaitwa Albizia lebeka, au wanaita mkenge kwa lugha zetu za Kiswahili huku. Kwa hiyo ni baadhi tu ya miti ambayo unaweza ukaitumia kwenye kilimo mseto.
1: Okay, asante sana, na muda umekimbia kweli kweli, hapa tuna kama dakika mbili. Naamini mnakwenda mnazunguka kwa wakulima na yapo mengi ambayo mnayapata huko, lakini tunasema kilimo mseto na namna gani kinaweza kukusaidia watu, lakini namna ya hizi mbinu kuzitambua wakulima, naamini kuna maeneo ambayo mmeshapita mmeshawaelezea wakulima. Lakini vipi changamoto, kuna changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba kwenye mustakabali huu? kama mmezitambua na mnazifanyaje kazi kwa dakika mbili tafadhali.
0: Asante. Ya, changamoto zipo nyingi sana katika maeneo mbalimbali ambayo tunapita. Changamoto kubwa kulingana na nilichoelezea pale awali, ile hali ya kulima zao moja kwa muda mrefu, kuna changamoto ya kiduha. Kiduha kinafahamika nadhani kwa majina ya huku kidogo yamenitoka, lakini hicho kiduha kwa wale watu wanaotumia mazao funika shambani, utakapotumia msimu wa kwanza tu umepanda mahindi yako ukapanda na mazao funika, kiduha huwa hakirudi shambani. Na kawaida ya kiduha kinapokuwepo shambani kwa mazao ya nafaka kama mahindi, mtama, chenyewe kinakula kupitia mizizi ya ile mimea. Kwa mfano kama mahindi, ina maana kiduha kinakula kwenye mizizi ya mahindi. Ina maana kile chakula ambacho ilifaa kiende kwenye mmea kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali kinashindwa, kinaenda kwenye kiduha. Kwa hiyo huyu mtu mkulima anapokuwa na kiduha shambani, ina maana hata mavuno yake yanakuwa kwa kiasi kidogo sana. Kwa hiyo huwa tunawashauri kutumia mazao funika. Lakini cha pili, changamoto kubwa iliyopo ni swala zima la ukame. Kwa hiyo kama kuna ukame, ni vyema kutokana na mabadiliko ya tabia nchi kutumia hayo mazao funika na hizo mbinu nyingine, ili kutusaidia angalau kupunguza upotevu wa unyevu pale shambani.
1: Okay, katika hayo sasa, una wito gani kwa wakulima, lakini pia kwa mtu ambaye ana changamoto, kama ni mkulima ana changamoto na anahitaji kuwatafuta kama Bufadeso, mnapatikanaje?
0: Aha, asante. Wito wangu kwa wakulima, sasa hivi ni msimu wa kilimo, na japo kuna changamoto ya mvua katika baadhi ya maeneo, lakini msimu wa kilimo ndio umeshafika. Kwa hiyo ili kuhakikisha tunakuwa na mavuno bora na ardhi yetu iwe endelevu, ni vyema kuhakikisha tunatumia mbinu endelevu za utunzaji wa ardhi ya kilimo. Sisi kama Bufadeso, ofisi zetu makao makuu ziko kata ya Kunzugu, mtaa wa Ichamu, hiyo barabara inayoenda Serengeti, hiyo Geta Road. Kwa hiyo tupo hapo na ofisi ipo wazi muda wote. Pale ambapo unaweza ukatuhitaji, tunapatikana hapo. Lakini kwa upande wa mawasiliano, nitaanza na mawasiliano ya kwangu kama afisa miradi, alafu pia nitatoa mawasiliano ya ofisi. Kwa hiyo kama mimi naweza nikakosekana hewani, sawa, asante. Mawasiliano ya kwangu Victor Ulomi ni 07 17 27 27 26 36 77 77.
1: Unaweza kurudia tafadhali?
0: Ya, 0717 27 27 27 36 36 77 77. Ya, hayo ni ya kwangu, lakini ya ofisi ni 0787 07 87 92 92 66 66 71 71. Ya.
1: Unaweza kurudia tafadhali?
0: 0787 07 97 92 92 96 6 7 1 6 7 1. Ya, Bufadeso hiyo.
1: Basi kwa namba hizo na mawasiliano hayo, unaweza kuwatafuta Bufadeso kwa ajili ya maelekezo zaidi ama ufafanuzi zaidi ama ushauri zaidi kwenye kilimo chako ambacho unaendelea nacho. Tamati ya kipindi hiki, ndio maandazi ya kipindi kingine. Nikushukuru sana Victor kwa kuwasili hapa na kufika hapa katika kipindi chetu cha kilimo na ufugaji. Naamini haitakuwa mara yako ya kwanza, utarejea na tena, kwa sababu sisi ndio wakulima na sisi ndio wafugaji, tunatamani sana kuendelea kujua mengi sana kutoka kwenu wataalamu. Lakini kushukuru sana wewe msikilizaji ambaye umeungana pamoja nasi muda wote, na mimi sina la ziada. Langu jina ni Adenus Banenwa. Langu jina pia unaweza kanilipa Profesa Banenu, lakini nilikuwa na mgeni hapa Victor Romi. Huyu ni afisa miradi kutoka shirika la Bufadeso, na kubwa zetu tumeangalia zile mbinu endelevu za kuwezesha ardhi kwa ajili ya kilimo, namna gani ambavyo tumejifunza yako mengi sana. Nikutakie usiku mwema. Saa 2 kamili ni taarifa ya habari kutoka Radio Mzinga FM. Sisi kwenye kilimo tena tutakutana siku ya Jumapili. Kwaheri, nikutakie usiku mwema.
6: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
7: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
8: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mboja na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
6: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
9: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
10: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
11: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
6: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
12: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
13: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
6: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
14: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
15: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu ilikuwa haijafuata utaratibu.
16: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
6: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
17: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
18: Ndio maana mimi niko naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu tusage mzigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
6: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani, tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
19: Kamta wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
20: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
21: Nasema jambo jambo kwa

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa mbili kamili katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Paredo Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Msaada wa kisaikolojia waelezwa kuwa nguzo muhimu ya kuwasaidia watoto walionusurika ukatili wa kijinsia kurejesha matumaini na kuendelea na maisha. Rais Samia anatarajiwa kuzindua meli nne mpya za mizigo na kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa SGR ya Tabora Kigoma wenye thamani ya zaidi ya dola bilioni mbili. Na katika habari za kimataifa, mashambulizi mapya Marekani dhidi ya Irani yameongeza hofu ya kuendelea na vita, huku makubaliano ya kusitisha mapigano yakivunjika. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Butiama. Msaada wa kisaikolojia unaendelea kuwa nguzo na nyenzo muhimu ya kuwasaidia watoto walionusurika ukeketaji, ndoa za utotoni na ukatili mwingine wa kijinsia, kurejesha matumaini na kuendelea na maisha yao. Mkurugenzi wa Hope for Girls and Women Tanzania, Robbie Samueli, amesema watoto wanaofika katika nyumba salama hupatiwa ushauri na saha kupitia mazungumzo ya mtu mmoja mmoja na ya makundi kwa kushirikiana na wataalamu wa ustawi wa jamii, dawati la jinsia na watu na wadau wengine.
1: Kwanza tunapompokea huyu mhanga ama mtoto aliyefika nyumba salama, tuna programu ya kuwapa ushauri wa kisaikolojia, ambapo huyu mtoto sasa tunamjenga, unakuta ana hofu jinsi alivyokimbia, bado anakumbuka kilichotokea. Kwa hiyo tunajaribu kuwajenga kisaikolojia, kuongea na yeye, kufanya akili yake ikae vizuri kwa kutulia, kumhakikishia usalama anapokuwa hapa nyumba salama, lakini pia kumfanya aseme kile kilichotokea vizuri bila kuogopa, hata kama kesi iko mahakamani, aseme, atoe ushahidi wake vizuri, asiogope chochote. Kwa hiyo tunaongea nao. Na ushauri huu tunaufanya kwa kweli kwa aina tofauti tofauti. Kuna ushauri wa makundi na upo ushauri wa mmoja mmoja.
0: Amesema huduma hiyo huwasaidia watoto kujiamini, kubaini changamoto wanazokabiliana nazo na kupata huduma kulingana na mahitaji yao. Kwa upande wake, matroni wa nyumba salama Teresia Piusi amesema watoto wanaowasili kituoni hupokelewa kwa upendo na kushirikishwa katika shughuli mbalimbali ikiwemo elimu, michezo, malezi ya kiimani na ukuaji na ukuzaji wa vipaji.
2: Watoto wanapokuja hapa, wengine wanakimbia ndoa za utotoni, wengine wanakimbia upakaji, wengine wanakimbia manyanyaso, vipigo, wengine wanakimbia ukeketaji. Wanapofika hapa tunawapokea kwa upendo, tunasikiliza shida zao, bali wengine wanajengwa kielimu, kama alikuwa ameacha shule anapelekwa shule, kama alikuwa amehitimu anaweza tunamweka ufundi, anaendelea kushona, wengine anajifunza ujasiriamali, kuna wengine wamefanikiwa kuenda mpaka chuo kikuu, kuna wengine pia wapo wanasona masweta, lakini sasa ni tunawalea kimadi ya kanisa.
0: Baadhi ya watoto wanaolelewa katika kituo hicho wamesema baada ya kunusurika ukeketaji na kupokelewa katika nyumba salama, wameweza kuendelea na masomo na sasa wana matumaini ya kutimiza ndoto zao.
3: Yaani unapofika hapa unapokelewa vizuri na kweli unajisikia kwa wenye mpweke. Nakuta kuna watu hata kama ulikuwa unajisikia wewe ni mpweke, kuna watu wanasogezwa karibu yako. Yaani wale viongozi wa hapo wanakuwa wanasogezwa watu karibu yako usiweze kujisikia wewe ni mpweke kutokana na ile hali uliyopitia. Nilikuwa na uwezo mdogo kabisa, lakini nilipofika hapa yani nikaanza kuimprove toka chini kwenda juu. So hapa cha kwanza unapata muda mwingi sana wa kusoma. Na tena pia mazingira ni rafiki, kuna taa zinawapo usiku kucha, ukipenda somo usiku kucha ni wewe. Tangu nimefika nyumba salama nimejifunza vitu vingi sana, nimekutana na watu wengi sana, wengi, nimepata marafiki wengi sana. Ndoto yangu ya kwanza tangu nikiwa mtoto kwanza nilikuwa daktari wa magonjwa ya moyo.
0: Hope for Girls and Women Tanzania ilianzishwa mwaka 2017 yenye makao makuu wilaya ya Serengeti mkoa wa Mara, inafanya kazi ya kupambana na ukatili wa kijinsia hususan ukeketaji na ndoa za utotoni. Kupitia nyumba salama mbili zilizopo Serengeti na Butiama, shirika hilo limewahudumia takribani watoto 4578 kwa kuwapatia hifadhi ya muda, msaada wa kisaikolojia, ushauri na saha na fursa za kuendelea na elimu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua meli nne mpya za mizigo zenye uwezo wa kubeba hadi tani 2000 kwa safari moja, pamoja na kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR kutoka Tabora hadi Kigoma. Akitoa taarifa hiyo, Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema meli hizo zitafanya safari katika ziwa Tanganyika kutoka Kigoma kwenda katika nchi za ukanda huo ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. Amesema uwepo wa meli hizo utaimarisha usafirishaji wa mizigo na biashara katika ukanda wa ziwa Tanganyika, hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi wa Tanzania na nchi jirani. Pamoja na uzinduzi wa meli hizo, Rais Samia anatarajiwa kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa kipande cha sita cha reli ya kisasa ya SGR kutoka Tabora hadi Kigoma, chenye urefu wa kilomita 506 na kinachogharimu zaidi ya dola bilioni 2. Dar es Salaam. Mili ya Hamza Juma Omari na mdogo wake Juma Omari wanaodaiwa kuuawa na mtoto wao Hosam Hamza imezikwa leo Julai 19 katika makaburi ya Ndugumbi Mwananyamala, Dar es Salaam. Mazishi hayo yamehudhuriwa na ndugu, marafiki na majirani ambao wameeleza kushitushwa na tukio hilo na kuzungumza uzito wa tukio hilo.
4: Kwa sababu ni nyumba kama ya tano kutoka nyumbani kwetu kabisa. Wallahi tukio linasikitisha sana, kwa sababu huyo bwana mkubwa ambaye mwana huyo mtoto ambaye amefanya hili tukio ni kijana mwenzangu mimi ambaye nimecheza naye toka udogo. Anaitwa Hamza, tuko naye katika makuzi yetu na maisha yetu, tunaenda wote sambamba. Vijana wetu, uzazi una mambo mengi. Unaweza ukazaa ukapata au usipate, na mapenzi ya Mungu yote. Lakini ni tukio ambalo linasikitisha sana. Namshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa hili lilotokea, hatuna jinsi. Vijana wetu hawa wanatoka sana kwenda huko kwa wenzetu kwa South Africa. Sasa asilimia kubwa ya vijana hawa wanaotoka kwenda huko wakirudi kidogo wanakuwa na shida. Mengi yanaongelewa lakini hatuyajui, kwa sababu mtuhumiwa ndio mwenye kujua na walio wanaofahamu wengine ndio hao waliotangulia.
0: Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi, mtuhumiwa alikamatwa Julai 17, 2026 majira ya saa 9 alasiri eneo la Makongo akiwa na kisu kilichokuwa na damu pamoja na mavazi yaliyokuwa yamechafuliwa kwa damu. Taarifa hiyo imeelezwa kuwa baada ya kufikishwa kituo cha polisi kwa ajili ya uchunguzi, ilibainika kuwa mtuhumiwa alikuwa amewafukia wathilika katika shimo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Paredo Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi ya anga dhidi ya walinzi wa mapinduzi wa Irani katika hatua inayodaiwa kulenga kulipiza kisasi baada ya kuwaua kwa wanajeshi wa Marekani nchini Jordan. Mashambulizi hayo yameongezeka na kuongeza mvutano na ufiatuliaji wa makombora kati ya Marekani na Irani, huku makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano yakivunjika. Mashambulizi hayo ni sehemu ya kampeni ya wiki nzima iliyoanza kwa mapambano ya kudhibiti mlengo bahari wa Hormuz, huku Irani ikishambulia nchi washirika wa Marekani katika maeneo mbalimbali Mashariki ya Kati. Marekani inalenga madaraja, miundombinu ya umeme na maeneo mengine nchini Irani, huku Teherani ikijibu kwa mashambulio na kushambulia mitambo ya umeme na vituo vya kusafirisha maji nchini Kuwaiti, hatua ambayo imeathiri maisha ya kila siku katika taifa hilo lenye utajiri wa mafuta. Na zaidi ya wanajeshi 50 wa Mali wameuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na waasi wa Kituareg pamoja na wanamgambo wenye itikadi kali, wakati wanajeshi hao wakiondoka katika mji wa kimkakati wa Nefist kaskazini mwa nchi hiyo. Afisa mmoja wa eneo hilo aliye karibu na utawala wa kijeshi na ambaye hakutaka kutajwa jina ameliambia shirika la habari la AFP kuwa idadi ya awali ya waliouawa inazidi wanajeshi 50, huku wengine 24 wakichukuliwa mateka. Chanzo ndani ya jeshi la Mali kimesema baadhi ya wanajeshi waliouawa baada ya kukamatwa, huku uchunguzi ukiendelea kubaini iwapo kulikuwa na mapungufu ya kiutendaji yaliyochangia jeshi hilo kujikuta katika mazingira hayo ya hatari. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Msaada wa kisaikolojia huelezwa kuwa nguzo muhimu ya kuwasaidia watoto walionusurika ukatili wa kijinsia kurejesha matumaini na kuendelea na maisha. Rais Samia anatarajiwa kuzindua meli 4 mpya za mizigo na kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa SGR ya Tabora Kigoma wenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 2. Na katika habari za kimataifa, mashambulizi mapya Marekani dhidi ya Irani yameongeza hofu ya kuendelea kwa vita, huku makubaliano ya kusitisha mapigano yakivunjika. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakie usiku mwema na usikivu mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: za Mazingira FM 91.7.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

0: ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
1: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
2: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo, kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
3: Tuna hydrogen plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye carbon pia.
1: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
4: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
5: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
6: Ina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
1: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
7: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
8: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
1: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7. Mkata kwao ni mtumwa. Ndiyo, nyumbani Afrika. Nyumbani. Nyumbani ni nyumbani.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku ukipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

kiranganya. Ngajejerero ndasamba biuru byane.

0: FM 91.7.
1: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini hizo?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Yes bana, karibu sana msikilizaji kwenye meza michezo siku wa leo, siku nzuri kabisa, tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026, dakika 33 zikiwa zimeondoka tu mara baada ya saa 2 kamili usiku. Nafasi nzuri ya kuweza kupa taarifa mbalimbali za kimichezo. Dirisha la usajili kiwa tayari limekwishafunguliwa. Yanga kitambulisha mmoja, Kundo Msimbazi, Simba pia na wenyewe mida ya saa 7 mchana wakiweza kushusha mashine nyingine. Lakini vile vile pia wachezaji wa Simba wakiendelea kuripoti kambini. Yapo mengi ambayo tutaenda kutazama pia. Singida Black Star wao wakijipanga kweli kweli kuweza kuweka mapinduzi makubwa kwenye ligi kuu Tanzania bara. Wanazidi kusajili wachezaji wakubwa kweli kweli. Tutaenda kutazama tena huko. Huko labda Chasambi akiweza kuwasili katika viwanja vya mazoezi ambapo amejiunga na kikosi hicho kwa mkataba wa miaka mitatu. Tunazo taarifa nyingi kweli kweli msikilizaji kuhusiana na timu ya taifa Tanzania ya mchezo wa futsal yenyewe ikiweza kula kipigo cha mabao 6 dhidi ya Zambia. Mengi pia yanazungumzwa kuhusiana na timu hiyo ya taifa ya mchezo wa futsal. Lakini vile vile pia tutaenda kutazama taarifa mbalimbali. Lakini kimataifa kubwa zaidi ni finali ya kombe la dunia. Ni vita kubwa kweli kweli, Lamine Yamal dhidi ya Lionel Messi. Leo hii nani ambaye ataweza kuchukua ubingwa? Basi enda kutazama kwa kina zaidi na uchambuzi ya kinifu. Lakini bila kusahau taarifa za usajili kule barani Ulaya, mambo yanazidi kunoga mara baada ya Chelsea kuweza kuwapoka Arsenal tonge mdomoni. Arsenal sasa pia wanajipanga kuweza kutafuta mchezaji mwingine ambaye sasa anaweza kaenda kuongeza nguvu katika kikosi chao kwenye msimu 2026-2027. Msikilizaji, yapo mengi ambayo tutaenda kutazama. Lakini pia atakuwa na wageni wetu hapa ndani ya mjengo. Wana kipi ambacho tena kuzungumza? Basi kikubwa msikilizaji ni kuweza kutegea sikio 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Mza Charles Kagoli, nipo na Martin Wanda hadi pale saa 3:30 siku. Leo ni Jumapili, kwa tunakomea saa 3:30. Msikilizaji, nafasi nzuri pia kwako kuweza kushiriki nasi kwa ujumbe mfupi tu kupitia nambari zetu hapa studio 0684 160 007 na 0765555571. Tunapatikana pia katika mitandao ya kijamii, pale Facebook tunapatikana kama Mazingira FM, lakini Instagram pia tunapatikana kama Mazingira FM. Mtandao wa X pia tuko huko, bila kusahau pale YouTube unaweza kaenda huko kukutana matukio, taarifa za matukio mbalimbali. Msikilizaji, basi tukwambie karibu sana, karibu. Hii ni meza michezo kutokea 91.7 Mazingira FM.

0: Yes, bana, tuko vizuri kabisa hapa. Mambo yakiwa poa kabisa, eh? Hapa Bin Sawia, Martin Wanda, yupo Kamili Gado kabisa, referee mkubwa mno, Martin Wanda. Martin.
1: Niambie ndugu.
0: Mambo yanaenda, eh?
1: Yanaenda
0: mabaya. Sijapata taarifa zako, ndazipata tu lakini.
1: Kwa nini tena?
0: Sheria 17 zimefuatwa?
1: Kwa nini zisifuatwe?
0: Au ndo mmepunguza zikawa 16?
1: Hapana.
0: Basa, bana, tupo na wageni hapa, viongozi, tupo na kiongozi wa tawi la Simba Bunda mjini, lakini tupo pia na mkereketwa, pia akiwa amemsindikiza. Msindikiza katibu. Si unajua ukitoa chama ambacho hicho nacho ndani ya kikosi cha Simba, kama katibu wa tawi la Simba, pia ni mwenyekiti wa mtaa wa Saranga inapopatikana Radio Mazingira FM. Kwa pia tupo na mheshimiwa mwenyekiti. Taarifa
1: hapa tupo nyumbani.
0: Kwa tupo nyumbani.
1: Yaani ukisikia Mazingira FM HQ zake zipo mtaa Saranga, ujue basi tupo kwa huyu bwana.
0: Okay.
1: Tupo kwake nyumbani.
0: Sawa. Tupo kwake nyumbani.
1: Yeah.
0: Okay. Sawa. Karibu sana mheshimiwa Safari. Mwenyekiti wa mtaa Saranga, lakini leo wewe ni katibu wa tawi la Simba Bunda mjini. Wasikilizaji wanapenda kufahamu tu vitu mbalimbali kuhusiana na tawi la Simba Bunda mjini. Tunajua mmekaa kimya kabla ya kila ambacho kimewaleta hapa. Walau tu tuitaka kuweza kufahamu tawi la Simba Bunda mjini lipo hai, kama lipo hai, mbona hakuna zile pilika pilika ambazo zilikuwepo kama ile miaka ya nyuma? Kuna shida gani ndani ya Simba Bunda mjini? Asante mwenyekiti, karibu sana.
2: Nashukuru sana ndugu mtangazaji kunipatia nafasi hii. Kwanza kabisa ni shukuru uongozi wa redio hii. Unatupa supporti sana sisi wana Simba na vilabu vingine, naona nao wanapata support kupitia kwenu. Sisi tumefika hapa ni kwamba sisi tawi letu liko imara, limesimama. Tunaendelea pamoja na kuna kupanda na kushuka mabonde na milima, lakini sisi tumesimama imara na tunatiwa nguvu sana na kikosi chetu tulichonacho mpaka sasa.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Zile pilika pilika hazionekani tena kama ambavyo tulikuwa tunashuhudia katika miaka ya nyuma, ambapo ilikuwa inaaminika ni moja ya tawi ambalo lina nguvu sana. Lakini katika matawi ya vilabu vyote unazungumzia labda Simba na Yanga sasa hivi, tawi ambalo linaonekana kuwa na nguvu ni tawi la Yanga stendi mpya. Nyewe huko Bunda mjini ndo hamuonekani kabisa, wenzenu ndo hawajulikani walipo. Simba leo umejitokeza, hakikishie tu wanachama wa Simba tawi lipo ama ndo hadi mjikusanye?
2: Mimi nawahakikishia kwamba tawi lipo na ndo maana tumefika hapa.
0: Sawa sawa.
2: Tunayo mipango mikakati ya kuimarisha tawi letu, lakini pia na kuhakikisha kwamba kila mwana Simba siku yetu maalum ambayo ni ya Simba Day ya siku ya tarehe 8 mwezi wa 8, kuhakikisha kwamba kila mwana Simba aliko anafurahia kwa siku hii.
0: Okay. Sawa, turejee sasa kwenye kila ambacho kime ugeni wenu leo hii.
2: Sisi ugeni wetu mahali hapa kwanza ni kuwaomba wana Simba na mashabiki wa Simba pamoja na wanachama hasa wa tawi letu la Bunda mjini, kuwaomba kujitokeza siku ya kesho tarehe 20. Tutakuwa na mkutano wa wanachama wote na mashabiki ambao utafanyika muda wa saa 9 ukumbi wa Mnazi Mmoja. Lakini vile vile tutakuwa na wageni, tunaye mratibu wa matawi kutoka taifa na viongozi wa mkoa nao watatutembelea kuhamasisha siku ya Simba Day. Kwa ni waombe wanachama wote waweze kujitokeza ili tuweze kusikia wageni wetu wanasema nini.
0: Okay.
2: Yeah, hilo ndilo lengo limetufikisha mahali hapa.
0: Sawa. Pengine tumeona namna ambavyo tawi kama lilikuwa limepoteza pengine uelekeo sasa. Pengine sasa kuna njia gani ya kuweza kulirudisha katika hali ya kawaida kama ambavyo ilivyokuwa miaka ya nyuma?
2: Njia ya kuweza kulirudisha ni mara nyingi vikao ndivyo vinavyojenga na kuleta umoja. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho kinaenda ndivyo sivyo, tunaamini kwamba vikao ndivyo vitakavyoenda kutuamua na kuweza kutuweka pamoja ili tuweze kusonga mbele na kuweza kurekebisha pale ambako tulikuwa tunaenda ndivyo sivyo. Kwa hiyo kikao ndicho kinachoweza kutuweka pamoja na kuweza kumove.
0: Sawa, tunajua Simba kwenye nisho ya kuandikisha wanachama wapya. Mara mwisho ilikuwa ni kama miaka 7 iliyopita. Pengine mchakato ukoje ili kuweza kuhakikisha wanachama sasa wanaanza kupata kadi mpya.
2: Mpaka sasa hivi mchakato unaendelea wa wanachama kuweza kupata kadi mpya na ndio maana nimewaambia wanachama na mashabiki wote kesho wajitokeze. Tunaye mratibu wa matawi ya Simba Taifa atakuwepo mahali hapa hapa Mnazi Mmoja kuanzia mida ya saa 9 tutakuwa na kikao, lakini wana ujumbe wao maalum ambao wametuletea sisi. Kwa hiyo ni sehemu moja wapo ya kuweza kumuliza maswali kama hayo, lakini na imani kwamba Simba Sports Club tuna viongozi makini na viongozi ambao wanaweredi na wanasimamia tukiwaambia wanatekeleza.
0: Sawa, kuna mashina mbalimbali ya Simba katika mitaa mbalimbali ndani ya Bunda mjini na wilaya ya Bunda kiujumla. Pengine wewe kama katibu mnawasaidia vipi sasa hao wanachama ambao wapo kwenye matao kuweza kuhakikisha pia wanakuwa wanachama halal kwa kuweza kupata kadi, lakini vile vile pengine kuwasaidia kama itawezekana pia mashina yao kubadilika na kuwa matawi, mfano shina la Ruselu pale. Naam.
2: Ya mpaka sasa hivi tunachokifanya ni kuwatembelea na kuweza kuwatia moyo na kuwapa utaratibu ambao unatakiwa wakizi vile vigezo vya kuweza kupata nafasi ya kuweza kuwa tawi kwa sababu bado ni mashina, na tunafahamu kwamba ili uweze kupewa nafasi ya kupata tawi ile certificate ya tawi paka hizi vigezo vya kuwa na wanachama zaidi ya 100 ambao wana kadi za wanachama. Kwa hiyo sisi tunazidi kuatia moyo, mpaka sasa hivi tuna mwaliko wa kwenda kufungua shina la Bukole miti mirefu.
0: Sasa
2: kuna wakereketo wa Simba 150 ambao mpaka sasa hivi tuko kwenye utaratibu kwamba wakate zile kadi za ushabiki na baadaye wakate kadi za wanachama ndipo tuweze kuwapelekea tawi waweze kujitegemea.
0: Sawa.
2: Tunazidi kuwapa elimu hiyo na kuwatia moyo ili tuweze kupata matawi mengi. Ndio furaha ya Simba kwamba tuna matawi mengi hapa Bunda mjini.
0: Sawa, tuzungumzie Simba Day tarehe 8 ya mwezi wa 8. Umezungumza pengine nafasi sasa ya ushiriki kwa mashabiki wengine wa Simba ambao wanatoka katika mashina mbalimbali ambayo yapo nje ya mji wa Bunda. Pengine ipoje au ni issue ambayo inahusisha tu mashabiki wa Simba wa Bunda mjini hapa kati?
2: Kwanza kabisa sisi kama viongozi wa tawi la Bunda kushirikiana na mkoa tumepanga siku ya Simba Day. Wale wanachama wote wa Simba wanaojisikia tutasherekea siku ya Simba Day makao makuu ya mkoa. Na yale mashina yetu yote yanayozunguka ndio maana tumewaita ili kesho wawepo kwenye kikao tuweze kupanga na kuweza kuamua. Lakini vile vile tunao viongozi wa Simba na wakereketo wa Simba watakaoenda Ngorongoro, watakaoenda kusherekea siku ya Simba Day kule Dar es Salaam, na wengine watabaki. Na sisi tutakaobaki tuna shughuli za kufanya kama kufungua mashina, lakini kuna utoaji wa damu katika mausari yetu yanayotuzunguka. Na wengine tutaenda kufurahia pale makao makuu ya mkoa, na hilo ndio tulikuwa tumepanga, na najua kwamba utaratibu umekamilika na mambo yote yanaenda sawia, kwa hiyo hakuna shida yote ile.
0: Okay, sawa. Katibu anasema hakuna shida yoyote ile. Unaweza kandokeza kuhusiana na uchaguzi pengine wa Tawilen?
2: Ya kila kitu nimesema tukikaa vikao ndio vinavyo tuweka sawa na kuweza kusonga mbele.
0: Okay.
2: Maana mwakani tuna uchaguzi ambao uko mbele yetu.
0: Sawa sawa.
2: Ya, kwa hiyo tuna imani kwamba tutapata viongozi wazuri wa tawi, tutapata viongozi wazuri wa mkoa, tutapata viongozi wazuri wa taifa watakaoenda kutuwakilisha.
0: Basi sawa, tutakuja kuhitimisha. Shabiki wa Simba, nimeambiwa mkeleketwa wa Simba. Karibu sana kwenye mic. Nitaka tu nifahamu kitu kimoja. Simba mwaka huu umeonekana kuwa bora sana mara baada ya kuweza kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho. Pengine kuna baadhi ya wachezaji ambao wamekwisha ondoka ndani ya timu. Zungumzia Pimpin Kamara, na wengineo. Pengine wewe hii ya kuondosha wachezaji na tetesi za baadhi ya wachezaji wengine kuingia ndani ya timu linakupa matumaini gani kuelekea msimu ujao?
2: Ninadhani najitambulisha jina. Naitwa Petro Charles Servatori Tungalaza, ni mkazi wa Mapinduzi.
0: Okay.
2: Mbaye kwa Bunda mjini.
0: Sawa sawa.
2: Ya, mimi ni mkereketwa kindakindaki kabisa, mkereketwa wa Simba kabisa, ambaye sikuteteleka wala kuhama wala kufa moyo. Niliendelea kusimama na Simba yangu. Kwa hiyo mimi naomba hata wale ambao wengine waenda walihama, walikufa moyo na nini, mimi nawakaribisha kesho Mnazi Mmoja tuweze kuwa nao pamoja.
0: Okay.
2: Basi
0: sawa. Mimi nikushukuru sana kwenye hilo. Katibu, tumalizie sasa kwa nafasi ya msikilizaji ambaye pengine anaweza kawa na jambo la kuweza kuuliza, anahitaji ufafanuzi zaidi, kwa sababu pia muda wetu si rafiki sana hapa. Pengine unaweza kuacha mawasiliano.
3: Ya, mawasiliano yangu kwa wale ambao watapenda kuja kwenye kikao chetu cha kesho, kwa sababu kuna wengine wanatoka Guta, wengine wanatoka Kitaramaka, wengine Ruseru, wengine wanatoka Bukole. Tunawakaribisha wengine Nyasura. Mawasiliano yangu ni 0763 42 66 24, 0763 42 66 24. Kama kuna shida yote, tuwasiliane na mimi, nitakupokea na tutakuwa pamoja katika kikao chetu cha kesho kuwapokea wageni wetu wanaotoka kitaifa lakini na mkoa pia.
0: Okay, basi sawa. Mimi niwashukuru pia na niwatakia usiku mwema pia.
3: Asanteni sana.
0: Basi sawa.
4: Chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008. Au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji mambo dam dam.

0: Okay, sawa msikilizaji bana, bado tunazidi kusonga mbele meza michezo, dakika 52 tu mara baada ya saa 2 kamili usiku. Mambo yako vizuri kabisa hapa, tenda kujuza taarifa mbalimbali za kimichezo katika usiku huu wa leo. Tuelekee pale ndani ya kikosi cha Africans, ambapo jana usiku wakati tunaondoka hapa kwenye meza michezo, wao waliweza kumtambulisha mchezaji mpya ndani ya kikosi chao, ambao sasa yeye ataenda kuungana na wachezaji wengine kwa ajili ya kuweza kuhakikisha pengine wanaenda kufanya vizuri katika msimu wa 2026-27. Si mwingine bali ni mchezaji Juma Isa Abushiri Chuga Boy, yameweza kujiunga na kikosi cha Africans akitokea pale Fountain Gate. Yalizungumzwa mengi sana Martini kuhusiana na Juma Isa Abushiri Chuga Boy kuhusiana na uhamisho wake, tetesi zikiwepo kwamba anaweza kawa anaelekea kule barani Ulaya katika klabu ya soka ya KI Gent, lakini mambo yakawa tofauti kabisa, lakini taarifa pia zinasema hakukuwa na kitu kama hicho.
1: Kwa uongozi mwanzoni ilikuwa inaelezwa watu wa kwanza kupeleka ofa kwa Abushiri walikuwa ni Azam, baadaye dili lao likaja likaingiliwa na Kiasi Gang ya kule Ubelgiji.
0: Naam,
1: watu wakawa na matumaini makubwa kuhusu bwana mdogo ambaye walikuwa wanaamini kipaji chake kinaenda kule kwa kile ambacho walikuwa wanaamini ni sehemu sahihi kwa umri wake na kiwango alichokionyesha kwenye msimu wake wa kwanza kwenye ligi kuu. Walikuwa naamini anaenda kuonyesha kitu kikubwa zaidi, lakini hapo katikati ikatokea na taarifa za Young Africans kuhitaji uwepo wake kwenye kikosi chake, na hapo jana wamefanikiwa kumtambulisha Juma Abushiri Chuga Boy, na anaungana na kikosi au squad ya Young Africans ya msimu unaokuja.
0: Sasa
1: ukimwongelea mwenyewe, nadhani ni msimu wake wa pili sasa, kama akienda ku unaokuja ataenda kuitumikia Young Africans, kwake itakuwa ni msimu wake wa pili akiwa ligi kuu. Msimu wake wa kwanza alikuwa na Fountain Gate ambayo kwa kiasi kikubwa wao walimuona toka akiwa na miaka 6 akiwa anachezea academy ya Future Academy ya kule Arusha, si ndio?
0: Sasa
1: na mara baada ya hapo Fountain wakamuona na wakamfadhili kwenye masomo yake yote, pamoja na kwa kile ambacho alikuwa nacho ikabidi wachukue ada yote ya masomo ya kwake. Wataitumia au watailipa wao ili aweze kutimiza ndoto zao, na leo hii tunaona kwa kiasi kikubwa kwao hasa kwenye kutengeneza wachezaji imewalipa, kwa sababu ameenda Young Africans hadi hivi leo. Ukiongelea tu msimu wake wa kwanza kwenye mafanikio yake binafsi, nadhani ni kijana ambaye alionyesha performance bora, na mechi yake ya kwanza kabisa kwenye ligi ilikuwa ni dhidi ya Dodoma Jiji. Na kwenye huo mchezo timu yake ilishinda 1-0. Na Juma Abushiri yeye alichaguliwa kama man of the match kwenye mchezo huo.
0: Sasa
1: kwa kila ambacho alikionyesha kwenye mchezo husika na msimu mzima, kwenye mechi zote alizoshiriki yeye kachaguliwa man of the match kwenye michezo miwili ya ligi kuu. Kwa hiyo kuna namna alikuwa ana kitu ambacho kilikuwa kinaonekana, sio tu kwa watu wachache, hata wale ambao walikuwa wanagawa tuzo basi walikuwa wanaona mchango wake mkubwa kwenye mechi moja moja. Lakini bado kwa Fountain amekuwa na impact kubwa pale ambapo amekuwa akikutana na hizi team giant, team kubwa, Simba, Yanga, Azam. Impact yake moja kwa moja kwenye kikosi cha Fountain imekuwa ipo kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo kwa Africans kama akienda na akapata nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha Young Africans, inawezekana akawa na impact kubwa. Changamoto ni kuwa, je, atapata hiyo nafasi kucheza mbele ya wachezaji ambao wapo pale wa kimataifa? Hiyo pia ni swali kubwa ambalo linabaki kwetu sisi, na kusubiri msimu uanze tuone kipi ambacho ataiofa Young Africans. Lakini ni mchezaji ambaye kwenye michezo ya ndani, of course experience anayo, almost msimu mzima aliopanda ligi kuu hadi hivi sasa, experience anayo. Kwa hiyo tusubiri sasa, je, kila ambacho alikionyesha Fountain atakihamishia Young Africans?
0: Naam,
1: ni kukaa na kusubiri.
0: Okay,
1: yeah,
0: sawa bana, ndo hivyo. Kwa Yanga, Simba Kevin Nation ametambulishwa saa 7 mchana na hatari ameanza maandalizi ambapo Simba ameingia kambini na yeye pia akiwa miongoni mwa wachezaji ambao wamewasili kambini siku hii ya leo. Kevin Nash ni kutoka Pamba Jiji. Yalizungumzwa mengi sana. Lakini mwisho wa siku tumeona tetesi sasa imekuwa taarifa kamili kutoka Simba.
1: Naam. Yeah, it is official. Moja kati ya mchezaji ambaye tetesi zake zilianza muda mrefu, moja hapo ni Kevin Nash. Lakini ukienda kwenye ubora wake inawezekana ana ubora huo wa kusajiliwa Simba. Kwa sababu gani? Tumeona kwa Simba imekuwa kielezo kuwa moja kati ya mtu ambaye inawezekana akaondoka kwenye msimu huu basi ni Alassane Kante ambaye anacheza nafasi ya kiungo pale nyuma, pale kiungo cha ukabaji cha Simba utamkuta Alassane Kante pamoja na Yusuf Kagoma pale.
0: No.
1: Sasa ongezeko la Kevin Nash kutokea Pamba ambayo kwa kiasi kikubwa kwenye miaka yote aliyotumikia Pamba inawezekana ni mchezaji ambaye amekuwa muhimili mkubwa hasa kwenye kuilinda ile safu ya ulinzi ya Pamba Jiji. Kwa ubora wake, uwezo wake kwenye kupiga tackle lakini pia kupoka mipira inawezekana ana ubora huo kwa kiasi kikubwa. Kwa ongezeko lake kwenye kikosi cha Simba kuna namna pia itaongeza ule ushindani. Kama Alassane Kante akiondoka inawezekana ina akawa mbadala mzuri kwake yeye, lakini pia akiwa amebaki inawezekana pia akaja kuwa akaleta ule ushindani, kwa sababu ni aina ya mtu ambaye kwenye kazi chafu utamkuta mpira mzuri pia utamkuta amepita Pamba, amepita Singida, kuwa na hiyo experience. Kwa kabla hajaenda Pamba alitumikia Singida, kuwa na hiyo experience ya kucheza ligi kuu na kwenda pale yeye anaenda sasa kuonyesha upande wake wa pili kwa Kevin Nash ni mchezaji wa aina gani na ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kukuofa kiasi gani cha uwezo wake. Kwa uwezo wake na kila ambacho Simba wanakihitaji, mimi naweza nikamweka daraja moja Kevin Nash, Yusuf Kagoma pamoja na Alassane Kante, naweza nikaweka kwenye hiyo uwezo mmoja. Sioni wanazidiana vitu vikubwa sana, kwa sababu moja kati ya shida kubwa iliyokuwepo kwa Kagoma kwenye kikosi cha Simba ilikuwa mwanzoni ni alikuwa anacheza sana madhambi. Kwenye dakika 90 Kagoma lazima atoke na kadi ya njano, kadi nyekundu. Yaani hizo zilikuwa imeshafika wakati imekuwa kwake ni jambo la kawaida. Lakini toka ujio wa Steve Baker ameonekana pia kucheza soft football kwake yeye. Yaani mchezo ambao sio wa madhambi, unawezekana ukacheza kiungo wa chini lakini usihusike kwenye madhambi kwa aina nyingi. Hiyo inakuja kwenye kuicost team, kwa unaona amebadilika kadri siku zinavyozidi kwenda, amebadilika. So uwepo wa kuongezeka Kevin Nash nadhani pia itakuja iongeze changamoto kubwa hasa kwenye eneo hilo la kiungo. Naamini aina ya mpira ambao Kevin Nash anacheza ana nafasi kubwa pia kuingia kwenye kikosi cha Simba moja kwa moja.
0: Okay. Yeah. Sawa. Tutaenda kulipa bila alafu tutarejea na taarifa nyingine. Msikilizaji, kumbuka tu kwamba leo tunaishia pale saa 3:30 usiku.
2: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC 150 kwa kesha milioni 2,800,000 au

0: kifurushi cha mwezi mzima. Smart TV inchi 43 4K. Wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi mteja, utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo. Warranty engine mwaka mmoja. Na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwi Tanzania kwa maelezo zaidi au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Kiwi, let's ride together.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1060? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye

0: Yes, bana tumerejea hapa msikilizaji na moja kwa moja pia tupo na Kiwi Tanzania. Hawa pia ni wauzaji wa pikipiki imara, bora kabisa ambazo zinatumia mafuta kidogo sana. Yaani zinanusa tu,
1: zinusa. Swala la kunusa tu. Bana Kiwi pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46, lakini pia kwa cash unapata kwa 2,800,000. Katika msimu huu wa kombe la dunia, Kiwi imekuja na ofa. Mteja atakayenunua pikipiki iwe kwa mkopo au kwa cash anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo. Atapata dish na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi, radio bluetooth au smart TV inchi 43 4K, lakini ufai bado ipo mzigoni na inaendelea. Kama hiyo haitoshi, matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kwa pale unapochukua mzigo wako wa Kiwi au pikipiki ya Kiwi, utapata utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Lakini wanapatikana Tanzania nzima bana, sio? Lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana pale Msoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo C, mkabala na kanisa la Katoliki, lakini Shirati, mtaa wa Bwele pale. Sasa moja kati ya kitu ambacho kimekuja kizuri pale Shirati, mtaa wa Bwele, ukisoma ukipitia kwenye ukurasa wa Coastal Union, wana mangushi, wao wanakuambia wanakuja pre-season pare Shirati kuweka pare pre-season.
0: Unaona raha ya kuwa na
1: unaona sasa
0: uwanja walao kidogo.
1: Ukiwa na uwanja kidogo ukafika pale afu ukajichukulia pikipiki yako ya Kiwi, unakuenda tu kuangalia Coastal Union pale wakiwa zao pre-season pale Shirati, huku ukiwa na mzigo wako wa Kiwi. Lakini Tarime pale mtaa wa Serengeti wanapatikana pia hapo. Bunda mtaa wa Posta wanapatikana hapo. Mguu mtaa wa Seronga. Huku pale Bukima wanapatikana Bukima Center. Huku Buemba wanapatikana pale Buemba 00. Ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwi, utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05. Au kwa mitandao ya kijamii bana, hawa jamaa wanapatikana kama Kiwi Tanzania.
0: Sawa bana, iko hivyo, nikufahamisha kuhusiana na StarTimes ambao wanakuambia sasa tumejiamulia kuweza kukupa raha. Yaani ukipata kifurushi chako cha mwezi, wao wanakupa raha kifurushi cha juu bure mwezi mzima, na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha siku tano zaidi bure. Kupitia Star Swahili wamekuletea tamthilia mpya kabisa Kituruki, inaitwa The Good and the Bad, kuanzia Julai 2 ni saa 4:30 siku bila kukosa Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na The Bev kila siku saa 3:45 usiku. Weekend hii bana kwenye mvua ya movie, usikose bongo movie kali Mlango wa Kifo Jumamosi, pia ilipatikana pale saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Lagos Landing kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kosa movie kali zitafasiliwa Kiswahili na weekend pia kupitia Mambo TV Swahili. Kwa watoto bana, likizo ilikuwa imenoga sana, kupitia Star Swahili pekee wameenjoy sana katuni kali ya Bone Bees kwa Kiswahili, ambayo ilikuwa ni kila siku Jumatatu hadi Jumaa saa 10 kamili jioni. Na bado kama wewe mteja mpya wa StarTimes, wamejiamulia kupa raha kwa bei kitonga kabisa. Rekoda antena pekee utaipata kwa shilingi 2025 tu. StarTimes tumejiamulia kukupa raha bana. Tazame Kibe na Nane Cup, mchezo wa pili hatua ya makundi umepigwa leo hii katika shule msingi pale Bunda, katika uwanja ule mzuri kabisa. Tumeshuhudia Nyasirori leo wameshindwa kuweza kuhimili vishindo bana vya Bunda Rising. Wameweza kuchapika mabao mawili kwa moja katika mchezo ambao ulikuwa mkali na wa kusisimua. Tutaenda kuwasikiliza hapa walimu wanazungumza nini mara baada ya mchezo huo. Tutaanza na Frank Robert, kocha team ya Bunda RTC, baada ya kuweza kushinda mchezo wa leo.
2: Sports Center. Cha kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu. Mechi ilikuwa nzuri, mechi ilikuwa na ushindani, wapinzani walikuwa wabaya sana, walikuwa wazuri. Lakini tulikuwa tumejipanga vizuri na ndio maana tumeshinda mchezo wa leo.
3: Ndio, wapi ambapo mmefunga kwa sababu pamoja na kushinda lakini na nyinyi mmefunga goli moja.
2: Sawa, ni changamoto za kawaida kama ulivyoona goli la kwanza tumefanya makosa, mabeki amefanya makosa, amepigwa mpira bahati mbaya wakashindwa kumaki vizuri. Tukaweza kushinda goli la kwanza.
3: Mnajipangaje katika mchezo unaofuata sasa?
2: Ya, sisi kila mechi ni finali. Kila mechi ni finali kwa sababu tumewekeza kuchukua hili kombe. Kama umewekeza kuchukua hili kombe lazima kila mechi iwe finali. Kwa hiyo sisi tumeshamaliza hii, tunajipanga na mechi nyingine.
3: Unawaambiaje mashabiki wenu?
2: Wa mashabiki wao na uvumilivu na waipende timu yao. Msimu huu tumejipanga vizuri. Na imani tutafanya vizuri.
0: Ah, sawa. So, huyo ni Frankie ambaye ni kocha wa timu ya Bunda RTC. Vipi kwa upande wa Nyasirori? Hasron. Oloch yeye anazungumza kuhusiana na timu yake kuweza kupoteza mchezo wa leo.
4: Kwa majina naitwa Ezron Orochi. Kwa mchezo wa leo sijaferi sana, sema tu ni mapungufu yaliyotokea, mpinzani wangu akaniadhibu. Lakini timu yangu imejituma. Changamoto zilizopo ndogo ndogo za uwanja, naona uwanja sio rafiki. Kama kweli mdhamini anataka adhamini virabu, aangalie uwanja rafiki ili mpira uendelee uwe na burudani nzuri. Uwanja sio rafiki kwa kweli. Hicho tu ndio ninacholalamikia. Lakini timu zote zimecheza vizuri. Ni makosa tu nimefanya nikaadhibiwa.
3: Kada wapi ambapo amefeli kwa sababu kuanzia ngazi ya ushambuliaji, ngazi ya ulinzi na viungo.
4: Ni makosa tu niliyotumia yametumika nikaadhibiwa.
3: Kwenye mwandaji wa mashindano labda ni mambo gani ambayo yanatakiwa boreshwa?
4: Cha msingi ninapoangalia hapa sasa upande wa viongozi ambao nasimamia makamisa, sioni utaratibu unavyoenda. Marefari wanaingia tu orera wanakuja kuchezesha, sioni viongozi ambao wanaweza kusimamia michezo hii. Hali hata goli tunalofungwa goli la pili, yani offside ya wazi kabisa inayoonyesha, lakini tunaona tu tukienda kuongea tunaona kama tunapewa kadi. Sio haki. Naangalia vijana tunatumia gharama kutoka Nyasirori mpaka Bunda kuja kucheza hii tutoe burudani. Tunakuja kutoa burudani lakini wakuja kuiua wenyeji walioko Bunda hii.
3: Labda kwa mwisho kabisa, unawaambiaje mashabiki wa Nyasirori ambao mmeambatana nao lakini wengine mmebakisha nyumbani wanakusikiza kupitia Mazingira FM?
4: Mimi nawatia moyo, bado tuna nafasi, bado kuna mechi zingine tunacheza. Cha msingi tupate pointi kwa sababu hapa tuko makundi, ili tukishapata pointi na ishara tunajua tutafuzu.
3: Maandalizi mliyoweka kwa mchezo unaofuata kwa sababu ni makundi,
4: tumejipanga. Timu itakayokuja kwetu, timu zote ni nzuri lakini tumejipanga.
0: Ah, sawa. Huyo ni kocha wa Nyasirori akizungumza, amehaumu kuhusiana na picha uwanja. Lakini najalizishwa pia na maamuzi ndani ya dakika 90. Mashabiki wanazungumza kipi mara baada ya mchezo wa dakika 90 kuweza kutamatika?
3: Niko na mashabiki pia wa michezo hii ambayo inaendelea Kibena 8 Cup. Huyu bwana kila sehemu bwana unamkuta. Ukienda Kungombe yupo, ukija hapa Bunda yupo. Leo mchezo umetamatika kati ya Bunda Racing Sports Center pamoja na Nyasirori. Wewe kwa binafsi kama shabiki umeonaje mchezo leo? Ukianza na majina yako?
5: Mimi naitwa Masaru Charles, napatikana kwenye matapo ya Nkizi. Mchezo ulikuwa vizuri lakini mlioandaa mashindano haya, hebu mjaribu kuwa kea kwa sababu waamuzi wetu sio hawako makini. Yaani ni waamuzi ambao inaonekana kama wanapendelea. Ina maana timu zinazotoka pembeni zinakuwa kama zinaonewa. Kuanzia jana Kungombe waamuzi walikuwa sio fair. Na leo waamuzi kuna sehemu wanateleza. Kwa hiyo kamati ya mashindano haya ijaribu kuwakalisha chini waamuzi, ijaribu kuwajenga. Ina maana isiwe kila siku malalamiko ni wa waamuzi. Na kitu kingine, mimi nawapongeza maana wamecheza mchezo mzuri, haijatokea uvurugu yoyote, lakini kulingana na matokeo ya leo waongeze juhudi zaidi. Sio kwamba kushinda leo ndio kwamba wajione wako bora. Bado wana makosa mengi, warekebishe wanapokuwa wanakosea, wakae vizuri. Na kitu kingine, Kibe, tumuombe kama mwandalizi wa haya mashindano ajaribu kufuatilia huyu michezo. Sio kuwa anapewa tu taarifa yeye afiki. Ina maana kuna mambo yanafanyika ambayo sio mazuri. Kwa sababu yeye ameandaa, ni mtu ambaye ameandaa yupo hapa, lakini kuna mambo yanaenda sio. Yaani mengi sana yanakuwa makosa ni yale yale. Waamuzi kama inawezekana bora waje wengine kuliko hawa. Mtu hawezi kutoka kijijini anakuja kuonewa. Inakuwa sio mchezo huo. Jana kwa mechi nizo ziona Kungombe, Kungombe ilikuwa istahili kupata hata draw. Lakini kwa sababu ni maelekezo, sijui ni nini, lakini sikufurahia.
3: Okay.
5: Kwa hiyo hata hii timu ya hapa kwetu Bunda kujaribu kuongeza juhudi sana, isijione kwamba imefika, bado ina madhaifu makubwa. Makocha pia wapungue, kwa timu moja na makocha sita haiwezekani.
3: Asante sana. Niko na shabiki mwingine hapa.
6: Sawa.
3: Mambo vipi?
6: Safi mambo.
3: Utambua majina yako?
6: Kwa majina anaitwa Mgema Jackson Makoba.
3: Ndio.
6: Ya ni shabiki kutoka timu ya Nyasioli FC.
3: Umeonaje mchezo wa leo kwanza?
6: Mchezo wa leo niseme kiujumla mchezo ni mzuri. Mchezo ni mzuri, ila kibaya zaidi naweza nikasema sijaona uchezeshaji bora wa mchezo kwa leo. Marefari bado wanatupungua sana. Kama mwandaa mashindano yuko vizuri, ninaomba akae na marefari kwa ajili ya kuasa mchezo huu. Kama kutakuwa na mchezo mwingine wa aina hii siku nyingine, unaweza katokea hata vurugu, kwa sababu hii inapelekea timu baadhi inayotoka kijijini kukata tamaa kuja kushiriki mashindano hata siku nyingine. Kwa mimi ombi langu nalia sana na ma, na ma

0: Sawa, bana tumewasikiliza pia viongozi wa timu zote mbili. Tumeanza kwa makocha mezungumza, shabiki pia mezungumza. Kikubwa umelomu kusiana na maamuzi ya marefari. Kwa hiyo hilo nadhani linabaki kwa waandaaji wa mashindano pamoja na wasimamizi wa hii michezo pamoja na uongozi wa chama cha marefari, si ndio? Kuona namna gani ambavyo wanaweza wakaboresha ili kuondoa hizi changamoto ambazo zimekuwepo. Uwanja pia nimeona umeharamikiwa, lakini kidogo inaweza kawa inafurahisha zaidi maana viwanja ni vile vile tu, havina tofauti. Yeah, tukili tu wazi kwamba inawezekana Bunda tukawa na changamoto ya viwanja.
1: Yeah,
0: pengine kuliko wilaya zote katika mkoa wa Mara.
1: Mfano hapo tumetoka kuongelea leo hii Coastal wanakuja kufanya pre-season Shirati. Kwa inawezekana hawajakurupuka, si ndio?
0: Wameangalia.
1: Wamefanya research, wakajua tukishaenda kule tutapata yale mahitaji yetu yote ambayo tulikuwa tunahitaji kuyapata. Na hata hawa jasiri, siamini kama kuna uwanja ambao wamecheza mashindano yote ambao wameshiriki, kuna uwanja mzuri ambao wametumia zaidi ya huo. Ine ila wenyewe kwenye suggestion yao ni kuwa uboreshwaji au uwanja uboreshwe. Yes, kwenye vitu muhimu muhimu inawezekana uwanja ulikuwa sasa wenyewe wameshindwa kuelezea uwanja ni mbaya kwenye eneo gani. Inawezekana ulikuwa hujachorwa, si ndio? Kwa sababu uwezi ukasema eti uwanja uboreshwe upande upande nyasi sasa hivi.
0: Hapana,
1: ni uongo. Labda michoro labda ilikuwa ionekane.
0: Kuna changamoto,
1: inaweza nikawaelewa kwenye eneo hilo.
0: Sawa. Kesho Kabasa na Magereza pale Kung'ombe, mechi ngumu sana pia.
1: Nzuri, moja kati ya timu ambao zina mashabiki wengi zaidi kwenye mashindano haya. Moja wapo pia ni Kabasa. Yes, wana mashabiki wengi, lakini pia wana vibe la kutosha. Lakini moja kati ya timu ambao pia ina mpira mzuri na ina watu wengi pia na wenyewe ni Magereza. Yaani ukisema timu ambayo ina vibe dakika zote 90 inawezekana ikawepo Magereza pamoja na Kabasa, kwa sababu mashabiki wa Kabasa pamoja na Magereza wanakuwa wapo wana vibe muda wote ambao wapo uwanjani. Utakuta Magereza wanakimbia na lispika wao, lakini pia utakuta Kabasa ni kelele mwanzo mwisho. Moja kati ya kuna brother hivi ni shabiki wa Kabasa wa kutupwa. Yes, ana nadhani ni mwana Yanga pia.
0: Yes,
1: anapendaga anapiga vigelegele mwanzo mwisho. Yes, kwa moja kati ya game ambayo itakuwa nzuri zaidi, wana uwezo huo Magereza wa kucheza mpira chini. Wana uwezo wa kucheza aina zote za mpira, yani ukitaka mipira mirefu watacheza, ukitaka chini watacheza. So ni aina ya timu ambayo kwa kiasi kikubwa imejikamilisha kwenye ngo hiyo. Lakini Kabasa ukiachana pia na vibe ambayo waga wanalo kwa mashabiki, wanajaribuga pia na wenyewe kujaribu kuwatengeneza mashabiki wao waweze kufurahi. Kwa tutashuhudia mechi nzuri sana kesho.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Bana ndo hivyo. Kibe na Nane Cup inazidi kushika kasi. Kwa hiyo ndo hivyo, vilio vya viongozi nadhani vitakuwa vimemfikia pia kwenye mashindano.
1: Yes.
0: Yeah, kwa vinaweza vikaboreshwa.
1: Unawasikia mashabiki wanakuambia walau waliandaa mashindano au wanafika kwenye hivi viwanja
0: ili aone kinachotokea.
1: Yes, ajionee mwenyewe, asiwe tu mtu wa kutumia taarifa, kitu ambacho of course ni kizuri wewe kama mwenye mashindano. Wala uwezi ukapata mechi zote, si ndio?
0: Yeah, hata mechi moja moja.
1: Yes, pia unapanga leo unaenda Kung'ombe, zipite mechi tatu, labda nije mjini mjini nyingine nitashuhudia, si ndio? Kitu ambacho mimi naona kwenye suggestion ya mashabiki ni kitu ambacho ni kizuri.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Bana ndio hivyo. Tutazame taarifa nyingine. Nadhani sasa hapa twende kimataifa.

0: Yes, bana Shakina na bana Boy wanakuambia Dai Dai na finali bwana leo tunaenda kuishuhudia. Finali kubwa kweli kweli, finali ya kombe la dunia ambapo tutashuhudia Spain, si ndio? Yeah. Wakiwa wanacheza na Argentina katika mchezo wa finali ambao utaanza muda mchache kuanzia hivi sasa. Sane kamili watakuwa wanashuka dimbani leo hii kushuhudia finali hii. Mara mwisho Spain anacheza finali ni miaka 16 iliyopita. Tunazungumzia mwaka 2010 pale Afrika Kusini. Wengine kwa bado sana wakati huo, lakini kwa watu wazima pia shuhudia moja finali bora sana zidi ya Uholanzi, si ndio? Lakini baada ya safari ndefu, milima na mabonde, anguko pia kwenye finali za kombe la dunia 2014, 18 na 22, lakini wamefanikiwa kurejea tena katika finali. Argentina finali yao ya pili tena mara baada ya 2022 kuweza kutinga finali na wakashinda kwa mkwaju penalty zidi ya timu taifa ya Ufaransa. Kwa hiyo wameingia tena mara baada ya kuweza kuchapa England katika mchezo wa nusu finali. Tumeona vikosi vya timu zote mbili, hakuna mabadiliko ambao pengine tungeatarajia. Vikosi bado ni vile vile ambavyo tumeona vitoa kucheza katika mchezo uliopita. Tegemee kitu gani katika mchezo wa leo? Spain wakiwa pia wanapewa nafasi kubwa kutokana na staili ya uchezaji wao, pengine wanaweza kufanya jambo kubwa zidi ya Argentina.
1: Mechi nzuri sana ambayo mimi binafsi natamani kuiangalia kwa kiasi kikubwa ni finali ya Spain pamoja na Argentina. Kwa nini? Moja kati ya vitu ambavyo vinaelezewa, kwanza ni legendary ambaye anahesabika kama ndo goti wa mpira wa duniani kote, Lionel Messi amebeba. Inawezekana angestaafu bila kubeba kombe la dunia, lakini kombe la dunia la 2022 akabeba yeye, akawa ameifuta hiyo rekodi ya kutokuwa na kombe la dunia toka aanze kucheza mpira, amekuja kubeba 2022. Lakini sasa hivi ni finali yake ya pili mfululizo anaenda mbele ya Spain.
0: Sasa
1: Spain ambayo kwa kiasi kikubwa imejaza vijana ambao tuseme ni vijana wadogo ambao wana uchu wa kucheza mpira kwa kiasi kikubwa. Moja kati ya mechi ambayo haikutegemewa ni Spain dhidi ya Ufaransa, ambao Spain waliwatoa Ufaransa, si ndio? Na moja kati ya watu wengi walikuwa wanaamini kuwa inawezekana Spain isingeitoa Ufaransa kwa kile ambacho walikuwa naamini Ufaransa ni bora kuliko Spain. Lakini Ufaransa akalala chuma 2-0 na game ikaishia hapo. Sasa wanaenda kukutana Argentina. Nikiangalia kwenye vikosi vya timu zote mbili, utamuona kocha wa Spain Luis de la Fuente. Yeye ameingia bila mabadiliko yoyote. Yaani kile kikosi chote ambacho kilicheza dhidi ya Ufaransa kwenye nusu finali ndicho ambacho ameingia dhidi ya Argentina. Yaani hapo unamuongelea pale mbele utamuona yupo Oyarzabal ambaye ndio striker wao tegemeo kwenye haya mashindano. Lakini pembeni utamuona Baena ambaye kwenye upande wake yeye utamuona Marco Correa pia akiwa chini yake. Kwa upande huu unakuwa upo busy sana kwa performance ambayo hasa Correa amekuwa nayo kwa kipindi chote alichokuwa ameivaa jezi ya Spain.
0: Sasa
1: kwa utamuona hivyo, lakini upande mwingine yupo Lamine Yamal upande wa kulia, na pale namba 10 ya Argentina anatembea sana Dani Olmo ambaye amekuwa akishuka na kupanda hasa kubwa. Inawezekana tunamweka kama mchezaji ambaye ni filler ambaye yeye hakai sehemu moja, utamuona chini, utamuona pembeni, utamuona huku, utamuona juu wakati timu inashambulia, timu ikiwa ina mpira utamuona yupo chini, sawa anafanya kazi kubwa zaidi. Na kwenye hicho kikosi kama unakumbuka vizuri alikuwepo Fabian Ruiz pamoja na Rodri ambaye walikuwa wanakata umeme kwenye ile safu ya kulinda hii safu ya ulinzi kwenye kile kiungo double pivot, wale wawili Rodri pamoja na Fabian Ruiz ndio kile kile kikosi ambacho kimecheza dhidi ya Ufaransa. Lakini kwa Argentina utayaona kuna baadhi ya mabadiliko ambayo yamefanyika kwenye kikosi, hasa upande wa kulia. Kikosi alianza nadhani Simeone kwenye kikosi kilichopita, lakini ameingia leo ameanza na Depo kwenye upande huo, lakini pia yes, lakini pia Gonzalez pia nimemuona ameingia kwenye kikosi. So mwalimu wa Argentina kwenye mchezo uliopita ulimuona Depo pamoja na Lautaro Martinez, wao waliingia kuje kubadili mchezo pale ambapo England walipolala chini au waliporudi nyuma, kwa aliwaingiza hao. Kubwa zaidi anahitaji ni kupandisha mashambulizi, huku Depo akiwa anatokea upande mwingine na huku Martinez akisimama pale mbele, huku Lionel Messi akiwa na yeye kwenye pale mbele ile safu ya ushambuliaji, yeye pale katikati anakuwa yupo pembeni, yupo juu, yupo pale chini yao au chini ya Lautaro Martinez. Kwa kiasi kikubwa naona mabadiliko, kila mtu anaingia na silaha zake ambazo anaziamini, na naamini itaenda kuwa mechi ngumu sana. Kitu kikubwa ambacho kinaangaliwa ni Lionel Messi atachukua kwa mara ya pili mfululizo, au mtoto ambaye alizaliwa na mtu wa kwanza kumshika inawezekana alikuwa ni Lionel Messi mwenyewe. Lamine Yamal akaja akautoa utawala wa Lionel Messi kwenye finali hii. Kwa macho na masikio yote yapo pale kuangalia, je, itakuwa historia kwa Spain kubeba kombe au itakuwa kwa historia pia kwa Argentina kubeba mara mbili mfululizo.
0: Nani unampa nafasi katika mchezo wa leo?
1: 50-50.
0: Okay.
1: Yaani mimi sitoshangaa hii game hata ikienda dakika 120 kwa kile ambacho nakiona.
0: Sawa. Bana, sisi tunahitimisha hapa meza michezo siku ya leo. Tukutane hapo kesho pana majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Kipindi kinachofuata ni Duarani.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini. Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwao tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
8: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
0: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
11: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
12: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
13: Okay, asante na karibu msikilizaji wa Radio Mazingira FM katika kipindi cha duarani, ikiwa ni siku ya Jumapili tarehe ya 19 mwezi wa 7 mwezi Julai mwaka 2026, na kama ilivyo kawaida kwa kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi pale saa 4 kamili, ni kipindi cha duarani. Hiki kinatupa nafasi ya taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu shughuli za madini, iwe ni uchimbaji, iwe ni biashara, au kwa namna moja nyingine katika vito vya madini. Basi hapa ndio mahala pake ambapo tunakutana. Kwako ambaye ni mdau wa karibu, niseme tu karibu sana pia kwa Jumapili ya leo ya duarani. Lakini pia kama ndio mara ya kwanza kuungana pamoja nasi, basi taswira na uelekeo wa kipindi chetu kinahusu shughuli za uchimbaji na shughuli za madini kwa ujumla. Lakini kwako ambaye unaungana nasi tu kwa maana ya kipindi hiki, basi karibu sana usafiri pamoja nasi. Mimi ni Edward Lucas, ni Tankoluka ndani ya kipindi cha duarani hadi pale saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Yako mengi ya kuweza kutupa nafasi hapa, lakini miongoni mwa yale ambayo yanachukua nafasi ni pamoja na Tanzania sasa kuwa kitovu cha huduma za maabara za madini Afrika Mashariki na Kati, ili kufuatia ujenzi wa maabara ya kisasa ya taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania GST, ambao unaendelea kwa lengo la kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha huduma ya upimaji wa madini katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo waziri wa madini Anthony Mavunde, wakati akikagua maendeleo ya ujenzi huo wa mradi, meza kueleza masuala mbalimbali juu ya ujenzi huu wa mradi na yale ambayo yanatarajiwa kwa taifa la Tanzania kwenye hatua iliyoangaliwa.
14: wachimbaji na wafanyabiashara wengi wa madini nchini Tanzania wamekuwa na changamoto moja kubwa ya upatikanaji wa taarifa sahihi za kimaabara, na hivyo kupelekea asilimia kubwa kutumia maabara tofauti tofauti zikiwemo za nje ya nchi. Na hapa tunashuhudia taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini ikiwa inatekeleza mradi wake mkubwa wa zaidi ya shilingi bilioni 14, ambako pia lengo letu kubwa ni kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha huduma za kimaabara kusini mwa jangwa la Sahara. Nitoe rai kwa mkandarasi kuhakikisha kwamba kazi hii inakamilika ndani ya muda kama ambavyo imesemwa.
15: Tuna vifaa vya kisasa ambavyo vitakwenda kuhudumia wateja wengi na wateja mbalimbali, na itakuwa na uwezo wa kuhudumia sampuli zote za madini kwa madini yote ambayo yanaweza kupatikana popote ndani na nje ya nchi.
16: Watu wenye skills wamepata ajira, pia na watu ambao hawana skills pia ambao wanatumia nguvu pia kwa pamoja wameweza kupata ajira, kwa maana kuna kazi za kuchimba, kazi za kusomba tofali. Kwa kifupi ni mradi ambao umeleta changes sana pia maeneo haya ya karibu.
13: Okay, asante. Ni sehemu ya taarifa kama ambavyo amesikika Waziri Anthony Mavunde pamoja na wataalamu mbalimbali wakielezea hatua hiyo ya ujenzi wa maabara hiyo mpya. Lengo hapa naloelezwa ni kuboresha uchunguzi wa madini, hasa kuondokana na dhana ya kuotea na kubahatisha katika swala zima la uchimbaji wa madini, na hivyo kwenda mbele zaidi katika masuala ya uchunguzi. Bana, hii ikiwa ni sehemu ya taarifa muhimu katika hatua mbalimbali ambayo inatazamiwa kama hatua moja kubwa kwa ukanda wa Afrika Mashariki kama alivyozungumza Waziri Anthony Mavunde. Lakini tukizungumza shughuli za uchimbaji wa madini na nini kinapatikana kwenye eneo fulani la uchimbaji ama ni katika duara, bado nazungumza changamoto kubwa kwa wachimbaji wadogo. Kisosi, sahani, bakuli, pleti na aina nyingine yoyote ambayo inafanya tu kuchukua sampo na kutoa uhakika wa ama kwenye duara kuna madini ama la, imekuwa ni mtindo wa kawaida kwa jamii kubwa ya wachimbaji. Ukizungumza dhana na mabadiliko makubwa ya uchimbaji wa madini, leo hii wanaangalia suala la PPM kwa maana ya uwezeshaji pia wa vifusi kutokana na kiwango cha madini kinachopatikana katika mawe fulani ama pengine udongo fulani. Lakini yote haya yanaacha sehemu ya swali. Dhana ya kutegemea maabara katika upimaji wa udongo ama mchanga katika duara husika na kuwa na uhakika wa uchimbaji, hasa kwa jamii ya wachimbaji wadogo wa madini, ni fedha, ni uzoefu, au pengine ni umbali wa huduma? Lakini je, kuna kuwa na uhalisia wakati mwingine na kufahamu muhimu wa kutumia maabara maalum katika kupima sampuli za udongo ama jiwe ama mchanga katika eneo la uchimbaji? Hiyo ndio imekuwa ni sehemu ya swali, ambapo si tu kwa kusubiri maabara ambayo inatajwa kuendelea kujengwa pale Dodoma Kizota, lakini maeneo mengi wachimbaji wamekuwa na hiyo huruka, wale ambao ni wenyeji sana wa shughuli hizi za uchimbaji wa madini, yani kufika katika site ama pengine katika eneo ama duara na kuomba sampuli ya mchanga ama udongo ama mawe yanayotoka kwenye duara husika, kisha kubeba sampuli na kuwa na uhakika. Lakini hiyo ndiyo ambayo pia inatumiwa sana na watu mbalimbali katika kuwa na uhakika wa sehemu wanayochimba ama duara ambalo limeanzishwa na kuendelea na shughuli ya uzalishaji. Lakini katika eneo kubwa na sehemu kubwa ya wachimbaji, hususan wachimbaji wadogo, bado hatua ya kupima kuwa na uhakika kuhusiana na duara ama mchanga ni jambo ambalo bado limekuwa likiwacha nyuma zaidi. Itakuwa ni sehemu ya swali, ni kutokutambua muhimu, ni kuamini zile njia nyingine za asili ambazo zimekuwa zikitumika Kipi kinawakwamisha wachimbaji wadogo kuona umuhimu wa kutumia maabara maalum kuwa na uhakika wa sampuli ya udongo, sampuli ya mawe ama pengine mchanga katika maeneo ya uchimbaji? Ukizungumza hili unazungumza hatua ya kukadiria pia hata thamani ya kiroba, upewe shingapi kutokana kile ambacho mtu kaona kwenye bakuri, kutokana kile ambacho mtu ameona kwenye sahani, au kutokana na kile ambacho mtu ametumia njia nyingine za kukagua udongo ama jiwe katika kuthaminisha shughuli zote ambazo zinapatikana kwenye duara husika. Karibu sana mwanaduarani, utakuwa na dakika tafakari hapo, baadaye tutakuwa na dakika za kukushirikisha nawe hapa. Katika taarifa nyingine ni kuhusiana na GST ambayo imeeleza inapanga kuongeza ufanisi wa utafiti wa madini na huduma za maabara kwa mwaka huu 2026-2027, ambapo mhandisi Samaje alizindua ukumbi wa mikutano wa Profesa Abdrakimani Mruma, na zaidi inaelezwa mtendaji mkuu wa taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania GST, mhandisi alisemaje, yeye amesema taasisi hiyo katika mwaka wa fedha 2026-2027 itaendelea kuimarisha utafiti wa madini na kuboresha huduma za maabara ili kuongeza ufanisi katika sekta ya madini na kuchangia maendeleo ya uchumi wa taifa. Ambapo mhandisi Samaje amesema wakati akifungua hicho kikao cha watumishi wa GST ambacho kililenga kupitia utekelezaji wa majukumu kwa mwaka wa fedha 2026-2027 na kujadili vipaumbele vya mwaka wa fedha 2026-2027 katika kikao au mkutano uliofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Profesa Abdrakimani Mruma pale Dodoma. Na katika kikao hicho mhandisi Samaje aliwataka watumishi wa GST kuzingatia maadili ya kazi, ubunifu na ushirikiano katika utekelezaji wa majukumu yao ili kuhakikisha kwamba wananchi na wadau wengine wa sekta madini wanapata huduma bora na zenye ubora na kwa gharama nafuu kabisa. Hiyo ikiwa ni sehemu yake ya ujumbe, lakini pia akisisitiza kwamba maadili ya kazi ni msingi wa utoaji huduma bora, huku bunifu ukiwa kichocheo cha kuongeza ufanisi wa taasisi, lakini pia kisisitiza na kuhimiza watumishi kuendelea kuimarisha utamaduni wa kufanya kazi kwa ushirikiano, yani teamwork, ambapo ameeleza kwamba mshikamano ni nguzo muhimu katika kufanikisha malengo ya GST. Hiyo ni sehemu tu ya hatua mbalimbali ambazo ndani ya juma hili zikisisitiza swala la upimaji, likisisitiza swala la matumizi ya maabara katika kupata majibu katika maeneo mbalimbali ya uanzishaji wa maduara, ya uanzishaji shughuli za wachimbaji, hususan katika jamii za wachimbaji wadogo. Swala la kutumia maabara katika kutambua na kutoa majibu sahihi linapewa nafasi gani? Jambo lipi linapaswa kuweza kufanyika? Basi ndio sehemu ya mjadala ndani ya kipindi cha Duarani kwa Jumapili ya leo. Msikilizaji, niseme tu karibu sana. Classified ni nafasi nzuri zaidi ambayo itakupa fursa ya kutosha, hususan wale wachimbaji, wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla, hasa katika maeneo yanayozunguka shughuli za uchimbaji kwa ujumla. Namba ya simu studio ambayo itakukaribisha hapa ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Hiyo ndio namba ambayo utahusika pamoja nasi hapa ndani ya kipindi cha Duarani kwa siku ya Jumapili ya leo. Lakini pale Arusha, naibu waziri wa madini Dr. Steven Kiruswa, yeye ameweza kusimamisha kwa muda ule uchaguzi wa viongozi, na ni viongozi wa mabroka wa madini katika wilaya Longido pale Arusha, akisisitiza kwamba uchaguzi huo hautafanyika hadi pale wapiga kura watakapopatiwa elimu ya kutosha kuhusu haki, wajibu na taratibu za uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya mabroka. Hatua hiyo ambayo inalenga kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa uwazi, haki na ushirikishwaji kwa wadau wote, huku akiepusha kitajwa kuepusha migogoro ambayo inaweza kujitokeza kutokana na kutokuelewana au kutokuzielewa taratibu za uchaguzi kwa wadau. Lakini hiyo ni sehemu ya taarifa ambayo niliweza kuizungumza katika mwezi uliopita, hasa kwa hatua mbalimbali. Bana, tunarejea kwako. Swala ni je, tunalipa nguvu kama wachimbaji swala la matumizi ya maabara katika kuhakiki kiwango cha madini, kama ni kiwango cha dhahabu kilichopo katika sehemu ambayo unafanya kazi au unachimba, kwa kutumia vipimo vya maabara? Nimedokeza mwanzoni miongoni mwa vitu pekee ambavyo vimekuwa vikitumika hasa kwa jamii za wachimbaji wadogo kuponda mawe ni kalai ama kikaango ama sahani au bakuli katika kuhakiki kiwango cha madini. Vipi swala la maabara linapewa nafasi? Karibu sana kupitia namba 0656 555571 na 0684600007 katika laini Mazingira FM. Hello. Okay, kamata simu yako vizuri na uelekeo wako vizuri ili simu yako iweze kusikika hapa duarani.
17: Hello.
13: Nam, unaitwa nani, uko wapi?
17: Kaka, hii ni sauti ya Msiku Nguru, napatikana pande za Mwibagi hapa.
13: Karibu sana kutoka Mwibagi.
17: Asante. Mimi nizungumze kwamba haya masuala ya madini kwa kweli kiujumla yana changamoto yake, kwa sababu unapokuta tuko mgodini pale, ni kweli unapokuta umechimba kama sisi wachimbaji wadogo, ni lazima unapopeleka dola lako lazima udhibitishe udongo ule kivipimo inavyokwenda. Unapoanza kuhakiki kwamba ule udongo labda umeuteketeza, baadaye imebaki ile dhahabu yenyewe, ndio inakupa matumaini kwamba ile duara itatoa aidha halitatoa. Kwa hiyo tunapotupa ile ramani, na sisi ndio tunaifuatilia. Kwa hiyo kuna nguvu ambayo tunaipata kulingana na ule mtetecho tunapouteketeza. Tukishamaliza kumteketeza, tunapozama pale, kuna michirizi tena tunaifuata. Ile michirizi tunapoona inavyokwenda, tunamegua kidogo, tunarudi tena kuosha huku kuteketeza. Kwa hiyo tuseme kwamba kiujumla mara nyingi tunajipatia matumaini, na ndio maana unaweza ukashangaa duara fulani limeshika au duara fulani limekwamia njiani, kwa sababu wale walikuwa wanaenda kivipimo, aidha wanachukua udongo wanaenda kwenye mzani, ule mzani unaonyesha vipimo kwamba hilo duara kweli liko sahihi au haliko sahihi, aidha dhahabu yake iko mbali. Unaona, kwa hiyo kiujumla lengo la hapo tunapokuta tunachochecha ni matumaini makubwa, na ndio maana unakuta mtu amekaa mwaka mzima anaendelea kuchimba hilo shimo kwa sababu ya mtumaini, umeenda umechochecha, imekuonyesha ramani. Ni sauti ya Msiku Nguru na Chalani.
13: Asante kwa simu yako na mtazamo wako kuhusiana na jambo hili. Tunayo nafasi kwako pia, msikilizaji wa Dorani katika laini. Hello. Unasikika hapa Dorani?
18: Hello.
13: Unasikika? Unaitwa nani, uko wapi?
18: Naitwa Baba Sofia kutoka mkoa wa Mara, Msoma.
13: Karibu sana.
18: Asante ndugu mheshimiwa mtangazaji.
13: Ndio.
18: Ili kuthibitisha kwamba duara imefika.
13: Kamata vizuri simu yako ili usikike vema. Hello? Ndio, pole sana msikilizaji wetu kutoka Msoma mwenye 82, una nafasi ya kurudia tena kwa simu yako ili mtazamo wako, mchango wako na mawazo yako yasikike vema hapa. Hello? Habari za usiku leo?
18: Nzuri.
13: Unaitwa nani, uko wapi?
18: Naitwa Daniel Mabinde wa kanisa la Wasabato Kalemela, mkoa wa Simiyu hapa.
13: Karibu sana duarani.
19: Asante sana Duarani, nimesikiliza mambo mengi sana. Mambo wanaofanya kazi za Duarani, wanaofanya kazi tu kwa juhudi tu, maana kazi ya kuchekecha ni nzuri sana. Maana mimi nawapongeza sana, Mungu awabariki wale wafanya kazi huo ya hiyo kazi. Mimi tu niende ndani Mabinto Kalemera mkoa wa Simiyu hapa.
13: Okay. Ah, ni mtazamo na simu yako imesikika kutoka Karemela. Naomba niruhusu simu nyingine hapa ndani ya Duarani katika laini Mazingira FM. Hello. Hello.
20: Hello.
13: Nam, unaitwa nani, uko wapi?
20: Ndio mwanafunzi kutoka Ramadi hapa Mwakilombo Kusega.
13: Karibu sana.
20: Sasa mnavyoona mimi kama machimbo hayo, yaani changamoto nyingi sana zinazo kukumbana nazo hawa wachimbaji wadogo. Wale cha kwanza, ukianza kuchimba, ukianza kutoa mawe yale, ikibainika duari ina mali tayari unakimbizwa. Sasa mimi najiuliza, wachimbaji wadogo tutajuka nini? Mimi naomba serikali hapo ifanye mchango hivi sisi wachimbaji wadogo, ili tupe msaada na sisi tuinuke kiuchumi. Mimi ndo mchango wangu, na narudi hapa Mwakiraba mbugani hapa.
13: Okay, asante. Kubwa tunalojielekeza kwenye kipindi cha Duarani kwa Jumapili ya leo ni swala la kutoa nafasi na nguvu zaidi katika upimaji wa mchanga ama udongo ama mawe katika eneo la uchimbaji, ili kuwa na uhakika zaidi, mbali tu na njia mbalimbali ambazo zinatumiwa kwenye jamii za wachimbaji wadogo. Hello.
20: Hello.
13: Naam, unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
20: Na hello. Mbali ambazo zinatumiwa kwenye jamii za wachimbaji wadogo. Hello. Hello. Naam, unasikika, unaitwa nani, uko wapi? Hello.
13: Unasikika, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
20: Hello.
13: Do, pole sana ndugu yetu, naona uko busy kusikiliza kinachotoka kwenye redio yako. Kwa itakuwa ni shughuli pia kuweza kwenda kwa wakati. Simu yako ikipokelewa, basi zungumza kwenye simu, maana tutakuwa tuna sekunde chache za kupishana nawe hapo.
20: Hello.
13: Ndio, habari za usiku leo?
20: Na usiku wako Luka ni kwema, zako Mazingira FM.
13: Niko salama, unaitwa nani, uko wapi?
20: Hapa kwa kunaongea na kaka Singa, waziri wa maji, nikipatikana na Kinono mtaa Mlimani, Ujaluni hapa.
13: Karibu sana.
20: Asante sana. Mimi niseme kwamba wachimbaji wadogo kuchukua fursa ya kwenda kupima, mimi niseme kwamba hiyo fursa waitumie zaidi. Sasa wewe niseme hivyo. Imewahi kutokea kwamba kuna dalili ya machimbo ndani ya Masinono. Lakini katika uchimbaji huo, vijana walikuja, fundi zikaenda, watu wakaweka sehemu mbalimbali, kuna damu Masinono, watu wakaja kachimba chimba, kila mtu akashika liwala kachimba. Lakini walivyokuwa wakisimamia kwamba jamani, hapa tunachimba tu, kuna vipimo vimefanyika kwamba kuna dhahabu kweli. Sasa kuna vijana ambao wanasema kwamba hii tumetendea mpaka Simba ni bado, tumeenda Simba mpaka wapi, tunafahamu vile walichimba kadri ya uwezo wao. Lakini wangetumia tu vipimo kuanzisha inavyokuwa inasemekana kwa utaratibu, kiasi kwamba zile nguvu kazi zao ambazo wamekuwa wanatumia, kiasi kwamba wangepata maelekezo zaidi na wakaendelea kuchimba. Lakini mwisho wa siku walichimba vile vipimo, wakaishia vya hawakupata chochote, mashimbo yakabaki pale. Kwa hiyo niseme kwamba nafasi ya machimbo, nafasi ya vipimo, kwa kweli vijana hawana kabisa, wale utaratibu hawana kabisa. Kwa namba tu wapate utaratibu wa vipimo, ili baada wanapokuwa wanafanya kazi ya kuchimba mashimbo ya dhahabu, hawana uhakika kupata chochote. Na tena ndio tunaona.
13: Ah, asante kwa nafasi na simu yako, mtazamo wako umesikika. Naomba niruhusu simu nyingine hapa. Hello.
20: Hello.
13: Nam, habari za saa huu, unaitwa nani, uko wapi?
20: Safi kaka, kuongea story change hapa.
13: Karibu sana, kutoka wapi?
20: Kaka, kwenye mchango wako kaka wa Duarani, hata mimi mchimbaji pia.
13: Ndio.
20: Kaka, serikali inatakiwa angalie sana wachimbaji.
13: Ndio, unasikika?
20: inatakiwa angalie sana wachimbaji. Maka wachimbaji tunateseka sana kaka. Ina maana sisi serikali tuangalie sisi wachimbaji wadogo.
13: Mhm.
20: Ina maana sisi tunateseka sana, shida nyingi sana. Matima, matima nao mafundi matima nao funga hovyo hovyo. Watu wanangua maduara hovyo hovyo tukakaa kweli.
13: Ndio.
20: Mimi nalemka sana kama mchimbaji.
13: Okay.
20: Kwa mfano kama kaka yangu alipigwa duara akafariki.
13: Mhm.
20: Kwa mechi kama ya machimbo tukaka kweli.
13: Ah, asante. Hiyo ni jambo jingine tena ndani ya duarani ambalo talipa nafasi wakati mwingine. Hello? Nam nam, habari za leo? Do, ndugu yetu hausikiki vizuri.
1: Nafikiri ni mtandao.
13: Uh-huh. Karibu sana.
1: Asante sana. Mimi kidogo sita. Japo nimesikia mada kwa mwisho mwisho, lakini nafikiri kikubwa zaidi sisi Watanzania wengi tunapuuza sana utafiti, lakini utafiti ni mzuri. Najua tunatumia kitu tunasema wachimbaji wanaotumia gengenge si na nini kuliko watu wanaofanya tafiti. Najua kufanya tafiti manake unafanya kitu kwa uhakika, unafanya kitu na chimbo, unajua ninafanya nini hapa kwa sababu nimetafiti, nimeelewa hapa dhahabu ipo. Lakini wengi tunafanya mkumbo. Ukisikia mahala fulani mtu alipata kamchanga au alipata nini, inawezekana kalitiririka kutoka sehemu fulani, unaingia pale tu kwa sababu una mazoea haya, unazama, unatumia nguvu kubwa sana unaenda mpaka wanaita mizamo, unazama hata za mizamo mpaka 200 mia ngapi kule, alafu mwisho wa siku unakuwa unaondoka, unaacha kufiki kwenye mwamba wala nini, unabaki tu kupiga ramli hapo, unakaribia kufika na nini. Yani watu wanachimba kwa matumaini, hawachimbi kwa sababu wanajua ipo au wanafanya tafiti ana uhakika. Hapana, watu wanachimba kwa sababu kuna mazoea kwamba hapa lazima itakuwepo, hapa ipo, iko hapa, ule mwamba si unapita hapa. Yani mtu anachimbia macho na mdomo. Sasa kitu ambacho ni kigumu sana, na vijana wengi wanakuwa wanatumia nguvu kubwa sana, unapoteza muda mwingi, unatumia miaka mitatu, hakuna ulichokifanya, hakuna umefanya nini, mwisho wa siku unaacha, unasikia tena sijui imekuwaje, umekimbia. Kwa hiyo hujali nguvu uliyotumia wala muda wako. Kwa hiyo sasa wajaribu kutumia watafiti, watafiti maeneo kwamba hapa jamani kuna dhahabu pembeni, tusichimbe kwa kukariri na kutumia mihemko fulani, iko hapa tutafika sijui nini, tunatumia nguvu kubwa sana bila mafanikio. Asante sana Mr. Lucas.
13: Asante kwa simu yako, na muda sio rafiki tena hapa duarani, hasa tukiangalia kila ambacho kimefanyika pale Dodoma kwa kuendelezwa ujenzi wa maabara kwa ajili ya masuala ya vipimo vya madini, lakini pia imekuwa ni sehemu nyingine ya tafakari, hasa kwa namna ambavyo pia shughuli za madini zinafanyika kwa jamii za wachimbaji, hususan ni wachimbaji wadogo. Je, tunalipa nafasi swala la kutumia maabara katika kupima sampuli za mchanga ama udongo ama mawe ambayo tunayatoa au tunayachukua katika maeneo ya uchimbaji ili kuwa na uhakika na kuendelea na shughuli ya uchimbaji? Kwa sababu moja kati ya changamoto ambayo utaikuta pia kwenye jamii za wachimbaji ni hata hayo makadirio. Wapo watu ambao wamekadiri tu kwamba baada ya kupima kwenye kisahani ama kibakuri, basi kiroba ni 10-10 ama 20-20. Hiyo ndio inakuwa ni bei, lakini vipi sampuli ya maabara imesema nini kuhusiana na eneo? Hiyo ni dakika na ni sehemu ya tafakari pia kwako ndani ya shughuli hizi na ndani ya kipindi cha duarani. Sina la ziada kwa leo, asante kwa nafasi na muda wako. Tukutane siku na wakati mwingine katika kipindi cha duarani. Nikutakie Jumapili njema. Bye bye.
0: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
2: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
21: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale na anapata riziki anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
8: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
0: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
11: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
12: Ndio maana mimi niko naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4:00 usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7. Mkata kwao ni mtumwa. Ndiyo, nyumbani Afrika. Nyumbani.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku ukipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

bwana mimi nawaalika kwa ajili ya shughuli moja tu, shughuli ambayo naamini kabisa kwamba utakuwa ni usiku maridadi kweli kweli. Ukiachia mbali finali za kombe la dunia, lakini pia ni habari ya muji. Bwana, kama kawaida tunakutana tena hapa katika kipindi hiki cha Nyumbani Afrika, ambapo kama kawaida unakuwa na mimi Alwatan Sultan, Rite King Msati, Le Pista, Boss ya mboka, Leite Bwana Rusu Ramadhani, ambaye nitakuwa nawe hadi tamati yake majira saa 6 kamili usiku leo, ambao ndo nitakwambia kwamba moto itakuwa na upunguza makali yake, lakini ni moto mpaka kuna kucha asubuhi. Hii ni mindule ya moto, mindule ya danger. Hii ni danger damu. Kama ni mengi ambayo tunaenda kuyafahamu kuhusiana na muziki wa Afrika kwa jumla, nini ambacho kimejiri? Muziki butamu, muziki mzuri, mengi sana ambayo tunaenda kuyakumbuka, mengi tunaenda kuyafahamu. Wako wapi, wanafanya nini? Baraisho si mahala kwingine kote duniani, ni ndani Nyumbani Afrika na Mazingira FM 91.7, habari ya mjini. Imeanza na mzee mzima, mtu mzima, Abubakar Benzi Boziboziana na kundi zima Le Anchok. Bara kitu ni palpitation au palpitasio.

Les généraux Def Def au Matumona. Ah, tari, quelli.

0: barabara sikiliza ni Ponderasio 18 yake Blaze Bula Mustafa Engineer na akiwa na muda wake amejiungua na kundi zima la Wenge Muzika PSBG akisimama kama mwanamuziki anayejitegemea. Bara leo ni kitu gani ambacho nimekuandalia kwa siku leo? Usijali ndugu yangu katika tafsiri. Bana tutakuwa na kitu cha kiutu zima zaidi kutoka kwa kundi zima au niseme kutoka kwa mwanamuziki Madilu Multi System. Madilu Multi System. Leo bana tutakuwa naye Madilu Multi System na rekodi tamu sana ya Blues Dolomu. Blues Dolomu. Abizi flani hivi ambaye amejaa wivu mwingi sana. Nini ambacho Madilu ameenda kumaanisha katika wimbo huo? Basi miongoni mwa vitu ambavyo tunaenda kuvisikiliza Blues de l'amour. Blues de l'amour ndo rekodi ambayo unaisikiliza kutoka kwake mwana muziki Madilu Multi System. Rekodi ni Blues de l'amour. Ndo rekodi ambayo unaenda kuisikiliza. Bonge la wimbo, bonge la wimbo. Naamini kabisa kwamba ni rekodi ambayo utaifurahia kweli kweli. Blues de l'amour ni kipi ambacho mwanamuziki Madilu Multi System alienda kukimaanisha? Kwa sababu hizi nyimbo zikana ukawa unasikiliza, lakini kile ambacho kinaongelewa ukawa hukifahamu. Mtu mzima kalia sana ndani wimbo huu.
1: Yeme.
0: Yeme.
1: Madilu.
0: Madilu.
1: Multi System.
0: Multi System.
1: Yonde kwa mwasi.
0: Tari sana.
1: Uyuko beta nga kabaka taya li kofi. Una kusona na mbae na yo. Vremu hibiteke mbae na ya ya ya na nga kartie. Basaka buiteke.

0: Anasema yeme Madilu Multi System. Najitambulisha tu kwamba yeye ndo Madilu Multi System. Tuambie.
1: Yonde kwa
0: mwasi. Kumbutanga kwa mwa wakatali kofi. Anasema kwamba yonde kwa mwasi. Uyo kumbutanga kwa wakatali yalikofi. Kabakata likofi. Yonde kwa mwasi. Uye kumbutanga kabakata likofi. Dada yangu, umekuja kunizaba kofi kichwani jamani. Kweli?
1: Una usona na mobile na yo.
0: Una kosolo la ya mobali na yo kwa sababu tu ya kuzungumza na mumeo.
1: Vremo yebite ke mobali na ya ya nangaa kartier.
0: Vremo to yebite kwa mobali na yo aya ya nangaa kota.
1: Pasaka buiti.
0: Anasema kwamba hivi kweli hujua kwamba huyu mumeo ni kaka yangu mimi hapa mtaani. Basala kaboye koboto. Basala kaboyete boniko. Wenzio huwa hawafanyi hivyo. Umekuwa jeleu dadangu.
1: Police.

0: anasema nimeshana na ngabi tumbate mama bono kone langana salio nini sija kuzoea na sijazoea kupigana dada yangu sasa kivipi leo nigombeze kwani nimekosea nini dada
1: ngaiko na bunda kate mama ngaiko bunda kate mama mimi huwa sipigani mama
0: Anasema kwamba banda na bota manasala nanga atafizika teo. Tangu nizaliwe sikuwahi hata kufanya mazoezi yote ile kwa maana ya kupigana. Yaani tangu iko mimi nazaliwa sijawahi fanya mazoezi yote kwa ajili ya kujiandaa eti nije kupigana na mtu. Sijawahi kabisa mimi. Wapinzoto wa bitumba, oh mwanoyo. Huu mwili wenyewe jamani, sio kuanzishia tu ugomvi jamani uko wapi? Sina nguvu mimi ya kupigana jamani.
1: Bafinga batongo na kipakateo.
0: Anasema, mimi kona shangaa wanaponitukana na kunisengenya, eh? Mi wasijali.
1: Ngaiko na boya na ngabitumba, oh mama.
0: Eh? Sababu uwa sitaki ugomvi na mtu mimi.
2: Nalobilia, eh?
0: Anasema, nalobilia, nasema hivi. Anasema na mesa na nanga koswa na teja pokso vwa maboni ukoswa ni sanga na seambula. Mimi sijazoea kubishana, maana naweza kutapika, eh? Sieni mimi maswala kubishana bishana na mtu, eh dada yangu siwezi kwa sababu gani? Naweza nikatapika mimi, eh? Mbona sasa unanigombeza kwenye kwenye mvua jamani? Eh? Kwa nini unigombeze jamani mimi kwenye mvua? Eh? Ukosoni sanga na sea mbula. Yaani kwa nini unigombeze mimi jamani kwenye mvua? Ah. Bakake oko betalikolo olinge obuni sangai. Bozo wabu mengo mama. Yani radi zina nguru mama winguni jamani. Unataka unipige ili utajirike mamangu. Iko nini unataka? Mvua iko inanyesha, mbula iko inanyesha, eh? Alafu radi ziko zinagonga, alafu unanitukana. Nini uko unataka? Anaendelea kusema kwamba kitoko ya mwasi na mukili ezali chance la vite. Uzuri mwanamke hapa ulimwenguni sio nafasi ya maisha jamani, eh? Nini ni madilu? Anasema mobali uko bundisa ngai ezali vox ya kate. Huyo mwanaume anayesababisha utake kunipiga ni mzee wa mtaani kwetu. Mimi namheshimu kama mzee.
3: Koko na ebite lokola tozali na mokilo ya sete. Nan tokomi na paradis ote.
0: Mwanadada anasema koko na ebite lokola tozali na mokilo ya sete. Nan tokomi na paradis ote. Koko, mimi nilikuwa sijua kwamba kwa vile bado tupo hapa duniani, bado tujafikia paradiso wa mbinguni. Bado mbona tujafika jamani? Iko matatizo mingi ya nini?
3: Soki oko kikozwa chance ya kozwa mobali yo ya yomoko.
0: Soki oko kikozwa chance ya kozwa mobali yo ya moko. Yani kama unaweza kupata nafasi ya kumpata mwanaume wa peke yako, sijui.
1: Tika viyoka yoka.
0: Anasema matilu, tika biyoka, tika biyoka yoka, Matilu, ebu malizia.
1: Nazangi mwenye.
0: Anacheka, anasema, nazangi mwenye. Acha kusikiliza maneno uzushi jamani, eh? Mwenye kuna koza ta uvumilivu jamani.

anamwambia koko, dada yangu koko, eh hey, koko mama eh, soki nasali kimabe limbi sangaye, kama kuna kosa ambalo dada nimekukosea kuhusu mumeo eh, basi nisamehe. Anasema kwamba na yebi poto ya bolingo legi poto ya risasi, na jua maumivu ya jeraha la mapenzi jamani eh, iko inauma kuzidi hata jeraha ya risasi jamani, iko najua.

Anasema mobali oyo okosela ngai makambo kokonga ndenge moto na salakisaki yo nzombo Faustino. Anasema mimi ndiye mtu ambaye nile kutambulisha kwako nzombo Faustino. Akimanisha kwamba kama angemtaka yeye basi asinge mtambulisha koko. Yani mwanadada anamwambia koko. Kwa sababu koko anamlalamikia huyu mwanadada kwamba anatembea na mume wake. Sasa huyu mwanamke anamwambia kwamba kama ningemtaka mumeo, mbona mimi ndio nikutambulisha kwake jamani? Leo uje unigeuke, unituhumu na kunitolea matusi mingi ya kwamba mimi natembea na mume wako. Kweli jamani? Kweli ningelikuwa ninahisia naye, ningekuwa ninamtaka. Mimi siamini kama ungempata. Oh, yeah,

Alazema na sengi obo limbi simbala kama undima ngaite. Natubele masomo na ngaye pai ya abejaki. Nime kuomba msama. Kama zaidi ya mara mia dada, iko mina kuomba msama hivi. Kama huniamini, basi nitaenda kutubu dhambini jamani eh. Nitubu dhambini zangu kwa abejaki. Haa?

Jamani, kama watu tuko nakosana au namuishi mwenzako katika maneno ambayo ni ya ubaya, basi mungwana ameona isiwe maneno ya kwamba naomba unisamehe dada. Kama unaona nimekosea, japo naamini asilimia 100 mimi sija kukosea wala sijatembea na mumeo, lakini umeamua kunizushia maneno mabaya, unanitangaza kwa maneno mabaya. Mimi sina ubaya huo. Koko wivu unamtesa, wivu unamsumbua koko, hadi marafiki zake anaamua kugombana nao. Na yote ni kwa sababu ya nini? Yote kwa sababu ya wivu ambao unaonekana kumsumbua koko. Tari sana.

0: Et nous avons la blues de l'amour. Il y a que mon musique Madilo Multi System. Hein? Aki mungelea mwanatata koko amba na wivu sana kupindukia. Wivu amba unampelekea gombane mpaka na mashoga zake. Aki watumu ya kwamba wanatembea na mume wake. Tandu Zimese Tandu Nyumba d'Afrika anasema ni Masagati Saru kutoka Kaburabura. Ule mtoa pirato anasema na kupata safi sana. Nyumba d'Afrika ni mwete Kiba anasema na kupata vyema kakatwaha. Nina mkubali sana Matilo Multi System. Tupia mamu. Uwe maalum kwa wanangware wote pale Kinyambwiga. Ndani ya Kinyambwiga Gold Mine. Wala kula James Kasile. Akiwa pande za Kongombe. Kaka bwana harusi. Usiemaliza muda wako. Nitisha sana eh. Nasema wewe bwana. Ni rais wa wananchi gani kaka? Mimi ni rais wa wanaume wote eh. Nasema wewe bwana ni kama mkongomani bwana. Wakati wewe ni Mtanzania halali. Yote ni Afrika. Afrika ni moja.
1: Ala ala tobosani. Adia kosuki wapi papa.
0: Bwana tuko pamoja mwanzo mwisho Rajabu toka makuti.

anasema jukala kwa jina la Mama Ali kutoka Bunda. Sema huo wimbo bana mkumbusha mbali sana miaka hiyo. Japo jasema mkumbusha mbali palikuwa wapi na mwaka gani pia. Lakini mwisho siku tuko pamoja.

anasikiliza muziki ya zamani. Kaandika akina babu. Sio akina babu. Yapo inategemeana na umri wako sasa.

Sunday Sana. Si mwingine bali ni Mrs. Zileme Muhindi akiwa pande za Igego Bariadi, nasema nyumbani Afrika moto kwelikweli, na tuko pamoja hadi tamati.

0: wakiwa Murutunguru pande za Ukerewe ni warugo pamoja
1: embo embo makamba mana moto.
0: Izo izo
1: uyo kipenda
0: gore.

0: Bwana Wile wa Busekera.
1: Koma lokola nzembo makambo mwana moto.
0: Bwana nyumbani Afrika ni Lazaro wa Masasi wa Bush Gomara Busega. Sema King Mswati tunakupata vyema vizuri sana. Asante sana Frankie kwa pande zenye sirori. Asante sana kwa usikivu wako mzuri. Lakini pia Joshua Oluch kwa pande zenye sirori. Asante sana kaka.

Damien na Ziwa, Damien na Ziwa anakwambia souvenir de Kinshasa. Yeye ndo mtu maarufu, yeye ndo mtu mkubwa ndani ya Kinshasa. Yeye ndo souvenir. Bana, hii ni cheo cha mwisho kabisa, souvenir.

0: nyumbani Afrika, nasema ni Mama Twins au Mama Zena wa Kilima Hewa ndani ya Bunda. Bunda na nyumbani, kaka tu hatuko pamoja mpaka tamati. Anasema naipenda sana 91.7 Mazingira FM. Anasema Mungu huyu jamani, asante sana.
1: Mazingira FM 91.7.
0: Anaitwa Nebi fundi pikipiki kutoka Ramadi Kisesa. Sasa jina loandika, mimi naitwa Twaha ndugu yangu. Sema wimbo bana unikumbusha mbali sana. Daudi Ndalahwa kutoka Iponya Numbu. Na wewe tu wa hizo ngoma acha tu. Wewe ni babla. Atari. Atari. Exo Musica. Exo Musica. Chini ngozi wake roga roga. Twende kazi. Hakuna kulala. Nisione mtu amesinzia. Naomba ucheze. Naomba ucheze. Naomba msinitanie jamani. Alaji. Wakati nyumbani Afrika iko hewani.

Ja walotonja kutoka Chumbe. Asipana kupara kwenye muziki ya zamani. Muziki hadi sasa unapigwa. Au sio zamani? Nyimbo ambazo zinapigwa hadi leo hadi kesho.

C'est vrai.

0: Tout le monde cherche Mbombolo.
1: Tout le monde à bord.

0: Yeah.
1: Fernand Masnada.

people.

0: Le Montagnard.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Eba na kuna lenye mwanzo likakosa kuwa na mwisho tangu majira ya saa 4 kamili. Alikuwa na Melwatan Sultan. Niche King Swati bwana Ruswa Ramadhani. Bana timaye na kuaga bwana. Asante sana Julius Manyama. Kutoka ndani ya bunda nyama kokoto. Sema ndogo pamoja. Tuao nikumbusha uzee wangu. Leo nimekukubali umenikumbusha sana ujana wangu. Gera sana. Na mimi nasema haina shaka. Asante pia Ikunga ngona majike. Kutoka Sazira Mbugani. Bwana sina la ziada katika nyumbani Afrika panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Tuonane tena juma lijalo muda na wakati.

0: Unasikiliza mazingira FM 91.7. Unasikiliza mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru mazingira.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

nazaya kotelema nazozela bolingo na yo lokola barefugie bazelaka sakoli ya loso na se ya motuka ya olie kovoma solo alekamasutra kamasutra

Love Mavinga, Chiba Chibasu, Trezor Ngando, Majum Mbasa.

0: 2008 qui est derrière toi, prépare.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.